0: Det här är Nyheterna 6 med mig, Millie Lindberg. God fredagsmorgon. Teknikjätten Google kommer inte få sanktioner för de avverkningar som misstänks ha varit olagliga vid datacenterbyggena i Muhos och Kajaana. Det säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uutis Suomalainen. Enligt Multala möjliggör den nuvarande lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning inte sanktioner direkt, men lagstiftningen utvecklas fortlöpande. Polisen har inlett en förutredning om Googles planerade datacentralsbygge i Muhos eftersom företaget låtit avverka skog och fraktat bort jord utan att miljökonsekvensbedömningen har blivit klar. Sedan september rekommenderas att barn som är upp till 125 cm långa ska sitta i bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen. Det här kan bli dyrt för föräldrarna och därför överväger många nu begagnade bilbarnstolar.
1: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruutti som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
2: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
1: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruutti. På Klippan i Vanda, där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter, uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
3: Sällskuja kanske var lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt. Och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada. En kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter.
0: Erika Rönngård var reporter. Väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra del mulet och tidvis regn eller regnskurar. Det är mellan 9 och 13 grader. Måttlig vind mellan syd och ost. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajaanaland mulet och regn som är rikligt på många håll. Också snöblandat regn eller snöfall i områdets norra del möjligt. Det är mellan 0 och plus 4 grader, vind mellan nord och ost. På dagen är vinden måttlig eller frisk samt byig. I Lappland mest klart eller halvklart och uppehåll, men i områdets sydöstra del möjligen snö eller snöblandat regn. Det är mellan plus 1 och plus 5 grader, mest svag vind. Vindvarning för landområden. I landskapet Åland är den nordliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. I landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajaanaland är den nordostliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och väglaget är dåligt i Kajaanaland och norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn. Väderrapporten för sjöfarande inleds med en rad varningar. Varning för hård vind på Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 19 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del. Nordlig till nordvästlig vind 19 meter per sekund. Bottenviken. Nordlig till nordostlig vind 17 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind 15 meter per sekund. Bottniska viken, nordlig vind 14 meter per sekund. Varning för sjögång på norra Östersjöns västra del, Ålandshav och Kvarken förekommer svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjöns östra del och Bottenviken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och på Ålandshav och Bottniska viken förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna. Finska viken, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 8-13 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, vind omkring nord först 3-7.

Kvarken, nordostlig vind upp till 16 meter per sekund, från och med eftermiddagen 15 till 20 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, nordostlig vind först 6 till 11, från och med eftermiddagen 15 till 20 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydostlig vind 4 till 8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Det här var nyheterna.

0: Veckan i relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka.
1: Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor.
0: Och vad ska man göra om man har en bror som stinker?
1: Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans.
0: Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneo Skulstad i Sportliv nu på arenan.

En riktigt god fredagsmorgon. Klockan är nu 6:30 och vi inleder här Yle Vegas morgon med Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Idag så är det mulet och regnigt i södra och mellersta Finland, medan vädret blir klarare i Lappland. Dagens högsta temperatur är mellan 9-13 grader i söder, och i mellersta Finland kan det komma snö eller snöblandat regn. Till och med det.

0: My favorite mistake hör vi här när klockan blir 26 minuter i 7. Fredag morgon idag, 9 oktober. Här i studion Katarina Lind och Hanna Otman. God morgon.
1: God morgon.
0: Hannas fredag, har den börjat bra?
1: Den är helt okej faktiskt. När man vet att veckoslut är framför så.
0: Ja, lite regnigt och tråkigt väder, men vi ska hoppas det blir småningom vackrare höstväder igen. Hej Hanna, har du någon gång hört talas om att ett påkört jorddjur som dör i trafiken sen försvinner?
1: Nej, det här är nog skumt.
0: Ja.
1: Det är våra kollegor på Yle Västnyland som skriver om det här den här morgonen. Alltså, tydligen har det hänt ungefär 15 gånger att ett rådjur eller jorddjur har blivit påkörd. Bilisten har ringt 112 och sen har då den lokala jaktvårdsföreningen blivit kontaktad för att gå och köta om saken. Och när de kommer på plats så finns det inte något djur där kvar heller. Och det här har påträffats mest längs Riksväg 25, för det mesta mellan Ekenäs och Hangö. Och de har pratat med Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Och han säger liksom så här att det syns liksom tydliga tecken på vad som har hänt då jägarna kommer till olycksplatsen. Han säger liksom att man kan se tydliga spår att djuret har legat där på sidan. Gräset är liksom nedtryckt, men det finns inget djur kvar. Och det handlar inte om det att djuret som ska vakna till och gått iväg efter krocken, utan det är alldeles klart att djuren har varit döda. Och det här, de gissar alltså att djuren har lastats på en större skåpbil eller en bil med släp. Alltså vi pratar ju ändå om ganska stora djur. Hjortar kan väga upp till 100 kilogram.
0: Det låter inte som något jag så där i första taget skulle tänka att jag stoppar in i bakluckan. Liksom.
1: Nej, precis. Varför någon skulle vilja stjäla de här döda djuren kan man bara spekulera i, konstaterar han. Alltså han undrar att antagligen tror folk att de kan få en köttbit från djuren, att kanske tiderna faktiskt är så pass svåra.
0: Ja, alltså otroligt. Och nu måste man ju ändå ha någon slags kunskap om hur man sen hanterar då det här djuret och hur man då får det här köttet från det här djuret. Det är nu inte kanske vem som helst som börjar med det.
1: Ja, jag undrar om det finns någon sorts sån där Robert F. Kennedy Jr. wannabe där i Västnyland. Han är ju en sån här amerikansk politiker som har blivit lite känd för att också stanna till och plocka med sig döda djur ibland. Nå, där på jaktvårdsföreningen är de ju också liksom lite... De är ju frustrerade över det här också. De säger att det går ju åt bensin till exempel varje gång de åker ut och så finns där inte någonting sen heller. Man har pratat med kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen som bekräftar att det har nu inte lämnats in någon polisanmälan om det här, tills vidare okay. En underlig sak, men det är nu inte ännu polisen det är nu inte ännu någonting de har tagit tag i. Alltså brottsrubriceringen ska i första hand vara stöld. Men det där böter eller fängelse i högst ett år för någonting sånt här.
0: Läs om det här på svenska.yle.fi. Niklas Roström sjunger här om Östra Strandgatan.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna 11:00 på lördag.
1: Det finns ett tjänstemannaförslag på gång från finansministeriet om att man på sikt ska höja pensionsåldern till 70 år. Och det här skriver vi om nu på svenska.yle.fi. Hanna, det betyder ju inte automatiskt att folk klarar av att arbeta så länge.
2: Nej, precis. Det finns ju alla möjliga... Jobben är ju så olika, ska vi säga. Så det finns så olika saker man behöver. Våra kollegor var till exempel till yrkeshögskolan Arkada i Helsingfors igår för att lite kolla att hur ser ungdomen på det här. Att man kanske skulle måste jobba till 70. Och kommentarerna är ungefär att absurt, depp och gillar inte. Det är nog sånt som de tänker där. Att en sa att det känns som att man måste jobba hela livet och aldrig få vila. Det var någon som sa att de tycker att det här är ett dåligt förslag. Att det ger inte precis framtidstro för ungdomar. Och just som du sa, alltså, det var någon som konstaterade där också att vissa yrken är man kanske inte så bra på mer som 70-åring. Att äldre förstås har erfarenhet. Men sen om man har just varit jobba med någonting som har krävt, det har varit jättefysiskt också där hela livet. Så att du kanske knäna inte riktigt med mera när man sen då fyller 70 och så här. Vi har också pratat med Sara Sofia Sirén som är verkställande direktör för arbetspensionsförsäkringen Tela. Hon liksom säger att hon är orolig för vilken effekt det här förslaget har för förtroende för vårt pensionssystem, just särskilt bland yngre. Hon säger att i princip är vårt liksom pensionssystem väldigt bra, men det här ger liksom det här är sånt här som inte känns rättvist liksom mellan generationerna.
1: Här är många aspekter i den här artikeln som är intressanta. Kolla in på svenska.yle.fi. Ja, själv fyller jag 45 i år och nu känns det ju lite att jobba till 70. Ja, absolut. Jag kan förstå de här unga som tycker att det är aningen deppigt. Men jag kommer ihåg, Hanna, om någon frågar så jag är 22 fortfarande. Tim Granbacka, What Would I Do? Ska vi höra här till följande. Och Marina har namnsdag idag den 9 oktober. Gratulis!

Tim Grönbacka, What Would I Do, när klockan blir 7:12. En riktigt god fredagsmorgon. Idag så klarnar det vem som får Nobels fredspris, och totalt så har 287 personer och organisationer nominerats. Och bland de här toppkandidaterna så finns sudanesiska räddningsarbetare, räddare av ukrainska barn och internationella rymdstationen. Så det blir spännande att se nu då vem som tar hem priset. Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Och efter Frida Amundsen med låten Closer får vi andrum här i Yle Vega och sen nyheter på kanalen när klockan blir jämnt 7. Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin fredag.

Nu börjar hösten göra sig påmind och kvällarna blir mörkare. Det är säsong för ljus i olika varianter för att skapa stämning i höstmörkret. I ett vitrinskåp i vårt hem har jag fyra olika ljushållare som skiljer sig mycket från varandra. Jag har en vacker ljusstake i tenn som jag fick som konfirmationsgåva av mina morföräldrar. Bredvid den ljusstaken finns en ljushållare som min yngsta son tillverkade då han gick i daghem. Den är gjord av en piltiburk som har spraymålats vit. Jag har även en ljusgrön ljushållare som ger ett vackert sken och som jag köpt i en butik. Den sista ljushållaren jag har i vitrinskåpet fick jag som födelsedagspresent av min väninna som senare gick bort i cancer. De här ljushållarna ser väldigt olika ut och har också varierande värde. Ljusstaken i tenn är den mest värdefulla rent ekonomiskt. De andra ljushållarna kostade inte särskilt mycket, men för mig är de alla värdefulla eftersom de bär på ett speciellt känslomässigt värde. Jag som berättar det här heter Annika Enlund Pirto och du lyssnar på Andrum. I Johannes 8:12 läser vi följande. Sedan talade Jesus till dem och sade, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi läser också i Matteusevangeliet 5:14-16. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sedesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus är alltså världens ljus och vi är kallade att låta hans ljus lysa genom oss. Eftersom vi alla är unika gör vi det på våra egna sätt. I min omgivning finns det vänner och bekanta med många olika slags styrkor. En del är väldigt musikaliska, andra väldigt sportiga och några har en särskild förmåga att lyssna och har ett långt tålamod. Det är lätt att jämföra sig med andra, speciellt i de sociala mediernas tidevarv. Jag tänker att Gud Fader ser på oss ungefär som jag ser på mina ljushållare. Varje människa är viktig och värdefull och kallad att sprida hans ljus på sitt alldeles speciella sätt. Det synsättet är viktigt att bära med sig djupt inom sig. Andras speciella styrkor tar inte något ifrån dig och dina styrkor tar inte något från någon annan. Vi behöver inte och ska inte vara likadana eller kunna samma saker. Tillsammans får vi på olika sätt sprida Guds kärlek och ljus i vår omgivning. Du är värdefull så som du är. Du kan sprida Guds ljus och kärlek på ditt unika sätt. Ha en välsignad dag.

0: Det blir inga följder för Google efter att de troligen olagligt avverkat skog i mellersta Finland. En begagnad bilbarnstol kan verka som en bra idé, men den kan ha osynliga skador, varnar expert. Idag så delas Nobels fredspris ut i Oslo, och här hemma så regnar och blåser det. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, teknikjätten Google kommer inte att beläggas med sanktioner för de avverkningar vid datacenterbyggena i Muhos och Kajana. Det här säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uutis Suomalainen. Avverkningarna misstänks vara olagliga. Enligt Multala så möjliggör den nuvarande lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning inte sanktioner, men lagstiftningen den utvecklas hela tiden. Polisen har inrett en förutredning om Googles planerade datacentralsbygge i Muhos eftersom företaget har låtit avverka skog och fraktat bort jord utan att miljökonsekvensbedömningen har blivit klar. Så ska det handla om trafiksäkerhet, för sedan september så rekommenderas barn som är upp till 125 cm långa att sitta i bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen. Det här kan bli dyrt för föräldrarna, och därför överväger nu många att köpa begagnade bilbarnstolar dit så pass långa barn ryms. En av dem är trebarnsmamman Evelina Sparv i Vasa.
1: Det förmånligaste kan ju vara runt 200 €. Sen finns det ju ända upp till 1 000 €, men det är ju också väldigt bra i andrahandsvärde nu för tiden, att alla är 10 års användningstid, många är till och med 15 års användningstid. Så det betyder ju att man använder dem själv åt 2 eller 3 barn, eller sen att man säljer till bra andrahandspris. Man kan ju använda också begagnade stolar om man hittar av pålitliga personer.
2: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruutti, som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
3: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
2: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruutti. Han tillägger att en del bilstolstillverkare av förståeliga skäl förhåller sig avvisande till att begagnade bilstolar säljs och köps, men om det finns bilstolar som fortfarande är hela och har användningstid kvar, skulle det vara bra om det gick att sälja den vidare. På Klippan i Vanda, där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter, uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
4: Jag vet att det finns en begagnad barnstolsmarknad, men själv skulle jag kanske vara lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt, och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft, så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada, en kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter. Det blir ansvarsfråga, och sen att vem tar ansvaret om någon skadas i en produkt som har varit begagnad och skadad.
0: Det sa Hans Bäckström, som är VD på företaget Klippan. Och det var Erika Rönngård som var reporter. Sen till USA, där meddelar Pentagon att man kommer att livesända avrättningen av mannen som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas år 2009. Avrättningen den har redan tidigare skapat rubriker eftersom mannen ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. Offentliga avrättningar var tidigare vanliga i USA, men den här praxisen den avskaffades i början av 1900-talet. Det var i november 2009 som en tidigare militär inom USAs armé dödade 13 personer och skadade över 30 i en massskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas. Och han dömdes till döden 4 år efter det. Och Krista Pike, som överlevde det misslyckade avrättningsförsöket för drygt en vecka sedan i Tennessee i Texas i USA, har tagit sina första steg. Hon har också kunnat äta för första gången, det uppger hennes advokater. Avrättningen av Pike, som var dömd för mord med giftinjektion, misslyckades i onsdags förra veckan och hon fördes efter det till sjukhus i medvetslöst tillstånd och kritiskt tillstånd. Och Nobelprisveckan, den går mot sitt slut. Idag delas ett av de mest omtalade prisen ut, nämligen fredspriset. Malin Lindholm har koll på de tippade vinnarna.
5: Både USAs president Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney nämns ibland som möjliga mottagare av Nobels fredspris. Men ingen av dem räknas som en sannolik vinnare.

0: dessutom finns kommittén för skydd av journalister med igen, i en tid då hotet mot pressfrihet ökar i hela världen. Lite mer oväntat är att internationella rymdstationen nämns som en av toppkandidaterna i år. Men stationen har blivit en stark symbol för internationellt samarbete i en tid av stora geopolitiska spänningar där internationella organisationer tappar inflytande. Experter tror också att Nobelkommittén kan vilja sända en signal mot Donald Trump det här året genom att välja någon som vågar stå emot påtryckningar från USA, som till exempel påve Leo, internationella brottmålsdomstolen ICC eller FNs rapportör för ockuperade palestinska områden Francesca Albanese. Och minns ni förra årets pristagare? Det var venezolanska oppositionsledaren Maria Corina Machado som efter sin seger gav sin Nobelmedalj vidare till Donald Trump som en symbolisk gest efter att USA hade gått in i Venezuela och gripit dåvarande president Nicolas Maduro. Nobelkommittén vill antagligen undvika en repris av det här och det kan mycket väl påverka vem som till slut koras till årets vinnare.
1: Fredspriset tillkännages klockan 12 finsk tid och diskuteras sedan i slaget här på kanalen. Om en dryg månad så håller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland församlingsval. Församlingsmedlemmarna väljer nya kyrkofullmäktige och församlingsråd. Där har vår reporter Linus Lång sett på kandidatuppställningen.
2: Efter en lång nedåtgående trend har kandidatuppställningen i församlingsvalet lyckats hyfsat väl. Drygt 14 000 kandidater ställer upp, eller lika många som för 4 år sedan. Andelen unga kandidater under 30 har också ökat. I svenskspråkiga Borgostift är det svårast att bli vald till Åbo svenska församlings kyrkofullmäktige, där 19 kandidater tävlar om bara 4 platser. Överlag kan nästan alla som ställer upp i församlingsvalet ändå räkna med att få åtminstone en suppleantplats. I Borgostift är drygt 900 personer uppställda i valet och där finns 800 ordinarie platser i kyrkofullmäktige och församlingsråd. I en del församlingar genomförs det inget egentligt val alls. Det kallas semjoval och alla som har ställt upp blir då automatiskt invalda. Över hälften av församlingarna med semjoval finns i Borgostift, men antalet semjoval har minskat jämfört med år 2022. Nu har också kyrkans valkompass publicerats, så den som vill jämföra sina åsikter med kandidaternas kan göra det redan nu. Förhandsröstningen i församlingsvalet pågår från den 3 till den 7 november och den egentliga valdagen är söndagen den 15 november.
1: Det rapporterar alltså Linus Lång. Och så väderutsikterna. Det är mulet och regnigt i så gott som hela landet. I de norra och mellersta delarna kan det till och med komma snö eller snöblandat regn. I de södra delarna är det idag 9-13 grader. I de mellersta och norra delarna är det 0-5 grader. Så har jag en del av vindvarningar för landsområden. I landskapet Åland där den nordliga vinden kraftig idag upp till 15 meter i sekunden. I landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland så är det nordostlig vind kraftig idag på dagen i vindbyarna 15 meter i sekunden. Dessutom så är väglaget dåligt i Kajanaland och norra Österbotten. Det här på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och det var allt för nyheterna klockan 7. Vi hörs igen om en timme.
3: Tio över 7 håller klockan på att bli och det betyder också att den regionala sändningen kör igång. Härifrån är det Österbotten som gäller och vi ska lyssna på Oskar Lindros genom eld.

0: Yle Vega.
1: Ja, god morgon på dig. Oskar Lindros, han har gått genom eld. Det kan han tänka sig. Vi har kanske inte gått genom eld för att komma hit och hålla dig i sällskap, men vi har gått genom regn i alla fall.
2: Blåst. Och cyklat genom vatten.
1: Till och med cyklat. Mörker och i vatten, allt för att leverera en österbottnisk morgon till dig här i Radio Vega. Marcus Bergfors, Anna Teir Siltanen, Anna Ruda heter vi som håller dig i sällskap. Och ja, som sagt, höstlovet står inför dörren. Vi kollar just på väderleksrapporten och så att det blir regnigt idag och ganska blåsigt också. Och det ser inte så mycket muntrare ut i helgen. Det är mulet. Jag sa att först i onsdag kan vi vänta oss lite mera sol enligt meteorologiska institutet. Men de kan ju ha fel, det kan ju komma lite solglimtar. Känner ni er redo för den här hösten?
2: Jag tycker det... Efter det där?
3: Du sålde inte in det så länge.
1: Nej, jag gjorde inte det. Nej, det är ju lite så där. Jag tycker det här är liksom andra fasen av hösten. Vi har haft den här fina färggranna hösten. Nu kommer den här...
2: Nu kommer den mysiga delen.
1: Är det nu när det kommer den mysiga delen? Okej, ja, du får sälja in det.
2: Jaja. Ja, men det är väl trevligt. Man kan ju tända lite ljus. Och...
3: Tända en brasa.
2: Exakt, precis. Ja, det är brasläge nu och bastuläge och så. Mm.
1: Men kommer ihåg att kolla skorstenen?
2: Ja, det var det också.
1: Innan vi tänder brasan. Ja, men vi har en sändning på gång. Anna, du har varit och tittat på sprängtickor.
3: Ja.
1: Eller sprängtickor som inte finns.
3: Exakt, det är ju det som är problemet, alltså att många skogsägare har köpt såna här ympar, alltså ett träplugg med svampsporer på, och så har man borrat ett hål i björkstammen och knackat in den här, och sen var det då enligt de som sålde de här ymparna, sen var det liksom bara att luta sig tillbaka och vänta på skörden, och det var man lovades typ 60 euro per kilo för en sån där knöl.
1: Det låter ju ganska bra betalt.
3: Man förstår ju att det här var någonting som man tänkte att man skulle kunna testa på. Och jag har varit och tittat på dem här, och på många ställen så är det faktiskt så att det är bara ett hål fortfarande i barken. Och absolut inga stora utväxter att såga loss från stammen.
1: Så,
2: det var bad business.
3: Det var nog det, ja.
1: Det svarta guldet blev till sand eller till
3: lite så.
1: Hål.
3: Ja, mm. Och de här kostar 1 euro styck, de här imparna. Och, så att det är liksom många hundratals, tusentals euro det är frågan om. Plus tiden man har satt på det.
1: Just det, och här ska vi höra mer om här efter 7:30. Och Anne, du har ju hand om vår webb bland annat, och där finns det bland annat en artikel från Västnyland som handlar om en bokbuss som är kanske på väg till Österbotten.
2: Ja, kanske. Det är inte alltid så ofta man snubblar över bokbussar som ska säljas. Men i Raseborg har man valt att sälja bokbussen därför att man behöver spara pengar. Och då är man i Korsnäs intresserade av den här bokbussen. Så nu ligger ju den ute till försäljning, och i Korsnäs så håller man ju andan och är spänd förväntan att kommer den att högsta budet att klirra hem till Korsnäs. Men mer om det här då efter Annas sprängtickor.
1: Mm. Så det, på gång.
2: För 8.
1: Och här efter Julien så ska vi till Vikingaskola där barnen får lära sig om energifrågor.

0: Julian med Not In Love. Vasa stad brukar framställa sig som Nordens energihuvudstad, och som ett led i det här så vill man också lära ut energifrågor i en tidig ålder. Och det här gör man nu via ett projekt som heter Nordic Energy Capital, och det innebär att man åker ut i skolorna och gör olika praktiska övningar med eleverna. Och igår så var det klass 4B i Vikingaskola som bland annat fick mäta och gissa hur mycket el hårfönar och bordslampor förbrukar, och hur en värmekamera fungerar och hur man kan skapa energi genom att motionera. Selma Ek, Minni Joensuu och Robin Klemets fick svara på frågan hur det kändes att röra på sig för att skapa energi.
1: Bra. Bra, det var lite tungt.
2: Tungt?
1: Ja.
2: Vad var tyngst?
1: När man skapar så mycket exhap.
2: Hur många fick du då?
1: 85.
2: Det är mycket. Hur kändes det för dig då?
1: No, det var roligt, men det var också lite tungt.
2: Okay. Hur många fick du då?
1: 67.
2: Visste ni att man kan skapa el genom att röra på sig?
1: Nej. Nej, jag visste inte. Jag har aldrig funderat på sånt. Inte jag heller.
2: Hur länge tror du att du skulle behöva hoppa X-hop för att kunna ladda din telefon?
1: Kanske 3 eller 2 timmar.
0: Ja, där hörde vi fjärdeklassister i Vikingaskola fundera på lite energifrågor och hur mycket energi man kan få från X-hopp. Och det var Axel Brink från Vattnytt som hade intervjuat dem. Där på plats var också Katja Torpeinen från Vasas 4H-förening, och för det hon som ansvarar för det här energiprojektet. Och vi hade vår reporter Jonny Kyhörainen där och frågade henne vad som är tanken med hela det här projektet.
3: Vi vill att barnen i Vasa ska få kunskap om energifrågor och elektricitet för att kunna agera hållbara och bli medvetna om att de använder elektricitet och energi varje dag. Det är liksom pointen med det här, att vi går runt i skolorna och håller workshops.
4: Det kan vara lite kaosartat med barn. Ja. Är det svårt att, så att säga, ta ner frågorna till en förståelig nivå, eller?
3: Vissa saker, ja, alltså det är jätteolika. Vissa är jätteintresserade av fysik och matematik och de naturvetenskapliga ämnena, och vissa är inte så intresserade, och det är helt okej. Men jag tror att så länge de får göra sådana saker, eller jag vet att så länge de får hålla i en värmekamera själv eller lösa ett energiproblem med det där Lego eller de andra sakerna, jumpa och fundera hur mycket energi de använder och producera. Så då blir det som något som de gör själv, och då kan de hitta det där intresse i det.
4: Men när du sprungit runt med den här värmekameran här, ja, i skolan, det verkar vara väldigt intressant.
3: Ja, nu är det ju det nog. Alltså, vad är den kallaste och varmaste punkten? Och mycket av vår energi, vad ska man säga, konsumtion har ju att göra med att värma upp hus. Så därför har vi den här värmekameran här med i det här projektet.
0: Ja, så säger Katja Torpeinen från Vasas 4H-förening som var där och försökte hålla koll där på eleverna i 4B i Vikingaskola. Och deras klasslärare Kristel Kock Blomqvist, hon säger att de var ivriga över att få delta i det här projektet och lära sig om energi.
5: Det tycker vi är jättelyxigt att få ta del av en sån här grej med flera verkstäder, och eleverna får jobba i mindre grupper. Så vi nappar på den idén.
4: När skulle eleverna annars börja lära sig om energifrågor?
5: Nu, kanske för vår del så har vi förlagt det till våren, när man mera kan vara ute. Och hösten har varit annat då inom omgivningslära.
4: Ja, vad tycker du? Är det viktigt att man tar upp de här frågorna?
5: Absolut. Men det är också ganska svårt i sammanhang där man har större grupper och de är små, att just få dem att göra saker. Och kanske då förståelsen blir en annan än om man bara läser. Att man skulle just önska en sån här form när det gäller energi. Man får bättre kunskap.
4: Barn kan ju vara ganska kreativa, så vad har du sett här hittills? Verkar det som att de tar åt sig det här?
5: Ja, det gör de. Och just väldigt roligt med att göra lite olika. Just Lego och sen röra på sig och sen att fundera. Att det finns som alla olika inlärningsstilar.
4: Hur ser du som lärare på, vad ska vi säga, energifrågan? Den är ju en stor fråga för hela mänskligheten. Är det, hur framställer man den åt barnen så att det inte blir kanske för överväldigande, det här med miljö och planeten och så här?
5: Ja, det är just det, att man försöker kanske lite försiktigt närma sig och inte ta det kanske som så allvarligt ännu, för det är bara 10 år. Men nu kommer det ju upp i olika sammanhang, och då tycker jag man diskuterar det, men inte kanske sätta det så där svart, alltså att det är bara hopplöst, utan man försöker just tänka att det finns mycket vi kan göra.
0: Yle Vega. Ja, där hörde vi läraren i 4B i Vikingaskola, Kristel Kock Blomqvist, som hoppas att lära ut optimism när det gäller energifrågor. Och det här projektet Nordic Energy Capital, det handlar inte bara om att lära ut energi i skolan, utan också om att utveckla nya sätt att använda energi smartare och effektivare. Och vill ni se hur det gick till i praktiken, så har vi också en liten videosnutt från den här, från gårdagen då i Vikingaskola, som finns på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Och nu gör vi Living on a Prayer här fram till de österbottniska nyheterna. Klockan småningom blir 7:30.

0: Klockan slår 7:30. Anna Ruda är här med österbottniska nyheter. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med goda nyheter för Vasa universitet. De kan få 2,7 miljoner euro av staten för att utveckla forskningen vad gäller framtidens bränslen inom sjöfart.
1: Ja, precis. Universitetet forskar bland annat i hur en blandning av vätgas och argon skulle kunna göra motorer helt utsläppsfria. Och Vasa universitets rektor Minna Martikainen, hon säger att forskningen kan göra Finland till en global föregångare inom koldioxidneutral energiteknik.
0: Vi talar ju så ofta om nedkärningar och sånt, så då kan man ju fråga att nu, varifrån kommer de här pengarna?
1: Härligt. De här pengarna, de ingår i regeringens sista tilläggsbudget för det här året som igår gick vidare till riksdagen. Och i samma tilläggsbudget föreslås också pengar till vägar i Vasaregionen och till ett projekt som ska hjälpa företag att digitalisera sin verksamhet.
0: Och vi fortsätter i Vasa och ska prata om bostadsläget. Vi har tidigare i höst pratat om att studerande har haft svårt att hitta hyresbostäder. Vad är läget nu, Anna?
1: Det är fortfarande brist på särskilt små och billiga hyresbostäder i centrala Vasa.
0: Och vad beror det här på nu?
1: Ännu på 2010-talet byggdes 350 bostäder per år i Vasa. Men nu byggs bara 50 bostäder i år. Så där är ju redan en skillnad. Och dessutom så flyttar många till Vasa, bland annat på grund av invandring och studier. Och sen de här planerade datacenterbyggena kommer att ge jobb åt tusentals personer. Stadens bostadschef Jonas Nylén, han säger att Vasa under 2020-talet har fått nästan 3000 nya arbetsplatser.
0: Och vi går vidare med en polisnyhet. Polisen, de söker inte längre aktivt efter den här försvunna mannen i Pedersöre. Men de ber jägare att vara uppmärksamma.
1: Precis, det är alltså en 55-årig man som senast sågs i torsdags den 1 oktober ungefär klockan 5 på morgon. Och polisen bedömer att han troligtvis rörde sig till fots. Kommunikationschef Mikael Appel på polisinrättningen i Österbotten, han säger att det här aktiva sökande från polisens sida, det avslutades som resultatlöst förra helgen. Då sökte man bland annat med hundar och drönare. Men man tar ju förstås ändå fortfarande emot tips och observationer.
0: Och som sagt så vänder sig polisen också nu till jägare för älgjakten då inleds nu i helgen.
1: Det gör den. Och polisen ber nu jägare och andra som rör sig i området att vara uppmärksamma på om de skulle råka se den här försvunna mannen eller någonting föremål som kan tänkas tillhöra honom.
0: Också fotboll. Kokkolan Pallo Veikot, de åker ur ettan nu och ner till tvåan på här sidan i fotboll.
1: Mm, och för KPVs ordförande Jouko Vierima så kom det här inte som någon överraskning eftersom man har legat sist. Eller där i alla fall i slutet, i bottenskiktet på serien hela sommaren. Enligt Vierima så gjorde föreningen i höstas ett vägval. Och då bestämde man sig för att satsa på spelare från den egna regionen. Och det ledde också till att spelare från akademilaget flyttades upp till representationslaget. Vilket då i sin tur gjorde att också akademilaget försvarades.
0: Ja, och det här märktes ju också i KPVs andra lag, alltså akademilaget. För de har åkt nu ur trean och åkt ner till fyran.
1: Mm. Och enligt Vierima så gör det här att man har nu fallit ner till en lägre nivå att föreningens kostnader minskar. Men budgeten måste man ändå anpassa så på grund av tidigare års ekonomiska belastningar. Och föreningen tittar framåt och har redan inlett planeringen för nästa säsong.
0: Tuffa tider där för KPEV. Över till vädret. Vi har en regnig och blås idag framför oss. Det är mellan 4 och 10 grader och i natt så sjunker temperaturen och i morgonbitti så är det mellan 0 och 4 grader. Och det varnas för hård sjögång och hård vind till havs och kraftig vind på land. Och också varnas det för översvämningar.

0: 22 för 8, det är klockan och Anna Ruda är här kvar. Vi ska ut i skogen, för du har varit ute i skogen.
1: Ja.
0: Och du kanske inte gick ut där med tanken att du ska nu gå dit och tjäna pengar.
1: Nej, det gjorde
0: jag
1: inte.
0: Men det är andra som har tänkt tjäna pengar på skogen för många år sedan. För tänk dig om det skulle gå att bara gå ut i skogen, om man har skog, man kan gå ut i skogen, borra några hål i några björkar och sen bara att vänta och sen ska man bara casha in.
1: Ja.
0: För det var ett löfte som många österbottniska skogsägare fick för många år sedan. Att det är bara att traska ut i skogen och göra det här så kommer du att få tjäna massa pengar sen. Ja. Men det har inte riktigt gått så.
1: Nej. Och det vi talar om är alltså sprängticka. Det är en sån där mörk, hård utväxt svamp som växer på björkar och som säljs som hälsoprodukt för kanske ungefär 30-60 euro per kilo. Och jag har alltså träffat två män som försökt se på att odla det här och hade stora förhoppningar, men där alltså fortfarande resultatet är helt lyser nog med sin frånvaro. Mm.
0: Ja, 30-60 euro kilo, det är ganska högt kilopris. Mm. Det.
1: Ja, ja. Och det var alltså då företag som sålde det här kallas för ympar. Det är en träplugg, en sån som man sätter i till exempel i möbler när man monterar någonting. Och så var de här träpluggarna impregnerade med svampsporer. Och de här skogsägarna köpte de här ymparna, de borrade ett hål i björkstammen, knacka in den här träpluggen med svampsporer och så skulle man bara vänta. Och enligt vad det då sades från de här företagen som sålde de här ymparna så skulle man vänta i 58 år och sen skulle det ha vuxit ut den här stora utväxten på björken och så skulle det vara bara att skörda. Och Johan Andersson från Norra Vallgrund i Korsholm, han satte ut sina första ympar år 2019 och 5 år senare då började han misströsta.
2: Lät man en sån börja?
1: Ja.
2: Ja, så är ju som det är 22-23 då, att inte jag borrar in och sedan nej. Fast man hade planer på att jag borrar in, som jag sa, 2-3 tusen per år. Så skulle ju som vara aktieavkastning. Mm. Björka finns ju som sagt, ja.
1: Fick ni några garantier?
2: Nej. Skulle bara funka säkert, så jag tog också någon begär någon garantier. Och sällan får du väl några garantier på morotsfrön heller om det kommer en morot eller inte.
1: Nej. Har du någon gång känt dig lurad?
2: No hei, vete tyysen on mennut kanssa fundera på heviseen. Vissa har väl känt sig på heviseen, että ei doitte komme någonting, så är det humbug då. Det är nog. Men klart, sen var det för flera tyysen i hukkanu.
1: Mm. Där hörde vi alltså Johan Andersson från Korsholm. Alltså, 7 år senare syns ingenting, ett hål syns. Och ingen gav några garantier. Och flera tusen euro utan resultat. Och då var det ju liksom dessutom tänkt att det här skulle gå, att man om man liksom sätter in de här ymparna jämnt liksom under flera år så skulle man också kunna köra under flera år och få en jämn avkastning från skogen som ju annars är så att man får ganska sällan någonting när man liksom hugger hela skogen. Det här skulle vara någonting att ta däremellan.
0: Mm. Och han är ju inte ensam om det här. Du har ju varit ut och titta på de här liksom,
1: ja.
0: på björkar som där det inte växer någon.
1: Nej. Jag har varit ut och titta på många björkar. Jag hade dessutom talat också med ännu fler som har testat det här och som alltså ingen ser någonting. Sen jag var också att träffa Samuel Granholm i Maxmo i Vör och han satte ut ympar 2018 och han var inte bara kund utan han var också delägare i företaget Arctic Birch som var med och sålde det här konceptet och de här ymparna till andra skogsägare.
3: Alltså jag ser ju inga förhoppningar. Ja. Alltså som är, nu är det 8 år det här. Mm. Om jag tar 8 år till då. Nu var ju tanken då vi hade det här info. 2017 hade vi 50 skogsägare. Mm. Och största del, jag vet inte hur många var som satt ut. Men vi köpte de här ymparna och ordnade det här tillfälligt. Och med information och så kom de ut från bolaget som representerade det här som vi köpte ymparna. Mm. Och de berättade. Och de sa då att 5-6 år. Sen så, då man tar i första körden, så behöver man inte lägga ut på nytt utan det växer ut på samma ställe igen. Så får man ta igen efter 5-6 år. Och prisen, förstår du, var ju, du vet, det handlar ju om 30-60 euro kilo. Så det var rätt så bra ekonomi.
0: Ja, det låter ju onekligen bra om det här skulle ha funkat, som att det skulle vara en riktigt guldgruva. Men ja, planerna var stora, men det blev inte helt så.
1: Ja, och då hade man ju alltså tänkt att man här i Österbotten ungefär skulle sätta ut över 35 000 ympar totalt. Och då sälja stora mängder, och framförallt i Asien tänkte man att där finns intresse för det här. Men från början fanns inte heller någon egentlig köpare på plats, utan den tänkte man att man skulle ta in senare när man hade någonting att sälja.
0: Mm. Och nu finns ju ingenting att sälja. Nej. Heller, och Granholm får ju nu då ta emot samtal från besvikna skogsägare som han själv då har sålt ympar till.
1: Ja, och det är ju förstås inte så roligt att inte ha något svar, och han vet precis vad de som ringer talar om, för han ser ju det själv i sin egen skog.
3: Men nu vet jag många som är irriterade på det här, och de har lagt ut och de säger så, och det händer ingenting. Nej. Så det är ju lite inte så roligt. Alltså är inte så roligt för oss som sköt det här heller. Nej. Mm. Och hade information till skogsägarna. Mm. Så det tycker jag känns inte bra. Så vi skulle gärna nog få en lite bättre förklaring.
0: Ja, har de här leverantörerna då gett någon förklaring? Alltså de som sålde ut till företagen?
1: Mm. Jag har hört av mig till Käpä Forest. De är ett av företagen som levererar såna här ympar. Och ursprungligen så pratar man om 5-6 år innan man skulle kunna köra. Idag säger de att det kan ta upp till 10 år. De förklarar också att den här svampen först växer osynligt liksom inne i trädet innan den sen då eventuellt syns utanpå.
0: Okej, det låter ju intressant. Men väntan den har ju blivit längre än vad man lovar från första början, om man först pratar om 5-6 år och nu börjar prata om 10 år.
1: Ja. Ja. Och det här, man kan väl säga bara nu då att det här är ju nu då bara nästan en förhoppning, om ens det, eftersom det ju lite har gett upp.
2: Du talar ju om det svarta bilden, så vet jag när det blir. Hej. Jag blir ju någon miljonär på de 2-3 bortlytarna. Det skulle måste vara någon 1000 kilo per år.
4: Yle Vega.
0: Kusikoski och Siren här med Hall of Fame. Och vill du läsa mer om sprängtickorna som inte blev till, så kan du gå in på svenska.yle.fi/österbotten.

0: Vi byter ut en vokal och tar, går från Anna till Anne.
1: Yes.
0: Yes, och för du, Anne, har nu noterat en intressant bussförsäljning.
1: Ja, precis. Om man alltid har drömt om att få susa fram i en bokbuss, så nu finns den chansen. Och det är Raseborgs stad som ska sälja sin bokbuss. Det här är då för att spara pengar. Bokbussen, den är årsmodell 2010 och den har senast varit i användning i maj, så den har inte stått avställd allt för länge. 5 månader stått oanvänd, nu väntar den på ny hemadress.
0: Ja, jag bara tittade in på det och sa att man får inte med böckerna.
1: Nej, precis, ja. Tomma bokhyllor väntar.
0: Böckerna får man fylla med själv. Men det här är nu alltså intressant för oss i Österbotten också faktiskt.
1: Ja, man vet ju inte var den här bussen förstås hamnar till slut, men i Korsnäs så då har man gått ut med att man är intresserad av bokbussen. Dessutom har fullmäktige bestämt sig för att man är villig att lägga ner 30 000 euro på den här bussen. Mm. Så det har man gått ut med, det är ingen hemlighet.
0: Ja, det är ingen hemlighet det här. Nej. För den här bussen säljs ju på nätauktion.
1: Ja.
0: Så där finns ju en chans.
1: Ja, någon kan ju tänka.
0: Jag vet inte hur smart det är att gå ut med vad man tänker bjuda.
1: Nej, kanske det är i Raseborg någon politiker som sitter och trissar upp det där till 29 och vet att det kommer nog i alla fall 30. Nåja, det där vet vi ingenting om. Men första budet kom i måndags och totalt är det 10 olika budgivare som hittills har lagt 25 olika bud. Och just nu så är högsta budet 6 100 euro, så det finns en bit upp där till 30 000 euro. I Korsnäs väntar man ju förstås med spänning på hur den här budgivningen ska gå, det kan man ju förstå. Det får man göra ännu ett tag, för auktionen den avslutas måndag den 26 oktober klockan 14.00 eller 2 minuter efter det sista budet. Och ja, vinner Korsnäs budgivningen så då så ska den ersätta den nuvarande bokbussen som är från 1998. Så det blir en liten uppdatering då?
0: No, det blir det ju. Det blir ju en 12 år nyare bokbuss. Och i Raseborg där sörjer man då att bokbussen försvinner.
1: Ja, i alla fall i kommentarerna till den här artikeln. För någon skriver att i Korsnäs inser man bokbussens gång och hur viktigt det är att betjäna folk på glesbygden som inte alltid kan ta sig till biblioteket. Men inte i Raseborg, utropstecken. Och någon förundrar sig över att Korsnäs har råd med bokbuss men inte Raseborg. Vad är invånarantalet 2000 mot 22 000?
0: Vi får följa med den här budgivningen och se ifall Korsnäs landar hem en ny bokbuss småningom.

Go Deluxe med Rush. I de österbottniska nyheterna den här morgonen hör vi att Vasa universitet kan få 2,7 miljoner euro av staten. Det här för att utveckla forskning kring framtidens bränslen inom sjöfarten. Bland annat forskar universitetet i hur en blandning av vätgas och argon skulle kunna göra motorer helt utsläppsfria. Rektor Minna Martikainen säger att forskningen kan göra Finland till en global föregångare då vad gäller koldioxidneutral energiteknik. Och de här pengarna som delas ut, de ingår då i regeringens sista tilläggsbudget för året som då igår gick vidare till riksdagen. I samma tilläggsbudget så föreslås också pengar till vägar i Vasa-regionen och till ett projekt som ska hjälpa företag att digitalisera sin verksamhet. Och så kan vi också berätta att polisen inte längre söker aktivt efter den försvunna mannen i Pedersöre. Den 55-åriga mannen såg senast på torsdag den 1 oktober kring klockan 5 på morgonen och polisen bedömer att han sannolikt rörde sig till fots. De säger att det aktiva sökandet från polisens sida avslutades som resultat löst förra helgen. Och man sökte bland annat med hundar och med drönare. Polisen ber ändå fortfarande om tips och observationer och ber också jägare att vara uppmärksamma när älgjakten kör igång.

0: Många vill spara pengar genom att köpa en begagnad bilbarnstol, men de kan ha dolda skador. Kortsiktigt så beskriver ämnesexperter Åbo Akademis planer på att lägga ner utbildningen i det ryska språket. Och idag så delas Nobels fredspris ut och den internationella rymdstationen finns bland de tippade vinnarna. Det blir en regnig fredag på många håll idag. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Sen september så rekommenderas det att barn som är upp till 125 cm långa ska sitta i en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen. Det här kan bli dyrt för föräldrarna då man vill skaffa bilbarnstolar dit så pass långa barn ska rymmas. Och därför så överväger nu många att köpa begagnade bilbarnstolar. En av dem så är trebarnsmamman Evelina Sparvi i Vasa.
1: Det förmånligaste kan ju vara runt 200 euro. Sen finns det ju ända upp till 1000 euro, men det är ju också väldigt bra i andrahandsvärde. För att det är den att alla är 10 års användningstid, många är till och med 15 års användningstid. Så det betyder ju att man använder dem själv åt två eller tre barn, eller sen att man säljer till bra andrahandspris. Man kan ju använda också begagnade stolar om man hittar av pålitliga personer.
2: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruutti som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
3: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
2: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruutti. Han tillägger att en del bilstolstillverkare av förståeliga skäl förhåller sig avvisande till att begagnade bilstolar säljs och köps, men om det finns bilstolar som fortfarande är hela och har användningstid kvar, skulle det vara bra om det gick att sälja den vidare. På Klippan i Vanda där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
4: Jag vet att det finns en begagnad barnstolsmarknad, men själv skulle jag kanske vara lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada, en kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter. Det blir ansvarsfrågor och sen att vem tar ansvaret om någon skadas i en produkt som har varit begagnad och skadad.
0: Erika Rönngård var reporter. Teknikjätten Google kommer inte att beläggas med sanktioner för att de avverkat vid datacenters bygge i Muhos och Kajana. Det här säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uutis Suomalainen. Avverkningarna misstänks alltså vara olagliga, men enligt Multala så möjliggör den nuvarande lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning inte sanktioner, men lagstiftningen den utvecklas hela tiden. Polisen har inlett en förutredning kring Googles planerade datacentralsbygge i Muhos. Det här eftersom företaget låtit avverka skog och fraktat bort jord utan att miljökonsekvensbedömningen blivit klar. Åbo Akademi vill lägga ner ämnet ryska språket och litteraturen. Det här beskedet kom tidigare i veckan. För få studerande och en pressad ekonomi så motiverar ledningen beslutet. Martina Björklund är pensionerad professor i ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och hon är väldigt oroad.
5: Det känns som att det inte är riktigt genomtänkt och det ser ut som att man har brist på förståelse för hur viktig ryskan är i dagens Finland.
6: Hurdan överraskning kom det här som?
5: Det var ju nästan chockartat det här beskedet, för att det hade liksom inte förankrats på något sätt, fast den här reformen hade planerats ända sedan förra hösten och ännu i de sista rapporterna som man fick, så det var i januari 26, så var ju ryskan med bland de ämnen som skulle finnas i språkklustret.
6: Till vad behöver vi människor som kan ryska idag i Finland?
5: De behövs överallt. Alltså, både inom gränsbevakningen, inom försvaret men också inom folkpensionsanstalten har vi utexaminerade som jobbar. Och på det här som hette magistraten för har vi. Så att det är lite överallt. Till och med en av våra magistrar jobbar inom småbarnspedagogiken.
6: Vilken är din hälsning nu till Åbo Akademis ledning?
5: Inse ansvaret för det här språkreserven i Finland och att det också finns de finlandssvenskar som ingår i språkreserven med ryska språket.
0: Åbo Akademins rektor Gunilla Vidén säger till Yle Åboland att studerande är för få. Hon hänvisar till att avlagda examina ger universitetet inkomster. Beslut om att lägga ner ryskan är alltså inte slutgiltigt ännu utan det kräver godkännande från undervisnings- och kulturministeriet. Martina Björklund intervjuades av Ville Hopa. Så utrikes. I Frankrike

0: dag. Igår så grep polisen över 500 personer under protesterna och i nästan 3 veckor så har fransmännen alltså krävt förbättringar av förhållandena i skolorna. Demonstrationerna har tidvis varit våldsamma och polisen har också kritiserats för att flera elever har skadats. Bland annat så har en 15-åring fått en hand bortsprängd av en polisgranat i Lens och andra ungdomar har fått tänder utslagna. I USA så meddelar Pentagon att man kommer att livesända avrättningen av mannen som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas år 2009. Avrättningen har redan tidigare skapat rubriker eftersom mannen ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. Offentliga avrättningar var tidigare vanliga i USA, men den praxisen avskaffades i början av 1900-talet. Det var i november 2009 som en tidigare militär inom USAs armé dödade 13 personer och skadade över 30 i en masskjutning på militärbasen Fort Hood i Texas. Och han dömdes till döden 4 år efter det. Och så ett annat uppmärksammat avrättningsfall. Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök för drygt en vecka sedan i Tennessee, har nu tagit sina första steg sedan avrättningsförsöket. Hon har också kunnat äta för första gången. Det här uppger hennes advokater. Avrättningen av Pike, som dömdes för mord med giftinjektion, misslyckades i onsdags förra veckan och hon fördes till sjukhus i medvetslöst och kritiskt tillstånd. Och från en ytterlighet till en annan. Nobelprisveckan, den går mot sitt slut. Idag delas ett av de mest omtalade prisen ut, nämligen fredspriset. Reporter Malin Lindholm har koll på de tippade vinnarna.
1: Både USAs president Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney nämns ibland som möjliga mottagare av Nobels fredspris. Men ingen av dem räknas som en sannolik vinnare. Istället toppar flera andra namnlistorna. Sudans frivilliga räddningsnätverk, Emergency Response Rooms, nämns för sitt livsviktiga arbete i landets humanitära kris sedan inbördeskriget startade 2023. Rädda barnen och ukrainaren Mykola Kuleba, som har grundat organisationen Save Ukraine, tippas också högt för sitt arbete med att skydda och rädda krigsdrabbade barn. Dessutom finns kommittén för skydd av journalister med igen, i en tid då hotet mot pressfrihet ökar i hela världen. Lite mer oväntat är att internationella rymdstationen nämns som en av toppkandidaterna i år. Men stationen har blivit en stark symbol för internationellt samarbete i en tid av stora geopolitiska spänningar där internationella organisationer tappar inflytande. Experter tror också att Nobelkommittén kan vilja sända en signal mot Donald Trump det här året genom att välja någon som vågar stå emot påtryckningar från USA, som till exempel påve Leo, internationella brottmålsdomstolen ICC eller FNs rapportör för ockuperade palestinska områden Francesca Albanese. Och minns ni förra årets pristagare? Det var venezolanska oppositionsledaren Maria Corina Machado som efter sin seger gav sin Nobelmedalj vidare till Donald Trump. Som en symbolisk gest efter att USA hade gått in i Venezuela och gripit dåvarande president Nicolas Maduro. Nobelkommittén vill antagligen undvika en repris av det här och det kan mycket väl påverka vem som till slut koras till årets vinnare.
0: Fredspriset tillkännages alltså klockan 12 finsk tid och kommer sen att diskuteras i slaget här på kanalen. Till slut så ska det handla om ett underligt fenomen, för allt flera hjortar och rådjur försvinner från olycksplatser där en bilist och ett hjortdjur har krockat. Bilisten har ringt nödcentralen och polisen har sedan kontaktat en jaktvårdsförening som ger sig ut för att ta bort djuret. Men då jägarna kommer till platsen så finns där inget djur. Vi hör Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening.
2: De här gångerna då det har varit försvunnet så då kan man hitta tydliga spår var djuret har legat och där gräset är nedtryckt och så vidare, men inget djur finns kvar.
3: Är det säkert att de har varit döda, att de inte har knallat iväg av sig själv?
2: Nu ska jag säga att det är de här fallen är helt säkert att de har varit döda. Ja. Det är sådana som polisen har meddelat att de ligger på vägkanten.
3: Var tror du att de försvinner sen?
2: Nu är det ju antagligen folk som tycker att de ska få en köttbit av den, antar jag.
3: Men hur bra är kött från ett djur som har varit med i en krock?
2: Sällan är det riktigt bra och man vet ju aldrig när det har hänt heller. Så det kan ju ha legat ganska länge där det där djuret. Ofta

0: nog den magen sönder på dem och sånt, så att inte är det något vidare. Och inte är det väl hälsosamt heller att äta sånt.
1: Görs det någon form av brottsanmälan sen, eller är ni bara tänker att nåja, det var det?
0: Inte har vi gjort något brottsanmälan hittills. Det är nog straffbart. Ja, att enligt avtalet som vi har med polisen så hör djuret i jaktvårdsföreningen.
2: Kjell Himmelros vid Västra Nylands jaktvårdsförening intervjuades av Yle Västnylands Marika Hildén. Igår kväll så spelades det första Helsingfors-derbyt i herrarnas ishockeyliga på 14 år, då Jokerit besegrade HIFK med 3-2 efter förlängning. Emil Kusla spelade fram Alexander Forslund för det avgörande målet och Jokerits matchhjälte var nöjd efter matchen.
3: Jättebra match. Tyckte vi spela mycket bra idag. Bra, det var nog fint. Emil spelade bra bakom målet och där fick jag framför målet pucken och bara sköt. Det var nog bra känsla.
2: Det sa alltså Alexander Forslund. Och i NHL där var Mikko Rantanen inblandad i alla mål när Dallas besegrade Buffalo med 4-0. Rantanen gjorde ett mål och plockade 3 passningspoäng. Roope Hintz stod också för ett av Dallas mål. Ukko-Pekka Luukkonen gjorde 14 räddningar i Buffalos mål och det här var en ny jobbig match för hans del i början av säsongen. Tufft så är det också för Kevin Lankinen i Vancouver. I natt så blev han utbytt efter 2 perioder och 6 insläppta mål mot regerande mästarna Carolina. Carolina vann till slut med 7-2 och Sebastian Aho och Jesperi Kotkaniemi noterades för varsin passningspoäng. Så dagens väderprognos. I landets södra och mellersta delar så är det mest mulet och regnigt idag. I Lappland är det mest uppehåll, men eventuellt snö eller snöblandat regn i den sydvästra delen av Lappland. I söder så är det idag 9-13 grader. I resten av landet är det mellan 0 och 5 grader. På dagen så blåser det kraftig nordlig vind på Åland och i landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland så är den nordostliga vinden kraftig 15 meter i sekunden. Också till havs så råder det vindvarning på de allra flesta sjödistrikten. Dessutom så är väglaget dåligt i Kajanaland och i norra Österbotten. Det här är på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och det var allt för nyheterna klockan 8 med Andrea Wiklund. Vi hörs igen om en timme.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegas till botten, det lyssnar du på just nu. Och vi önskar dig en god regnig fredagsmorgon. Eller kort och gott, en god morgon. Anna-Teir Siltanen och Marcus Bergfors här i studion i Vasa. Och Anne, du har hittat ett lite speciellt ämne att ta upp en fredag morgon.
2: Ja, du gick inte helt igång på det här. Men...
1: Nej, men det är nog intressant. Det är säkert många som funderar kring de här frågorna. Det gäller kremering av husdjur.
2: Mm. Och som faktiskt blir mer populärt och mer vanligt. Det här är ju den värsta biten kanske med att vara djurägare. Sen när man står inför det här kapitlet att nu är det slut och djur är inte med mera, och då ska man ta ställning till på vilket sätt man ska begrava det. I Seinäjoki då, ett stenkast härifrån oss, beroende på lite hur långt man kastar, så gjordes i onsdags ett beslut om att stänga djurkyrkogården. Den har funnits i nästan 30 år, så man kan tänka sig att där finns en hel del husdjur begravda. Och nu rekommenderar stan istället att man ska kremera sina husdjur.
1: Okej, men varför väljer man att stänga då djurkyrkogården från första början?
2: Man anser att djuren har grävts ner för nära ytan, och det här blir en risk. Det blir en
1: hälsorisk.
2: En hälsorisk, ja. Så man har då valt att stänga det här helt och hållet. Och det här gav då ringa på vattnet i Karleby, som märktes det här beslutet av direkt. Djurskyddsföreningen där som sköter djurkyrkogården, så de fick genast flera mejl och förfrågningar om gravplatser. Och det finns det ännu gott om där. Det säger i alla fall Jatta Björninen som jobbar där frivilligt.
1: Men hur många djur är det som begravs där egentligen? Det är ju inte alla kanske som begraver på en djurkyrkogård.
2: Nej, precis. Och så länge det är kele så begravs ungefär 2-3 djur där per månad. Men allt fler så...
1: Ja, alltså det finns ju en del som har det här med att kremera djur som en business också. Alltså att man kan ha det.
2: Precis, ja. Och i Lillkyrå så finns ett företag som driver krematorium i ungefär ett års tid. Och det är Toni Sivula. Och under det här första året så har han gjort ungefär 400 kremeringar.
1: Just det. Och nu har man ju tagit det beslutet i Seinäjoki att man ska stänga ner djurkyrkogården. Kommer det här då att börja sätta fart på verksamheten för kremeringarna då?
2: Ja, det tror han. Men han ser också en risk med det här, för att förstås att kremera, det kostar pengar. Och till skillnad då från den avgiftsfria begravningen i Seinäjoki så är han orolig att vissa istället kanske börja gräva ner sina djur då, på lite mera olämpliga platser. Och någon annan som Yle har pratat med, det är Hanna Katajamäki. Hon driver ett smådjurskrematorium i Kuortane. Och hon berättar att antalet kremeringar har ökat stadigt under senaste sommar. Och tänka sig då att i Kuortane, dit kommer husdjur ända från Uleåborg, Helsingfors och Kuopio. Vi har här, det är flest hundar och katter, men också kaniner, marsvin, hamstrar och till och med ormar och sköldpaddor har kremerats där. Så det är lite speciellt.
1: Ja, det här är nog en business som jag inte har haft koll på här innan du kommer och berättar om allt det här. Och det finns ju stora djur också som då säkert kremeras, och till exempel hästar, enorma djur. Går det att kremera sin häst också i Österbotten?
2: Det gör det, och det kanske man inte tänker på, men det gör det. Och det är dessutom inte något speciellt nytt företag. Det här har funnits i över 10 år, det drivs av Kai Ahlstrand, och det finns bara 3 stycken sådana här krematorier i hela Finland där en häst får plats. Man förstår ju det, att det måste vara lite större grejer så att det här ska funka. Men det här behöver inte heller bara handla om stora saker. Det kan också handla om små saker. Den minsta kremeringen som han har gjort, så det var en spindel.
1: Jaha, det låter nästan lite gulligt.
2: Ja, och han sa också att det var inte så mycket kvar efter den kremeringen. Men ja, de minnena var kvar. Och sen finns det också i Vasa en kvinna som heter Lenita Kaivonen som har varit i branschen över 14 år. Och hon säger att kremeringar, helt klart, det ökar. Och särskilt av kaniner de senaste åren.
1: Mm. Vad tror hon är orsaken bakom det här då?
2: Hon tror att den största orsaken är att människor flyttar mer, till exempel på grund av jobb. Och då är man inte, då man inte bor på en och samma ställe kanske så länge, eller man är inte bunden till en plats, så då vill man inte heller lämna en grav till de som flyttar in där efter den.
1: Mm. Ja, men tack för det här, Anne. Sånt en fredag morgon här.

0: Halv nio, det är klockan. Anna Ruda här på nytt med österbottniska nyheter. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar i Kristinestad, för där har staden länge funderat på ett bostadsområde i inre hamnen. Och ja, nu ser det ut som att planerna för det området går framåt.
1: Mm, precis. Igår behandlade planläggningssektionen det här planförslaget för området, och man bestämde att lägga fram det till påseende. Och enligt Patrik Ragnäs, ordförande för planläggningssektionen, är det ett bra planförslag med kombinationen av olika boendeformer. I planförslaget finns nämligen områden för höghus, småhus och radhus inritade.
0: Och då förflyttar vi oss till Vasa och Vasa universitet, som kan få 2,7 miljoner euro av staten för det här, för att utveckla forskningen då kring framtidens bränslen inom sjöfart.
1: Ja, universitetet forskar bland annat i hur en blandning av vätgas och argon skulle kunna göra motorer helt utsläppsfria. Och Vasa universitets rektor Minna Martikainen, hon säger att den här forskningen kan göra Finland till en global föregångare inom koldioxidneutral energiteknik.
0: Och de här pengarna, de kommer från regeringens tilläggsbudget nu.
1: Precis. Och det är regeringens sista tilläggsbudget för det här året, och igår skickade man den vidare till riksdagen. Och i samma tilläggsbudget så föreslås också pengar till vägar i Vasaregionen och till ett projekt som ska hjälpa företag att digitalisera sin verksamhet.
0: Och från vägar och universitet så rör vi oss ut till skogen, där skogsägare i Österbotten nu som har satsat på att odla den dyra svampen sprängticka på björkar, ja, de står nu utan körd.
1: Ja, det här är alltså flera år sedan de borrar in svampsporerna i träden. Den här metoden, den såldes in med ett löfte om en avkastning på upp till 60 euro per kilo efter 5 till 8 år. Men nu 7 år senare så finns det fortfarande inga tecken på svamp hos de här skogsägarna som vi har talat med, trots att de har investerat både mycket pengar och mycket arbete.
0: Vad säger då de som har levererat de här svampsporerna, som hade lovat att det skulle bli en guldgruva med sprängtickorna?
1: Ja, leverantören Käpä Forest, de säger nu att det kan ta upp till 10 år innan man skördar, och att sprängticka är en levande organism som växer i egen takt.
0: Vi fortsätter med polisärenden. Det är så att polisen nu har avslutat att den aktiva sökningen av den försvunna mannen i Pedersöre. Och samtidigt så ber polisen nu att jägare att vara uppmärksamma.
1: Mm. Det handlar alltså om den 55-åriga mannen som sågs senast i torsdags den 1 oktober kring klockan 5 på morgon. Polisen bedömer att han sannolikt rör sig till fots. Och kommunikationschef Mikael Appel på polisinriktningen i Österbotten, han säger att man nu då alltså har avslutat det aktiva sökande från polisens sida. Det gjorde man förra helgen, så eftersom man ansåg att det var resultatlöst. Man använde bland annat hundar och drönare i det här letande. Men polisen tar förstås ändå fortfarande emot tips och observationer.
0: Och så kan vi ju konstatera att älgjakten då inleds i helgen.
1: Ja, och polisen ber nu jägare och andra som rör sig här i området att de ska vara uppmärksamma på om de skulle råka se den här försvunna mannen eller någonting, något föremål som kan tänkas tillhöra honom.
0: Och så innan vi ännu tar en titt på lite fotboll och herrarnas högsta liga.
1: Ja, VPS förlorade 6-0 mot Helsingfors IFK i Veikkausligans fortsättningsserie igår. Och det här var ju en kännbar förlust för VPS, som fick se dessutom flera av motståndarens mål göras av egna gamla spelare.
0: Ja, där var ju både Mads Borchers och Alfie Sikale som då tidigare spelade för VPS, som faktiskt stod för de flesta av HJKs mål i matchen.
1: Mm. Förlusten gör nu att VPS ligger på 6:e plats i serien, och till 4:e platsen som ger rätt att spela i Europa nästa säsong, dit är det 6 poäng. Och dessutom har man nu inte så jättelänge tid på sig att återhämta sig, för att redan på måndag väntar nästa match. Då är motståndaren IF Gnistan.
0: Tack för det, Anna. Och vädret, vi får en regnig och blåsig dag framför oss, mellan 4 och 10 grader. Och sen i natt så sjunker temperaturen, och imorgon bitti så är det mellan 0 och 4 grader. Och det varnas för hård sjögång och hård vind till havs. Och det varnas också för kraftig vind på land. Och så varnas det ännu för översvämningar.

0: Yle Vega.
1: Ja, det är Yle Vega Österbotten. Du lyssnar på för tillfälle med mig, Marcus Bergfors, här i studion. Och klockan är 22 minuter före 9. Och jag har fått sällskap av Erika Rönngård. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Vi ska prata lite om barns säkerhet i bilen och närmare bestämt då bilbarnstolar, för de har varit på tapeten här på sistone. Och du har tittat närmare på det.
2: Ja, och det att de har varit på tapeten har ju ihop med att trafikskyddet kom med nya rekommendationer för ungefär en månad sedan. Tidigare så har de rekommenderat att barn ska sitta i en bakåtvänd bilstol åtminstone tills de fyllt 4. Men numera så rekommenderar trafikskyddet alltså att barn ska sitta bakåtvänt tills de är 125 cm långa. Och det här har väckt en hel del uppmärksamhet och diskussion. För i vissa fall så betyder det ju att barnet kan hinna fylla 9 innan det blir 125 cm.
1: Ja, det är ganska stora barn som börjar ska sitta bakåt vända, men det är alltså inte så att alla 9-åringar borde sitta bakvänt.
2: Nej, inte om de är över 125 cm. Men trafikskyddet tycker att det är tydligare med en längdgräns än med en åldersgräns i rekommendationerna, och det handlar ju helt enkelt om hur barn växer och utvecklas. För en stor grej när det handlar om varför yngre barn reser tryggare bakåtvänt är ju det här med att barns huvud proportionellt sett är större än vuxna, så att som man jämför med resten av kroppen. Och allra tydligast är det förstås hos en bebis, men det tar ganska många år innan huvud börjar få lite mer sådär vuxna proportioner. Och dessutom är då barns nackar inte lika utvecklade det som vuxnas, och belastningen från det här stora och tunga huvudet så kan leda till allvarliga skador på nacken, till exempel vid en frontalkrock. Och forskning visar alltså att risken för att små barn ska dödas eller skadas i en bilolycka är 5 gånger högre i en framåtvänd stol än i en bakåtvänd.
1: 5 gånger, det är en ganska stor skillnad, så då kan man börja förstå lite de här rekommendationerna, att man ändrar på dem.
2: Ja, verkligen. Och det är därför som de just har ändrat dem, för att fler barn ska resa tryggare.
1: Men samtidigt är det många som också funderar på hur de ska ha råd att följa de här nya rekommendationerna. Jag menar, det tar ju plats, de här bilbarnstolarna. Att de sitter på en liten kudde tar ju inte så mycket plats i en bil, men ska man ha en bakåtvänd bilstol så när de har blivit större och fått längre ben, ja, det kräver ju lite annat av bilen.
2: Jag har intervjuat Elias Roti på trafikskyddet, och han ville inte riktigt säga att man behöver en stor bil, men han sa att det underlättar mycket med en större bil. Och Roti säger också att många tänker att man sparar plats i bilen med framåtvänd bilstol, men det här stämmer inte, eftersom bilstolarna testas med ett visst avstånd mellan bilstolen och framsätets ryggstöd, och om man vill att bilstolen faktiskt ska vara lika säker som i testerna så måste man montera den enligt bruksanvisningen. Och jag och fotografen var också hemma hos Evelina Sparv här i Vasa, för hon har i tiden grundat en finländsk Facebookgrupp för diskussion om bilstolar och är ganska engagerad i den här frågan, och hon berättade lite om hur hennes engagemang började.
3: Mest var nog att man fick som eller väldigt begränsad information då jag fick första barnet. Att jag liksom förvånades över hur en sån här viktig sak kunde vara liksom så bortglömd. På rådgivningen sa det ingenting, och man fick inte just någon info någonstans ifrån. Så jag började själv ta reda på, mest från Sverige som är ju lite före i det här. Och därifrån läste jag på. Vi hade då redan både Sverige och Norge hade bilstolsgrupper på Facebook. Och jag tänkte att varför har vi ingen sån? Så. Sen var det ju också trafikolyckor då mina barn var små. Flera stycken här i Finland. Där liksom flera barn då omkom, och det gav mig som en sån där push att jag behöver spridas den här informationen att hur stor skillnad det faktiskt är.
2: Ja, vi fick också se hur hennes båda yngre barn som går i 1 och 3 får plats i familjens mindre bil.
1: Och de satt då alltså i bakåtvända bilstolar, fast de var så stora att de gick i 1 och 3.
2: Det gjorde de, och jag måste säga att jag själv blev förvånad över hur bra de här stolarna faktiskt fick plats i bilen. Och det finns en video på vår webb där man kan gå in och se hur barnen sitter i bilen, och där finns det också en video där man ser hur det går till när man installerar en bilstol korrekt.
1: Okej, så man klarar sig ändå kanske med en lite mindre bil. Man måste inte köpa den allra största SUVen för att få plats med allt det här. Men sen kommer vi till den där biten som vi också nämnde, att bilstolarna kostar ju också en hel del.
2: Det gör de. Evelina Sparv sa att priserna för nya bilstolar ligger mellan 200 och 1000 euro. Men hon tycker också att man kan använda en begagnad bilstol från en pålitlig försäljare. Och det här är faktiskt en linje som trafikskyddet också är inne på. Elias Roti säger att trafikskyddet vill att det ska finnas en andrahandsmarknad för att det ska finnas ett utbud av säkra bilbarnstolar i olika prisklasser.
1: Och du nämnde där pålitlig försäljare, att man ska köpa från en sån. Men vem är då pålitlig i det här fallet?
2: Ja, både Sparv och Roti säger att man måste vara säker på att bilstolen aldrig har varit inblandad i en krock. Och därför måste man köpa av någon som man litar på, till exempel då pålitliga släktingar eller nära vänner.
1: Men man kan alltså inte titta då på en bilstol och säga att ja, men den här har varit med i en krock, så därför köper inte den.
2: Nej, det går inte i nuläge. Och jag har också intervjuat Hans Bäckström på bilstolstillverkaren Klippan, och han säger att metallramen eller det här kraftupptagande materialet på insidan av en bilstol kan ha skadats vid en krock utan att det alls syns på utsidan. Och han säger också att det blir en fråga om vem som tar ansvar ifall någon skadas efter att ha använt en produkt som har köpts begagnad och inte har varit intakt.
1: Just det, men det gäller att tänka till alltså då man ska färdas med sina barn och ta en titt på de här nya rekommendationerna. Det är kanske inte så krångligt ändå som man tänker till först.
2: Nej, kanske inte riktigt.
1: Tack, det är Erika Rönngård. Vi fortsätter med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Från Guns N' Roses, Sweet Child of Mine gick över till Peter Jöback, Jag har dig nu. Och från det, så inte det var så långt steg att prata om österbottniska nyheter, nej. Och det ska jag göra nu, jag kan berätta att älgjakten, den inleds imorgon. Och det här betyder att älgarna också börjar röra på sig nu även i dagsljus. Så en viltexpert råder bilisten att släppa på gasen om det syns jägare i orangea kläder vid vägkanten. För då kan det ju vara älgar i rörelse där. En del jaktföreningar meddelar också på sociala medier var och när jakten pågår. Andra föreningar sätter också upp varningsskyltar längs vägarna. Älgstammen, den är ju som tätast bland annat längs kusten i Nyland och Österbotten. Och viltcentralen i Kustösterbotten och Österbotten har beviljat fler älglicenser för den här säsongen jämfört med förra året. Och älgjakten, ja, den pågår ju fram till mitten av januari. Och så hör vi också att skogsägare i Österbotten som har satt sig på att odla den dyra svampen sprängticka på björkar, de står nu utan skörd. Det här flera år efter att de har borrat in svampsporer i träden. Den här metoden såldes in med ett löfte om att man skulle kunna få avkastning på upp till 60 euro per kilo efter då 5 till 8 år. Men så är nu 7 år senare syns inga tecken på svamp hos de skogsägare som vi har pratat med, trots att de då har investerat både pengar och arbete i det här. Leverantören Kepa Forest säger att det kan ta upp till 10 år innan en skörd är möjlig och att sprängticka en levande organism som växer i sin egen takt. Men så länge har den alltså inte dykt upp hos de österbottniska skogsägarna. Läs mer om det här på vår webb. Roger, du har hittat in i förmiddagen. Du ger dig inte ut på någon älgjakt i helgen.
1: Nej, jag gör inte det. Jag tror jag stannar inomhus om det ska fortsätta på det här viset.
0: Ja, det är ingen munter start på älgjakten om det sånt här väder.
1: Jag kollar till söndagen, tror jag det skulle lite hålla upp.
0: Just det.
1: Och nästa vecka utlovas sol, så vi siktar på det. Nej, vet du vad? Och den här förmiddagen, då hålls jag verkligen här, för jag har mycket på gång. Vi ska uppmärksamma en 80-åring. Jakobstads fotoklubb firar under veckoslutet. Och det händer mer i Jakobstad faktiskt, för Jakobstads ungdomsfullmäktige fyller 20 år.
0: Många jubilarer.
1: Ja, vi ska få en direktrapport från förberedelserna där också. Och så lite mer allvarligt tema, andligt våld. Det pågår ett forskningsprojekt kring det här och vår kollega Kati har träffat Maria Björkman som arbetar med det. Och så blir det en liten musikmässa och så ryms det förstås puffar. Efter 11:30 så är det välkommen att ringa in och berätta om evenemang som du, din förening, någonting som ni ordnar under veckoslutet. Du kan mejla redan nu osterbotten@yle.fi.
0: Ja, det händer mycket. Och så ska inte vi glömma bort att Nobels fredspris, det kommer ju så gott som att avsluta din sändning.
1: Just det, där vid slaget 12 och 12-slaget uteblir. Det blir ingen kyrkklocksklang där, utan det går över till Sorl från Oslo.
0: Ja, och då får vi höra vem som får Nobels fredspris.
1: Donald Trump tror ju hårt på att det är han som... vi får se.
0: Vi får se hur det kan gå där. Men det lönar sig att hänga kvar och lyssna på radion. Miley ska vi lyssna på här med Let's Get Married fram till eller nyheter.

0: Dödsstraffet debatteras nu flitigt i USA och det kan helt försvinna så småningom. Det ryska språket behövs bland allt från småbarnspedagoger till gränsbevakare och ändå vill Åbo Akademi lägga ner utbildningen. Om en dryg månad så är det församlingsval inom den evangelisk-lutherska kyrkan och vi har tittat på kandidatläge. Kom ihåg paraplyet idag för det regnar i nästan hela landet. Klockan är 9, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Först ändå en trafikfråga, för sen september så rekommenderas det att barn som är upp till 125 cm långa ska sitta i en bilbarnstol som har ryggen mot färdriktningen. Det kan bli dyrt för föräldrarna att inhandla så bilbarnstolar som så pass långa barn ryms i, och därför så överväger nu många att köpa begagnade bilbarnstolar.
1: Enligt trafikskyddet kan man också köpa en begagnad bilstol om man vet att den är oskadad och inte har varit inblandad i en krock. Så här säger Elias Ruti som är kontaktchef på trafikskyddet i Åbo.
2: Se on aika tiukka vaatimus, mutta me toivottaisiin kyllä, että olisi niin kuin myös toimivat jälkimarkkinat, jotta niin kuin tavallaan...
1: Vi hoppas att det också ska finnas en fungerande andrahandsmarknad med ett utbud av säkra bilstolar i olika prisklasser, säger Ruti. På Klippan i Vanda, där man tillverkar bilstolar och andra säkerhetsprodukter, uttrycker VD Hans Bäckström oro för om begagnade bilstolar verkligen skyddar när det gäller.
3: Själv skulle jag kanske vara lite försiktig med det. Barnstolen är en säkerhetsprodukt. Och om en säkerhetsprodukt utses för en kraft, så betyder det inte automatiskt att du ser den utanpå att den har varit med i en kollision. Utan en barnstol kan ha en metallram som har fått skada, en kraftupptagande EPS på insidan kan ha tagit skada och så vidare. Så du vet inte att ha en produkt varit med om krafter.
0: Reporter var Erika Rönngård. I USA, där har förespråkare både för och emot dödsstraff reagerat starkt på det misslyckade avrättningsförsöket förra veckan. Nyligen så beslöt dessutom försvarsministeriet att en avrättning med arkebusering ska direkt sändas. Samtidigt så är det fortfarande oklart vad som ska hända med Krista Pike, som alltså överlevde sin avrättning och nu både går och talar. Fallet Krista Pike är ett bevis på hur grymt dödsstraff är och det kan likställas med tortyr, bedömer Amnesty Finlands verksamhetsledare Frank Johansson.
4: Det känns ju också absurt att nu ska liksom människan få oss i skick efter ett misslyckad avrättning så att hon kan avrättas igen. Vi hoppas kanske på att den här diskussionen som nu har börjat på nytt ganska kraftigt kommer att leda till att dödsstraffets avskaffande kanske kommer några månader, några år närmare än vad skulle ha skett tidigare, för att det har ju väckt fasor och mycket upprörda känslor överallt, både i USA och internationellt.
5: USAs president Donald Trump, han har ju fördömt avrättningar i Iran, men samtidigt har avrättningarna ökat i USA under hans tid i Vita huset, och vi fick nyligen veta också att en arkebusering ska direkt sändas, bestämde försvarsministern. Varför bedömer du att avrättning fortfarande är en straffmetod i flera amerikanska stater?
4: USA är ett ganska individualistiskt land. Jag menar, vi har alla sett liksom westernfilmer var du har revolvermänniskor som liksom går och knäpper liksom och tar rätten i sina händer. Och en sån etos finns kvar. Och speciellt då i sydstaterna, som fortfarande är de delstater som använder avrättningar. Den här offentliga avrättningen så är alldeles en förskräcklig idé. Offentliga avrättningar är sånt som vi förknippar med Saudiarabien, med Iran, med Afghanistan, med Nordkorea. Och nu ska då USA gå med i det här. Det är alldeles förskräckligt. Jag är helt... jag blir liksom förstummad av det.
5: Varför tror du att de nu har beslutat att direkt sända den här ena avrättningen nu plötsligt?
4: No, det handlar ju om... att det finns vissa ministrar i USAs regering och Trump själv som har en sån här viss macho-attityd till allting. Inget de gör baserar sig på fakta. Ingenting de gör är liksom tillräckligt sluttänkt. De vill bara liksom visa hur tuffa de är. Och det här är ju inte bra för samhället.
0: säger Frank Johansson vid Amnesty Finland och reporter var Ida Rislaki. I Sverige där rasar nu förtroende för Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson. Enligt en färsk mätning så har väljarnas förtroende sjunkit med över 10 procentenheter jämfört med tidigare mätningar. Det här rapporterar Sveriges TV4. Cirka en tredjedel av de tillfrågade har nu förtroende för Andersson. I topp ligger nu istället för första gången den avgående statsministern Moderaternas Ulf Kristersson. Över 40% av de tillfrågade har förtroende för honom. Andersson försöker för närvarande bilda Sveriges nästa regering, men det har visat sig vara svårt. Så utbildningsfrågor. Åbo Akademi vill lägga ner ämnet ryska språket och litteraturen. Det beskedet kom tidigare i veckan. För få studerande och en pressad ekonomi så motiverar ledningen beslutet. Martina Björklund är pensionerad professor i det ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och hon är väldigt oroad.
6: Det känns som att det inte är riktigt genomtänkt och det ser ut som att man har brist på förståelse för hur viktig ryskan är i dagens Finland.
7: Hurdan överraskning kom det här som?
6: Det var ju nästan chockartat det här beskedet, för det hade liksom inte förankrats på något sätt, fast den här reformen hade planerats ända sedan förra hösten och ännu i de

0: utexaminerade som jobbar. Och på det här som hette magistraten förr har vi. Så att det är lite överallt. Till och med en av våra magistrar jobbar inom småbarnspedagogiken.
1: Vilken är din hälsning nu till Åbo Akademis ledning?
0: Inse ansvaret för det här språkreserven i Finland och att det också finns de finlandssvenskar som ingår i språkreserven med ryska språket.
2: Sa Martina Björklund som är pensionerad professor i ryska. Åbo Akademis rektor Gunilla Vidén säger till Yle Åboland att det finns för få studerande på linjen. Beslutet är ändå inte slutgiltigt utan det kräver godkännande från undervisnings- och kulturministeriet. Reporter var Ville Hupa. Om en dryg månad så håller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland församlingsval. Församlingsmedlemmarna väljer nya kyrkofullmäktige och församlingsråd och igår så finns det gott om kandidater att välja mellan.
3: Efter en lång nedåtgående trend har kandidatuppställningen i församlingsvalet lyckats hyfsat väl. Drygt 14 000 kandidater ställer upp, eller lika många som för 4 år sedan. Andelen unga kandidater under 30 har också ökat. I svenskspråkiga Borgå stift är det svårast att bli vald till Åbo svenska församlings kyrkofullmäktige, där 19 kandidater tävlar om bara 4 platser. Överlag kan nästan alla som ställer upp i församlingsvalet ändå räkna med att få åtminstone en suppleantplats. I Borgå stift är drygt 900 personer uppställda i valet och där finns 800 ordinarie platser i kyrkofullmäktige och församlingsråd. I en del församlingar genomförs det inget egentligt val alls. Det kallas semjoval och alla som har ställt upp blir då automatiskt invalda. Över hälften av församlingarna med semjoval finns i Borgå stift, men antalet semjoval har minskat jämfört med år 2022. Nu har också kyrkans valkompass publicerats, så den som vill jämföra sina åsikter med kandidaternas kan göra det redan nu. Förhandsröstningen i församlingsvalet pågår från den 3 till den 7 november och den egentliga valdagen är söndagen den 15 november.
2: Reporter Linus Lång. Idag så är det mulet och regnigt väder i så gott som hela landet. I Lappland är det mest uppehåll med snö eller snöblandat regn i sydväst. I de södra delarna är det 9-13 grader, i de mellersta och norra delarna 0-5. På dagen så blåser det kraftig nordlig vind på Åland och i landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland så är den nordostliga vinden kraftig. Också till havs råder vindvarning på de flesta sjödistrikten. Väglaget är dåligt i Kajanaland och norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn och i de österbottniska landskapen så varnas det för översvämning.

Inga vidare väderutsikter för denna dag, men vi håller sol i sinne. God förmiddag bästa lyssnare, välkommen tillbaka till det regionala österbottniska programmet här i Ylivega. Klockan den är just 11 minuter över 9. Roger Kjellman heter jag som håller dig sällskap fram till 12. Då vi får veta vem som får årets Nobels fredspris. Oj, oj, spännande. Spännande fredag det här. Grattis på namnsdagen Marina. Kort och gott. Och på finska har vi även Ilona. Grattis till alla som heter det också. En lite närmare titt på vad jag ska bjuda på den här förmiddagen blir efter Alphabeat. Fascination.

Danskar, det är de, medlemmarna i gruppen Alphabet. Den här låten Fascination, så var deras debutsingel, läser jag här på min skärm. Kom ut i mitten av 2007, så den har några år på nacken. Stor hit då, fantastisk nu. Påminner om finlandssvenska Crimson Peak, ska jag våga påstå. Nåja, det om detta. Vad ska jag bjuda på den här förmiddagen? Jo, det är både ett och annat. Händer mycket faktiskt under veckoslutet i Jakobstad. Mycket annanstans också, men ja, jag var till Jakobstad här tidigare veckan och träffade medlemmar i Jakobstads fotoklubb som faktiskt firar hela 80 år. En livskraftig förening. Den bilden fick jag då jag intervjuade dem. Efter klockan 10 får du höra om klubben och deras jubileum. De har stort program imorgon lördag. Och imorgon händer det också det i Jakobstad att det ordnas gitarr- och musikexpo Oktober Frets. Träffade P.K. Jansson, en av dem som ligger bakom det. Och då får höra det snacket och lite gitarrakord efter halvtians nyheter redan. Betydligt allvarligare ämne, det är våld. Denna gång andligt våld. Kati Enqvist har träffat Maria Björkman som forskar i just detta. Och är med och arbetar i ett projekt på det här just temat. Det får du höra där vid 10:30. Och Mikaela Löf, hon ska rycka ut efter klockan 12 och träffa folk som har med Jakobstads ungdomsfullmäktige att göra. För de firar 20 år. Tänk att det, nu vet jag inte, är det äldsta ungdomsfullmäktiget i Österbotten, svenska Österbotten eller inte. Men i alla fall. 2 decennier har de bakom sig att unga får åtminstone delvis vara delaktiga och påverka beslutsfattande i sin stad. De har en gala ikväll och Mikaela så får veta med där 11:15 var det väl som de hade stängt träff. Och har du något på gång som du vill berätta för omvärlden så finns det möjlighet att puffa. E-mailen den öppen dygnet runt osterbotten@yle.fi, det är vår adress. Och så kan du skicka WhatsApp-meddelande också med ja, puffar och nyhetstips och förfrågningar. Det brukar komma frågor typ att vad var det för låt som ni spelade i förrgår därefter 8:30 nyheter, så kollar vi någon gammal spellista. Och lite mer allvarliga grejer kan det också komma där. Men vårt nummer som du gör klokt i att ha i din telefonbok så är 044-421-4600. 044-421-4600. Jag vittjade telefonen häromdagen, då sa jag återigen att någon har försökt ringa till den. Det kan du försöka, men ingen kommer att svara, för vi använder inte den för samtalsbruk, utan det är de här WhatsApp-meddelandena som vi har det numret för. Och numret i studion, det är väl förhoppningsvis allom bekant. Telefonen gick ju varm i alla fall igår då vi hade firarsvängen. 063-200-200. Du kan ringa in med de där puffarna därefter 11:30 på det numret. Och imorgon av möjlighet, om jag ser att det blinkar i telefonen under något inslag eller någon låt, så svarar jag. Men jag garanterar inte, för jag har händerna ganska fulla här. Jag är programvärd och sändningstekniker och idag ska inte jag hämta några gäster, men det brukar vara sånt också på gång och sådär. Så man har mycket att hålla reda på, men du kan ju frejst. Molly Hammar, bitterljuva unga dar efter denna programinformation.

Molly Hammar var det. Här kom... det är faktiskt ett tag sedan som det här kom in, men vi glömde bort det igen igår i samband med firasvängen att läsa upp. Men hej, bättre sent än aldrig. Så nu tar jag upp det här. Så här skrev någon in via... det var väl via Yles lyssnarrespons som det kom in. I firasvängen den 24 september, alltså för 2 veckor sedan, så ringde någon Gunnel in. Och hon beklagade sorgen efter Birgitta Hassel. Och Birgitta, det var min mamma. Nu undrar jag om ni har Gunnels kontaktuppgifter. Jag skulle gärna ta kontakt med henne och höra hennes barndomsminnen tillsammans med min mamma. De har varit barndomskamrater alltså. Så här skriver Maria Hassel Sandström, och jag har Marias både telefonnummer och e-mailadress här. Så om du heter Gunnel och känner vid dig att du faktiskt rinde in till firasvängen här för 2 veckor sedan och pratade om beklagade sorgen efter Birgitta Hassel, så nu vill då Birgittas dotter gärna få kontakt med dig. Gunnel, du kan ringa in, hör du det nu, här och nu, så ring in till mig efter att jag har startat följande låt, så hinner vi pratas vid en liten stund före 9:30 nyheterna, för det är en 5 minuters låt faktiskt här, så då finns det tid. Ja, jag upprepar det och jag tar det en gång lite senare också under sändningen, alltså... Maria Hassel Sandström, dotter till Birgitta Hassel, vill gärna få tag på den Gunnel som ringde in till firasvängen för 2 veckor sedan. Så, ring mig här på 06 3 200 200.

Klockan den går mot 9:30 och vi ska tillbringa dryga 5 minuter i det tidiga 90-talet med en riktig banger. Stereo MCs Connected.

0: Aj, aj, man känner sig ung igen, men tyvärr så tonar den känslan ut. Ja, klockan är 9:30. Energin har vi kvar ändå, då är det dags för nyheter. Hej på dig, Anna.
1: Hej, Roger.
0: Vi börjar i skogen. Skogsägare i Österbotten som har satsat på att odla den dyra svampen sprängticka på björkar, det står nu tomhänta. Det blev ingen körd.
1: Det blev ingen körd. Och efter det här, alltså efter flera år efter att de borrat in de här svampsporerna i träden. Metoden, den såldes in med ett löfte om avkastning på upp till 60 euro per kilo efter 5-8 år. Men nu 7 år senare syns inga tecken på svamp hos de skogsägare som vi har träffat. Och det här är ju trots mycket pengar som har investerats och mycket arbete.
0: Ja. Vad säger de då som levererade de där svampsporerna för några år sedan?
1: Leverantören Käpä Forest säger att det kan ta upp till 10 år innan en möjlig körd. Och att sprängticka är en levande organism som växer i sin egen takt.
0: Ja, man får se tiden an helt enkelt. Så till forskningsvärlden. Vasa universitet kan få 2,7 miljoner euro av staten. Det här för att utveckla forskning kring framtidens bränslen för sjöfart.
1: Precis. Universitetet de forskar bland annat i hur en blandning av vätgas och argon skulle kunna göra motorer helt utsläppsfria. Vasa universitets rektor Minna Martikainen säger att den här forskningen kan göra Finland till en global föregångare inom koldioxidneutral energiteknik.
0: Så där. Statliga pengar, men ur vilken eller vilka fickor tas det?
1: Ja, de här pengarna är en del av regeringens sista tilläggsbudget för i år. Och igår gick den vidare till riksdagen. I samma tilläggsbudget finns också föreslås också pengar till vägar i Vasaregionen och till ett projekt som ska hjälpa företag att digitalisera sin verksamhet.
0: Så, ja, vi hålls kvar inom utbildning kan vi säga. Vi talade tidigare höst om att studerande har haft svårt att hitta hyresbostäder.
1: Och det är fortfarande brist på särskilt små och billiga hyresbostäder i centrum av Vasa.
0: Vad beror bristen på då?
1: Nå, en sak är att det ännu på 2010-talet byggdes ungefär 350 bostäder per år i Vasa. Medan nu byggs det bara 50 bostäder i året. Och sen flyttade många nya invånare till Vasa bland annat på grund av invandring och studier. Och sen de här planerade datacenterbyggena kommer också att ge jobb åt tusentals personer. Vasa stads bostadschef Jonas Nylén, han säger att Vasa under 2020-talet har fått nästan 3000 nya arbetsplatser.
0: Så bostadsbristen kan förvärras ytterligare?
1: Ja, någonstans ska ju alla de här människorna bo.
0: Så till Kristinestad, där ska detaljplaneringen av ett 37 hektar stort område i Ömossa nu inledas.
1: Och meningen med den här detaljplaneringen är att skapa möjligheter för energikrävande industri att etablera sig i området. Det kan vara frågan om datacenterverksamhet, energilagring samt verksamhet kopplad till vätgasekonomi eller andra industriella investeringar som kräver mycket elförbrukning. I det skogsdominerade området finns det en vindkraftsproduktion och infrastruktur för elöverföring. Det här området ägs av EPV-koncernen och det är de som har initierat den här planläggningsprocessen.
0: Så sportresultat, det handlar om fotboll och herrarnas liga.
1: Ja, precis. VPS förlorar 6-0 mot Helsingfors IFK, HJK i veckosligans fortsättningsserie igår. Och det här var ju en kännbar förlust för VPS, i synnerhet som man fick se fleras motståndarens mål göras av gamla, egna spelare.
0: Mycket salt i såren där. Ja. Mats Borchers och Alfie Chikale som tidigare har spelat i VPS, de petar in de flesta av HJKs mål.
1: Och den här förlusten gör nu att VPS ligger på 6:e plats i serien till den 4:e platsen, den som ger rätt att spela i Europa nästa säsong. Dit är det 6 poäng. Och nu har man inte någon lång tid dessutom att återhämta sig, för att redan på måndag så väntar nästa match mot, och då är motståndaren IF Gnistan.
0: De har ju hela helgen på sig, ja, som de det heter. Det. Mm. Tack för det här, Anna. Mer nyheter på vår webb. Och ja, vädret. Regnigt och blåsigt. Mycket kortfattat. Temperatur mellan 4 och 10 grader. Till natten blir det svalare och imorgon bitti mellan 0 och 4 grader. Frostvarning. Det varnas för hård sjögång och hård vind till havs och även kraftig vind på land, samt varning för översvämningar.

Ja då, före nyheterna spelar jag Connected, en hit från 1992. Nu backar vi ytterligare 11 år. Attax, Oa hela natten, den kom ut år 1981. På lördag, alltså imorgon, då anordnas gitarr- och musikexpot Oktoberfritz i Jakobstad. Jag träffade en av arrangörerna här tidigare i veckan. Du får höra mer om vad som händer i morgon efter Walter Nilsson som sjunger om Lukas, Dennis och farsan.

0: bekanta toner.
1: Ja.
0: Jag sökte mig till musikcentralen i Jakobstad. Här sitter jag med P.K. Jansson över en kopp kaffe. Och Gibson är med.
1: Gibson är med, ja. Hon måste vara gamla damen. Ta låda alltid nu och då.
0: Hur gammal är man ska inte fråga en kvinnas ålder, men nu, jag gjorde henne det här.
1: Hon är från 1942.
0: Ser du?
1: En HG0 heter det. Är en konvertera Hawaii-tar till Spanish style playing.
0: En emigrant helt enkelt.
1: En emigrant, ja. Absolut.
0: Ja. Hör du, jättebra inledning, för vi ska prata om, ja, det som uppkallat efter som finns på greppbrädan, frettarna. Oktober Frets gitarr- och musikexpo för hur många gånger?
1: Ja, däråt väste jag det fick in här. Men vi ser tredje gången nu, så då behöver inte vi gå och det här dementera någonting. Mm. Tredje året, ja.
0: Yep. Och vem var han kören nu igen? Roligt namn av
1: ja,
0: föreningen.
1: MOFA heter föreningen. Originalnamnet kommer från musiker Farsorna. Då vid tiden var en Jacques Gubba som ställt till och började ordna så att ungdomar fick ha möjlighet att spela. Och till och med hyrgrejorna eller långgrejorna.
0: Mm.
1: Det var PD-sören, men nu har vi lite etablerat oss utanför det här kommunens gränser och nu har vi högsäte i Jakobstad.
0: Mm. Gitarr- och musikexpo, vad innebär det?
1: Det innebär bland annat utställare av musikaliska instrument, tillverkare, försäljare, och så har vi ett musikloppis som har varit jättepopulärt. Och det här workshops och alla som det, och framförallt träffar vi varann.
0: Mm. Sociala biten är viktig.
1: Sociala biten är nog viktigast egentligen, tycker vi. Och tycker jag också. Att man får träffa kaverna som man inte kanske ser annars, som liksom ut och spelar eller som man inte annars har så mycket kontakt med.
0: Mm. Och det skulle vara bra att ha det här, men musikcentralen är för liten kanske.
1: Musikcentralen är lite nu, ja, men man vet ju aldrig. Man får ju lite som ställa nu det här an, klä sig efter kostymen så att ja. Säga.
0: Men var är ni nu då?
1: Nu är vi på Jugendsalen. Och där har vi varit nu då de här tre åren. Och det är ju jättefin, mysig sal att vara i överhuvudtaget bara. Och det passar jättebra att Jonny där också, tycker vi.
0: Mm. Och det är då på lördagen. Vilken tid?
1: Det är från klockan 10 till klockan 5 på lördag, 10:e. Och på Jugendsalen som sagt, och det är fritt inträde till allting, både för utställare och för besökare. Mm. Och det här så har vi då, loppisborden kostar förstås någonting, men att det hinner man ännu, ifall man är intresserad så kan man ännu boka.
0: Mm. Musikloppis, ja, nu, vad är det som är menat för? Själv spelar jag instrument,

0: så jag skulle inte ha så mycket glädje av att få, inte vet jag, köpa något trumset eller så där, men skivor, stereoutrustning och sånt där.
1: Nå jo, nej, inte så mycket. Du skulle se då hur en gitarrist bor i hans träningkämpa. Plastkassa full med all möjlig pedaler som han har använt någon gång i tiden och som kanske skulle behöva bytas ut. Mikrofoner som har blivit bytt och instrument som man vill bli av med, PA-utrustning, trommorna också framförallt då.
0: Ja.
1: Och det här, ja, vet du, är en samhällsurum och allt, som man nu slipper att tråka ut.
0: Jag föreställer mig att det kan också vara en bra inspiration om man kommer hem med en ny pedal, så vill man ju testa och så börjar man spela.
1: Ja, det är som bästa ursäkten till komma med här, att här kommer alltid en ny låt ur en ny pedal eller en ny gitarr eller någonting.
0: Världens bästa svepskäl.
1: Världens bästa svepskäl, ja.
0: Men ja, workshoppar. Berätta om det.
1: På workshopparna har vi då i år Andreas Rydman från Sverige, en poddare och en gitarrist som det här han. Han har spelat med all möjligt, Tommy Nilsson bland annat nu senast. Och han kommer att dema då som det digitala plattformar för gitarrister, både akustiska och elektriska, för inbandas och för scenframträdande.
0: Mm.
1: Och sen har vi då Mattias Ia Eklund, en fantomgitarrist som, de som känner honom och vet vad han är frågan om, han är som fullt ös och det räcker inte med sex sträng, det ska vara helst mer, och banderna ska inte vara rak utan det ska vara bocka och svängla all möjligt för att det ska stämma. Och han, en trevlig göteborgare,
0: en god gubbe.
1: Ja, det ska vi se faktiskt fram emot. Andreas spelar klockan 12 och Ia var väl klockan 2. Då ska man vara på plats.
0: Yes. Jag var inne och tjuvtittade lite också. Här är någon Brian Charrett som ska demonstrera. Det är väl då Hammond Orgeln som man ska traktera.
1: Han ska spela Hammond Orgel på Brankis. Nu gör vi också så att i och med att Jeppis Jats har börjat i Davist och det här onsdag. Och de håller på nu då i hela veckan också. Så försöker vi lite samarbete med dem också. Så nu tar vi Brian Charrett från vår sida. Han kommer till vara en demokille då på Hammond Orgel.
0: Precis. Ja, så att om man är då som jag, inte alls musikskapare men glad konsument, så man kan få stort utbyte av att komma och lyssna och digga.
1: Absolut, och det är därför vi är där.
0: Så sa alltså Peke Jansson, en av arrangörerna bakom gitarr- och musikexpon Oktoberfrets i Jakobstad. Under inslaget så börjar jag gå igenom e-posten. Det har kommit in en hel del puffar inför veckoslutet. Och jag klämmer in det här. Det kom en puff för välgörenhetskonserten till förmån för Nada Nord. Och det som ordnas i Pedersöre kyrka. Det står visst fel klockslag i kyrkpressen 16. Det är klockan 19 som den konserten är. Men ja, hela puffen och alla övriga puffar så läser jag därefter klockan 11:30. Efter 11:30:ans lätta nyheter. Emmeline Siegfrieds Endless Days fram till andrum.

Nu börjar hösten göra sig påmind och kvällarna blir mörkare. Det är säsong för ljus i olika varianter för att skapa stämning i höstmörkret. I ett vitrinskåp i vårt hem har jag 4 olika ljushållare som skiljer sig mycket från varandra. Jag har en vacker ljusstake i tenn som jag fick som konfirmationsgåva av mina morföräldrar. Bredvid den ljusstaken finns en ljushållare som min yngsta son tillverkade då han gick i daghem. Den är gjord av en piltiburk som har spraymålats vit. Jag har även en ljusgrön ljushållare som ger ett vackert sken och som jag köpt i en butik. Den sista ljushållaren jag har i vitrinskåpet fick jag som födelsedagspresent av min väninna som senare gick bort i cancer. De här ljushållarna ser väldigt olika ut och har också varierande värde. Ljusstaken i tenn är den mest värdefulla rent ekonomiskt. De andra ljushållarna kostade inte särskilt mycket, men för mig är de alla värdefulla eftersom de bär på ett speciellt känslomässigt värde. Jag som berättar det här heter Annika Enlund Pirto och du lyssnar på Andrum. I Johannes 8:12 läser vi följande. Sedan talade Jesus till dem och sade, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi läser också i Matteusevangeliet 5:14-16. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sedesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jesus är alltså världens ljus och vi är kallade att låta hans ljus lysa genom oss. Eftersom vi alla är unika gör vi det på våra egna sätt. I min omgivning finns det vänner och bekanta med många olika slags styrkor. En del är väldigt musikaliska, andra väldigt sportiga och några har en särskild förmåga att lyssna och har ett långt tålamod. Det är lätt att jämföra sig med andra, speciellt i de sociala mediernas tidevarv. Jag tänker att Gud Fader ser på oss ungefär som jag ser på mina ljushållare. Varje människa är viktig och värdefull och kallad att sprida hans ljus på sitt alldeles speciella sätt. Det synsätt är viktigt att bära med sig djupt inom sig. Andras speciella styrkor tar inte något ifrån dig och dina styrkor tar inte något från någon annan. Vi behöver inte och ska inte vara likadana eller kunna samma saker. Tillsammans får vi på olika sätt sprida Guds kärlek och ljus i vår omgivning. Du är värdefull så som du är. Du kan sprida Guds ljus och kärlek på ditt unika sätt. Ha en välsignad dag.

0: tekniken. Google kommer inte få sanktioner för misstänkt olaglig avverkning vid datacenterbyggena i Muhos och Kajana. Det här säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till Uutissuomalainen. Enligt Multala så möjliggör den nuvarande lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning inte sanktioner direkt, men lagstiftningen utvecklas fortlöpande. Sen till USA, där har diskussionen om dödsstraff blossat upp igen efter att man misslyckades med att avrätta Christina Pike förra veckan. I nuläget så är dödsstraff möjligt i 16 olika stater. Amnesty Finlands verksamhetsledare Frank Johansson tror ändå att dödsstraffet så småningom kommer att försvinna.
1: Men det vi har sett hittills är att du har bägge sidorna har liksom vaknat. De som förespråkar dödsstraff och avrättningar har sagt att vi måste liksom försnabba den här processen. Mindre besvärsmöjligheter, mindre liksom domstolsprocesser som gör att det tar 30 år. Och sen de som är emot dödsstraff har sagt att det här visar ju på hur grymt det här är och att vi måste avskaffa det. Jag hoppas förstås på att det senare är det som kommer att gå segrande ur det här. Rent historiskt så ser man att sen liksom toppåret under den moderna avrättningsperioden i USA som började 1977, före det var det ett femårs paus att ingen avrättades, så nådde vi toppen 99 med 98 avrättningar. Och sen dess hade kurvan gått stadigt neråt, förutom i fjol då den plötsligt lite hoppade uppåt igen, men nu går den neråt igen i år. Så jag är nog övertygad om att vi kommer att gå mot en situation där dödsstraffet kommer att avskaffas i alla delstater i USA.
2: Om vi återkopplar till Christa Pike då, läkare ansåg det väldigt osannolikt att hon skulle vakna efter det här misslyckade avrättningsförsöket, men nu är hon både vaken och talar och går. Vad tror du att kommer att hända med henne? Det här är ju ett ovanligt fall, det har aldrig hänt
1: förut. Det enda rätta är förstås att benåda henne från dödsstraffet och hålla henne i fängelse, om man så vill, resten av hennes liv. Det är det enda humana sättet att gå vidare.
0: Säger alltså Amnesty Finlands verksamhetsledare Frank Johansson till reporter Ida Rislaki. Och vädret i landets södra och mellersta delar är det idag mulet och regnigt. I Lappland är det mest uppehåll, men eventuellt snö eller snöblandat regn i den sydvästra delen. I söder är det idag 9-13 grader, i resten av landet 0-5 grader. Det blåser kraftig vind omkring nord, på många håll på land och också till havs.

Jennifer Lopez, If You Had My Love, här i Österbottniska förmiddagen. Jag kan meddela att före Altidens nyheter så läste jag upp den här

bra att ha rädd upp sig. Vi ska prata en hobby här strax. Fotografering handlade om efter Frida Andersson och Visa dig liv.

0: Frida Andersson hade vi där. Foto, det är en trevlig hobby, det kan jag intyga. Jag har nog aldrig varit med av någon fotoförening, utan jag knäpper på egen hand. Men i Jakobstad, där finns ett sällskap som under många år har samlat aktiva kring denna hobby. Jakobstads fotoklubb, och den ska faktiskt till att fira 80 års jubileum. Grattis, grattis. Jag träffade fyra av medlemmarna tidigare i veckan. Först ut hör vi ordförande Niklas Cecilius.
1: Vi är kanske totalt 50-60, men vi är ju 40-50 aktiva skulle jag säga. Mm. Att, och det här ganska bra spridning på det här damer och herrar. Jag menar sig inte alla åldrar, men mera ungdomar kanske vi skulle vilja ha med i föreningen. Men att,
2: ja.
1: Ja.

0: Och så har vi medlemmar förstås från runt om, alltså allt från Laasmo till Tärjärv och Oravais,
1: ja.
0: Så vidare.
1: Jag tänkte säga det att eftersom, med det där medlemsantalet så är det ganska bra för en liten stad, men de är uppsamlingsområdet.
0: Ja, men de är största delen från Jakobstad.
1: Och här är flera medlemmar med faktiskt också. Solveig Sandvik Nyberg, hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Och du, när blev du medlem i fotoklubben och varför?
2: Jag var tidigare medlem i fotoklubben Malm, som alltså var det här hälso- och sjukvårdens fotoklubb. Men när, ja, nu minns jag ju inte vilket år det var som den lades. Nej, det var ju då det här hälso- och sjukvårdstjänsterna slogs ihop med staden, ja. Jakobstad. Så då var också det här förutsättningarna för oss att få finnas kvar som fotoklubb förbi. Och då var det några av oss som var aktiva där som gick över. Jag kom med hit till Jakobstads fotoklubb istället.
1: Ja. Ja, men med tanke på det Niklas sa om intresse för fotografering, att det fanns flera fotoklubbar förut, så det är intressant.
2: Ja, det var intressant. Och jag tycker nog att det är inspirerande och roligt att få vara med. Och just det här, Jakobstads fotoklubb är nog en väldigt trevlig fotoklubb, för här ryms man med fast man inte är proffs och tar de allra finaste fotografierna, utan man får lära av de här duktiga medlemmarna, och det är jättehyggliga och hjälper och ger tips och råd när man själv vill utvecklas. Så det tycker jag att det är en fin sak. Aldrig att någon skulle se ner på en. Det finns inte liksom på de här medlemsmötena.
1: Mm. Det låter fint och inkluderande.
2: Mm, verkligen.
1: Ja. Och här svänger mig lite. Max Nylund, också medlem. Hej på dig.
3: Ja, hej.
1: Ja. Jag håller du med om det som Solveig beskrev här?
3: Jo då, helt. Och jag har nog varit med ända sedan tidigt 90-tal. Så jag har varit med lång tid och... Ja, det har varit en inspirerande klubb att vara med i, och
1: ja.
3: Så det är väl kanske största orsaken varför man är med, att ja. Få inspiration.
1: När började du med foto som hobby?
3: Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte, jag var 5-6 år kanske.
1: Oj!
3: Ja, jag har uppväxt med foto hemifrån.
1: Aha! Har du föräldrar som var fotografer eller?
3: Ja, hobbyfotografer, var både mamma och pappa.
1: Just. Så de la kamera i händerna på dig?
3: I stort sett.
1: Vad kul.
2: Jag kan tillägga att jag har också en fotobakgrund, att min pappa var fotograf i Vasa. Fota skolklasser och annat sånt som var intressant, och var med i fotoklubben i Vasa. Och det fanns väl ett lite kyttande intresse hos mig, men livet var intensivt och vi hade småbarn och man hann inte. Så jag tänkte att sen när barnen har blivit stora, då ska jag börja fotografera.
1: Ja. Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag.
1: Det är ju tyvärr ofta som man har planer, men det blir inte verklighet. Ja. Nå men, Susanna Helén, du och kameran och fotograferingen.
4: Det här, jag studerar till naturfotograf.
1: Ah.
4: Går samma utbildning som Niklas faktiskt har gått också. Mm. Så jag har bara varit med i knappt 2 år i den här föreningen. Ja. Att jag hittade hit via Niklas, skulle jag säga.
1: Mm.
4: Då vi träffades på, vad det nu var, på Örö kanske. Örö, ja. Så ja, men jag är ursprungligen biolog till utbildningen, men det har liksom fört mig vidare. När barnen blev stora så ville jag börja studera på nytt.
1: Just det.
4: Så
1: du är en av de här proffserna i föreningen?
4: Ja, inte jag proffsen, jag tror någon är nog.
1: Jaha.
4: Men det här.
1: Okej. Okay.
4: Ja.
1: Ja, tillbaka till Niklas. Naturfoto, det är tålamodets konst.
0: Det stämmer nog bra här, och det här mycket med alltså naturfotografering, så alltså störst det, eller vad ska man säga, att det är ju en upplevelse att du är ute i naturen, och att det här, du måste ta dig din tid när du är ute och fotograferar, att du måste vänta på det rätta ljuset, och det går inte bara till att köpa en dyr kamera och fara ut i skogen och ta världens bästa bild, utan du kan ha en helt medioker kamera bara då på rätt ställe vid rätt tidpunkt.
1: Ja. Ja, på tal om det, det är liksom inte, ni håller inte på med någon prylavund här i klubben.
0: Nej, men jag har nog själv varit en sån här, alltså, man, som fotograf så börjar man med en billig kamera och sen köper man dyrare och dyrare för man tror man behöver allt, och så sen när du har köpt allt så kommer du fram till att du behöver det du börjar med. Mm. Så får man sälja bort att man har haft det. Jag tror alla ska gå den resan.
1: Det låter väldigt filosofiskt det där.
0: Ja, att det här, men egentligen inte behöver du en kamera och några objektiv. Nej. Du behöver inte ha allt.
1: Just det.
0: Men man måste ju ha köpt allt förrän man inser det själv.
1: Ja. Har vi någon av er så kallad sån här streetfotograf? Är det någon som egentligen går omkring med kameran och knäpper vardagshändelser?
2: Jag tycker om det här gatufotografering och så här, vad ska jag säga, dokumenterande fotografering. Ja. Men jag är ju inte på något sätt något proffs med det. Och för mig har det gått så med den här kameran att jag har fått så dålig syn så jag kan inte riktigt använda systemkameran mer. Så det vill bäst bli telefon.
1: Just, ja, så du har skärmen så du ser lite större
2: objekt. Ja, det är det som funkar bäst. Ja.
1: Nej, men jag ser mig omkring här i lokalen. Här är det ju förstås de här praktbilderna. Här är mycket vackra naturfoton, där har man lite ett barn också, sån där familjebild, men här är riktigt fina praktverk kan man säga. På tal om det, lokalen Tobaksmagasinet, det är ju lite sordin på stämningen här förstår jag, för ni fick ett brev från staden som har varit er hyresvärd fram till för ett tag sedan.
0: Jo, jag kom på e-post att fastigheten är såld. Mm. Och att staden betalar vår hyra då till sista mars. Och sen är det nya det här företaget som hyr ut de här lokalerna.
1: Mm. Och har ni någon möjlighet att betala den marknadshyra eller vad man ska säga att börja gälla?
0: Ja, nej, vi har inte råd att vara kvar för vi har ungefär 8 träffar i år med medlemmarna och några styrelsemöten, så för vi har för lite träffar för att det ska löna sig eller vi ska ha råd att vara kvar.
1: Så sa Jakobstads fotoklubbs ordförande Niklas Heselius, men de berättade också att de har någon temporär lösning på gång i alla fall framöver. Det var klubben. Vi ska prata mer om det här jubileet som sker imorgon, den här fotofestivalen. Det blir efter Sara Nedergård och sången Fotografi.

0: Se där, det var en fin sång. Det är Sara Nedergård och Fotografi. Och ja, vi ska få höra om Jakobstads fotoklubbs jubileum. Det blir stort program i morgon lördag.
1: Jo, vi har fotofestival i Sjömanssalen på lördag nu, 10.10. från 9.30 till 17.00. Så det blir en full dag med föreläsare både från utland och från Finland så, och Åland och Sverige. Så riktigt bra spridning på föreläsare.
2: Ja. Kan du berätta lite om vilka kärnfotografer som är här?
1: Vi har från vår egen förening så har vi Jens Lax. Och så sen har vi också från Finland Konsta Punkka. Och så från Åland har vi Kristoffer Elander. Och från Sverige Maria Lindberg. Och så har vi från Belgien Hanneke Van Kamp och Arne Bormans.
2: Mm. Och det representerar då väl lite olika genrer av fotografi?
1: Så är det.
2: Mm. Vad ser ni fram emot, ni här medlemmar, att kanske lära er eller bli inspirerade under den här lördagen? Vad säger Max?
3: Ja, nu är det en inspirationstillfälle att man får se faktiskt häftiga bilder,
2: ja,
3: i en fantastisk miljö. Det är ju, vi får ju de enormt stort och fint presenterade bilderna där. Sedan är ju bilderna, typ av bilder, det är ju allt från dubbelexponeringar till fina naturbilder och bilder som är då fixade och i datorn en hel del.
2: Ja.
3: Så att det blir intressant.
2: Mm. Hur är det, kommer ni klubbmedlemmar att få visa upp era foton på den här enorma duken, vad ni nu har där i salen?
3: Nej, utan det som där utöver det här så kommer ju att presenteras Finlands svenska fotoklubbas årstävlingsresultat.
2: Jaha.
3: Så det presenteras också då samtidigt på under dagen.
2: Mm.
3: Så att då, det finns en del lokala, hoppeligen våra egna medlemmar som har sina bilder också där.
2: Precis. Mm. Ja. Hörde med dig då, Susanna, vad ser du mest emot, fram emot på den här träffen?
4: Mm, att se Konsta Punkkas bilder.
2: Jaha, berätta om honom för oss.
4: Han tar ju en massa djurfoton.
2: Just det.
4: Ja, väldigt liksom inspirerande. Men att det är klart att nu tycker jag om att se alla olika stilar. Men att djuren är ju nära mitt hjärta. Så
2: ja, det här. Just det.
4: Mm.
2: Vad skulle vara din drömbild, som bilden som du kanske jagar?
4: Titta själv.
2: Ja.
4: Kanske på uttern som vi har vid villan ute i Växala.
2: Ja, just så.
4: Att jag skulle lyckas få en riktig närbild på den.
2: Ja.
4: Mm.
2: Men det är väl det där, man tar 1000 bilder och så är det en som är riktigt perfekt.
4: Mm, precis.
2: Ja. Ja, Solveig, du sa att du hade problem med synen, så det påverkar lite, men liksom, finns det något motiv som du jagar, eller du sa att du håller på med gatufoto, så man vet ju aldrig vad som händer.
5: Ja, det blir ju spännande att se nu vad som visas upp. Jag måste säga att jag känner inte till de här olika fotograferna, vad de har för sorts alster, men alltid lär man ju sig. Och jag tycker ju också om att få ta naturbilder, så visserligen får man inspiration av det också.
2: Ja.
5: Alltså skickliga naturfotografer.
2: Mm. Och till sist Niklas, vad jagar du med din kamera? Eller kameror, du har väl nog flera?
1: Jo, jag har det här, fotograferat mycket soluppgångar i Purmo i sommar. Och jag har en utställning i Bennes nu just med bilder därifrån. Och varje morgon där är olik.
2: Mm.
1: Och jag vet inte ännu hur den perfekta bilden ser ut, men jag har inte ännu tagit den, men jag är på god väg.
2: Den finns där ute.
1: Absolut.
2: Hej, tack ska ni ha. Ni ska ha så bra festival på lördag och lycka till med verksamheten, även om ni nog måste söka er efter en ny lokal. Men nya medlemmar är välkomna, det är bara att ta kontakt.
1: Absolut.
0: den perfekta bilden. Det finns där ute, konstaterade ordförande Niklas Heselius. Jag träffade också fotograferna Susanna Helén, Max Nylund och Solveig Sandvik Nyberg. Och på tal om perfekta bilder, den bästa kameran, det är den som man har med sig. Det hjälper inte att köpa en fin kamera, den ligger där hemma i lådan eller på hyllan och samlar damm. Nåja, det var nog bara en observation.

Då låten körde igång så tänkte jag att det här påminner ju om en Eurovisionslåt. Elina Born och Stig Resta, Goodbye to Yesterday. Och visst var det ju det. Det var Estlands Eurovisionslåt från år 2015. De tävlade i Wien och blev sjunde. Wien, det tog det här varit då året efter att Conchita Wurst tog hem segern med sin Rise Like a Phoenix. Och då var ju tävlingen i Wien. Nu ska vi se här. Vem var det som vann i Wien? Ja, men just det. Det var ju den där Måns Zelmerlöw och Hero som vann 2015. Ja, ja. Den kan ni vara åren går.

0: Lisa Nilsson var det. Tror på dig. Maria Björkmark, hemma från Karleby, forskar i andligt våld. Hon är också doktor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi. Nu samarbetar Maria med Österbottens välfärdsområde och Mellersta Österbottens välfärdsområde i ett gemensamt forskningsprojekt. Och där hoppas Maria Björkmark kunna studera vilket stöd en klient som har utsätts för andligt våld behöver. Vilka riktlinjer och vilken fortbildning behöver personalen? Kati Enqvist fick en pratstund med Björkmark efter att hon föreläst för personer inom vårdbranschen.
1: Andligt våld är olika former av våld. Det kan vara psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt våld. Men den har en andlig dimension. Där finns det här religiösa med som berättigar eller gör det möjligt att det blir andligt våld. Och andligt våld på det viset blir ännu, ska vi säga, knepigare på det viset att det ger den här added dimension, det ger en annan dimension. Och när det finns det här legitimiteten via Gud eller Bibeln eller en andlig auktoritet, så gör det att det är ännu svårare att komma åt eller identifiera.
2: Vad var det som fick dig att börja forska kring just det här?
1: Som jag sa så har jag forskat i flera år när jag gjorde min doktorsavhandling om att lämna ett religiöst samfund. Och då kom det fram i människornas berättelse ganska mycket om andligt våld. Att de hade upplevt det. Och det var ibland en bidragande orsak till att de lämnade det här samfundet. Men också för att det har forskats väldigt lite om andligt våld internationellt sett och ännu mindre vårdvetenskapligt, eftersom min bakgrund är inom vårdvetenskap och hälsovetenskap.
2: Vilket stöd behöver en person som utsätts för andligt våld, och finns det tillräckligt sådant stöd idag?
1: Nej, jag anser inte att det finns tillräckligt stöd. Som tur så har de här frågorna lyfts fram mer och mer, så att det finns en medvetenhet idag som det inte fanns för några år sedan. Att vi har mod att prata om de här frågorna. Men att stödja en människa som har blivit utsatt för andligt våld handlar först och främst om att ha en förståelse för vad är andligt våld och hur kan det se ut. Eftersom jag brukar säga åt vårdpersonal och personal inom social- och hälsovården att de har ändå de här verktygen att hjälpa. Det är att skapa en trygg relation, det är att lyssna på den här personen, att tro och ta hen på allvar. För att många personer som vi har pratat med och intervjuat säger att de fick inte hjälp och stöd, för de blev inte tagna på allvar. Man trodde inte på deras berättelse. Man tänkte, om personalen inte har erfarenhet eller kunskap, så tänker de att sånt här kan inte ske mera i Finland 2026. Så det blir ett väldigt stort lidande för den personen som först har upplevt och gått igenom svåra upplevelser, men sen inte blir tagen på allvar och blir förminskad, eller ja, att det blir, man tror inte på dens upplevelse, man tar inte den på allvar. Så här är det viktigaste budskapet, att förstå vad det handlar om för att kunna hjälpa, och också att ställa frågor inom vården. Också socialvården behöver vi vara modiga med att fråga om det här religiösa samfundet eller tron eller det andliga hos en person, och inte vara rädda för att prata om det.
2: Mm. En intressant sak som kom upp här när du föreläste för oss var när du berättade om att också barn blir utsatta för andligt våld, och att du gav ett exempel att nej, du kan inte leka med grannens barn för att de hamnar i helvete och så vidare. Och jag minns när jag växte upp i Jakobstad, så var ju det här liksom en verklighet som fanns omkring en, att barn inte fick leka med andra barn på grund av det här. Hur ska man komma åt de här barnen?
1: Anser jag att vi som samhälle har ett ansvar, och det finns också diskussioner om det, att det borde finnas mera insyn i olika religiösa samfund, för att Inte inom alla samfund, det vill jag inte påstå, så mår barn dåligt. Men det finns samfund där barn mår väldigt dåligt och blir utsatta för fysiskt våld, psykiskt våld och just det här med skrämsel och att de är väldigt rädda. Så där, ja, det är inte lätt att komma åt, men det är också, det handlar om samhällets roll, men det handlar också om att de här samfunden och församlingarna måste ta sitt eget ansvar och skydda barnen i det här samfundet. Och där sker det nog förändring och förbättring hela tiden. Det finns religiösa samfund som har tagit tag i de här sakerna, har medgett att det har gått fel och vill förebygga. Det handlar ju om ett förebyggande så att barn inte behöver lida av det här resten av sitt liv.
2: Forskningen tar ju inte slut här och nu samarbetar du tillsammans med Österbottens välfärdsområde och Soite. Mm. Vad kommer den här framtida forskningen att handla om?
1: Nu, vi hoppas kunna göra just som jag sa det här projektet med de här välfärdsområdena och här gäller det att, eller vårt mål är att göra sån här samarbetsforskning med personalen, att utveckla de här fortbildningarna som vi har redan börjat med, men också utveckla riktlinjer så att det ska finnas till exempel skriftligt helt konkret att hur går det till väga när du möter en klient. Så att det hoppas vi göra tillsammans med de här två välfärdsområdena. Det ska också vara vår mål att ha resurspersoner eller sådana som är specialiserade inom ämnen som man kunde ta kontakt med om man behöver hjälp som en professionell. Och målet är att vi ska utveckla de här fortbildningarna, riktlinjer till alla välfärdsområden i Finland.
2: Mm. Jättebra. Vi fick också höra en person som har egen erfarenhet av att leva i ett religiöst samfund där den här personen upplevde andligt våld. Den här personen ville vara anonym och det berättar ju liksom lite om hela det här ämnets känsliga natur. Mm. Som du sa, trots att det är 2026.
1: Mm. Det här ämnet har varit liksom tabubelagt väldigt länge och det har inte varit okej att prata om de negativa aspekterna av religion och tro. Nu ser jag nog en förbättring. Bara under de senaste 10 åren så hade som jag sa, lyfts fram mycket mer och medvetande gjorts. Så att jag har hopp på det viset. Men fortfarande så, ja, det är svårt för människor att komma fram och prata om sina upplevelser. Svenskfinland är också väldigt litet. Och det finns många som är släkt med varandra, hör till samma samfund och det är inte lätt att komma fram. Oberoende av vilken sorts våld som helst så är det inte lätt att prata om det. Och överlag i Finland så tyvärr är våld ännu tabubelagt. Och om vi tittar på statistiken och vi har väldigt mycket våld i närstående relationer i Finland och ändå pratar vi inte så mycket om det. Och det här är ännu känsligare för att det kan just handla om att det är någon bekant eller släkting eller liksom, tyvärr så händer det också att man försöker skydda varandra inom ett samfund och man försöker också skydda samfundets rykte.
2: Mm. Avslutningsvis så funderar jag över dina egna förhoppningar och mål med din forskning. Vad har du för önskan om att det här ska liksom leda till? Och allt som du har gjort hittills och när du delar med dig och föreläser till personal inom vårdbranschen?
1: Nu är det kanske just det här att medvetandegöra det här problematiken. Lyfta fram det på bordet. Säga att det är okej att prata om de här sakerna. Så att också människor som är patienter eller klienter upplever att de får en bättre vård. Att de får bättre stöd. Det är nog målet. Och det tänker jag som jag sa, inom alla välfärdsområden i Finland. Så att det ska vara en nationell medvetenhet som ökas och också det att vi skulle ha riktigt som sådana guidelines att hur kan man hjälpa en människa, att det skulle finnas nationellt också sådana riktlinjer, till exempel Käypähoitosuositukset som inte nu kommer på begreppet på svenska, men liksom att det finns, för vi har väldigt fina system i Finland där vårdpersonal eller annan personal kan gå in och kolla att hur

0: hjälper vi en människa, hur vårdar man i den här situationen, att vi också skulle få det när det gäller andligt våld.
1: Det sa Maria Björkmark som forskar i andligt våld. Det var Kati Enqvist som intervjuade henne. Och en artikel på det här temat så kommer att publiceras på svenska.yle.fi/österbotten under veckoslutet.

0: arga Sionma högt över havet. Det är fredag. Än så länge. Det betyder att imorgon är det lördag.
1: Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar. En illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper. Och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna 11:00 på lördag.
0: Sånt kan du njuta av i radion under veckoslutet. Det finns många evenemang du kan ta del av också. Jag håller på och renskriver alla puffar som har kommit in så här långt via e-posten osterbotten@yle.fi. Det ryms flera med. Så ta snabba tag här och fundera att skicka in puffen för det här dansen vi ska ordna eller det här gårdsloppise eller vad ni nu har på G. Har du inte gjort det så du får gärna höra av dig här på osterbotten@yle.fi som sagt var. Och därefter 11:30 så öppnar jag också telefonlinjen. Då kan du vara med i livslevande direktsändning om du trös. 063-200-200 är telefonnumret då givetvis. Nu bjuder jag på Teddy Swims. Bad Dreams heter låten.

Teddy Swims och Bad Dreams. Ja, klockan den tickar sakta lega mot 11. Då ska vi få en dos nyheter här på kanalen. Och regionala nyheter, det får du ännu en uppdatering i här i sista förmiddagstimmen. Annat som händer följande timme, förutom de där puffarna som jag nu har gått an här, så det är att Mikaela Löf ska ut och träffa folk som ställer till med jubileum. Det är ungdomsfullmäktige i Jakobstad som firar 20 år. Grattis så mycket i de jämna åren. Och de har då en gala i showmansalen ikväll. De delar ut priser i 8 kategorier, till exempel årets unga artist och årets ungdomsinitiativ och årets unga konstnär. Nåja, det tog det var, tippar jag, hemligt fram till kvällen vem som får de där priserna, men lite ett annat ska väl Mikaela lyckas luska ut här. Det blir cirka 11:15 som jag tar in henne i direktsändning. Men här går klockan nu mot 11. Paul McCartney, Come Inside, njuter vi av.

Nu är klockan 11 och det är nyhetsdags. Det nya medborgarskapstestet kommer att tas i bruk i mars nästa år. Från och med den 1 mars 2027 ska det här testet tillämpas då man ansöker om finländskt medborgarskap. Det säger Migrationsverket Migri. Vid årsskiftet skärps vid den finländska lagen om medborgarskap och härefter måste den som anhåller om medborgarskap i vårt land uppvisa tillräckliga kunskaper om det finländska samhällets funktioner och värdegrund. Man kan också uppvisa kunskaperna genom en finsk eller svenskspråkig student eller högskoleexamen som har avlagts i Finland. Det här medborgarskapstestet ska utarbetas av Helsingfors universitet. I Gaza-området förvärras den humanitära krisen allt mera. Varningen kommer från organisationen Läkare utan gränser. Enligt organisationen så fortsätter Israel att förstöra förutsättningarna för att leva i Gaza trots att eldupphöret gäller. Läkare utan gränser säger att man i Gaza under juni och juli i år vårdade omkring 1200 personer med skador från skott eller explosioner. Och läkarorganisationen framhåller att Israel med sin så kallade gula linje tränger ihop Gazas befolkning på ett allt mindre område. Det betyder allt svårare brist på rent vatten, sanitetsteknik och hälsovård. I Frankrike försöker nu regeringen lugna ner de stora skoldemonstrationerna genom att anställa 3000 nya lärarvikarier. De första vikarierna har börjat jobba än idag. Igår så grep fransk polis över 500 personer under protesterna. I nästan 3 veckors tid har franska ungdomar krävt förbättringar för förhållandena i skolorna. De klagar på lärarbrist, alltför späckade läsordningar och på förfallna skolbyggnader som inte är tillräckligt anpassade för det varmare vädret. Och demonstrationerna har tidvis blivit våldsamma. Och så sport och fotboll. Alla de afrikanska länderna vill se Gianni Infantino fortsätta som ordförande för internationella fotbollsförbundet FIFA. Samtliga 54 medlemsländer i Afrikas fotbollsförbund CATF stöder Gianni Infantinos kandidatur till en ny 4-årig mandatperiod. Det här beskedet gavs av CAFs ordförande Patrice Motsepe under ett möte på Kap Verde där medlemsländerna deltog. Och nyheten förmedlas av den danska nyhetsbyrån Ritzau. Gianni Infantino har fått kritik för sitt misslyckade förslag att sälja andelar av herr-VM för att skapa ytterligare intäkter till fotbollen. Och i synnerhet Europeiska fotbollsförbundet UEFA vill att Infantino avgår. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.00.

Donna Summer on the radio hörde du här i din radio. Vad trevligt, det betyder att du lyssnar till Österbottnisk förmiddag. Tredje timmen den här fredagen den 9 oktober. Roger Kjellman heter jag fortsättningsvis. Den här timmen då, ja, efter de lätta nyheterna där 11:30 så ska vi gå igenom puffarna, och det är en hel del puffar vill jag lova. Dessförinnan ska Mikaela Löv träffa några av de som är med och arrangerar Jakobstads ungdomsfullmäktiges 20-års jubileum som sker ikväll. En av de nyheter som du har kunnat höra om i radion idag, så det är det här med sprängtick.

det då växa sprängticka och 60 euro per kilo så var det annars skulle få. Man malar väl de tickorna till mjöl och blandar i vatten och dricker och det är hälsosamt. Ja, de detaljerna så lämnar jag därhen. Men det börjar komma kommentarer på artikeln på vår webb. Igmas skriver, det känns lite som att ingen forskning har gjorts förrän man börjar sälja den här produkten. Eller den enda forskning som har gjorts var att sprängtickan växer på björk. Eller finns det faktiskt någon som har doktorerat på det här ämnet? Ja, eller skriver någon avhandling, någon lägre avhandling. Finlandssvensk 007 skriver, det här med sprängtickan påminner starkt om annonserna som lovade att man enkelt kan odla kantareller hemma. Kantareller går inte att odla på det sättet, för de lever i symbios med träd och kräver speciella förhållanden. Samma problem verkar finnas med sprängtickan. Bara för att man borrar ett hål i en björk och stoppar in en plugg med svampmycel så betyder inte att man får en körd. Och anonym 136910, så ja, jag vet inte om den personen har doktorerat men verkar veta i alla fall någonting. Björken i fråga måste också lida av något så att den är mottaglig för svampen. Just det. Nu börjar vi komma sanningen närmare här. Hundägaren skriver, det här verkar vara så mycket annat som bjuds ut. Verkar det vara nästintill perfekt? Ja, då ska man akta sig. Och till sist så här långt, MDO. Om någon har planterat tusentals ympar så borde det väl inte vara särskilt svårt att offra ett eller några träd, kapa ner dem och analysera om svampen faktiskt har börjat växa inne i stampen. Stammen, förlåt. Det ska åtminstone ge konkret svar på om metoden fungerar, men bara tar längre tid än väntat, eller om resultatet i praktiken är noll. Annars finns ju risk att det i slutändan bara har sålts träpluggar till premiumpris. Och ja, från det här företaget då som har sålt det där så säger det att ja, men det verkar som att det kanske tar upp till 10 år innan man får några sprängtickor. Och inga garantier hade heller fått de här som har köpt de här pluggarna och borra i sina björkar och så vidare. Har du erfarenhet av det här? Har du kanske lyckats? Eller har du annars tankar kring det här? Så gå in på svenska.yle.fi/österbotten och kommentera gärna den här artikeln som ligger på vår sida. Där finns också det här med rekommendationerna kring att barn upp till 125 cm ska sitta med ryggen i färdriktningen i bilar numera. Så man får skaffa nya bilstolar och så att det ryms att sitta och så vidare. Här har kommit en kommentar. Jag ska nog se vad den skriver med samma när jag nu har uppe här. Nej, det där var bara någon humorist som har skrivit. Så den lämnar vi därhen. Martin Stenmark. Andas.

0: Martin Stenmark, Andas. Under musiken tog jag en titt ut genom mitt fönster här utanför studion i Vasa, så det är regnigt ruskväder så som prognosen har utlovat eller hotat med, vad man nu ska säga. Jag anropar min kollega i Jakobstad, Mikaela Löv. Du har gått på en liten promenad genom stan också. Vad har ni för väder där?
1: Ja, det var nog en ljuvlig promenad. Det var nästan som att vara i duschen.
0: Oj då,
1: blåste
0: oj då.
1: Och regna.
0: Men nu är du inomhus.
1: Jag ska bara gå snett över torget i Campus Allegro, så det var inte så lång promenad. Mm. Så det får jag väl tåla. Så söter jag ju inte så jag smälter.
0: Ja. Campus Allegro, där händer det saker ikväll.
1: Ja, här händer det min sanna saker. Det ska bli gala ikväll och jag sitter här tillsammans med Alvin Englund. Hej på dig.
2: Hej.
1: Och Lilja Menton.
3: Hej, hej.
1: Och Elva Esberg, visst var det så?
3: Hej.
1: Hej. Och Alvin och Lilja, ni är med i ungdomsfullmäktige, men Elva, du är med i alla fall och hjälper till här.
3: Ja, en liten praktikant är jag väl.
1: Är du praktikant? Okej, okay. Bra. Men Alvin och Lilja, det blir ungdomsgala här ikväll. Ska ni berätta lite, ungdomsgala, vad är det?
2: Eftersom att ungdomsfullmäktige Jakobstad fyller 20 år i år, så bestämde vi att nu ska vi göra någonting storslaget. Så vi har egentligen kulturprogram och prisutdelningar i 2 timmar eller 3 timmar med en paus däremellan och lite småplock och bubbel och sånt. Och riktigt festligt ska det bli.
1: Jag hörde där att det var någon som spelade på flygeln och ni håller på. Ni har börjat ställa till den, Elia.
3: Ja, det har vi. Just nu så håller Lana Jana Lipsenko att ställa igång. Hon håller på att öva lite grann. Och sen lite senare kommer allihopa att ta lite soundchecks och så vidare.
1: Ska du också uppträda?
3: Ja, både jag och Alvin ska faktiskt ta ett nummer. Där.
1: Gemensamt eller?
3: Ja, tillsammans. Där i slutet.
1: Vad blir det då? Vad ska ni bjuda på?
2: Det blir Liljas egna låt, Frö, som vi kommer. Jag kommer att spela gitarr och Lilja sjunger.
1: Okej. Okay. Elva, ska du uppträda också?
3: Nej, det ska jag.
1: Du ska inte.
3: Nej.
1: Du ska vara med och ställa till och njuta.
3: Ja, det jag kan hjälpa till med så kan jag väl. Mm. Och så ska jag väl bara lyssna på programmet och kolla.
1: Så det är den här stora fina förlåt, inte snällmanssalen, showmanssalen, vi inte kallar vi. Det är i showmanssalen där den här galan hålls då.
3: Jo, precis. Mm. Det är det.
1: Men ungdomsfullmäktige och fyller 20 år, ni är med där, men vem kommer att liksom vara med på galan? Vem är inbjuden?
2: På galan har vi inbjudna gratisbiljetter från skolor, så vi hoppas att mycket ungdomar kommer på plats. Vi har också säljt biljetter till vuxna och ungdomar övrigt. Mm. Och på plats kommer vi att ha Per Lund och Johannes Nylund som är konferensiär. Och
1: sen det kan bli kul det här, hör jag.
2: Ja, vi hoppas verkligen att det blir kul. Och sen ska vi det här ha en massa ungdomar och studerande som uppträder och JKG som dansar. Och sen delar vi ut priser till ungdomar och vuxna, men folk som har fått det för olika saker som hör till unga. Bland annat tryggvuxen i skolan och årets ungdom och årets unga artist och sådana här priser.
1: Mm. Så det är av ungdomar, för ungdomar, men också för några vuxna då?
3: Jo, precis. För det som arbetar för att främja unga egentligen.
1: Mm. Men berätta lite här om, vi har programbladet, ett jättefint programblad framför oss. Berätta lite mer om vad som händer.
3: Ja, alltså vi börjar egentligen med lite musik från YA. Mm. Och sen så har konferensiärerna lite program. Jag ser riktigt fram emot att se vad de kommer att lista ut. Vi har lite prisutdelningar däremellan och... Ja, så har vi sen en paus med livemusik och lite småplock och servering som, ja.
1: Det blir riktigt sådär fin fest faktiskt. Man får lite städa upp sig här ikväll då.
2: Jo, det är nog tänkt att man ska få städa upp sig, klä sig lite finare som man vill. Sen har vi också utbildningsministern som håller tal, videotal åt oss och statsdirektören som kommer och talar.
1: Kommer statsdirektören att vara på plats då?
2: Statsdirektören är på plats som tur.
1: Och han där Sadler-Kreutz då via videolänk då. Mm. Men, ja, men jag har riktigt tagit ifrån tårna.
3: Ja, verkligen. Det har nog varit en process det här. Speciellt när vi har inte heller organiserat ett evenemang som är så här så stort heller. Mm. Det har tagit ganska mycket initiativ på det sättet, men det blir nog verkligen värt det.
1: Mm. kommer det här att bli en tradition då, en återkommande gala? Har ni bestämt det för det eller?
2: No, alltså ursprungliga planen var att vi skulle sätta rötterna för det, men arrangemanget har nog varit så rejält nu att vi kommer inte att göra det, men kanske framtida ungdomsfullmäktigen har en botten att bygga på en liknande gala.
1: Ja, det är inte så lite jobb med det här att få ihop allting, va?
3: Nej, det har nog tagit ganska mycket, men det här själva konceptet med att uppmärksamma unga tycker jag är jätteviktigt, så jag är jättestolt över att vi faktiskt har lyckats att utföra det här.
1: Mm. Eller vad tycker du då, den här, att de ungdomsfullmäktige drar ihop den här galan, vad tycker du och vad säger unga här i stan?
4: Jag tycker det låter lite spännande och jag ser fram emot att se alla, och det är ju trevligt, det är ju folk man känner, unga och folk, trevliga människor som kommer hit helt enkelt.
1: Mm. Precis det. Men ungdomsfullmäktige då, vad är det egentligen? Jag har printat ut ert program, för ni har ett program för både för gala men också för åren 2026-2027. Ni har målsättningar. Berätta det, ungdomsfullmäktige, det har representanter från alla stadens skolor då, eller hur är det?
2: Ungdomsfullmäktige väljs av ungdomarna, så vi har 13-20-åringar som är vald för en tvåårsmandatperiod, det är 16 stycken, och de är från runt om i stadens olika skolor, och så har vi ordnat val där de har då blivit valda, de här 16 stycken, och sen har vi några ersättare också som inte blev valda men som kommer på plats om det fattas av oss.
1: Mm. Och det här, vad gör ni? Har ni egna möten? Är ni också med på vissa av politiska möten också då? Som ett fullmäktige?
3: Ja, vi har våra egna möten ungefär en gång i månaden. Mm. Ungefär. Sen så har vi också olika nämndeplatser, så till exempel kultur och fritid och sen tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Mm. De här, så, och sen också i stadsfullmäktige.
1: Ni har kämpat för det här att få representanter på plats i olika nämnder. Ni har lite fått jobba på det också.
2: Jo, alltså i de här nämnderna så har vi haft representanter från tidigare. Men nu har vi då arbetat vårt ungdomsfullmäktige under förra perioden, och den här perioden fick vi egentligen igenom det, så fick vi fullmäktigeplatser genom en motion, och vi har direkt motionsrätt till fullmäktige och få tala och yttra oss där. Och sen arbetar vi också med att få bland annat till sektionen för småbarnspedagogik plats och till stadsstyrelsen, för det har andra kommuner, men vi har inte Jakobstad det ännu.
1: Så det jobbar ni på? Det har gått lite trögare med det?
3: Jo, men vi jobbar aktivt mot det, så hoppeligen snart.
1: Ja. Men det här ungdomsfullmäktige, alltså, ni vill jobba för ett Jakobstad som ska vara bra för barn och unga, eller hur?
2: Jo då, vi vill lyssna på unga och föra fram ungas röst. Vi fungerar ju som ett språkrör för unga i beslutsfattande, och någonting som vi såklart har fått jobba mycket med bland annat är skolmaten, som vi också fick påverka på och ha en sån här matstrategigrupp nu för tiden där vi tillsammans med leverantören och staden får ge input och fundera över skolmaten. Och så i de här nämnderna så har vi möjlighet att påverka till exempel hur gatubelysning är på om nätterna. Eller,
1: men det låter ju jättesmart att faktiskt fråga de unga då när det gäller dem.
2: Ja, att det är nog, det har vi arbetat mycket också på, att staden alltid ska komma ihåg och fråga ungdomsfullmäktige när det gäller beslut som berör unga, att vi får uttala oss, så, för vi har sällan kanske fått förfrågningar och istället måste själv sätta oss i, och vi skulle också hoppas att vi sätter oss själv i men också får de där förfrågningarna där folk undrar.
1: Automatiskt att man skulle fråga er om det gäller unga?
2: Ja, det borde direkt komma att när man behandlar ett beslut som berör unga, så då frågar man ungdomsfullmäktige, då frågar man unga.
1: Har det här börjat funka då? Har det börjat funka per automatik att man minns och kommer ihåg att fråga er?
3: Ja, nu tycker jag det. Alltså, vi har ju representanter lite från allt möjligt, eller olika skolor. Och jag tycker att det är en jättebra källa för ungdomar faktiskt att kunna vara med och påverka.
1: Mm. Eller vad tycker du? Tycker du att det är viktigt att ha unga fått en bättre röst här liksom genom ungdomsfullmäktige?
4: Jag tycker det låter helt bra. Och jag vet inte, alltså, folk har ju fått säga sin åsikt helt enkelt. Och de har ju verkligen försökt ta tag i folk och fråga också. Mm. Så alla har nog fått sin röst hörd, tycker jag.
1: Precis det. Men de viktigaste frågorna i Jakobstad nu då för unga, det är kanske svårt att säga så här, men någonting som ni vill jobba speciellt för?
2: Ja, nu var det nog en svår fråga, men alltså det här att faktiskt känna att man kan påverka i besluten, som bland annat skolmaten då, som kan vara väldigt sådan konkret i vardagen, men sådana saker och vägar, så det skulle ju nog vara viktigt att man känner och vet att det finns möjligheter att påverka som ung, och att man får sin röst hörd, att unga är faktiskt en representerad folkgrupp.
1: Men det har nog faktiskt tagit tag i saker nu liksom och lyft katten på bordet, har ni gjort det?
4: Ja, jag känner nog det. Alltså, det har varit jätteroligt att få vara med och vara som en person som får vara med och representera, och att man kan faktiskt vara till om man vill kunna påverka någonting, och att man faktiskt har den möjligheten att göra det.
1: Men nu först, nu blir det fest. Och ni ska börja liksom, ni jobbar här istället till här hela dagen nu då?
4: Ja, det blir nog fullsatt dag. Vi kommer vara här nu ända tills kvällen, tror jag. Hoppligen så hinner vi springa hem emellan och byta om.
1: Ja, du hinner hoppa i den där aftonblåsan.
4: Ja, hoppligen.
1: Det kommer alltså. Tack så väldigt mycket och stort lycka till, och glöm inte att njuta av kvällen fast ni har haft mycket jobb inför.
2: Vi ska försöka. Tack.
1: Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Tack.
0: Mikaela Löf var det som träffade ungdomarna. Ni ska ha en härlig kväll ikväll, hälsar också jag. Det blir nyheter på Lätt Svenska om några minuter. Fram till dess, Inessa Witting, Rose and Lily.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 9 oktober. Jag heter Milli Lindberg. God förmiddag. Först en nyhet om pensionsåldern. Finansministeriet säger att åldersgränsen för när man får gå i pension måste höjas. Ministeriet föreslår att man tidigast skulle få pensionera sig när man är 70 år gammal. Ministeriet vill att människor jobbar längre eftersom det finns så få människor som jobbar i Finland. Om människor jobbar längre får också staten mera pengar genom till exempel skatter. Den lägsta pensionsåldern just nu är ungefär 67 år. Nu ska det handla om hjortdjur som försvinner efter en krock. I Västnyland hände det flera gånger förra året att påkörda hjortdjur försvann. När man krockar med en hjort med bilen måste man ringa nödnumret 112. Nödcentralen ser till att jägare avlivar djuret och för bort kroppen. Förra året hände det 15 gånger att hjortdjuret försvunnit från olycksplatsen innan jägarna hunnit dit. Djuret har troligtvis förts bort av någon. Jägarna tror att personen som tagit hjortkroppen lagat mat av köttet. Det är förbjudet att ta ett djur man kört över. Det döda djuret tillhör jaktvårdsföreningen. Nu ska det handla om en ovanlig avrättning. I USA ska myndigheterna direkt sända en avrättning på internet. Avrättningar med publik var tidigare vanliga i USA, men man slutade med det för nästan 100 år sedan. Mannen som dömts till döden ska avrättas med gevär. Det är också ovanligt i USA idag. Mannen har dömts till döden för att han dödade 13 personer på en militärbas i Texas år 2009. Till sist ska det handla om Nobelpris. Nobelpriset är ett mycket fint och viktigt pris. Varje dag den här veckan har ett Nobelpris med olika tema delats ut. Nobelpris ges till personer eller grupper som har gjort något väldigt bra för världen. Igår delades Nobelpriset i litteratur ut. Hon som vann heter Ann Carson och är från Kanada. Hon fick litteraturpris eftersom hon skriver på ett speciellt sätt. Hon är känd för att blanda olika teman och tidsåldrar och hon samarbetar ofta med bildkonstnärer, koreografer och regissörer. Idag delas Nobels fredspris ut. Många tror att ukrainaren Mykola Kuleba kan vinna. Hans organisation Save Ukraine har hjälpt till att föra hem ukrainska barn som Ryssland kidnappat. Den som får fredspriset får också pengar, över 1 miljon euro. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.
Ha ett bra veckoslut.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Där har vi att ta efter inför denna fredag kväll, Anna Ruda.
1: Ja, utmaningen är antagen.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men du har åtminstone en nyhetsuppdatering att klara av innan du kan ta ut fredagssteget.
1: Mm.
0: Och vi börjar i Kristinestad. Där har staden länge funderat på ett bostadsområde i inre hamnen. Och nu verkar det så att funderingarna kommer att förverkligas.
1: Ja, åtminstone går planerna framåt.
0: Mm.
1: Igår behandlade planläggningssektionen planförslaget för det här området och beslöt att lägga fram det till påseende. Och enligt Patrik Ragnäs från SFP som är ordförande för planläggningssektionen är det här ett bra förslag med kombinationer av olika boendeformer. I planförslaget finns områden för höghus, småhus och radhus inritade.
0: Mm. Och så den nyhet som har börjat samla kommentarer på vår webb. Skogsägare i Österbotten som har satsat på att odla svampen sprängticka, de står nu utan skörd.
1: Ja, precis. För att, så som planen var att man efter att man har borrat in då såna här svampsporer i träden efter 5-8 år så skulle man kunna skörda sprängticka och få en avkastning på upp till 60 euro per kilo.
0: Mm-hmm.
1: Men nu då 7 år efter att man gjorde det här så syns inga tecken på svamp och de skogsägare som vi har talat med och också varit och tittat på. Och stora investerade pengar och mycket arbete går nu förlorat.
0: Ja. De som hittills har tjänat på den här affären, de som har sålt de där sporerna, vad säger de?
1: Mm, leverantören Käpä Forest säger att de har nu ändrat sig och säger att det nu kan ta upp till 10 år innan det är möjligt att köra. Och att sprängticka är en levande organism som växer i sin egen takt.
0: Mm. Den som lever får se.
1: Ja, så går det.
0: Tack för det, Anna. Och du kan alltså gå in och kommentera den här nyheten samt andra på vår webb. Gör gärna det. Efter Totta Näslund och Louise så blir det dags för puffar. Och telefonlinjen öppnar jag också 06 3200 200.

Sunday I quit. I sold a student, I US dollars, 3 for 1, no risk in hell.

Martin sah, vi måste se vad som har hänt. Jag fick en kyss och din pistol och gick till hans rum som stod på glänt. Jag smög mig in och fann hans kropp just som polisen välde in och fick sin gärningsman serverad. Plead for mercy, you can't win. Lose.

Lotta Näslund och Louise. Och från Louise är steget inte milsvida till Lucia. Förlåt den här dåliga ordvitsen. Men vill du bli Brages Lucia 2026? Det är så att föreningen Brage firar, som finns i Vasa, alltså firar 90 år av Lucia-tradition. Nu söker man kandidater för i år. Är du minst 17 år, tycker om att sjunga och vill sprida ljus och glädje, då kan du söka till Lucia, eller som Tärna eller Kärngosse. Eller så nominerar du någon annan som du tycker att skulle passa. Tillsammans får ni bidra till jubileumsfirande med kröning, Lucia-tåg, sång och fest i Vasa stadshus. Ansökan eller nominering skickas till info@vasabrage.fi. Alltså info@vasabrage.fi senast den 18 oktober. Det är nästa vecka det. Skriv en kort motivering och vilken roll ansökan gäller. Och lika som med Finlands Lucia så har man slutat med det här tävlingsmomentet. Det blir inte någon omröstning, skönhetstävling eller vad man vill kalla det. Utan vem som blir Lucia sist och slutligen avgörs genom lottdragning. Mm. Det var en av de puffar som har kommit in. Och ja, vad sa jag? 18 oktober senast så ska man, det är om 9 dagar. Nästa vecka söndag. Fler puffar. I kväll hålls det stor välgörenhetskonsert i Pedersöre kyrka. Thomas Eroth i samarbete med Nada Nord och Pedersöre församling ordnar den här konserten. Och du har kunnat höra om den i radion tidigare under veckan. Inträdet är gratis, kollekt uppbär så alla intäkter går oavkortat till barnfamiljer och åldringar i östra Ukraina. Och klockan 19 är det som konserten hålls. I senaste kyrkpressen lärde jag stått klockan 16. Det stämmer inte, utan 7 ikväll. Ja, och i programmet så ställer alla artister, spelmän och sångare upp gratis. Pengarna går alltså till östra Ukraina. Hjälpbehövande. Sådär. Och Finlands Röda Kors, Vasa svenska avdelning, de har en 75-års jubileumsutställning nu under oktober månad. Det finns i köpcentret Revell i andra våningen. Intressanta och spännande berättelser och föremål från förr i tiden och nutiden. Och det lottas ut en första hjälpsväska i samband med utställningen. Och idag, fredag klockan 16-20 och imorgon lördag 10-14 är det öppet hus för allmänheten. Då är första hjälpgruppen på plats, ger skolning så att man kan öva på hjärt-lungräddning och användning av defibrillator. Frivilliga räddningstjänsten är också på plats med bland annat sina drönare och demonstrerar hur efterspaning av försvunnen person går till. Välkomna! Så ner i jazzkällaren Dubop Club i Vasa. I kväll fredag uppträder Brian Charette, Mattias Sandberg och Teppo Mäkynen. Brian Charette, han är jazzorganist baserad i New York. Han har gett ut 20 egna.

egna soloalbum och har arbetat tillsammans med, hör här, Joni Mitchell, Paul Simon, John Patitucci, Vinnie Colaiuta, George Coleman och Lou Donaldson med flera. Han är ute på en liten turné i Finland. Alltså Dubop Club ikväll, och imorgon så uppträder Brian Charette på Jeppis Jazz Festival. Det är på Brankis i Jakobstad. 21.30 är det. Imorgon lördag på Dubop, Pertis Stompin' Duck. Det blir Dixieland, Ragtime och stompmusik från forna dagar. Under ledning av Pertti Ahonen, sång, klarinett, sopran, saxofon och tenor saxofon. Sen är det Usual Suspects där på kompet. Dubop öppnar klockan 19 och showen börjar klockan 20. Och vi är inne då på lördagen. Välkommen på Opsiton, gammaldags uppesittarkväll i Bengtsgården, Öjskogsparken i Närpes, imorgon lördag klockan 18. Det blir folkdans, musik, spökjakt på vinden och så kan man pröva på att tälja. Och ta gärna med eget handarbete att pyssla med under Opsiton. Kaffe och salt med tilltugg erbjuds. Och det är Närpes hembygdsförening som är arrangör där. Och imorgon kväll är det dans på Svenska gården i Jakobstad. Till musik av Pia Long. 19.30 börjar det hela. Och här, det var alltså ingen Lucia-tävling, men däremot tävling i att hitta Österbottens nya dansbandskärna. Imorgon lördag är det final för tävlingen Dansbandsidolen. Det är på Vaskia i Vasa. Segraren så vinner en singelinspelning som man får man ges ut på skiva rent av. Hevana. Och det har ju varit deltävlingar och publiken har röstat fram Mia Källström, hon vann i Emmet, Adrian Romar i Smedsby, Kenneth Kock i Nykarleby. Adrian, han kan inte närvara live på lördag på grund av militärtjänstgöring, men hans medverkan har bandats så han är med så att säga virtuellt, hälsade de. En joker är därför också med, det är Ulf Lidman från Petalax. Han snubblade på mållinjen i Nykarleby. Publiken röstar fram vinnaren tillsammans med en jury bestående av Hippie HV från Radio Vasa, Christian Andersson från dansbandssidan och Sixten Dahlvik från M1 Folkpark samt Stig Snickars, välkänd musiker. Efter tävlingen så blir det dans till Tommys och Guns Rosor. Tunga namn, Vaskia kör igång säsongen. Och då är vi inne på söndag. Musikserien Under valven i Korsholm kyrkas källarvalv gästas denna gång av trio Kletsmera. Det är på söndag klockan 18. Trion från Vasa bjuder på program med traditionell judisk kletsmermusik. Det rör sig mellan det festliga, det vemodiga och det virtuosa. Fritt inträde och servering och möjlighet att diskutera med trion efter konserten. Och på söndag kväll är det dags för gemenskapskväll i Nederve till församlingshem. Erik Wikström är gäst. Kyrkans ungdomsblåsorkester med Ingmar Byskata medverkar med musik. Harry Kronqvist leder kvällen som börjar klockan 18. Har du någon puff på gång så skicka inte e-mail, där hinner jag inte läsa något mer här, utan ring 063-200-200 så är du med i direktsändning. Jag har ännu en. Nästa vecka så är det ju höstlov för de som går i skolan. Och här har kommit in en puff med tillhörande anmälan, så vi tar den redan nu. På tisdag då bjuder Växala byaråds garantiförening in till magisk kväll i höstmörkret. Ugglefest blir det. Den gamla gårdsgranen är borta, men ur stammen så har konstnär Ulla Haglund skapat fem fantastiska ugglor.
Och det har hon gjort med hjälp av motorsåg. Nu firar vi att ugglorna har flyttat in. Det blir officiell invigning och taco-buffé och roligt uggleprogram för barnen. Ta med familjen och era egna favorituglor. Och kom ut till Växala. Det är alltså på tisdag kväll det. Kom ihåg att anmäla dig till taco-buffén senast nu på söndag. Det är Katarina som tar emot. Här kommer hennes telefonnummer. Ta fram papper och penna. Så säger jag telefonnumret strax. Varmt välkomna på Ugglefest. Jag ska se med samma här om det fanns något klockslag som jag missade då jag läste, då jag öppnade mejlet. Jo, 17.30 började. Tisdag, på tisdag 17.30 vid Växala byagård. Nåja, här kommer Katarinas telefonnummer som du ska anmäla dig till. 050 367 81 87. Jag upprepar. 050 367 81 87. Det torde vara alla puffar för detta veckoslut som har kommit in.

Jag kan förtydliga, det har kommit in en del till puffar, men det handlar om saker som sker längre fram i tiden, så jag tar inte dem nu för den här veckas omgång. Utan jag, Roger Kjellman, säger tack för sällskapet under den här regionala förmiddagen och de förmiddagar som har varit den här veckan. Regionalt program igen på måndag med start 07.10 ungefär. Nu närmar vi oss 12-slaget. Då ska årets mottagare av Nobels fredspris kungöras. Fram till dess, Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting. Ha det så gott!

0: Nu är klockan 12 och alldeles strax ska vi få veta vem som får Nobels fredspris i år. Pristagaren offentliggörs i Oslo av den norska
1: Nobelkommittén. For 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles.
0: Och här hörde vi alltså att priset går till Navathanem Navi Pillay som får priset för sitt arbete för fred på jorden. Och vi får strax efter nyheterna så ska jag säga att så diskuteras den här prismottagaren i slaget med svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel, Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius och fredsaktivistveteranen Marianne Laxén. Och det var ordföranden för den norska Nobelkommittén Jörgen Vatne Frydnäs som vi hörde här. Men före slaget tar sig an fredspristagaren så hinner vi med några andra nyheter. Fem gruvor och anrikningsläggningar i Finland förs in på EUs så kallade lista över strategiska projekt som är av vikt för tillgången på kritiska råvaror. EU vill ha en högre självförsörjningsgrad av metaller som behövs i till exempel försvarsindustrin och också till elbilars batterier. Bland de här metallerna finns nickel, kobolt och koppar. I Finland omfattar listan kobolt- och nickelprojektet Koniko i Karleby, gruvprojektet i Hautalampi, Sokli och Suhanko och aluminiumproduktionen i projekt Arktial mellan Karleby och Kronoby. Mer om det här på webben. Det blir inga sanktioner för teknikjätten Google för de möjligen olagliga skogsavverkningarna inför eventuella datacenterbyggen i Muhos och Ayana. Det säger miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet till tidningsgruppen Uutissuomalainen. Enligt Multala möjliggör den nuvarande lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning inte sanktioner direkt, men hon säger att lagstiftningen utvecklas hela tiden. Polisen har inlett en förutredning om Googles planerade datacentralsbygge i Muhos eftersom företaget har låtit avverka skog och har fraktat bort jord redan innan en miljökonsekvensbedömning är klar. Finland sänder ytterligare en försvarsmateriellleverans till Ukraina. Det här beslöt president Alexander Stubb idag på förslag av regeringen och efter en brådskande begäran från Ukraina. Det här är den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Och värdet på det här biståndspaketet är omkring 1 miljon euro. Leveransen kommer från Försvarsmaktens lager. Finland har hittills levererat försvarsmateriel till Ukraina för sammanlagt 3,6 miljarder euro. Organisationen Läkare utan gränser slår larm om att i Gaza förvärras den humanitära krisen allt mer. Enligt organisationen fortsätter Israel att förstöra förutsättningarna för att leva i Gaza trots att ett eldupphör gäller. Läkare utan gränser säger att man i Gaza under juni och juli vårdade över 1000 personer med skador från skott eller explosioner. Läkarorganisationen framhåller att Israel tränger ihop Gazas befolkning på ett allt mindre område och det här betyder allt större brist på rent vatten, sanitetsteknik och hälsovård. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu ger jag plats för en analys av årets fredspristagare.
2: Välkomna ska ni vara till vårt sällskap. Det här är slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom och alldeles för några minuter sedan så tillkännagavs då årets fredspristagare. Detta ska vi diskutera här idag lite, analysera fredsdiskussionen i samhället idag tillsammans med svenska Yles utrikeschef Viktor Heikel. Välkommen.
3: Tack.
2: Den långvariga fredsaktivisten, fredsaktivistveteran skulle jag nästan vilja kalla det, Marianne Laxén. Välkommen.
4: Tacka.
2: Och sen har vi också Laura Lodenius här som är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Välkommen.
5: Tack.
2: Ja, det var alltså, nu har jag skrivit med slarvig penna ner det här namnet här, så det kan hända att jag uttalar för Navatanem Natva Pillai. Var det ungefär ett?
3: Och förkortningen var Navi Pillai.
2: Navi Pillai, ja. Navi Pillai, just
4: i
2: så.
4: I internationella sammanhang har man ofta gått helt sådär officiellt också enligt Navi Pillai.
2: Ja. Navi Pillai, okej. Det låter också mer bekant. Så nu, helt, alltså, hur reagerar ni? Jag satt och försökte läsa era ansiktsuttryck här. Var det någon som hade tippat på det här på förväg kanske? Vad säger Laura Lodenius?
5: Jag hade tänkt att jag tycker att under senaste år så har internationell rätt och det här så att säga vad vi kallar avtalsbaserade systemet varit ganska under hotat och på något sätt känns det att ingen bryr sig mer om internationell rätt. Så på det sättet var ett pris till någon som har försvarat internationell rätt så känns nog som ett bra beslut på det sättet. Fast man måste säga att i dessa tider har man ju lite funderat. Första gången på länge tänkte jag att är någon förtjänt av fredspriset i år när det är så mycket krig och förstörelse. Men att det här kändes nog som att ha gått åt rätt håll. Och jag lite funderat att skulle det gå åt på något sätt. Sådana pris till människor ändå känns trevligare än sådana som är bara för någon institution.
2: Vad säger Viktor Heikel?
4: Jag hade inte henne överhuvudtaget bland mina liksom tippningar eller när jag försökte spekulera vad man vill skicka för signaler så tänkte jag inte att det här skulle liksom vara ett givet namn på något sätt, men hon är känd för sitt engagemang och för sitt hårda arbete, också ofta i motvind för en sån här laglig internationell ordning. Hon har varit domare på många domstolar, internationella brottmålsdomstolen i Haag, brottstribunalen i Rwanda och varit högkommissarie för FN:s, alltså för mänskliga rättigheter i FN och så vidare. Hon har en mycket mycket lång och liksom kraft, eller hennes karriär har inte bara varit lång och synlig utan den har också haft ett tydligt liksom avtryck i den här kampen för en laglig ordning, laglig internationell ordning. Så hon är definitivt nog en värdig pristagare tycker jag, trots att hon inte liksom här förekom bland förhandsfavoriterna.
2: Marianne Laxén, vad tänker du?
3: För det första så tyckte jag det var bra att det var en kvinna. Det var hurra för den 100 poäng. För det andra så måste jag säga som de här andra också att jag har ju inte sett dig i förhandsspekulationerna och jag har följt dig egentligen bara med eftersom jag kollar med Laura här om det här norska fredsinstitutets. Men där talar de ju också om det här att möjligen ICC eller IJC skulle kunna få det och då liksom tangerar de lite den här problematiken om att försvara liksom den internationella rätten och mänskliga rättigheter. Så att jag tycker att det var riktigt, nu tyckte jag att det var bättre än förra gången.
2: Ja, i fjol så gavs priset till Maria Corina Machado och det där som var oppositionsledare i Venezuela och det som blev väldigt då omdiskuterat var ju det att det tog inte väldigt lång tid så gav hon sitt fredspris till Donald Trump.
3: Ja, ja.
2: Och det där, jag såg faktiskt att han uttalade sig om det här sent som tycker jag igår, alltså Donald Trump att tala om den fina unga dagen.

0: Jag funderar här förrän då, att vem som skulle få det, att vad för signal man vill skicka. Är det alltid det handlar om, att det är en signal, det här priset?
1: Allt som oftast så har det åtminstone, ja, alltså jo, kortfattat, jo, alltid har det någon signal, något signalvärde, någon fråga man vill lyfta fram. Det kan vara liksom kvinnors rättigheter, det kan vara barnens rättigheter, det kan vara demokratins betydelse för fred, journalisternas roll i att bygga demokratiska samhällen och så vidare. Det här är liksom sådana teman vi har sett under de senaste åren, och här är det ju helt klart den här, man ser att den internationella regelbaserade ordningen är under allt hårdare tryck, så här som Laura också påpekade här tidigare. Om man vill lyfta fram någon, en galjonfigur tror jag, som kan stå som en sån här symbol för vikten av det här, och för att det också är människor som upprätthåller den här ordningen. Det är inte bara institutionerna eller systemen, utan det är människor som står bakom dem, och det här är liksom en bra galjonsfigur för en sån här liksom signal, upplever jag.
2: Får jag bara tillägga till det där, att när du säger om den här signalen, så kan man väl säga så här att då när både EU och Obama har fått sina Nobelpris, som inte jag tyckte att var bra, så var det ju också en signal om, på ett sätt liksom, om ett hopp om att det ska bli bättre, att någon ska kunna liksom prestera någonting. Och så att det liksom finns vissa olikheter nog i det här. Jag tycker att det är bättre egentligen det signalvärde som du hänvisar till, att man har gjort någonting och får det därför, och inte därför att man hoppas att ni ska göra någonting, vilket de inte gjorde.
0: Eller man sätter, alltså, vad som händer, man sätter liksom press på, det var kanske tanken då, att man sätter lite press på någon beslutsfattare att den ska göra någonting.
2: Ja, men det var totalt misslyckat gällande Obama, och ännu mer misslyckat när det gäller EU.
0: Ja, EU fick ju det i tiden, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men det var för ett freds, att EU var ett unikt fredsbyggande projekt.
2: Ja, vad håller de på med nu då? Inte bygger de fred i alla fall, de rustar för krig.
0: Du säger dem, du borde kanske säga vi, för vi är medlemmar.
2: Förlåt, jo, men jag vill inte vara där med.
0: Laura Vrenius.
3: Det där, jag är alltid de som har följt med den här dagen när Nobels fredspris har givits, och kanske kommer ihåg vad det har sagt förut, så vill jag alltid påminna att för fredsrörelsen, så vi uppfattar ju att det nog inte bara är en signal, utan vi uppfattar att när Bertha von Suttner i tiderna krävde att Nobel skulle liksom stifta ett sådant pris, så sa hon att fredsrörelsen och fredsaktiva behöver de pengarna bara för att få sitt stöd till fredsarbete. Så vi brukar, förstås är det jätteviktigt för fredsrörelsen också, den här signalen, och att vi får uppskattning för olika liksom arbete som har gjorts. Men för fredsrörelsen är det också fråga om pengar som vi hoppas genererar stöd till kommande års arbete. Och många av de här kampanjerna eller sånt som har fått fredspris har kunnat sen fortsätta av sitt bra arbete tack vare de här Nobels pengar som de då har investerat och gjort. Och till exempel vi i Fredsförbundet har fått nu stöd från såna internationella fonder som har grundats med tack vare fredsprispengar. För något fredsarbete. Så vi har kunnat göra något fredsarbete här i Finland som har fått stöd. Så det här låter lite brutalt att tala om pengar alltid. Men att vi säger att för fredsrörelse är det också ett konkret stöd till, och vi hoppas generera nytt fredsarbete. Men sen om den här dagens fredspristagare, så märker jag att hon till exempel redan har jobbat i tiderna mot apartheid. Så vi kan också tänka att en sydafrikanskt liksom människorättsarbete. Så det betyder att man också påminner kanske människor om att det faktiskt är möjligt att få till stånd saker. Att fast det verkar att någonting är helt omöjligt, och i dagens värld med alla de här krigerna och militarismen som pågår, så känns det helt omöjligt att göra fredsarbete. Som är att ge ett pris, och nu kommer det i följande dagarna säkert mycket media berätta om hennes arbete. Och så här så påminner vi om att det faktiskt kommer resultat och att man kan ändra samhället, hoppas jag. Att det skulle också vara ett sånt här påminnelse om hopp.
0: Alltså, kan vi berätta något mer om henne?
1: Hon är, som Laura sa, hon är från Sydafrika. Hon har fått liksom sin början på den här banan under liksom den senare delen av kampen mot apartheid. Om jag nu inte kommer helt fel ihåg, så har hon varit domare vid High Court of South Africa, det vill säga motsvarigheten till till högsta dom,

0: domstolen ungefär här. Det har en lite annan funktion, men oberoende. Efter det så valdes hon till brottmålsdomstolen i Haag som domare. Det ska vara i början av slutet av 90-talet, början av 2000-talet kanske. Och sen därefter, eller var det till och med i annan ordning, men hon har också suttit då vid den här internationella brottmålsdomstolen för Rwanda, eller brottmålstribunalen för Rwanda. Och sen då valts till högkommissarie för FNs mänskliga rättigheter.
1: Var hon från 2010 till 2014? Eller?
0: Ungefär den tiden, ja. Jag kommer inte på rak arm ihåg nu, men ungefär den tiden. Så hon har liksom haft en sån här bana där de här frågorna hela tiden har varit aktuella. Hon har varit med om att liksom bygga upp flera av de här liksom kända verktygen för att liksom upprätthålla den regelbaserade ordningen. Var den har varit både hemma i Sydafrika då och sen är det internationellt.
2: Då måste jag fråga, har hon alltså i början av alltså nu går jag in på minerad mark, men att alltså vi har det här Gaza-situationen på gång. Och det där i början, alltså ett av alltså de länder som först väckte egentligen började diskutera alltså Israels ingripande i Gaza var just alltså Sydafrika. Hade hon fingrarna med där i spelet? Jag har inte hunnit slå upp det här och googla det här hastigt. Om jag sitter här och googlar så är jag väldigt oartig som programledare.
0: Jag har inte själv åtminstone nu någon minne av att jag skulle ha stött på det.
2: Vi hinner säkert checka det.
0: Det är inte alls otänkbart, men Sydafrika är ju alltså där har man på officiell nivå hemskt tidigt dragit den här samma parallellen som palestinierna själva har gjort mellan liksom deras läge och apartheid i Sydafrika. Så det är inte alls otänkbart att hon skulle ha också deltagit i den diskussionen.
2: Det slog mig bara att den tanken slog mig åtminstone genast att kan hon ha någonting med det här att göra. Men att alltså internationell rätt, krigsförbrytelser, allt sånt här, så det är någonting som hon har då utmärkt sig för. Och vi pratar om signalvärde, så det där, nu har jag inte ännu sett, jag har försökt titta här om hon skulle ha redan kommenterat någonting. Självsäkert finns det här. Alltså på kommande, men vi kan ju uppdatera efterhand, så att jag ursäktar dig Viktor att om du sitter och tittar om du får något sånt här också reaktioner på det här utnämnande, men signalvärden när det gäller just alltså lag och rätt och rättvisa och att rättvisa ska skipas, så det är ju såna viktiga principer. Och det pågår ju, jag menar vi har pratat mycket om till exempel det att det där Netanyahu till exempel är då eftersökt för eller anklagad för krigsbrott och sånt. Är det någon signal? Är det därför man kanske som en fingervisning också ger det här priset? Eller?
3: No, jag tänkte lite, jag hade ju för mig själv tänkt att när man funderar att på förhand alltid att vem man tänker. Så nu skulle det ju vara jätteradikalt om man skulle till exempel ge det här priset till UNRWA som var en organisation som verkligen har varit i blåsten därför att ha hjälpt palestinierna.
2: UNRWA alltså är den här organisationen som för flyktinghjälp till palestinska.
1: FN-organisationer.
2: Ja, exakt. Ja. Men
3: fast vi så där generellt ofta säger att så här pris till system och organisationer är tråkiga, men att de har faktiskt varit på ganska liksom hjälpt hemskt konkret både på Västbanken och i Gaza och varit jätteviktiga för palestinierna helt sådär för att hålla dem vid liv. Och det där, det skulle ha varit, men det skulle säkert varit i dagens värld kanske för radikal signal. Så det här, man kan ju tänka att så här att ta ett steg lite bort från direkt från konflikten men ändå visa på att det ska finnas en internationell rätt och att man ska liksom hålla sig till lag och rätt i världen. Så det är nog på ett sätt kan kanske tänkas att det är en sån här oklar signal om att också mot Israel utan att på något sätt nämna.
0: Jag kan nu inflika att jag har hittat här en, från New York Times en opinionstext med rubriken ungefär "Min FN-kommissions slutsatser, Israel begår folkmord", och den är signerad Navi Pillay. Så här är nog inte alls någon långsökt koppling överhuvudtaget, att det skulle vara en signal också ditåt.
2: Ja.
0: Och kanske ganska starkt också åt det hållet. Jag kommer inte själv ihåg den här kommissionen, jag kommer inte ihåg den här slutsatsen heller. Det kom i just den här tiden kring de här samma tiderna kom det många liknande rapporter och många liknande slutsatser. Men det här är då liksom...
2: Sydafrika var först faktiskt.
0: Ja, ja. Ja, men det här är liksom en FN-kommission som hon då har lett kring läget i Gaza, läget i palestinska områdena, där slutsatsen har varit att, eller deras slutsats har varit att det pågår ett folkmord och Israel står bakom det. Så den här signalen om just den frågan är inte heller alls en långsökt koppling.
2: Ja, då väntar vi på att reaktionerna börjar svämma in efter det här. Ja.
1: No, jag skulle egentligen bara understryka det som Laura här sa, att den här Nobelkommittén har nog liksom funderat på det här, och just det att den är i Norge och de liksom torrar bort sig, om jag får säga det på det sättet, förra gången så har de säkert suttit ganska noggrant och tittat vad det är, och så att jag tycker att det är en bra fingervisning också från deras sida att hitta den här personen.
2: Nu som sagt så vi väntar på att det kommer säkert att komma reaktioner på det här också, men det där, det väcker ju alltid väldigt mycket uppmärksamhet nog, och rubriker. Det är fortfarande ett väldigt prestigefyllt pris att få Nobels fredspris. Och det tycker jag ibland att känns lite, hur ska jag säga, minst sagt intressant, med tanke på att annars så verkar det som ingen skulle prata om fred i dessa tider. Ser ni en sån här? Alltså det verkar ändå som vi talar mer om krig än om fred i vår värld idag.
1: Ja, men om du hörde på vad Laura här sa, så det är ju inte liksom fredsorganisationer eller fredsaktivister som har fått det här priset, utan det är en människa som talar om mänskliga rättigheter och följer internationell rätt och så vidare. Vilket, jag menar, det är inte två totalt oskilda saker, men det är en viss skillnad mellan att aktivt jobba för fred eller att aktivt försöka få det här världssamfundet att följa sina egna lagar.
2: Mm.
1: Så att i det fallet så kan man väl säga att Nobels fredspris har nog lite slirat utanför den här fredstanken, den originella fredstanken om att man försöker understöda sådana som jobbar för fred, bland annat organisationer och grupper.
2: Mm. Vad tänker ni andra om det här?
0: Så där strikt sett kan man ju alltså, eller lite löst sett kan man ju säga att den här liksom regelbaserade världsordningen i princip förhindrar krig, eftersom åtminstone anfallskrig är olagliga.
1: Den,
0: så länge man följer den. Så anfallskrig är olagliga. Och det liksom, följer man reglerna så kan man inte då starta något krig. Mm. Ergo fred. Men i liksom så här konkret sett så handlar det ju kanske mera. Ja, det är inte det där traditionella fredsarbete som Alfred Nobel skrev i sitt testamente. Det ska vara liksom minska nedrustning och inga stående arméer och så vidare och så vidare, sånt arbete och brödraskap människor emellan. Men samtidigt så tror jag att det liksom i praktiken innebär, när man följer reglerna, när man har regler och när man anser att de är viktiga och liksom poängterar deras vikt, att det där brödraskapet också lite följer efter det. För då det liksom, reglerna leder till respekt, respekt leder till brödraskap och brödraskap leder till fred, kan man kanske tänka sig.
1: Ja, kanske systerskapet ser det från en liten annan synvinkel. Här man ska liksom jobba mer aktivt för freden och inte bara organisera de här lagliga metoderna där.
2: Du får gärna utveckla det där lite.
1: No, det är min gamla tanke om vad egentligen feminismen innebär. Och där jag anser att man använder det fel i många fall, eftersom det som de flesta människor accepterar som eller kallar feminism är egentligen bara jämställdhet. Och skillnaden mellan feminism och jämställdhet är det att feminismen vill förändra maktstrukturerna i samhället och också liksom ifrågasätta det manssamhälle, förlåt mig, som vi nu lever i fortfarande, trots att vi har försökt kämpa emot. Så att, och där, liksom i det, om vi tar det till exempel från WILF:s synpunkt, Women's International League for Peace and Freedom, där jag är aktiv, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet på svenska. Finskt namn använder vi inte mera. Mm. Så där utgår man ju ifrån att det är liksom att man ska försöka förhindra grundorsakerna till krig. Och det är inte mer, liksom det, grundorsaken till krig är inte att du har arméer och de står och heter det, slåss med varandra, utan grundorsaken är det våld som vi accepterar i vardagen. Det vill säga bland annat då det här mäns våld mot kvinnor som är otroligt förskräckligt i alla länder. Och om man börjar på den nivån så har man en stor chans att förändra samhället. Så att det, när jag nu säger det så här och när jag pratar för mig själv, så det är jätteidealistiskt. Men enligt min syn på världen och på det som är viktigt att göra är att försöka just kämpa emot användandet av våld. Och sen så kommer till det så kommer också då att motarbeta orättvisor och försöka få en jämnare fördelning på det som vi äger och så vidare bortåt.
2: Mm, så du talar mer om gräsrötter också, alltså att det ska börja nerifrån.
1: Exakt. Vi kan i den här situationen som världen är idag, så kan vi inte säga att det är bara gräsrötterna som ska göra någonting, utan där har vi liksom det här regelbaserade systemet på internationell nivå som är viktigt. Men det räcker inte för oss. Det blir ingen förändring. Vi har sett hur det har varit. Vi har haft 80 år fred sen senaste världskrig. Och nu talar folk om det följande, det tredje världskriget, vilket kommer att sluta i stor katastrof om de trycker på knappen och använder sig av kärnvapen. Jag menar, om folk inser hur hemskt det är, så borde man vara kanske lite mer aktiv.
2: Ja, vad säger ni nu om den här svaren som det där Marianne Laxén levererar här?
3: Nej, alltså Marianne representerar vår kvinnors fredsrörelse i Finland och det är ju helt sant. Ja, lite, vi har ju inte hunnit nu här när vi i studien har suttit sen priset informerades om, så vet vi ju inte allt om den här pristagaren. Jag skulle kunna tänka mig, med tanke på hennes bakgrund i Sydafrika mot apartheid, att hon är troligtvis en lika brinnande feminist som Marianne här i Finland, som har bara blivit jurist och sen har gått den här vägen. För att, men med hennes bakgrund så kan jag tänka mig att det har krävts just en liknande gräsrotsglöd för att sen komma upp till det här och systemen och jobba med FN och med stater och så vidare. Det juridiska. De facto fredsförbundet, som är den äldsta nu idag fungerande fredsorganisationen här tillsammans med WILF och så vidare. Så i det vårt grundbok då för över 100 år sedan så står det att vi jobbar för också med att folken, att frid mellan folken, alltså på den tiden talar man mer om folken, om nationer. Men sen var det också att bygga sådana institutioner som att bygga internationella rätt så att man skulle kunna komma överens om tvister i domstol och inte genom krigande. Så de facto där för 100 år sedan så hade vi vårt liksom målsättning det här att vi skulle ha någonting sånt som internationella brottsdomstolen eller att man skulle liksom föra sådana rättegångar om människors och folks liksom överenskommelser. Så på det sättet så tycker jag att det finns i lång bana en sån här stöd i fredsarbete också för det här institutionella byggande. Men sen har ju förstås Marianne rätt att det alltid krävs de här aktivisterna och sånt här. Och jag tycker nog att i Nobels fredskommitté emellanåt har liksom, att de har försökt balansera det här mellan institutionella pris och mellan sådana här glödande individer som jobbar för någonting. Och fast vi är jättemiss, liksom, kanske missnöjda nu i efterskott i förra årets pris, så var det kanske ett försök att lyfta upp en kvinna som har att de försökte egentligen lyfta upp en människa som har varit aktiv i sitt eget sammanhang och gjort, men sen så gick det nog inte så bra med det, men att jag tycker att de har försökt Nobels fredskommitté att emellanåt ge till personer som har själv gjort massor och sen emellanåt i organisationer. Det är förstås en svår balans.
2: Mm. Viktor?
0: Ofta har man ju tänkt sådär att det har visat sig att det ofta är vartannat år en individ och vartannat år en organisation eller flera individer och flera organisationer. Nu har de då två år i rad valt att ge det till individer, till personer. Jag vet inte om det här nu liksom är en trend där man vill lyfta upp just personliga gärningar för fredsarbete som man ser det i kommittén och vad det då kan liksom ha för betydelse för. Men jag skulle kanske själv på något sätt tänka mig att det vad de ändå mest funderar på när de ger de här priserna är hur tas det här emot?
2: Ja.
0: Hur kan man, vilket symbolvärde, vilken signal sänder det här? Och i fjol kanske det liksom, man ville på något sätt premiera en sån här demokratiarbete som grund för fred, förtryck leder till våld, leder till krig och så vidare. Och i år då den här internationella ordningen. Men som Laura kanske säger, så det här liksom, den här organisationen som har också behov av inte bara liksom den här signalen utan också pengarna, så kanske ändå skulle förtjäna att jag har själv, alltså jag tänker själv på att de här, jag tror att jag tippade i fjol redan att Sudan response, Emergency Response Room som
2: det var topp av
0: gräsrotsorganisation som hjälper offer för kriget i Sudan, som om den inte nu är den värsta humanitära katastrofen på gång i världen just nu, så åtminstone en av de värsta, topp tre minst vad gäller mänskligt lidande just nu i världen. Så jag skulle kanske gärna ha sett att en sån organisation som liksom hjälper och ger offren för kriget hopp skulle ha fått lite ekonomisk boost också, för i dessa dagar när det skärs ner i bistånd och alla möjliga andra sådana hjälpmedel för de här organisationerna, så kan det vara en livlina inte bara för organisationerna utan för faktiskt miljoner människor som de hjälper.
2: Det skulle vara intressant att veta, till exempel för ett antal år sedan så fick Läkare utan gränser fick ju priset. Att de har också säkert behov av pengar uttryckligen för att hjälpa på plats och ställe.
0: Absolut. Skillnaden där är kanske den att de här sudanesiska frivilliga, det är liksom små gräsrotsorganisationer som saknar ofta ett internationellt ramverk och en internationell finansiering. Det är i princip vanliga människor som har haft någon slags förmåga att hjälpa som har slutit sig samman och börjat hjälpa folk.
1: En sak som borde sägas här också är att när USAID har tagit in alla pengar eller vägra betala nu, så det, jag menar, det är miljoner människor som straffas av det här också, och så har vi ju i vårt eget land så har vi också tagit bort pengar från det här uhjälpen, så att säga, vad det heter nu, inte uhjälp mera.
3: Biståndssamarbete.
1: Tack ska du ha.
3: Men alltså en som inte var alls på tippningslistorna, som nog faktiskt skulle ha varit värt priset, som påminner om några som har fått förutkampanjer, så det är vår Stop Killer Robot som alltså försöker prata internationellt om att försöka stoppa det att man kombinerar vapensystem med AI och liksom automatiserar dödande, att man ger till maskiner beslutsrätt. Och det finns alltså internationella förhandlingar, så det här är inte någonting som bara några idealister sitter och funderar, utan det finns alltså en process om man försöker jobba med stater. Men samtidigt vet vi ju alla från nyheter att utvecklingen går jättefort och det finns en drönare som fungerar helt autonomt. Så vi är jätterädda för den där utvecklingen och borde försöka göra mer arbete på det planet att det inte blir en sån här automatiserad krigsföring. Så Stop Killer Robot skulle ha kunnat vara en sån här.
2: Kanske det är en kandidat för nästa år.
3: Det kan vara, hoppas det.
2: Om inte utvecklingen har gått så snabbt att den springer iväg förbi den fasen också. Men alltså, jag skulle vilja gärna prata lite om det här med fredsarbete. Alltså, nu har Marianne tagit upp det här om gräsrötter och allt det här. Och så drar jag mig till minnes min uppväxt i Hangö där det varje år, alltså mycket flitigt, kunde ordnas sådana här fredsmarscher. Det är massor med människor tog omkring med banderoller som att Sovjet, Olos, Afghanistanista och vad det nu stod på de här. Det var en det ena och en det andra. Inte det någon som Jag har inte sett något sånt hänt på, jag vet inte hur många år, någonstans.
1: Inte så stora. Jag tror att det mesta, det kommer Laura kanske bättre ihåg än vad jag, men på 80-talet då när vi vad heter det, demonstrerade mot de här kärnvapnen i Europa och de här olika möjligheterna, så då var det ju, jag menar, det var den där rörelsen, då var det ju massor med människor som var ute. Och sen också, jag kommer ihåg också när vi hade när kriget i Irak började, så det var ju tusentals aktivister där. Och jag har många
2: men gånger, alltså, vad är det som har hänt?
1: No, det är
2: alltså,
1: det som jag funderar på. Jag har många gånger funderat på att om det är på det sättet att vi har liksom vaggat in oss i en tro att det lyckades, att vi liksom satt spärrarna på. Och medan de där vi fredsaktivister och andra som har varit med och som är också bekymrade. Jag menar, ingen människa vill ju ha krig. Det, frågan är sen bara hur vi kan försöka förhindra det, och där har vi olika åsikter. Så att jag tror att de som då var med, så på något sätt hade en känsla av att vi lyckades stoppa saker och ting. Men sen så har det rasat neråt. Så att nu när det gäller de här avtalen, när det gäller kärnvapen, så de är ju nästan alla nedskrotade. Så det finns inte egentligen något avtal mellan Ryssland och USA mera. Och samtidigt så har välfärden har ökat i våra västliga länder. Folk har blivit kanske bekvämare, liksom funderar mera på sitt och tar inte det ansvaret för helheten. Det kanske låter lite konstigt det här, men också hela den där individualiseringen, vilket gör att man tänker på att hur jag har det i den här världen och hur jag beter mig och hur jag känner och hur jag ska förverkliga mig själv har på något sätt kommit långt.
2: Men vänta lite, alltså, kan det också vara så enkelt att det där aktivismen, om den finns kvar, så har flyttat sig till det här som jag håller i handen, jag har en mobiltelefon, alltså till nätet, och det här som fanns förr av en sån, någon sorts samhörighet, att man tillsammans gick ut och protesterade och demonstrerade, har dött bort?
3: Det är delvis säkert så att folk gör mycket på nätet, och man har ju lyckats samla in till alla möjliga initiativ nog ganska mycket namn till exempel. Så jag skulle säga att det finns kanske ett sån här nätaktivism också. Men på något sätt tror jag det som är kanske sorgligt är att jag tror att det har att göra med det att folk tror inte att man kan påverka beslutsfattare med en demonstration. Att de tänker att det är inte, att beslutsfattare ändrar, att det liksom inte ändrar politiken. Man går på sådana demonstrationer som handlar om vem jag är, att jag är mot rasism så där i allmänhet, eller jag är god människa som sysslar med någonting. Så då, på en sån demonstration går man, men man går inte på en sån som kräver att avskaffa kärnvapnen, för man tänker att ingen bryr sig om det. Och det är lite sorgligt ur medborgarorganisationens synvinkel, att vi har haft svårt att visa att hur man kan påverka beslutsfattare annat än bara i val. Och vi får också ganska lite gensvar från politiker att de skulle på något sätt säga att de bryr sig om så hemskt mycket om människors åsikter. Att det, där hade det blivit någon sorts, för det är ju hela idén med demonstrationer, ju det att den har någon effekt, inte det är någon vits att ha demonstrationer bara för demonstrationers skull. Men samtidigt så tror jag att ungdomar nog röstar ganska mycket med sina penningval. Den här konsumtionsrörelsen, vad man köper, vad man använder pengar till, vilka företag man understöder, man kan bojkotta någon företag om de gör fel. Så kanske också påverkningsmetoderna har blivit annorlunda än demonstration på gatan.
1: Får jag bara säga att jag håller med ganska långt vad Laura så här sa, men jag tror att liksom grundproblemet är det att man på något sätt ser hela samhället och allting ur den här jag som individ och inte vi som en gemenskap. Så att jag tror att det har hemskt mycket med det att göra. Det är skojigt det här också att skicka, vad heter det, sån här understöd på mobilen och delta i alla möjliga kampanjer och allting. Det kostar det ingenting. Och sen så får man kanske lite propaganda bland sina vänner att nu har du varit aktiv på det här. Och det påverkar inte någonting. Men det som Laura sa så tror jag är viktigt att fundera på också, att varför bryr sig inte politikerna mera om gräsrötterna?
2: Nu blir du så ivrig så du börjar hosta.
1: Ja, just det.
2: Men du upplever det så?
1: Jag upplever nu att finländska riksdagsmän har inte riktigt något behov av att diskutera med fredsaktivisterna mer av vilket de har förut. För att de känner sig klämda mellan liksom det krav vad de ställs här uppifrån och det som de egentligen kanske vill men inte vågar.
2: Mm. Har du, Viktor Heikel, någon synpunkt på det här med att var aktivismen finns idag och finns den alls kvar eller är den bara på nätet?
0: Mycket hade ju nog flyttat till nätet, men jag skulle också vilja påminna om att det fanns ganska stora och på flera håll i Finland läger, protestläger som var uppe länge när det gällde den här Gaza-situationen.
2: Mm,
0: Och det var unga människor som definitivt inte bara liksom lika saker.
2: Ja, elokapina har ju också varit synliga.
0: Så den finns, och den är kanske liksom igen, eftersom det har varit en svacka i det här, tycker jag själv, det här är nu bara mitt tyckande, så kanske det igen är liksom så att det kommer en radikalare sån här rörelse av aktivism alla 68. Och
2: man får se ju vad som händer i Frankrike.
0: Och så kanske det föds, ja precis. Och så föds där någon ny sorts liksom aktivism och nya gräsrötter ur det som hittar sätt att påverka. Sen är det helt sant som Laura påpekar att jättemånga människor som är också mycket yngre än jag ser det här som att liksom påverka med sin konsumtion som ett fungerande medel. Om man ser att åtminstone företag ändrar och stora företag kan också pressa på beslutsfattare för att pengar har betydelse
2: för
0: i många sammanhang mer betydelse än en demonstration eller annat. Så jag tror nog att liksom aktivismen finns och hittar nya former, men det har definitivt varit en svacka i synlighet och kanske hur mycket man har kunnat påverka med gamla metoder.
2: Hur är det att vara fredsaktivist anno 2026, Marianne? Vad säger?
1: Det är som förut. Det går mycket tid åt och så försöker man organisera möten och försöka, vad heter det, få styr på saker och ting. Jag är ju med i Fredsförbundets styrelse också, och där hade vi en diskussion om hur vi ska jobba nästa år. Vi blev ju utan pengarna, regeringen Orpa tog allting från fredsorganisationerna. Men där har jag hade jag den åsikten och har den fortfarande att Fredsförbundets främsta roll är nog att vara en sakkunnig motpart till de här militaristiska tankegångarna och de här militaristiska planerna vi har i Finland. Så att den sakkunskap som Fredsförbundet har behövs användas för att försöka påverka beslutsfattarna och vilket betyder att vi ger uttalanden och hamnar i riksdagens utskott och så här vidare bortåt och för fram liksom vår syn på.
2: Men ni får ändå komma dit.
1: Det är inte riktigt så, nu kan Laura säga. Vi har inte blivit inkallade till alla som vi har varit förut, så att det finns kanske en viss spärr där också tyvärr.
2: Ja, situationen är ju den i Finland just nu att vi betonar alltså försvarspolitiska frågor hela tiden och av en helt förekommen anledning.
3: Det där är viktigt förstås, det som Marianne tar upp, och det är förstås sånt som också är helt osynligt. Att människor förstår inte sådana att sitta och skriva utlåtanden till någon ministerier eller riksdagen, och det syns ingenstans. Men det är ändå en del av demokrati. Men sen så är ju förstås en viktig del det där att när Viktor talar om det där med svacka, att det har funnits en svacka i aktivism och nu kommer det på nytt kanske. Och det ser vi ju just med de här Palestina-demonstrationerna och en del andra frågor. Så finns det en ny generation som också behöver lite stöd i hur vara aktiv och vad man kan göra. Så att det uppfattar jag som en fredsorganisations roll att lite ge sån här grund och stöd och idéer att hur man gör kampanjer och hur man ordnar demonstrationer och seminarier och hur få. Att där märker man att den här kunskapen från en generation till en annan är en del som finns i medborgarsamhället. Att det är ju en av sakerna vad organisationerna gör, att på ett sätt gör sån här demokratiuppfostran i praktiken, att de berättar att hur man skriver brev och hur man liksom påverkar och sånt. Det görs ju liksom förstås lite kanske i skolan, men mest säkert i medborgarorganisationer. Så det är att ge liksom utrymme för olika sorters aktivister och människor som vill göra någonting. Jag försöker alltid säga att inte det är någon statsbyrå för fred som fredsorganisationen är. Att man kan inte ringa till oss och beställa fred eller tycka att det är vårt fel att det är krig i Ukraina eller i Mellanöstern. Utan att jag är den som kan försöka stödja det, att okej, nu, vad är det du vill göra och hur hittar du andra människor som vill göra någonting? Men det är ju emellanåt nog ganska tungt och besvärligt, måste man säga. Att inte det är ju i dessa dagar helt så där lätt att vara fredsaktivist.
1: Men sen är det också när man... Jag är med i den här Women in Black, som kvinnor i svart, som har vad vi kallar vigilia, det vill säga att just demonstration en gång i månaden utanför rådet, och då har vi alltid någon sån här manifest som vi har skrivit för den gången. Och det som är intressant är att man får till stånd diskussioner med folk nu när man delar ut under lapparna också, men då ska man liksom vara villig att föra den där diskussionen. Och det är ju inte alla som heller har den viljan. De står gärna nog stilla och tysta där, men sen att gå i clinch med folk, speciellt som har olika åsikter, så kan vara lite obehagligt. Så att, men det är en liten del också vad vi håller på
2: med. Men här ser ni just, alltså, jag vet inte om du hade hört om det här, Viktor Heikel, vi är båda journalister. Visste du att Marianne står en gång i månaden utanför Åde tillsammans med andra kvinnor klädda i svart?
1: Okej, kom sista lördagen i månaden klockan 1. Ja,
2: men alltså jag visste inte om det här, jag borde ju veta det. Men
1: jag måste säga att vi har skickat ut information till Yles Radio, men kanske inte har gått på svenska sidan. Och till alla andra medier också.
2: Ska vi Viktor Heikel sammanfatta här, för nu har vi pratat om fredsaktivism här, den här sista biten av den här sändningen, helt av förekommen anledning. Alltså klockan 12 idag så tillkännagavs den nya Nobels fredspristagaren Navi Pillay. Och vi upprepar. Kort sammanfattar vem hon är.
0: Det är alltså en domare, man kan säga människorättsaktivist och domare, och någon som har arbetat konkret med och kämpat för den regelbaserade världsordningen, och framförallt då att ställa folk som har brutit mot de här regelverken och lagarna till svars och ge hopp åt offren. Lyder det åtminstone där i den där motiveringen. Att det är därför hon har fått det, för att hon har ställt förbrytare till svars och givit hopp åt offren.
2: Ja, och det kommer in hela tiden mera nyheter och reaktioner på den här utnämningen. Alltså fredspriset går till Navi Pillay. Och de som har diskuterat här idag är alltså Viktor Heikel, som ni hörde just, som är utrikeschef här på Svenska Yle. Laura Lodenius är verksamhetsledare för Finlands fredsförbund. Marianne Laxén är en livslång aktivist och en riktig veteran inom fredsaktivistiska frågor. Bland annat också med Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, som sammanträder nu i 2 dagar. Alltså här.
1: Europeiska delen av den.
2: Ja, precis. Så mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar för sällskapet, och låt som vanligt kommentarerna flöda in om ni lyssnar på arenan på Yle-appen, alltså via telefon, så finns där en pratbubbla i samband med det här programmet, och där kan ni delta i diskussionen. Och så kan ni skriva också mejl till oss på slaget @yle.fi. Tack för sällskapet.
3: Tack.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Nyhetsdags nu när klockan är ett. God eftermiddag. Nobels fredspris tilldelas i år den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Pillay har varit domare i flera internationella domstolar och hon verkade mellan 2008 och 2014 som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Norska Nobelkommittén har beslutat belöna Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Vi hör Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne Frydnes.
1: Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
0: Jörgen Vatten Frydnes sa här att Navi Pillay har bidragit till att stärka de institutioner som upprätthåller folkrätten och att hennes självständighet, expertis och okuvlighet har gjort henne till en av vår tids mest respekterade internationella jurister. Genast efter beskedet från Oslo så diskuterades den nya fredspristagaren i slaget efter 12 och så här berättade utrikesredaktör Viktor Heikel om Navi Pillays bana.
2: Hon är från Sydafrika. Hon har fått liksom sin början på den här banan under liksom den senare delen av kampen mot apartheid. Om jag nu inte kommer helt fel ihåg så har hon varit domare vid High Court of South Africa, det vill säga motsvarigheten till högsta domstolen ungefär här. Efter det så valdes hon till brottmålsdomstolen i Haag som domare. Det ska vara i början av slutet av 90-talet, början av 2000-talet kanske. Och sen hon har också suttit då vid den här internationella brottmålsdomstolen för Rwanda, eller brottmålstribunalen för Rwanda. Och sen då valts till högkommissarie för FNs mänskliga rättigheter. Hon har liksom haft en sån här bana där de här frågorna hela tiden har varit aktuella. Hon har varit med om att liksom bygga upp flera av de här liksom kända verktygen för att liksom upprätthålla den ordningsbaserade, regelbaserade ordningen.
0: Så alltså Viktor Heikel, och mer om ämnet kan man läsa på vår webbplats, och det blir såklart också i våra senare sändningar. Ett par övriga nyheter. 5 gruvor och handräckningsanläggningar i Finland ska föras in på EUs så kallade lista över strategiska projekt. EU-kommissionen har gjort en lista på 46 nya projekt som är vikt för tillgången på kritiska råvaror, till exempel nickel, kobolt och koppar, som behövs i försvarsindustrin och till elbilars batterier. Och den här listan omfattar för Finlands del kobolt- och nickelprojektet Konico i Karleby, aluminiumproduktionen i Project Arkshul också i Kronoby, samt gruvorna i Hautalampi, Sokli och Suhanko. Och Finland sänder ytterligare en leverans med försvarsmaterial till Ukraina. Det har president Alexander Stubb beslutat på förslag av regeringen och efter en brådskande begäran från Ukraina. Det här är den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Värdet är på paketet är cirka 1 miljon euro och utrustningen kommer från försvarsmaktens lager. Nu till väderrapporten som innehåller varningar och börjar visa att vintern kanske är i antågande. Ett regnområde rör sig över landet österut, och i Kajaanland så kan det ikväll och i natt bli snöblandat regn eller snö. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra del måttlig vind mellan syd och ost. Ikväll från västra måttlig nordvästlig vind. Mulet tidvis med regn eller regnskurar. Det är idag på dagen mellan 9 och 13. Imorgon från 6-8 grader och i natt som kyligast 4-6 grader. I den mellersta delen samt i norrösta botten och Kajaanland blir det måttlig eller frisk och byig vind mellan nord och ost. Det är mulet och regn som är rikligt på många håll, och i den områdets norra del, speciellt i Kajaanland, kan det också bli snöblandat regn eller snöfall. I landets mellersta del är det mellan 4 och 10, i norrösta botten och Kajaanland mest mellan 0 plus 4 grader. I natt blir det kallare, mellan minus 1 och plus 4 grader imorgon. Och Lappland får svagt i måttlig vind omkring nord, mest klart eller halvklart och uppehåll. I den södra delen av området lite molnigare och möjligen med en del snö eller slask. I dag mellan 0 plus 5 grader, imorgon lite lägre, och i natt som kallast från minus 1 till minus 8 grader. Vindvarning har utfärdats i landskapet Åland samt i landskapen i Österbotten, Mellasta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland. Vinden är kraftig nordlig vind på Åland och nordostlig vind i de övriga landskapen, i samtliga fall med byar på 15 meter per sekund. Och sen så är det dåligt väglag i landskapet Kajaneland och i Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo kommuner i norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn. Sjörapporten inleds med varningar. Det på Ålands hav råder nu stormvarning. Det kan bli nordlig storm 21 meter i sekunden. Sen så blåser det hård nordlig till nordvästlig vind 19 meter i sekunden på norra Östersjöns västra del, nordlig till nordostlig vind 19 meter i sekunden på Bottenhavet och i Kvarken, nordlig till nordostlig vind 17 meter i sekunden på Bottenviken samt nordlig till nordvästlig vind 15 meter i sekunden på norra Östersjöns östra del och på Skärgårdshavet. Sen så varnas det för svår sjögång på norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken. Den signifikanta våghöjden är över 4 meter. Och på den östra delen av Östersjön samt på Bottenviken är sjögången måttlig med en våghöjd på över 2,5 meter. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Ett lågtryck över norra Östersjön rör sig mot nordost. Finska viken får sydlig till sydvästlig vind upp till 13 meter per sekund. Det är från och med efternatten västlig till nordvästlig vind och regn, annars god sikt. Norra Östersjön får vind omkring sydväst som tiltar. Ikväll nordlig till nordvästlig vind upp till 16 meter per sekund. Vinden avtar från och med efternatten. På morgonen mellan 7 och 12, imorgon på dagen 4-8 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålandshav, nordlig vind upp till 22 meter per sekund. Från och med efternatten avtagande, först mellan 11 och 16, på förmiddagen 7-12 meter i sekunden. Regnskurar, annars är sikten god. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst som avtar, i eftermiddag mellan 2 och 4 meter i sekunden. I kväll nordlig till nordvästlig vind som tiltar, på efternatten upp till 14 meter per sekund. Framåt morgonen avtagande, på dagen 4-8 meter i sekunden och regn mest god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind som avtar, först mellan 15 och 20, på morgonen 11-16 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 15-20 meter per sekund. Vinden avtar från och med natten, imorgon på förmiddagen 11-16 meter i sekunden. Och även där blir det regnskurar, men annars god sikt. Simon får sydostlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med kvällen är vinden sydvästlig och på från och med efternatten nordvästlig. Och det blir regn, men annars är sikten god. Och så vädervarningarna en gång till. Det blir alltså nordlig storm 21 meter i sekunden på Ålands hav. Det blåser hård nordlig till nordvästlig vind 19 meter i sekunden på norra Östersjöns västra del. Nordlig till nordostlig vind 19 meter i sekunden på Bottenhavet och i Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 17 meter i sekunden på Bottenviken. Och det är nordlig till nordvästlig vind 15 meter i sekunden på norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet. Därtill så är det svår sjögång på norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet och i Kvarken. Och måttlig sjögång på norra Östersjöns östra del och Bottenviken. Så då vädret på kuststationen är klockan 12. Aspö plus 12 grader, syd-sydostlig vind och 11 meter i sekunden. Duggregn, sikten 4 kilometer. Kotkaranke plus 12 grader, syd-sydost 6 och regnskurar, sikten 3 kilometer. Orrengrund plus 12, sydlig vind och 10 meter i sekunden. Svagt regn och sikten 6 kilometer. Emsalö plus 12, syd-sydväst 9. Kaubodagrund plus 13 grader, syd-sydväst 8. Östertorkan plus 12.

12 sydsydväst 11, väder plus 11 grader, sydlig vind och 10 meter i sekunden, och ute plus 11 grader, sydsydvästlig vind 9 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 32 kilometer. Notgrund plus 12 grader, syd 6, Fagerholm plus 12 grader, syd 6, Vilsanti plus 11 grader, sydvästlig vind och 9 meter i sekunden, och sikten var 35 kilometer. Oskarsanden plus 10, väst-sydväst 6 meter i sekunden, sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 11, syd 6 och mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd 12, mulet och sikten 20 kilometer. Märket plus 9, nord 21 meter i sekunden. Enskär plus 12, syd-sydost 10 och mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmepihlaja plus 9, nordost 11. Tahkoluoto plus 7 grader nordost, 10 meter i sekunden och regn, och sikten var 9 kilometer. Sälgrund plus 5, nordnordost 9 och duggregn, sikten 50 kilometer. Bredfjärd plus 6 grader nordost 13. Strömmingsboden plus 8, nordost 19 meter i sekunden. Valsvärna plus 8 grader, nordostlig vind 18 meter i sekunden. Kallan plus 6 grader, nordostlig vind 13 meter per sekund. Tankar plus 7, nordost 18, duggregn och sikten 12 kilometer. Ulkokalla plus 7 grader, nordostlig vind 16 meter i sekunden. Nahkiainen plus 6, ostnordost 13. Brahestad plus 5 grader, nordostlig vind 7 meter i sekunden. Svagt regn och sikten 19 kilometer. Uleåborg plus 4, nordost 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 5, ostnordost 5 och regnskurar, sikten 20 kilometer. Kemi 1 plus 6 grader, nordnordostlig vind 11 meter i sekunden. Och Ajos plus 3 grader, nordnordostlig vind 7 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi minus 25 cm, Uleåborg minus 23, Brahestad minus 22, Jakobstad minus 12 cm, Vasa minus 17, Kaske plus 6, Mäntelåta plus 18, Rauma plus 26, Åbo plus 35, Fögle och Hange båda plus 32, Helsingfors plus 38, Borgå plus 41 samt Fredrikshamn plus 48 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 1,8 meter. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan 2.

Mikael Schumann där med vädret och nyheterna. Hörde du att han sa vintern är antagande? Han ville ju säga förstås winter is coming. Jag förstår att han inte kunde göra det. Det gör man i Game of Thrones. Men ja, lite halvtaskigt väder där längs den finlandssvenska kusten idag. Men inte ska vi låta det störa vår fredag för det. Här har vi Bonnie Tyler.

Under Bonnie Tylers sång så hade jag lite 80-tals bingo, och jag tror nog att Holding Out for a Hero, den, jag tror att jag fick bingo nu, vi ska se permanent, yes, de här filtrummorna, sen kanske lite synt i bakgrunden, Axel stoppade såna här vaddar i kavajen. Det var Bonnie Tyler, fin låt där. Klockan är 17 minuter över ett, och vi har en ny Nobelprisvinnare för fred idag, en slags hjälte det också, 85-åriga sydafrikanska juristen Nabanete Pillay. Det är fredag, så vi har en ny helg också framför oss, och lite ja, grått och eländigt väder har vi. Det var någon som, eller jag kollar just här, plus 5 grader, 4-5 grader hade varit i och regn i Vasa idag, så det är inte riktigt November rain ännu. Någon kallar det för October piss, men inte ska vi låta det dränka vår fredags eftermiddag. Vi ska lite kanske gräva där i en vecka våra hjärnceller och fundera på djurminnen, hundminnen. Har du kanske haft en hund någon gång, så har du garanterat, jag gissar, killgissning, flera positiva och glada minnen om hunden och från hunden. Och Kike Bertell, som är mästare, ceremonimästare för helgens Vega-sändningar, som kommer in här och snackar lite hundminne. Jag tror att han har kanske till och med själv fortfarande hundar, så han får dela med sig med några av dem. Här är Bokaspers orkester. Just när du trodde allt.

0: Det är ju fredag eftermiddag nu. Vi ska ändå lite hoppa back to the future, eller till framtiden, nu den här gången till lördag morgon. Kike Bertell och Nick Aldén blåser igång lördagen och helgen klockan 9. Sen där fram till klockan 2 på eftermiddagen. Och Kike, förra veckan så mindes du och jag våra första publikens, lyssnarnas första vinyler, kassetter, CD-skivor. Och den här veckan minns du och Nick också något som har ljud, ibland lite oljud,
1: ja,
0: men är betydligt mjukare.
1: Ja, eller beror på.
0: Ja,
1: någon det kan vara en muskulös grej också.
0: Muskulös grej.
1: Ja, ja, ja. Det går inte dit.
0: Nej.
1: Men vi pratar om hundar förstås.
0: Ja.
1: Hundminnen vill vi ha. Det här beror ju helt och hållet på att just nu så är det ju så att tiken Hilka i Pentulaiv är höggravid och kan föda när som helst. Och av den orsaken så samlar vi på hundminnen förstås i Vega lördag imorgon. Jag är just nu inne i Valplaiv och kollar. Nu syns inte Hilka. Hon är någon annanstans där och vandrar omkring.
0: Man hittar väl på arenan bland annat?
1: Arenan, ja. Man går till arenan.yle.fi. Den borde finnas ganska snart där om du går in och sen Valplaiv så yes. Man klickar på. Så kan man se på direktsändning från den där lådan där var tiken Hilka ligger ibland och vilar sig. Och sen kommer de där valparna att ligga där också sedan. Men jag såg nog Hilka ligga där tidigare idag under lunchen till exempel.
0: Du såg Hilka ligga där i ett hörn. Vi pratar alltså om en hund, ingen människa nu.
1: Ingen människa, nej. Det här är alltså en hund. Så det här, och Hilka kommer att så småningom föra 6 valpar, det vet vi.
0: Ja, vad är beräknad? Vet du någon beräknad tid?
1: Alltså det är från nu fram till, det kan hända just nu, vi vet inte.
0: Ja.
1: Men det kan hända att det går tills imorgon. Det är ju så att temperaturen har sjunkit på Hilka. Det här är ett tecken på att det är dags att föda riktigt snart. Så säger veterinären.
0: Kroppen blir svalare och då är det dags för hundkroppen att föda.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Så det här och där kommer då så småningom de här små lagottorna, det är en lagotto det här, Romagna från Italien, en italiensk hundras.
0: Just det, ja, är det någon som kan sniffa till sig, alltså tryffel. Hitta tryffel?
1: Ja, kanske, om du
0: man
1: tränar.
0: Man måste skola den förstås.
1: Ja,
0: det är bara sådär han.
1: Ja.
0: Ja, okej, okay. Och hundminnen, hej.
1: Hundminnen, och sådana har ju folk som har hundar. Också de som inte har hundar kan ha hundminnen. Du får absolut dela med dig om inte, fast inte du är hundägare. Hundminnen har de flesta faktiskt.
0: Ja.
1: I form eller annan, de kan vara hemska också. Det är okej att dela med sig av sådana också.
0: Ja, och vi ska nu, nu kan vi avslöja vår kollega Nick Aldén. Han är inte riktigt en sån där hundvän, kan man väl lugnt påstå.
1: Jag har förstått saken så att Nick är inte en jättestor vän av hundar.
0: Nej.
1: Men han har nog hundminnen han också kan jag tiffa på.
0: No, det är därför just han inte är en hundvän, för att han har hundminnen. Det har varit som någon Kalle Anka, någon hund som har sprungit efter honom och bitit honom i byxan någon gång när han var barn.
1: Kanske så. Kanske han borde haft en liknande erfarenhet som Gunmaj Liljedahl har haft.
0: Ja, det kom in bidrag redan.
1: Ja, alltså vi har faktiskt, det är nu 1,5 år sedan, så hade jag och Nina Sedlöf snackat vi om hundar i fingret på.
0: Just det.
1: Och då pratade Nina Sedlöf med Gunmaj Liljedahl som är från Nykarleby. Hon har hunden Newton som är en räddningshund, men också 4 andra hundar som hon har tillsammans med sin son. Och de här 5 hundarna som brukar han umgås med, och hon blev en hundvän ganska tidigt, det började under skoltiden. Och hon ska själv få berätta att vad som hände under skoltiden, vilka minnen kombinerar hundar och hennes skoltid.
2: Jag har fina minnen från det jag tror, eller jag, åtminstone jag som hundvän upplevde att vi alla tyckte om när vår lärarinna, som det kallades på den tiden, tog ut hunden och tog med den till skolan och vi fick fara tillsammans. Vi gick på promenader och den kunde ligga där i klassen ibland. Och det var kollega hundar och det var väldigt snälla och lugna och var med. Och jag tror att det här har varit en jättebra inkörsport för alla till att bli hundvänner om man bara har haft en liten aning om det, att man vill bli det själv. Ibland när vi var som små flickor så var det ju lite spännande det där med hund och det var spännande att fara till läraren. Men ibland så på helgerna så knackar vi på och så frågar vi om vi får fara ut på promenad med de här hundarna. Och då kollar hon vilka som var i behov och hon kunde tänka sig att vi fick fara och gå med. Och sen så fick vi varsin hund i kopplet och så fick vi fara ut och gå en stund. Och så levererade vi dem tillbaka Och så var vi alla nöjda och glada.
3: Minns du, Gunmaj, hur det här inverkar på ditt djurintresse eller just framförallt hundintresse?
2: Jag tror att det där förtroende jag gav, det att man vågar liksom, ja, det stärkte en att det här kommer jag att klara. Jag klarar av att ha en hund. När man fick förtroende att faktiskt fara ut och gå med riktiga renrasiga hundar.
0: Det sa Gunmaj Liljendahl som idag har, vad sa du, Kike, 5 hundar.
1: Ja, om det håller streck fortfarande så 5 stycken hundar, varav Newton är den största hunden och är då en alltså helt skolad räddningshund, kan alltså få söka ut i skogen och nosa fram försvunna personer och sånt här. Så den har en uppgift också. Sen har de 2 läshundar också.
0: Ja, så det är så kul med de här, men hundarna kan ju nästan, de är mångsidigare än en redaktör på Svenska Yle. Jag menar, det kan vara droghundar, just rädda människor, läshundar, terapihundar, ledhundar.
1: Ja,
0: det finns oändliga möjligheter.
1: Oftast är det ju inte allt på en gång. Utan det är
0: nej, du måste välja, men inte en redaktör på Svenska Yle heller, ja, allt på en gång.
1: Stanna vid din lästhund.
0: Ja. Men hej, om man har ett hundminne,
1: ja,
0: så hur kan jag bidra då?
1: Du kan ju till exempel gå in på svenska.yle.fi och där finns en artikel skriven av Heidi Finn. Det är faktiskt, det handlar om hennes egna hundminnen. Och just den här stunden så får man scrolla lite grann ner. Men sen hittar man där, det står alltså i rubriken kommentar. Ett kummel av stenar som labradoren Levi samlade på och andra minnen av familjens hundar. Och i samband med den artikeln, du läser minnena kanske där, men du kan också gå direkt ner till formuläret som finns under den artikeln. Och skriv dit din egen berättelse angående hundar, dina minnen, alla minnen är välkomna. Vi har fått in en hel del faktiskt redan.

Hej och god eftermiddag på dig. Klockan är nu 28 minuter i två och har då sådär traditionell kontorstid från kanske 8 till på morgonen till 4, så har du ju ännu ett par timmar kvar. Men det är fredag och jag vet inte, kanske din förman, chefen, jobbar ju själv förstås från stugan medan du är på kontoret, så kanske kan jag ge dig speciallov att åka hem lite tidigare via butiken. Men trots att jag ger nu så här speciallov så är det på ditt ansvar ännu. Det här är Christina Aguilera, The Voice Within.

0: Den finlandssvenska författaren, kanske grafiker, designer, konstnären Edith Hammar är aktuell med en ny serieroman, Stilla vatten heter den. Kulturredaktör Lasse Garoff, du har läst Stilla vatten. Vad är det för opus vi har?
1: Det är alltså fråga om Edith Hammars tredje serieroman då. Och Edith Hammar har alltid... Jag har läst de här tidigare verken också som har kommit här på 2020-talet, och det är sån en, vad ska jag säga, magisk realism skulle jag kanske beskriva dem främst som. Där den här första debutserieromanen heter Homoline, som handlar om ett sånt, det är ett sånt klassiskt på något vis här, Sverige finns lite mellanförskap på något vis här, där berättaren den här serien liksom beskriver hur den har flyttat till Sverige, precis som Edith Hammar, men sen ändå och har liksom på något vis sitt liv där och sina studier och på något vis framtiden och karriär och så här, men sen så finns det ändå en sån här evig längtan tillbaka till Finland.
0: Okej, det är ett visst vemod över de här böckerna kan jag känna.
1: Jo, precis, och det där jag ganska så där stämningsfulla, känslosamma sådana serier, och det där, och jättefina sådana Helsingfors-skildringar också på ett ganska roligt sätt. Det är ofta väldigt så specifika gathörn eller byggnader som finns med i handlingen och som är tecknade väldigt så där noga, så att man precis känner igen slutet av Stora Robertsgatan till exempel.
0: Ja, alltså hon är en duktig tecknare helt enkelt.
1: Ja.
0: Men vi pratar om alltså den serieroman Stilla vatten. Vad är en serieroman? Hur skulle du beskriva det?
1: No, det är det man tidigare brukar kalla för ett seriealbum helt enkelt.
0: Ja, man har bara bytt namn.
1: No, man vill markera skillnaden mellan så att säga, no, till exempel så här Kalle Anka-serietidningar.
0: Ja, Batman och sådana här klassiska.
1: Och så finns det, så kan man istället liksom, om det dras mer av ett könlitteratur och kanske längre liksom berättelser och så här, och mer ambitiöst berättande, så då brukar man kalla dem för serieroman istället, för att det kanske är på sitt sätt lite mer beskrivande också.
0: Och är de också längre när de heter romaner?
1: Ja, den här är ju ett par hundra sidor.
0: Ja, den är så pass tjock.
1: Ja.
0: Du sa det här att hon tecknar jättevackert, Edith Hammar, och tidigare minns jag, åtminstone när Homoline, så var teckningarna svartvita och på något sätt så tydliga streck och konturer. Kör hen med samma färgskala också nu, det här svartvita.
1: Ja, jätteigenkännbar stil. Just det här med sådana, allting är tecknat i så här, just så här i tusch med sådana kolsvart och kritvitt, och sen sådana väldigt tydliga linjer. Och sådana ska jag säga, sådana stora bilder med ofta sådana ganska böljande perspektiv som på något vis leder in blicken till sådana små detaljer i bilden. Så att man ser på något vis att man ser en sak först och sen liksom följer man vart den där bilden leder, och så hittar man några små detaljer där inne som berättar någonting mer. Och det där, men ja, alltså den här, det är då många saker som jag i alla fall känner igen från tidigare serieromaner så här tematiskt. Men den här kändes som ett ganska spännande liksom, på något vis större och mer så där ambitiöst romanbygge, på ett så spännande vis. Det handlar alltså om en sån, på något vis så här, ung människa, så här 30-någonting, som heter Nico, som håller på att knäga sig genom vardagen på något vis så här. Och den här Nico har nyligen flyttat ihop med sin högoktaniga partner Mira, som jobbar på galleri. Och den här Mira är sådär handlingskraftig och spännande. Och Nico, som har sådär lågt självförtroende, håller hela tiden på med det och intalar sig att den där Mira är på något vis helt i en annan nivå. Liksom, att
0: låter som ett, jag vet inte, destruktivt, ett komplicerat förhållande. Högoktanig, vad sa du? Mira?
1: Ja, jättesådär, just liksom tuff och spännande och karismatisk och ett spännande jobb och syssla med bågskytte och liksom så här. Och det är en jätte så här, det är en rolig sån här relationsskildring, för det här håller ju också på att driva den här Mira till vansinne, att den här Nico är så där liksom på något vis så här, liksom har så låga tankar om sig själv och på något vis inte tror på att det där förhållandet kan funka. Och det där, men sen, och det här är liksom ett spår i den här handlingen, men och så håller den på något vis här skildrar som den är ganska alldagliga bestyr på något vis på gator och i trappuppgångar så här att Niko ska bära upp lite pafflådor på vinden och liksom såna saker. Men sen liksom punkteras de här scenerna av såna här på något vis här jättesuggestiva drömvisioner om liksom ålar och droppande vatten. Och allting är
0: och det här den här magiska realismen kommer in då, den här magin.
1: Ja, precis. Och det där och sen och så utspelar sig den här berättelsen också så där på kant liksom på gränsen till liksom på något vis den här Helsingfors liksom konstvärld och så finns där i utkanten av handlingen så finns det en sån där jätteosynd sån där konstsamlare som hela tiden håller på liksom ibland kommer in i berättelsen eller pratas om och den som är en sån här rik miljonär som det går otäcka rykten om och det visar sig att han är på jakt efter en prygelpojke.
0: Utspelar det sig enbart i Helsingfors eller är det kanske lite odefinierat?
1: No, Helsingfors ja, sen så gör de såna små så en sån stor del av handlingen är att de kör iväg till Bromar där det finns en sån här stuga som de ibland får låna och sen så är de där och badar bastu.
0: Alla ska till Bromar och badar bastu. Philip Teir gör det också nu här i sin senaste dagboksroman. Men när du berättar den här intrigen lite så småskrattar du. Så är det hur mycket humor är det? Eller är det kanske mer sarkasm eller någon slags sån här samhällskritik?
1: Nej, den är... jag skulle säga att den är just det här magisk realism. Att det är på något vis den där känslan av den där verkligheten som så där ger efter. Och sen så är den ganska... starka bilder av hur den här Niko som jobbar i ett restaurangkök till exempel råkar sticka sig själv med en kniv och börjar blöda eller man håller på att rensa fisk och det är ganska sådär äckligt.
0: Men det är mycket sådana här just vardagliga situationer, du bär upp applådor till vinden, ja. Kär sig i fingret, rensar fisk.
1: Ja, går på kaffe med sin mamma och det är jättedålig stämning. Och, liksom.
0: och du skrattar.
1: Ja, och liksom... Det är på något vis den här kombinationen av det där jättevardagliga som sen plötsligt ger vika in i liksom de här, på något vis de här drömbilderna och så blir det en sån här, det blir en sån här liksom sugande och suggestiv stämning. Jag hade en sån här konstig känsla när jag läste den här att jag emellanåt blev liksom lite sådär illamående eller lite sådär yrsel.
0: Alltså, jag börjar bli, Lasse, orolig för dig nu. Alltså är den ångestfylld?
1: Ja. Och så handlar den väldigt mycket om så här, om liksom en längtan efter en sån här mystisk förvandling. Att man skulle på något vis kunna så där bokstavligen ömsa hud och något annat. Och det där... Och där får du läsa serieromanen sen och se hur det går riktigt.
0: Ja, okej, du vill inte avslöja allt för mycket. Hej, det var Edith Hammars nya serieroman Stilla vatten heter den. Det finns en recension på svenska.yle.fi som du, Lasse Garoff, har skrivit. Tack för det här.
1: Tack så mycket.

Det var Mares med låten Pappersbingar, och jag ger över mikrofonen. Nu blir det ju visst till Lupo Nero, finlandssvensk artist. Silence is a killer.

0: Silence is a killer av Lupo Nero. Klockan är 2:07. Det är fredag eftermiddag, gott folk. Vad är det för datum? 9 oktober 2026, ifall du inte hade koll på det. Det här är inte vinn eller försvinn frågesport nu, men tänk dig en man med kolsvart hår, brylkräm i håret, reddit av det, läppen lite sådär, vet du, uppåt, och benen vispar på som om han inte skulle ha leder kvar och knäskålarna skulle vara riktigt slitna. Vem har vi? Vem är jag ute efter? Jo, den här mannen. Så ja, nu kör vi. Varsågod Elvis.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

Jag gillar det där slutet på något sätt när musiken går upp. Jag tror den från 1964. Elvis Presley, Viva Las Vegas. Småningom blir klockan 2. Då får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Katarina Björk. Och sen vevar vi igång följande timme helt enkelt. Det blir en hel del filmsnack. Bland annat det här, vad heter det? The Social Reckoning. Filmen om Facebook. Här är Sonic, It Feels So Good.

0: Årets mottagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, fick veta om priset på en konferens i Tyskland. Ordföranden för den norska Nobelkommittén, Jörgen Vatne Frydnäs, hade ännu inte fått tag på Pillay när han gav besked om årets fredspris prick klockan 12 idag. Det sa han på en presskonferens efteråt.
1: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be, if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
0: Om du ser ett norskt nummer som ringer, så var så snäll att svara, sa Jörgen Vatne Frydnäs efter tillkännagivandet. Och det visade sig sedan att den 85-åriga Navi Pillay befann sig på en konferens i Tyskland. Och då nyheten kablades ut fick hon stående bifall på mötet. Hennes egen första reaktion var att hon som advokat och domare ville faktagranska beskedet. Här hemma ska den som har åsikter om vargjakt veta att jord- och skogsbruksministeriet nu begär in utlåtanden både om förslaget till uppdaterad förvaltningsplan för vargstammen och om jaktkvotsförslaget för den kommande säsongen. Ministeriet föreslår en jaktkvot på 109 vargar fördelat på 18 områden utanför renskötselområdet. Flest vargar ska enligt förslaget få fällas i sydvästra Finland och i egentliga Finland där vargstammen är stark. Utlåtanden kan lämnas in fram till mitten av november. Ett nytt medborgarskapstest tas i bruk i mars nästa år för personer som ansöker om finländskt medborgarskap. Det här uppger Migrationsverket Migri. Lagen om medborgarskap skärps vid årsskiftet. Hädanefter måste den som anhåller om finländskt medborgarskap uppvisa tillräckliga kunskaper om det finländska samhällets funktioner och värdegrund. Man kan visa sina kunskaper genom att ha en finsk eller svenskspråkig student eller högskoleexamen som har avlagts i Finland. Det är Helsingfors universitet som utarbetar medborgarskapstestet. Och i Sverige har 3 gymnasieelever anhållits misstänkta för grova sexuella övergrepp vid ett internat i Sigtuna. Det här rapporterar svenska medier. De misstänkta brottsrubriceringarna är grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Övergreppen ska ha skett under de första dagarna nu i oktober och antalet offer ska vara 3 personer. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Hej och god eftermiddag på dig. Det här var Lale, aldrig bli som förr. Klockan är 2:06, fredag eftermiddag. Och på något sätt skulle man ju tro att nu när jag har levt i några decennier så, och sett och hört en hel del, på något sätt är man ju ganska härdad. Och så läser jag på i Yle-appen senaste nyheten. Det blev böter för att förvara sina föräldrar i en frysbox. Tänk, det finns mycket fel i den här meningen. Böter föräldrarna i en frysbox. Lyckligtvis så finns det också kanske mera jordnära och några föräldrarna borde ha varit i jorden och inte i en frysboxen. Men till exempel också Sibbo kommun slarvar fortfarande med kvitton. Allt det här och allt mellan såna här nyheter hittar du i Yle-appen. Och ska vi nu helt deppa ihop oss nu. Vi tar in James Blunt, ni vet den här könsjungande britten. Han är lite långsam här i början. Han är nog med snart.

0: Hej och god eftermiddag. Silja Sahlgren, Fordstad, med dig och mig nu den kommande kanske sådär, vad ska vi säga, 10 minuter, 15 minuter, inte klockar jag så noggrant. Och varje vecka, Silja, så det börjar nästan vara en tradition med mig. Du bjussar på något ångestfyllt åt mig.
1: Ja.
0: Och nu en film om Själö. Så traditionen fortsätter. För det är ju en ö, en vacker ö dock, i Åboländska skärgården utanför Nagu. Men mycket, vad ska man säga, sorg på den ön.
1: Ja, jo, det här var ju ett ställe dit man förde kvinnor som man tyckte att måste, så att säga, förvaras någonstans av en eller annan orsak. Och det är intressant att de senaste åren så har det kommit otroligt många kulturyttringar kring det här. Det har skrivits böcker, ja, och det har gjorts dokumentärer och det
0: teater.
1: Har kommit teater alldeles, och nu då en sprillans ny film som heter Kerro kaikille, och som är regisserad av Ali Haapasalo, som blev jätteomtalad i samband med sin förra film Tytöt, tytöt, tytöt, som var en stor framgång. Och det här är då en film, jag menar, jag tycker det är så bra när du säger det här med ångest, för onekligen, så fort när jag bänkar mig i salongen och tänker mig att nu ska jag se en film om kvinnor på Själö, så det här blir en pers, vilket det på många sätt är, men här finns några riktigt fina grejer med den här filmen. Men den följer alltså då en ung kvinna som heter Amanda, från det att hon anländer till Själö och tar som hand, och hon konstant försöker övertyga vårdarna om att hon är bara tillfälligt där, hon ska nog snart åka hem igen.
0: Vilket årtionde lever vi i, sådär ungefär?
1: Nu är vi i slutet av 1880-talet.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det är det tidsperspektivet. Så det ser ut som ett epokdrama.
0: Mm.
1: Allt det här som annonserar.
0: Stora hattar, va?
1: Ja.
0: Kanske där på Själö.
1: Kanske inte på Själö, men den här Amanda som anländer till ön, så hon har faktiskt, hon talar om hur hon har varit i Paris. Och hon väntar på att hon ska få försändelsen med sina vackra klänningar till den här lilla ön.
0: Ja, ja.
1: Och jag tänkte vi kunde ta ett klipp faktiskt ur trailern, där vi hör hur det låter när hon anländer till ön och tas emot av en vårdare som spelas av Alma Pöysti.
2: Amanda Aaltonen.
3: Rangaistusvanki Amanda Fredrika Aaltonen Turusta. Diagnoosi insania epileptica menstruaalis. Eli suomeksi kuukautishullu.
2: Sano joku nainen, joka ei ole.
4: Mistä tulit?
5: Pariisista.
4: Mitä sinä sinne jouduit?
5: Rensen kuumailmapanolla.
0: Den här sången med stämmorna i bakgrunden, det får mig att tänka på lite sån här skräckfilms aktigt på något sätt. Trots att det här nu inte Kerro kaikille är inte en skräckfilm.
1: Det är inte en skräckfilm, men den kanske spelar just på den där ångesten som du utannonserar här i början. Det är just den här musiken kanske som ger en sån där underton av det. Jag ska ju säga att det här är inte på det sättet en ångestladdad film. Den har otroligt mycket skönhet. Den har förstås väldigt mycket sorg, men den fokuserar inte bara på det.
0: Men det måste jag korrigera, eller inte korrigera mig, jag måste betona, jag gillar ju när filmer är ångestfyllda också. Det är som om jag inte skulle ha tillräckligt av det i mitt eget liv. Så det är skönt att få det från filmduken på något sätt fiktivt.
1: Jo, det finns en slags ett mått av bearbetning kanske på något sätt i det där, när man får gå in i mörka känslor. Sen är det, jag tycker den här, jag vet att den har fått nog också lite kritik för den, att den är så visuellt vacker och att det kanske blir för mycket fokus på det. Jag tycker att den är vacker och att den är dissonansen mellan den här visuella skönheten och de här känslorna som de här kvinnorna bär på fungerar väldigt bra.
0: Men är det då Själö, det är en ö, det är säkert något stora trähus kanske där, och så rör man sig bara i den miljön,
1: man är
0: i skärgården.
1: Man är bara i skärgården, bara i den miljön. Och här kommer vi in på det som jag tycker att är den här filmens styrka, det jag var mest glad över när jag tittar på den. Och det är språkbehandlingen.
0: Mm.
1: För att så jätteofta när jag ser inhemsk film

0: så funderar jag på att det är nog svårt att lösa det här. Eller verkar vara väldigt svårt hur man ska få in det svenskspråkiga elementet på ett naturligt sätt.
1: Ja.
0: Och här har man löst det jättefint. För att dels då den här Alma Pöystis gestalt som då är vårdare där på Själö, hon är svenskspråkig.
1: Okay.
0: Och så har vi en lokal fiskare spelad av Jakob Örman som ser ut som han ska ha klivit direkt ur tv-serien Jag får ner till bror. Han har liksom kommit lite.
1: Ja, just det, han var ju med där.
0: Han var med där och nu är han med här och spelar kanske lite en liknande typ, lite sådär butter och fåordig.
1: Mm.
0: Men de talar svenska sinsemellan.
1: Okay.
0: Och här blir det på något sätt ett så naturligt del av det där språkliga flödet att man inte ens behöver annonsera. Och sen just att det för en gång skull inte finns den där klassmarkören, att här är det inte bara de höga herrarna som talar svenska, utan att det är just de här skärgårdsborna.
1: Är det just, alltså i finländsk filmproduktion så var det den här filmen om Helene Kärbäck, och Helene kunde väl inte finska, och de pratade bara finska i den filmen, så det kändes väl fånigt eller konstigt?
0: Ja, alltså det här har varit ett evigt dilemma. Jag har hållit på och skrivit en kolumn kring det här just nu, att det har varit så otroligt svårt. Just det här att man har svenskspråkiga, uttalat svenskspråkiga rollgestalter som talar finska. Eller sen om man gör en finlandssvensk produktion, plötsligt talar alla bara svenska. Vilket också känns konstigt i liksom våra sammanhang. Eller så har man som i den här Tove-filmen, då till exempel Krista Kosonen som är med också i den här filmen, som då skulle spela svenskspråkig. Och då blir det väldigt mycket fokus på det där hennes jobb med att slipa bort den där egna accenten.
1: Ja, okej, precis. Men hur mycket kan du ge någon sån här procentuell bedömning på hur mycket svenska hör man i filmen? För det är väl inte ändå mycket?
0: Jag vet inte faktiskt om jag procentuellt vågar uttala mig om det, utan det är snarast just hur sömlöst det gör.
1: Ja, det fungerar.
0: Att det liksom fungerar så otroligt bra att man inte behöver understräcka det på något sätt. Här finns en sån här scen också där som jag tycker är väldigt fin, och jag hoppas inte spoilar nu för någon. Men
1: jag är försiktig nu, Silja.
0: Jag är försiktig. Det här är inte den typen av spoiler som styr handlingen i någon riktning, men det här är viktigt just med tanke på den här språkliga aspekten, att i början när den här Amanda, som för övrigt spelas av Marketta Tikkanen som gör en jättefin roll, hon blir då undersökt av läkare där i början, och läkaren talar svenska, och då talar läkaren svenska med den här översköterskan som då spelas av Krista Kosonen, fast hon är uttalat finskspråkig, och där framgår det sen också faktiskt i något skede att just den här Sofia som Alma Pöysti spelar, som är vårdare där och som genomgående talar svenska, hon kan inte läsa. Så att då blir det liksom de här olika klassaspekterna i språket också, utan att man behöver understräcka det, utan det blir så fint. Och så finns det en sångscen där de sjunger Jag gungar i högsta grenen, de här internerna tillsammans med vårdarna, och då sjunger de som är svenskspråkiga på svenska och de som är finskspråkiga på finska. Och jag tycker att det här är så här små gester som organiskt funkar så himla bra.
1: Jo, det är skönt att man inte alltid behöver understryka och betona att nu har vi en finlandssvensk här som pratar så här.
0: Nej, utan det faktiskt, det fungerar som ett led i själva berättelsen, och det tycker jag att är ett stort steg framåt. Även om vi har haft, förstås finns det massor med filmer och serier där man har haft finlandssvenska rollkaraktärer så här, men det är sällan det funkar så här friktionsfritt. Så det här är på det sättet en jätteintressant film.
1: Det är filmen Kerro Kaikille, alltså drama om kvinnorna och livet på Själö utanför Nagu. Silja Sahlgren Fordstad har sett den filmen. Och vi fortsätter lite på det här språktemat kanske, va? Pirjo i Sverige.
0: Ja.
1: Och den kanske är också ångestfylld, jag vet inte. Men det ska vara en komedi, vet jag.
0: Jo, och det är inte ångestfyllt alls. Det här är nog en renodlad komedi. Den är gjord dock kanske lite mer med vänsterhanden, Kerro Kaikille, som är sådär genomarbetad på alla sätt. Det här är mer som en utdragen sketch.
1: Ja, jag vet, alltså det är Pirjo Heikkilä som har huvudrollen, eller är den här Pirjo i Sverige. Jag har sett på hennes, de här kortare, jag vet inte hur långa de här avsnitten var, bara på några minuter på Yle Arenan i Tiderna, där hon utsätts för pinsamma situationer. Och det fungerar bra, tycker jag. Jag tycker att de är roliga, på något sätt lite som en finsk Mr. Bean. ja. Nollojen tilanteiden nainen. Men nu har det gjort en film på henne och den här karaktären.
0: Jo, men alltså hon är ju,
1: fungerar
0: alltså,
1: det?
0: Men hon är en ljuvlig komiker, det måste man ju säga först. Och men den heter Pirjo i Sverige, så det är ju då specifikt hon i sin, ska vi säga, rollkaraktären som Pirjo, som hon säkert inte hela tiden är som privatperson, trots att hon också heter Pirjo. Men jag tycker att hon är så otroligt skicklig som komiker. Hon i syskompet i den här underhållningsserien som hon blev känd för, kanske först så där, för tv-publiken, så är hon helt ljuvlig. Och sen har hon nu också en serie som finns på Arenan som heter Pirjon Rumempi Suomi.
1: Den har jag ännu sett. Nej.
0: Nä, där hon också,
1: hon alltså, är överallt, hon den här Pirjo.
0: Överallt. Och nu i den här filmen så är hon då Pirjo som ska inviga, eller hon ska vara med i någon sån här jipp i Lahtis, där hon ska hoppa i, från hopptornet. Alltså där man då...
1: Alltså backhoppning.
0: Ja.
1: Jaha, ja.
0: Och sen vågar hon inte hoppa. Nä. Så blir det en stor skamfläck. Och så hon säger, vad ska hon göra nu? Och så försöker hennes mamma uppmuntra henne genom att säga att, men vet du vad? Det har nog funnits sådana rykten i vår släkt om att vi egentligen har så här kungligt påbrå från Sverige. Och så tänker Pirjo att, men tänk om jag slipper den här skammen genom att fara till Sverige och så blir allt mycket
1: men det
0: bättre.
1: Låter ju lite långsökt, den här intrigen. Hoppa backhoppning, hon vågar inte, och sen hon släkt med kungen.
0: Det här är en sketch. Jag tänker vi tar ett klipp ur trailern där vi får höra när hon kommer fram till att, men Sverige, dit ska jag.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kuin mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena.
1: Pirjo, Pirjo i Sverige där. No, hon åker, reser sen till Sverige antar jag.
0: Hon åker till Sverige, ja. Och det är här på något sätt som den här sketchen blir lite så där förutsägbar. Jag menar, det här är båtresan över och sen kommer hon till Sverige och så ska hon försöka ta sig till slottet och gå på rundtur och få kontakt med personer där som ska kunna bevisa då att hon har något kungligt blod, och så träffar hon människor där. Och det är kanske inte så, så det blir lite utdraget. Det här kunde man ha sammanfattat snabbare. Men det som jag framförallt på något sätt fäste mig vid och haka upp mig på, där det i Kerro Kaikille är väldigt så där smidigt det här med pendlingen mellan svenska och finska. Mm. Så i Pirjo i Sverige, så det som jag faktiskt satt och funderade på, att varför har man då inte, när hon väl är i Sverige och mycket utspelar sig där, varför har man inga svenska skådespelare i rollerna, utan då är det finlandssvenskar
1: på riktigt
0: som spelar rikssvenskar.
1: Ja, men det är ju lite tråkigt, så här för en finlandssvensk liksom tittare.
0: Ja, men där är just det där jag undrar, att är det ett medvetet drag att det ska vara komiskt redan det i sig att vi har finlandssvenskar som spelar rikssvenskar, men uppfattar en finsk publik den komiken? Ja. Känner man igen dem? Vet man det här? Det är alltså Henrik Andersson och Sofia Heikkilä som spelar två större roller där. Så det är inget fel på deras rollkaraktär eller så, men jag funderar just på den här språkliga aspekten, att för en finlandssvensk skådespelare så sitter man ju bara och tänker, men nu är den här skådespelaren som lägger sig till med en accent som inte är hens normala sätt att tala.
1: Ja.
0: Och då funderar jag på att det här med språk och förväntningarna från tittarens sida och vilka koder och undertexter man läser in i saker är jätteolika beroende på från vilket håll man kommer.
1: Men hur mycket pratar Pirjo svenska i den här filmen Pirjo i Sverige?
0: Pirjo pratar nog inte så mycket svenska. De andra pratar svenska med henne och hon försöker. Och jag menar, det här är ju...
1: Men blir det lite, för jag kan tänka mig, jag vet inte, det här är bara en killgissning, att hon kan bättre svenska än vad hon kan i filmen på något sätt, att det blir lite sådär lite amatörteater på något sätt, att en finskspråkig försöker vara svensk.
0: Men det är på något sätt invävt i själva premissen.
1: Ja, okay,
0: för hela,
1: det,
0: hela upplägget liksom just det här med det klassiska Sverigebåten som en transportsträcka till Sverige, där alla är vackrare och finare och byggnaderna är pampiga och vickan finns där. Och här är också det att den här Pirjo-gestalten, hon har kommit på att hon kan samtidigt söka ett jobb i Sverige, så hon försöker få en roll i Felix Herngren, Solsidan gestaltens nya projekt. Så att det finns liksom alla de här svenska koderna där som nog en finsk publik säkert också känner till.
1: Ja.
0: Men jag tycker kanske att man kunde ha dragit det lite längre.
1: Ännu längre?
0: Ja, eller man kunde ha
1: nu blev det lite bara mellanmjölk som man säger ibland.
0: Ja, jag vidhåller att problemet kanske är det att det här är en utdragen sketch.
1: Mm.
0: Att få dig koncentrat kunde ha varit just ett element i syskompeti som en sekvens i den helheten.
1: Och nu den här filmen var 2 timmar lång.
0: Nej, den är inte så lång. Jag vet inte exakt, den är lite drygt en timme 20 minuter kanske eller någonting sånt här. Så den är inte fruktansvärt lång, man behöver inte sitta och fundera på det. Men det är inte så roligt som det kunde ha blivit.
1: Tack till Silja Salgren Fodstad. Det var filmerna Kerro Kaikille och Pirjo i Sverige. Cornelia Berg kommer snart in och berättar om en annan film som har premiär den här veckan idag faktiskt. Det är den nya Facebook-filmen The Social Reckoning.

0: Steve Miller Band. The Joker, klockan blir 14.30 fredag eftermiddag. Vi fortsätter med filmsnack och veckans premiärer. Hoho, det är tungt. Filmkritikerna rullar in i studion som på löpande band och popcornen är slut nu efter de två tidigare filmerna med Silja Sahlgren Fodstad. Men det är kanske bra att inte få i sig för mycket salt. Vi har Cornelia Berg här nu i studion och du har sett filmen The Social Reckoning och det här är den nya filmen om Facebook.
1: The Social Reckoning så har premiär idag på biograferna i Finland och det här är en film som handlar om Facebook-läckan 2021. Och det var så att den här succéfilmen The Social Network som också handlar om Facebook, så den kom ut 2010 och den var ju en succéfilm då.
0: Ja.
1: Och nu har den här manusförfattaren gjort en till film och utvecklat lite vidare det här konceptet. Så man kan säga att det är som en fristående uppföljare. Att man behöver inte ha sett den här tidigare, men att för de som har sett den så fungerar det här lite som en uppföljare.
0: Så där ser man alltid med alla böcker och filmer som man vill sälja. Fristående del i trilogin. Men okej, The Social Reckoning. Du sa det här, vad sa du? Facebook-läckan, vad handlar den om?
1: Det handlar alltså om en visselblåsare som jobbar på Facebook. Hon var så här dataingenjör som jobbar där.
0: Ja.
1: Och hon började 2019 känna att allt inte riktigt känns helt rätt i det som Facebook gör, de här algoritmerna som de utvecklar. Så hon började då tillsammans jobba med en journalist på Wall Street Journal som heter Jeff Horwitz. Och han så... Eller tillsammans då så börjar de liksom blottlägga det här Facebooks hemligheter.
0: Och det här då med filmen, det baserar sig på verkliga händelser.
1: Ja.
0: Based on a true story kanske det står där i början på filmduken.
1: Ja, det gör det. Och vi följer då alltså den här unga dataanalytikern Frances Haugen. Och hon finns alltså på riktigt då, att det här är liksom baserat helt på hennes beslut att bli en visselblåsare.
0: Är det hon som har huvudrollen? Jag hade tänkt, eller inte att jag hoppats, men på något sätt tänkt att det är Mark Zuckerberg, Facebook-metagrundaren.
1: Nej, alltså det är hon som har huvudrollen. Och jag är glad att inte är Mark Zuckerberg som har huvudrollen, för jag är lite sådär, jag är lite trött på honom.
0: Ja, man ser Cornelias blick blir här lite sådär röd, djävulskt röd ilsken.
1: Usch, vad hemskt. Men jag är glad att det är den här kvinnan som är i huvudrollen. Hon spelas av Mikey Madison som en Oscars-vinnande skådespelerska som vann bästa kvinnliga huvudroll för filmen Anora 2024.
0: Ja, okej. Okay, ja, så bra skådisar. Jag fastnar nu i Mark Zuckerberg.
1: Ja.
0: Han är väl med i filmen?
1: Jo. Han är med och han spelas av en jättefantastisk skådespelare som heter Jeremy Strong som man känner igen från Succession TV-serien. Om man har sett den där spelar han den äldsta sonen. Och sen så var han också med i den här filmen om Trump. Vad hette den? Vi ska se.
0: Spelar han Trump va?
1: Nej. Han spelar inte Trump, han spelar den här rådgivaren.
0: Just det.
1: The Apprentice. Vad heter?
0: The Apprentice.
1: Tack.
0: Kanske.
1: Just den. Och han är ju väldigt skicklig på att skildra en sån här iskall kyla. Och på tal om att ha så här en djävulsk blick, så det kan man säga att hela det här Facebook-gänget har.
0: Är det så?
1: Filmen,
0: alltså är det någon, inte en skräckfilm, men på något sätt målar man upp nu Facebook som någon slags världens ondska?
1: Det gör man, skulle jag säga. Den här filmen har liksom, den gör inget försök att dölja sin agenda och det är aldrig riktigt svårt att placera sina sympatier. Att väldigt tydligt så blir Facebook den här antagonisten och fienden i filmen. Så på det sättet så är den kanske inte jätte Facebook-tillvänd, nej. Men Mark Zuckerberg kommenterade ju också The Social Network då den kom 2010 och sa att han inte alls håller med om skildringen. Och jag har inte hört någonting av honom i det här fallet, men jag kan tro att det även gäller här. Liksom att det inte är en jättecharmig bild man får av honom.
0: Månne han har fått inbjudan till filmpremiären i Hollywood.
1: Man hoppas, jag vet inte riktigt. Jag tror inte han skulle dyka upp, men det här måste man kolla in i faktiskt nu.
0: Hur är det den här Först, vad heter The Social Network, alltså den här som kom ut då för drygt 10 år sedan. Mm. Va? Så där spelades han, jag minns inte den här skådespelaren, men då var han lite sådär, lite krulligt hår, hade t-shirt på och mager och så.
1: Ja.
0: Hur ser den här moderna Mark Zuckerberg ut nu?
1: Ja.
0: I filmen?
1: Ja, precis. Det var kanske mer charmig typ då Jesse Eisenberg spelade
0: just han.
1: Honom.
0: Ja, han är lite sådär nördig och lite sådär sympatisk på något sätt.
1: Sympatisk person, absolut. Ja. Och han hade ju tackat nej till den här rollen nu.
0: Ah,
1: fast han blev erbjuden ganska mycket pengar. Att det fanns liksom ingenting som kunde få honom tillbaka att spela Mark Zuckerberg.
0: Okej, okay, tänk att man får liksom att hej, du kan spela Darth Vader, du kan spela Hannibal Lecter. Jo, jag kan ta emot de rollerna, de är ju ganska sympatiska. Men vill du spela Mark Zuckerberg?
1: Precis. Och ganska mycket har ju hänt sedan 2010 också.
0: Jo,
1: att man kan tänka att det finns såna här moraliska invändningar också, varför man kanske inte vill spela, trots att man då är skådespelare på det sättet, gestalter, att man har ju inte kanske på det sättet ett moraliskt ansvar på det sättet, för att den här Jeremy Strong, så han gör det superbra. Alltså jag måste säga att jag älskar honom. Den här Mark Zuckerberg är jättekylig i den här filmen. Alltså han låter knappt någon prata. Han avbryter hela tiden, han har en sån här väldigt djävulsk på något sätt blick hela tiden, som att han genomsyrar liksom
0: hela rummet. Det är du som har den nu när du pratar om honom.
1: Ja, men alltså jag får sådär hans spirit i mig när jag nämner hans namn. Det som man säger det 3 gånger så kanske han uppstår.
0: Finns de här pervoglasögonen med i den här filmen? Det kanske inte ännu, för de kom ju nyligen. Alltså de här man kan filma med som har en liten kamera i sig.
1: Ja, nej.
0: Nej.
1: De finns inte här.
0: Nej.
1: Och det är kanske det som är lite den här kritiken till den här filmen, är att den här Facebook-läckan då 2021, när många sån här farliga algoritmer då avslöjades, att Facebook använder dem och att de på något vis göder sån här extremism och extrema åsikter. Så det är väl kanske att det idag i den här AI-världen känns lite förlegat. Att 2021 är redan nu liksom länge sedan i den här digitala utvecklingen.
0: Ja.
1: Så det är kanske min på det sättet kritik till den här filmen, att den är liksom, den är nog bra gjord och sådär, men att det känns lite futtigt nästan, för man är så van med massa digitala katastrofer nu för tiden.
0: Ja, det är så att säga nähty, som man säger på finska.
1: Precis, men jag skulle säga att det är ett bra liksom tidsdokument av den här tiden, men att det kanske inte längre är väldigt aktuellt, men fortfarande ett bra paket och bra film.
0: Hej, tusen tack Cornelia Berg. Det var en av veckans filmpremiärer, The Social Reckoning, den nya fristående filmen om Facebook-helvetet, får vi väl säga i det här sammanhanget.

När världen går under så det enda som överlever är kackerlackorna och Keith Richards, 82 år gammal gitarrist i The Rolling Stones. Det här var låten Mr. Charm. Och tänk, 82, jo, det är inte jättegammalt mera i dagens medicin och så vidare. Men att Keith Richards, tänkte jag, han har nu fått annat i sig än elektrolyter och proteinpulver. Pulver nog, ja, en del. Men det var inte proteinpulver, tror jag. Och det här Mr. Charm-låten är alltså ny och ny, men från i år. Still going strong. Gänget i The Rolling Stones. Här är Maja Mannila, Take the Leap.

Take the Leap av Maija Mannila. Klockan är ungefär kvart i tre. Sir Jukka Isojoki kommer att underhålla dig senare idag den här kvällen. Men vi tjuvlyssnar lite vad han har på gång i Vegatoppen.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör, det är du som bestämmer. svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan gå in och rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Nå, vilka är låtarna du kan rösta på? Jo, här kommer din ordningsföljd. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Knott med låten Härifrån.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det nu, du kan göra det ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen, ha det gott, hej!

Ibland när jag sitter för mig själv i bilen så brukar jag imitera Jukka Isojoki. Han har så pass, tycker jag, skön, harmonisk, lite sådär vibrato. Så att... Men du behöver inte höra på min bluff Jukka Isojoki stämma, för du kan höra den riktiga, the original one, efter klockan 4 fram till klockan 7 ikväll. Och hör ni, vem är det här som kommer bakom hörnet?

Thomas Ledin, jag kollar just. Han ska till Finland igen. Har väl några gig här på våren i Åbo, Helsingfors åtminstone. Han sträcker ju här i Finland som en finlandssvensk som tar Sverigefärjan för att få snus. Men det är bra, vi välkomnar Thomas Ledin alltid.

Michaela Langley, Choosing Texas. Om några minuter bjuder Sara Torvalds på kaffenyheter klockan 3. Här är Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Klockan är 15 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God eftermiddag. Det blev böter för de två bröder som förvarade sina döda föräldrar i en frysbox. De stod åtalade för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar en avliden person på ett ovärdigt sätt. Den äldre mannen, numera 81 år gammal, hade förvarat sina föräldrars döda kroppar i en frysbox i Åbo i nästan 30 år. De båda bröderna hade också grävt en grop vid en släktgrav vid Åbo begravningsplats. Tingsrätten dömde den äldre brodern till ett bötesstraff på 110 dagsböter och den yngre 70-årige brodern till ett bötesstraff på 40 dagsböter. Verkstadsindustrikoncernen Valmet meddelar att man minskar antalet anställda i Finland. Det handlar om omkring 120 arbetsuppgifter. Minskningarna ska bidra till att förbättra bolagets effektivitet och konkurrenskraft. Förutom personalminskningar så sker omorganiseringar av uppgifter och ansvarsområden. Valmet har cirka 18 500 anställda globalt, av vilka 5 600 i Finland. Så utrikes. Ukraina har i natt angripit tre robotfabriker och ett oljeraffinaderi på olika håll i Ryssland. En av anledningarna fanns i Nizhny Novgorod och där tog man interkontinentala ballistiska robotar i delar. Enligt den ukrainska armén slog man till mot anläggningen för att försvåra tillgången till sprängmedel och raketbränsle för Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att man också har anfallit ett av det ryska oljebolaget Lukoils raffinaderier som ligger 1900 kilometer från den ukrainska gränsen. Och från krig går vi till fred. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Pillay har varit domare i flera internationella domstolar och verkade mellan 2008 och 2014 som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Norska Nobelkommittén belönar Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Så här lät det i Oslo idag.
1: Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
0: Navi Pillay har också bidragit till att stärka de institutioner som upprätthåller internationell rätt. Hennes självständighet, expertis och okuvlighet har gjort henne till en av vår tids mest respekterade internationella jurister, sa Norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne-Frydnäs.

0: Chesney Hawkes, the one and only. Det är inte alltid man har gäster eller en person i studion som nynnar med till låten. Men det hade, det var bra sådär inlevelsefullt här, Petter Lindberg. Där du lite till och med sjöng med i den här låten.
1: Tack. Jag minns den här från tidigt 90-tal då jag jobbade mer med musik här på kanalen faktiskt. Det var en sån låt som åtminstone då spelades ganska ofta. Nu tycker man nu inte hör den. Ja, så ofta. Så det var ju helt kul att åter, jag skulle kanske inte kunna nämna eller liksom pricka in att det här var Chesney Hawkes, men det här låten var bekant.
0: Men du hade en fin definition, du kallade det för snäll rock.
1: Snäll rock, ja, det här är sånt här, om någon tycker att Bon Jovi är för tufft, så är det här som det där lite mesigare varianten.
0: Ja, Chesney Hawkes, the one and only. Och hej Petter, vi ska prata rekord, och som barn så älskar jag rekord.
1: Först och störst.
0: Ja, nej, men alltså på något sätt, jag minns alltså några jular så önskar jag alltid den här boken, årets upplaga av Guinness World Record.
1: Ja, precis, Book of Records.
0: Yes, just den. Och det var snabbaste flygplanet, kanske längsta människa, men också snuskiga
1: grejer. Robert Wadlow, 2.72.
0: Ja, okej, okay, du kommer ihåg det.
1: Jag har många, eller jag läste ju också, det hörde på något sätt till som pojk att läsa rekord. Och sen ska man ju förstås också memorera en del. Och så var det ju kanske lite tråkigt, för att det var ju liksom samma rekord som återkom år efter år i den följande års upplaga. Och sen var det något som tillkom, och det var det
0: förstås. Jo, i något skede kunde man sen de här rekorden, förutom, sen fanns det ju snuskiga grejer också, som världens längsta naglar. Vet du, så var det bild på dem, hur de korvade sig.
1: Det var han, en man från Indien, som sov, men han sov på natten, han hade de naglar inne i en påse för att det inte skulle knäckas.
0: Höj nu! Ja. Det börjar så bra, Petter, men nu kom vi hit. Nej, men vi ska prata rekord, men inte nu om världens längsta naglar, utan musikhistoriens olika rekord. Det är en bok, musikhistoriens rekordbok av, vad ska man kalla honom, musikprofessor.
1: Han är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, alltså, vad heter han?
0: Mattias Lundberg.
1: Mattias Lundberg, precis. Och han har skrivit en bok som heter Musikens rekordbok. Och det var en bok som helt oförhappandes kom i min hand, och så tänkte okej, men det här ser ju intressant ut. Och jag blev jätteglad, för det här är en väldigt rolig, lekfull bok som inte tar musiken på så väldigt stort allvar, men som också letar upp helt klassiska rekord som äldsta instrumentet, den första rocklåten, den längsta låten, den kortaste låten, världens största instrument och sånt, som ju är cool trivia.
0: Ja.
1: Men sen finns här också sådana rekord som är lite obskyra, och till exempel då han nämner sånt här som märkligaste intäkterna av musik, och så visar sig att någon har försökt sälja luft som Beyoncé har andats.
0: Wow.
1: Beyoncé har vistats i det rum, och så har någon varit där med en plastpåse och fyllt den med...
0: Alltså var nog hennes pruttlukt typ, som har satt in i plastpåse.
1: Och ja, om det skulle vara det, men det är liksom helt vanlig luft ur det rum där hon har vistats.
0: Tyvärr finns det säkert en köpare också.
1: Antagligen som till och med beredd att betala en rätt hög summa. Men sen finns det andra lite märkliga. Känner till soulsångaren Al Green?
0: Kanske.
1: Take Me to the River är hans största hit.
0: Ja.
1: Och han har gjort en massa pengar just på den här hitten, av den enkla anledningen att det var någon på 90-talet som uppfann en dansande fisk, en sån här som slog på kärten, en sån här som man hänger ovanför sin öppna spis.

0: kvinna som heter Rosemary Brown som gav ut en skiva som heter A Musical Seance, där hon då påstod sig ha en spiritistisk kontakt med de här döda kompositörerna.
1: Ja.
0: Och de då så att säga från andevärlden.
1: Kunde hon komponera sen?
0: Ja, hon liksom de så att säga skickade henne musik och ja. Hon upptog den, skrev ner den och så gavs det ut på skiva.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sådana roliga. Men ska vi... Ja.
1: Vi har lite ljudprov här från olika, olika slags musikrekord. Var ska vi börja?
0: Nu ska vi börja med världens kortaste låt?
1: Jo, jag ser den framför mig här nu. Och jag frågade av dig här tidigare när vi sågs i korridoren här i Böle i Helsingfors. Att är det rätt ljud jag hittar? För det här är bara 4 sekunder lång. Och så sa du ja.
0: Ja. Så är det. De facto är den ännu kortare. Så att, men vi kan ju lyssna på världens kortaste låt här.
1: Okej, vill du säga vad det är för...
0: Nej, vi tar det sen.
1: Okej, vi tar det sen. Här kommer världens kortaste låt.
0: Det var det.
1: Jaha.
0: Napalm Death, är det bekant för dig? You Suffer heter låten.
1: Ja, det är någon slags, vad ska man säga, death metal musik från thrash metal från ja. USA
0: ja,
1: kanske.
0: Typ.
1: Ja.
0: 1,5 sekunder.
1: Ja, jag tänkte just att det var lite tyst där, så du hade lagt marginal in. 1,5 sekunder lång låt.
0: Blir det inte så mycket till oss då pengar.
1: Men vänta, hinner de, vi lyssnar nu på nytt och vi ska se om du och jag hinner förstå vad Napalm Death sjunger. You Suffer, va?
0: You Suffer.
1: Alltså, det är för att jag ser vad låten ja, heter, ja. Men okej. Okay. Yes. Världens kortaste låt.
0: Världens kortaste låt. Om man sen vill, så att säga, gå till den andra ytterligheten, världens längsta låt, så finns det ju...
1: Den spelar jag inte sen, hej.
0: Den pågår som bäst, eller den har redan ljud i sen...
1: Jaha.
0: 2001, John Cale har skrivit en låt som heter Organ 2. Ett orgelverk som började framföras 2001 på en specialbyggd orgel i Tyskland. Och den ska då spelas fram till år 2640. Så det är en orgel nu som, medan vi sitter här och pratar, så spelar den en ton väldigt långsamt. Och om jag nu inte helt minns fel så är det sen 2001 när den började spela upp den här låten, så har tonen då bytt. Och det är 65 gånger.
1: Jaja.
0: Så det går väldigt, väldigt långsamt.
1: Ja, okej, okay. Men man kan lyssna på det här någonstans?
0: Man kan lyssna på den, ja. Ja. Det finns säkert kanske någon webcam där du kan gå in. Eller sen, ja.
1: Men det är inte en pianist eller en kantor som sitter där.
0: Nej, det är någon
1: och föråldras?
0: Det är, ja, någon som... sonen som sen ärvar det. Ja, nej, det är, jag tror det, alltså det lär vara någon specialbyggd orgel som då enligt ett visst... Ja, John Cale har säkert programmerat den på något sätt så att
1: man ska
0: byta ton efter... Ja, vad det nu sen blir, ett halvår eller någonting sånt.
1: Precis. Okej, har du några andra rekord från musikhistorien att bjuda på?
0: Jo, jag har till exempel... det som slog mig, eller som jag tyckte var lite märkligt, att han inte nämner Leif Segerstam, vår nyligen avdöda dirigent och kompositör.
1: Mm.
0: Kan du gissa hur många symfonier han har skrivit?
1: Wow, har han världsrekord i det?
0: Jag skulle säga det.
1: Och
0: det
1: är symfonier, jag sålde tiderna kasslärbiffar åt honom, men han köpte många, men det var kanske ett världsrekord. Hur många symfonier han har skrivit? Wow, men då, det tar ju längre, det är svårt att skriva en symfoni, kan jag tänka mig. 127.
0: Du får nog lägga till.
1: 1270.
0: Nej, det var lite överkant.
1: Ja, okej. Okay. Några
0: 371 symfonier.
1: Ja, och det är världsrekord.
0: Det är världsrekord.
1: Oj.
0: Det skulle jag säga om man tänker på Sibelius som skrev 7 symfonier, eller egentligen 8, den åttonde då som han då sägs ha bränt upp.
1: Ja, ja.
0: Så det sätter kanske lite perspektiv på vilken arbetsmängd Leif Segerstam har lagt ner på att komponera symfonier.
1: Ja, det var därför hans håll måste vara så stökigt, för han bara jobba.
0: Antagligen. Ska vi ta ett annat rekord här? Det är den mest högljudda konserten.
1: Okej, högljudda. I tiden det snackades att gruppen Motorhead...
0: Du är helt på spåren.
1: Är det Lemmy Kilmister? Skruva upp till, när det vanligtvis går upp till 10, så kunde de skruva upp förstärkaren till 11.
0: Mm-hmm. Och vad får man då ut ur?
1: Ja, decibel kan jag inte. Men nej, vad blir det, över 100?
0: 130 decibel.
1: Men det är så att
0: och
1: man...
0: då kom rappningen ner från taket.
1: Ja, men då, hur håller trumhinnorna i publiken och de som stod på scenen?
0: Ja, säg det. Det kommer ju fråga sig om de redan var så impregnerade vid det laget. Att det
1: ja,

0: De har fortfarande rekordet.
1: Ja.
0: Ja, man kanske inte vill slå det här rekordet mera på Nej. Något sätt. Det har, rocken har ju också blivit lite så det är mera rumsren
1: ja.
0: och skonsam för öronen.
1: The Who nämns också i sammanhanget.
0: Ja, just det.
1: Ja. När man skulle ha väldigt många det här förstärkare. Och
0: ja, som man skakar på sen. Det var ju ja. 70- och 80-talet kanske ännu. Okej, okay, har vi något?
1: Världens största instrument. Det är väl kanske ändå ganska lätt att gissa ut vad det är för ett slags instrument. De brukar vara stora.
0: Orgel. Ja.
1: Finns i Atlantic City i USA. 33 100 pipor. Så det är,
0: wow.
1: Det är ett gigantiskt.
0: Vad sa du? 33 000?
1: 33 100 pipor, ja.
0: Okej, okay, det är ja. Många pipor det.
1: Sen tänkte jag att vi skulle gå in på det här med att spela snabbt.
0: Ja.
1: Man kan ju tycka att det kanske är lite sådär... Ja, blir ett självändamål. Minutvalsen ska då spelas helst på en minut
0: eller
1: lite under och det blir som det blir ibland. Men jag tänkte att vi inte skulle lyssna på den utan vi skulle lyssna på Rimsky-Korsakovs Humlans flykt som också brukar betecknas som ett sådant stycke där den instrumentalisten får visa han verkligen går för.

0: Rimsky-Korsakov, jag på något sätt känner bara hur fingrarna börjar glöda eller blöda av den här hastigheten.
1: Nästan lite knut på fingrarna.
0: Ja. Som, ja. Ja. Det där var världens snabbaste stycke.
1: Ja, no, det är ett av de här som han lyfter fram då, som ja. där när man räknar då, snabbhet i beats per minute, alltså BMP.
0: Just det.
1: Så 325 var det här. Så det är alltså 325 slag i minuten.
0: Ja, okej. Okay. Det låter som ganska så fort.
1: Det låter som ganska så fort. Men sen nämner han också, är du en vän av Blink 182?
0: Ja, jag tror att jag har någon skiva där hemma.
1: Travis Barker, deras trummis.
0: Trummis,
1: ja.
0: Ja.
1: Lär vara otroligt kvick. Slår 2000 slag i minuten.
0: Okej, okay. Ja. Det är som mitt hjärta efter en utekväll söndag morgon.
1: Ja, just det. Några andra lite såhärna mer traditionella rekord. Yesterday sägs vara den låt som det finns flest coverversioner av.
0: Okej, okay, ja. Kan jag på något sätt
1: har du någon
0: köpa?
1: Vild gissning på hur många det i så fall skulle kunna vara?
0: Yesterday, jag kommer inte ens på en coverversion, men jag kan tänka mig nog. Men nu är det kanske 32 stycken officiella inspelningar.
1: Nå, lite fler.
0: Ja, 320.
1: Du får lägga 2-0 till.
0: Ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, just det.
1: Mellan 1700 och 2300 coverversioner. Det får mig att tänka på att det fanns en artist i Göteborg, Helmer Bryd, som gjorde en låt som hette Yes till dig. Får jag ge några yes till dig? Jättefånigt, men han kan då räknas in som en av de där.
0: Ja, ja, okej. Okay. Ja.
1: Som har gjort en coverversion på Yesterday.
0: Ja, och det här är alltså då från musikhistoriens rekordbok av musikprofessor Mattias Lundberg, ges ut av förlaget Natur och Kultur i Sverige. Och du har, Petter Lindberg, har läst den här boken. Har du ännu något rekord åt oss?
1: Nu ska vi ta den mest sålda skivan.
0: Mest sålda skivan, men okej, skiva, alltså ska det vara fysisk? Jag tänker Taylor Swift annars, skulle jag säga.
1: Ja, precis, om man räknar streaming.
0: Ja, men skiva.
1: Mest sålda skiva, ja.
0: Michael Jackson.
1: Vad
0: är det?
1: Ja, ja.
0: Oj, jag borde vara med i Vinn eller försvinn, Ville Vegas frågesport. För det var en gissning.
1: Det var en väldigt kvalificerad gissning. Mm. Vet du vilken skiva det är som?
0: Thriller.
1: Thriller. Ja. 51,3 miljoner exemplar har den sålt i.
0: 51,3 miljoner exemplar, ja.
1: Så sånt här kan man lära sig. Men nu har jag faktiskt en liten uppgift till dig.
0: En till uppgift? Du ställde ju just en knivig fråga.
1: Ja, men det här är ännu, kanske ännu lite knivigare. Följande stycke, eller det sista stycket som jag nu har valt ut, det är Anders Weström, en svensk kompositör som ledde på 1700-talet.
0: Okej.
1: Okay. Skrev en symfoni i D-dur. Jag tänkte vi skulle lyssna lite på början och sen ska jag ställa dig en fråga.
0: Nej, jag kan ingenting om klassisk musik från 1700-talet.
1: Nej, vet du, jag tror att du...
0: Jag kunde Michael Jackson.
1: Du kan mer än du anar.
0: No. Okej, okay, vi lyssnar då på Anders Weström.

0: Nåja, kulturredaktör Petter Lindberg.
1: Ja, Anders Weströms symfoni i D-dur från 1700-någonting. Men där efter ungefär 20 sekunder så hörde man väckade alls några.
0: Men vad tror inte det här nog inträdes förhör till Sibelius akademin.
1: Ja, men om man kan se Frank Sinatra, Frankie Boy.
0: Aha, My Way.
1: Fly Me to the Moon.
0: Fly Me to the Moon. Okej,
1: okay, ja. Okej.
0: Det var svår.
1: Nå, lite, ja. Men då, det här är kanske det kuligaste exemplet i hela den här boken. Alltså, vi har då den här...
0: Ja, vad är rekordet?
1: Anders Weström då, som levde på 1700-talet, ja. Han kan ju inte ha hört Frank Sinatra. Och den här Fly Me to the Moon är väl skriven på 30-talet. Anders Weström var tämligen eller helt okänd, som har upptäckts först kanske på senare år. Men där finns då 28 toner på rad som är helt exakta.
0: Identiska. Alltså, och det är då ska bara ett sammanträffande?
1: Ja, eller är det? Det är ett sammanträffande. Så det är på sätt och vis ett rekord. 28 toner på rad som är identiska med varandra. Och då kan man tycka, okej.
0: Okay. Är det lite kusligt på något sätt?
1: Ja, lite kusligt, men också ganska fantastiskt. Man tänker sig att ja, musiken har ja, liksom levt och på något sätt. Och kanske också det att musikens enkla beståndsdelar är de här tonerna. Att det som i våra ögon är Fly Me to the Moon på 1700-talet var just den här symfonin i D-dur. Och det är liksom samma musik, men wow, vi liksom förstår det.
0: Hej, musikhistoriens rekordbok av Mattias Lundberg. Tack till dig, Petter Lindberg. Jag ska försöka hitta på... Jag sätter på den här låten och ska du säga vad heter artisten?
1: Okay.
0: Är du med på det?
1: Jag är med på det. Save Tonight.
0: Helt bra gissning. Avril Lavigne, Everybody Hurts.
1: Okej. Okay. Stulig introt.

0: vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.
4: God eftermiddag på dig, klockan närmar sig 3:30. Fredag är det, hej gott folk, det insåg jag just. Snart ska vi träffa en trummis som ganska nischad. Han spelar, trummar nostalgiska tv-signaturer och jinglar. Viktor Nyblom träffar vi snart.

polisinrättningen rapporter om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11.

0: Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden Norrsken heter deras gemensamma låt. Jag är inne nu på trummisen Viktor Nybloms Instagram-profil. Han är trummis bland annat för bandet Crimson Peak. Har också spelats på Yle Vega. Och här är mycket, tycker jag, såna här väcka barndomsminnen jag tittar. Här har han till exempel, är det Pingu? Han är alltså trummis som trummar olika tv-signaturer och jinglar. Och här är Pingu, det här animerade, eller inte animerade, det var kanske till och med riktig lera. Spider-Man ser jag här också. Vem vill bli miljonär? Gladiatorerna, det bara fortsätter och fortsätter. Men vi ger mikrofonen till trummisen Viktor Nyblom och han får börja med att berätta lite, ge sina personliga topp tre över hans favoriter att spela, vilka slags signaturer.
1: Men om vi börjar så det är stabilt så tror jag att det är Disney, så typ Luftens hjältar. Det är som en låt, jag och mina bröder, så det refererar ändå rätt ofta. Att det är så mycket fotbollskör i den.

Vi kör som händer i parkstationen, alltså mycket percussion. Så jag utnyttjar mycket i min egen reel där jag spelar den. Så riktig samba-karneval. Den får plats 3 idag. Sen nummer 2 så kanske vi kör på lite musikgodis. Och vi kör på George Riedels Alfons Åberg-tema.

0: Det är så skönt då en låt som är gjort som i udda taktart men kan kännas som så det helt naturlig och trallvänlig. Att det är som vanliga människor kan ju som sjunga den och fast ha som jätteudda på något sätt. Det är som fascinerar över att George Riedel som lyckats skapa en sån melodi så att det känns bara naturligt på något sätt.
1: Okej, så Alfons på plats två just idag och sen då din etta.
0: Nå, det blir ju nog tillbaka till Vintergatan. Det var kanske en orsak varför jag gjorde den till först och hela tema är som så slagkraftigt på något sätt och jag älskar hade kontrasten mellan som A och B-delen att det börjar med attityd och far in i alltså det galen car chase funk. Man får riktigt så det är shaft vibe nästan. Och sen till B-delen så blir det så det är lite mysigare, lite disco funk. Ja, det melodin som är där så är ju bara underbar. Att det känns i kroppen varenda gång man hör. Man tas tillbaks till barndomen.
2: Shit, Viktor Nyblom, trummisen, mycket skicklig där. Luftens hjältar, ja, Tailspin minns jag att det hette, Pilipali-pilotit, tror jag det hette på finska. Nick Aldén fortsätter snacka med trummisen Viktor Nyblom. Och snart ska vi få höra lite mera hur han har gjort och varför han har hittat sin nisch. Alltså hans visningar får, eller videor får hundratusentals visningar. Här är Sara Larsson. Hon får också en hel del visningar och lyssningar. En av hennes större hits, Midnight Sun.

0: För att stå ut i det oändliga flödet på sociala medier så gäller det att hitta på något lite specifikt eller speciellt. Vissa drar upp skjortan, andra drar ner byxorna, andra trummar till exempel. Det gäller att stå ut och hitta på sin egen nisch, och det har definitivt trummisen Viktor Nyblom gjort. Han trummar TV-jinglar, nostalgiska sådana. Redaktör Nicke Aldén träffar honom.
1: Nu har vi kommit hit till Ytteresse i ett hemlagat blackbox-rum i ett gammalt egnahemshus. Viktor, var är vi någonstans just nu?
2: Det är mummos gamla stuga som jag nu för tiden bor i. Husägare. Vuxen poäng.
1: Och det är mummos gamla sovrum som har fått bli det här blackbox-utrymmet. Varför valde du just mummos gamla sovrum?
2: Det är för att det är heltäckande golvmatt och det är hemysigt. Jag tycker om att ha den här retro-viben, så radiet på rummet är som, så det är perfekt. Man får in trummor, man får in lite högtalare och mickar, och så det är passligt och mysigt.
1: Så här finns det en massa svarta draperier som täcker bland annat fönstret här och väggarna. Och den här gamla blommiga tapeten, men har du annars ljudisolerat alls här?
2: Det här är nog egentligen de med svart moltontygen, men så har jag lite hemlagat och lagt bara gamla madrasser bakom och som dämpar upp lite extra.

0: Så du är ju också känd från internet och så med, och Instagram framförallt, där du pumpar ut reels på, då du trummar i takt i olika signaturer och kända melodier, främst från svensk TV. Varifrån fick du idén till att börja göra dina IG-reels?
1: Om jag går tillbaka ända till 2011, då hade jag spelat trummor i några år. Gick på nian i högstadiet, och just då var jag nog så det självlärd inom trumspelare. Så jag kollade mycket YouTube för inspiration, att kolla olika trumvideor. Men specifikt drumcovers. Jag blev så det snabbt ganska intresserad av att laga egna drumcovers. Så här började jag göra då hemma i Ytteresse vid familjehemmet i Pannryhme. Den biten har som alltid varit med i min musikaliska resa. Men nu om vi fast forward till, vad blir det nu, hösten 24, så skulle jag som börja mitt 29:e levnadsår. Och då hade jag varit att skapa en så det musikaliskt mål för mig själv. Att jag skulle laga någon form av trumcontent varje vecka. Att posta ett inlägg en vecka, ett år framåt. Jag fiskar lite, jag försöker laga lite olika typer av content för att hitta någonting som funkar. Och här var i augusti 2025, så laddade jag upp en video att jag spelade Tillbaka till Vintergatan introt. Nå, här är nog ett av mina favoritprogram från det jag var liten kid. Jag var fastklistrad framför det programmet, så det känns det naturligt att det ska jag spela in. För låten i sig och så introingen är så fantastisk att man blir bara hyped med samma. Och då var det jackpot, då hittade jag något som trendat. Jag fick massa views och mycket engagement och folk delade. Så då, efter det så körde jag bara vidare, då började jag pumpa ut en video i veckan efter det. Och till och med fler. Och på det spåret har jag fortsatt. Jag minns ännu från jag var i tonåren, så hade jag på min dator och på min Winamp-spellista, så hade jag som bland annat typ de Bumbibjörnarna signaturmelodin och sånt.

0: Bombibjörnen har ju som egentligen aldrig sett ett helt avsnitt av. Men Jingeln har ju som hört hur mycket som helst. Och det finns så det ganska liknande stories med fler serier, att jag som bara hört Jingeln. För att det är en bra låt, det är en bra låt.
1: Alla de här videorna och alla signaturerna som du har spelat på trumsetet ditt, vilken skulle du säga att har varit det mest utmanande för dig att lära dig?
0: Det som kommer först till tanke är ju nog Nalle har ett stort blått hus. Och där är nog egentligen utmaningen bara hade snabbheten, att det är ju som en snabb jazz bebop-låt nästan, så det är mycket action i högra handen.
1: Och din största hit, om inte jag nu har kollat helt fel, hade lite på 300 000 views.
0: Mm. Ja, det är ju svensk filmindustri-introt. Det är 90-tals-jingeln som kommer mycket före de här svensk filmerna.

0: Och här nu var nu en av de många intron som jag hade bara skriva upp på min långa lista. Som nu är bara banda in en dag. Och så det seriöst tog bara en halvtimme. Och så det är nu, hur spelar jag in det här? Fick jag en sådär halvdan tagning och sådär, ja men det är inte riktigt bra. Men nej, jag lägger i reel-listan att nu, den är reel-preppad. Så för några veckor då så bara jag nu är det dags till att ladda upp någon på nytt. Jag tror det här var en fredagkväll för jag var på keikka i Vasa. Så laddade jag upp den, tegnunna jättemycket, spela keikkan och så vidare. Sen på kvällen så märker jag att det blev riktigt fest på Instagram. Som rullar in så det är hundratals likes och sen får upp till 1000 likes på ett dygn och så bara eskalerar. Det var kul.
1: Svensk filmindustri, de tog väl emot det här med öppna armar. Deras officiella konto hade väl själv varit in och kommenterat
0: det? Ja, nej exakt, de kommenterade så det var fint. De kommenterade väl med en gif. Det var väl just det att armen fick rysningar. Fick mycket fina likes därifrån och jag tror det var Erik Prytz som gjort Call on Me gillar videon. Markoolio delar bland annat min Dr. Mogreel. Det var stort. Hans musik har man ju nog lyssnat mycket på. Dr. Mogga har man sett mycket på. Så det var

0: Den magiska toaborsten.
1: Vad har du annars fått för respons och mottagande kring de här videorna sen du startade för lite på ett år sedan?
2: Ja, nu är det som bara positivt att det är många som kommer fram och säger att de som tycker om mina videor och de är glada att de som får återupptäcka de här klippen de inte har sett på som 20 år nästan, att som de får som tog i nostalgikick och det är som bara jättekul att höra att man som förgyller folks vardag med de här videorna. Det är därför man fortsätter göra och själv får jag också tog i nostalgikick att jag bara gör research.
3: Det var trummisen Viktor Nyblom, vi kan väl också titulera honom kanske Filis ambassadör. Hans videor på Instagram eller TikTok så hittas under namnet Viktor Nyblom. Han skriver Viktor med C. Det var Nicke Aldén som träffade Viktor hemma hos honom i Ytteresse, Pedersöre. Ja, då har vi trummor här också. Earth, Wind and Fire. Shining Star.

Wind and Fire. Och tydligen alltså är de fortfarande och turnerar. Det här bandet är ju från 70-talet, men vem vet, kanske det vet du bara basgitarren som är, det är den enda originalmedlemmen, det som är kvar av bandet. Eller ena trumpinnen.

0: Den här veckan i Relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka. Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor.
1: Och vad ska man göra om man har en bror som stinker?
0: Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans.
1: Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.

finlandssvenska artisten Jokko, eller Joakim Oksanen, Plenty Array heter den här låten. Jag vet inte, gäller det riktigt för alla, men så småningom så börjar arbetsveckan vara paketerad för många åtminstone. Och förstås finns det kanske något ogjort där ännu på bordet. Men hej, jag kan lugnt garantera dig att nu finns de där måstena kvar också på måndag morgon. Så jag tycker att du kan småningom ta kvällar. Klockan blir snart 4, vi får riks- och utrikesnyheter och sen tar Jukka Isojoki stadigt över rodret, ska snacka bland annat med festivalfixaren Henrik Hagnäs. Ha en trevlig fredag, ha en trevlig helg och så hörs vi igen. Sköt om dig. Hej då!

0: Lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning och sanktioner kommer att skärpas, det bekräftar klimat- och miljöminister Sari Multala. Finland ansöker om dispens för att få fortsätta med pälsdjursnäringen. Och så hör vi vad företagare tycker om förslaget till pension först vid 70 års ålder. Årets mottagare av Nobels fredspris, advokaten Navi Pillay, har arbetat mot krigsförbrytelser, brott mot mänskliga rättigheter och folkmord. Väderrapporten handlar om regn och hårda vindar. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Teknikjätten Google misstänks för olovlig avverkning av skog under förberedelserna för att bygga datacenter i Muhos och i Kajana. Men det blir inga sanktioner för Google. Lagstiftningen kommer att skärpas. Det bekräftar miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet idag.
1: Vi har redan gett ett förslag till riksdagen där det här kommer att ändras. Och i framtiden kommer det vara möjligt att om man fungerar utan att de lov som man behöver att ha, att också ge straff från det.
2: Finns det en risk för att andra techbolag gör på samma sätt?
1: Jag hoppas nu verkligen att detta kommer att vara det enda gången, för att nu har det varit väldigt, väldigt tydligt att det är inte det sättet man ska agera i Finland. När man agerar i Finland, man måste följa vår lagstiftning.
3: Vid miljöorganisationen Natur och Miljö är man besviken på Googles agerande. Verksamhetsledaren Jonas Heikkilä välkomnar striktare lagstiftning.
4: Så som lagstiftningen är skriven förstås, så finns det inga sanktioner om man inte gör en miljökonsekvensbedömning. Om det liksom inte finns någon respekt för att man ska göra en sån utan att det sanktioneras, så då måste vi ändra lagstiftningen så att det finns sanktioner. För att det här bevisningen räcker ju inte att man bara skriver att det måste göras en sån.
0: Det sa Jonas Heikkilä vid Natur och Miljö. Reporter var Jonathan Fagerholm och Sari Multala intervjuades av Heidi Herrman. 5 gruvor och anrikningsanläggningar i Finland förs in på EUs så kallade lista över strategiska projekt som är viktiga för tillgången på kritiska råvaror. EU vill ha en högre självförsörjningsgrad när det gäller metaller som behövs inom till exempel försvarsindustrin och till elbilars batterier. Bland de här metallerna finns nickel, kobolt och koppar. I Finland omfattar listan kobolt- och nickelprojektet Konico i Karleby, aluminiumproduktionen i Project Arctiol på gränsen mellan Kronoby och Karleby och så gruvprojekten i Hautalampi, Sokli och Suhanko. Och Finland anhåller vid EU om att få fortsätta med uppfödning av pälsdjur. Enligt EUs beslut så ska minkuppfödningen upphöra i hela EU om mindre än ett år, i augusti 2027. Men jord- och skogsbruksministeriet har lämnat in en ansökan om dispens till EU-kommissionen. I ansökan framhålls att minkuppfödning är en viktig näring på vår landsbygd och att Finlands mål är att hålla landsbygden bebodd och livskraftig. Möjligheterna till utkomst på landsbygden är ändå begränsade, heter det. Kommissionen bedömer ansökan och fattar beslut inom 60 dagar. Det blev böter för de 2 bröder som förvarade sina döda föräldrar i en frysbox. De stod åtalade för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar en avliden person på ett ovärdigt sätt. Den äldre mannen, numera 81 år gammal, hade förvarat sina föräldrars döda kroppar i en frysbox i Åbo i nästan 30 år. De båda bröderna hade också grävt en grop vid en släktgrav vid Åbo begravningsplats. Tingsrätten dömde den äldre brodern till ett bötesstraff på 110 dagsböter och den yngre 70-årige brodern till ett bötesstraff på 40 dagsböter. Finansministeriets tjänstemän föreslog nyligen att den lägsta åldern för ålderspension gradvis ska höjas till 70 år. Och det här förslaget tas emot med blandade känslor. En del tycker att det är osakligt, medan andra tycker att det är nödvändigt att höja pensionsåldern i framtiden. Ur företagarnas perspektiv så kan det kännas som att diskussionen handlar om fel saker, rapporterar A.G. Karlsson.
5: Många företagare jobbar gladeligen på till långt över 70, och den egna pensionen kräver mer planering än hos löntagarna. Mikro- och småföretagarnas ordförande, företagaren Kari J. Mattila, tycker att diskussionen om pensionsåldern mest skapar rastlöshet i samhället.
6: siilouttaminen ja sitten epävarmuuden rakentaminen, kumpikaan ei niin kuin rakenna tulevaisuutta.
5: Det att man isolerar och skapar otrygghet är inte uppbyggande med tanke på framtiden, säger Mattila. En ung företagare har svårt att tänka sig vad som händer om 40 eller 50 år. Ändå krävs företagarna genast från början på egen aktivitet och konkreta beslut för att samla in pension. För löntagarna fungerar systemet mer som en automat med beräknad pensionsålder och vad personen får i handen.
6: Näin se pitäisi olla myöskin yrittäjällä. Se on automaatti, joka hoituu sieltä. Ja sitten se tulisi nopeasti aktiivisesti näkyviin. Nyt tämän verran on kertynyt eläkettä, että tämä on sinun ennusteesi.
5: Så borde det också vara för företagaren, så att hen automatiskt skulle se hur mycket pension som samlats in och vad prognosen är, säger Kari Imattila. Verkställande direktör Anneli Komi vid Finlands nyföretagarcentraler säger att finländarnas arbetskarriär i framtiden kommer att bestå mer av en kombination av förvärvsarbete och företagande. Det borde också synas i pensionsdiskussionen.
7: Ehkä enemmän saisi olla sitä keskustelua, että miltä se tulevaisuuden monimuoto työskentely oikein näyttääkään.
5: Det skulle behövas mer diskussion om hur framtidens mångfacetterade arbetsliv ser ut, säger Komi.
0: Vi hörde A.G. Karlsson. I Gaza-området förvärras den humanitära krisen allt mer. Det varnar organisationen Läkare utan gränser. Enligt organisationen fortsätter Israel att förstöra förutsättningarna för att leva i Gaza, trots att eldupphör gäller. Läkare utan gränser säger att man i Gaza under juni och juli månad vårdade omkring 1200 personer med skador från skott eller explosioner. Och organisationen framhåller att Israel tränger ihop Gazas befolkning på ett allt mindre område. Det medför allt större brist på rent vatten, sanitetsteknik och hälsovård. Idag var det dags för Nobels fredspris och det går i år till en person som har arbetat hårt för att hjälpa människor som har blivit offer för orättvisor och våld, nämligen juristen och människorättskämpen Navi Pillay.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
9: Här hörde vi den norska Nobelkommitténs ordförande säga att Nobels fredspris i år går till Navi Pillay för hennes insatser för fred och internationella rättsprinciper. Pristagaren är advokat, domare och människorättsaktivist. Navi Pillay föddes i Sydafrika 1941 i en familj med indiskt-tamilskt ursprung. Hon utbildade sig till jurist och blev pionjär på sitt område. Hon stod upp mot strukturell diskriminering, rassegregering och utestängning. Och hon spelar en viktig roll som advokat under apartheidregimen i Sydafrika.
8: A person who with exceptional courage and integrity.
9: Navi Pillay beskrivs som en person som med extraordinärt mod och integritet har banat väg för utvecklingen av en global rättsordning. Hon har arbetat konkret med att ställa förbrytare till svars och hon har skapat hopp hos personer som blivit offer för våld och konflikter.
8: Ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
9: Navi Pillay har sett till att säkerställa att åtal har väckts då det gällt svåra krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Genom sitt arbete i viktiga internationella rättsprocesser har Navi Pillay visat hur man kan använda rättsliga instrument för att höja tröskeln för krig och våld. För närvarande är Pillay domare vid internationella domstolen där det för tillfället handlar om folkmord i Myanmar. Hon hade också en central roll då internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda beslutade att också våldtäkt och sexuellt våld utgjorde brott mot mänskligheten. Pillay har också varit medlem i FNs undersökningskommission för Gaza och de ockuperade palestinska territorierna. Den kommissionen har slagit fast att både Hamas och Israel har begått krigsförbrytelser i efterdyningarna av terroristattacken i Israel 2023. I september 2025 skrev Navi Pillay en debattartikel i The New York Times där hon fastslog att Israel också har gjort sig skyldig till folkmord i Gaza. Nobelkommittén sa idag att även om priset hyllar Pillays karriär i kampen mot folkmord så tar Nobelkommittén inte ställning till huruvida Israels agerande i Gaza utgör folkmord. Israels utrikesministerium har hunnit gå ut med stark kritik mot den nya fredspristagaren och anklaga henne i hårda ordalag för att sprida lögner och för att demonisera Israel.
0: Reporter här Maria von Kremer. Finlands damlandslag går ikväll in i VM-playoff med siktet inställt på att ta sig vidare till den andra omgången. I den första playoff-omgången ställs Finland mot Serbien. I fjol möttes lagen två gånger i Nations League. Då vann Serbien det första mötet medan returen slutade oavgjort. Vinnaren i det stundande dubbelmötet går vidare och ställs då mot segraren i matchparet mellan Italien och Belarus. I den andra playoff-omgången så står en plats i VM på spel. Den här matchen sänds direkt i Yles kanaler med avspark klockan 18.30. Och så här fotboll. Sommaren 2025 spelade Finland i U21-EM och nu finns chansen till ett nytt mästerskap i åldersklassen. Andra platsen i kvalgruppen gav playoff och vägen vidare är nu tydligt utstakad. I lottningen blev det klart att Finlands motståndare

I södra och mellersta Finland regnar det allmänt. Också längre norrut regnar det och där kan det också bli snöblandat regn, särskilt i natt. I väster blir det uppehåll under natten. I öster drar regnvädret bort först i morgonkväll. Och i Lappland är det hela tiden tämligen klart uppehållsväder. I natt blir det mellan +2 och +8 grader i norr. Mellan +2 och -8 grader. Det här ska vi ta om, för att i södra och mellersta Finland blir det mellan +2 och +8 grader. I norr blir det mellan +2 och -8 grader. Imorgon varierar temperaturen mellan 0 grader längst i norr och +8 grader i söder. På sjön blåser det friska eller hårda vindar mellan nordväst och nordost. Och på Åland varnas för nordlig storm. Också på land varnas för hårda vindar. Det gäller dels Åland och dels i ett område mellan Österbotten och Kuusamo-trakten. Och det här är mig veteligen dagen med säsongens första trafikvarning. Väglaget är dåligt i Kajanaland och också i delar av norra Österbotten. Det här beror på snöfall eller snöblandat regn.

frekvensen och jag hoppas att du stannar kvar. Jag försöker göra mitt bästa för att se till att du finns kvar här i många, många timmar framöver. Och det jag kommer att bjuda på här, eftersom av visst intresse kan jag tänka. Men nämligen om en stund så tänkte jag ringa upp en ung man, en av de yngsta faktiskt fredagsgästerna som vi har haft. En man som många andra människor också som har varit med i det här fredagsgästkonceptet så är aktiva personer och som gör en hel del, gör väldigt många olika saker. Det gör även den här unga mannen, festivalfixaren och agenten och general manager. Han har många fina titlar, Henrik Hagnäs. Jag ska ringa upp honom riktigt om en liten stund och se lite hur han firar sin fredag och hur veckosluten ser ut. Är de väldigt arbetsfyllda och så vidare. Och säkert några klassiska fredagsgästfrågor involverat i det här också. Dessutom så har vi en splitterning spelpanel igen en gång som vi ska, jag vet att det är ett spännande spel som vi ska prata om lite senare ikväll, om en timme ungefär. Och sen förstås, det som jag vet att många har väntat på, som jag har väntat på hela veckan, skivrådet samlas ju igen där strax efter 18-nyheterna. Det ska du absolut inte missa. Intressanta låtar och artister också faktiskt den här gången som aldrig har någonsin varit med i skivrådet tidigare. Sådant, det här förstås varvat med sjömusik. Gamla godbitar, härliga klassikers, men också helt ny musik som till exempel Jungle med låten Someday Somewhere. Jag hoppas du kommer att trivas tillsammans med mig. Ha en riktigt skön fredag. Välkommen.

The Killers heter gruppen Mr. Brightside. Låten som du hör här i Yle Vegan, klockan är 16 minuter över 4 i studion. Jukka Isöki, jag önskar dig välkommen. Roligt att du har hittat just den här

0: Nu borde jag ha med honom Henrik Hagnes. Hej Henrik och en riktigt trevlig fredag.
1: Tack.
0: Kul att ha med dig Henrik. Jag vet inte hur många järn i elden du har just en sån här fredag. Vi kommer kanske till det om en liten stund. Men du har ett fascinerande jobb. Ett jobb där du får göra väldigt mycket. Du jobbar förstås för United Stage har jag förstått. Fungerar som general manager i Finland här för den delen. Men du är också festivalägare, festivalfixare och du bokar. Berätta nu i all korthet. Vad allt Henrik Hagnes är det du gör?
1: Det är ju nog en hel del olika saker som är på mitt bord hela tiden, men alltså i princip som mitt dagtidsjobb är jag då general manager och agent på United Stage Finland, och vi är då Nordens största agentur, att vi har, vad ska jag säga, 80-100 anställda i Norden och gör en 5000 cake och så vidare, så det är relativt stort. Sen har jag ju Big Day Festival som jag har ordnat nu. Nu har vi gjort det i, det var sjätte året den här åren. Och nu blir det sjunde året nästa år, och tiden går nog snabbt faktiskt. Måste riktigt börja räkna på hur många år har det varit. Men så det ordnar vi ju då varje sommar, och det är ju liksom Finlands största tvåspråkiga festival. Och dels svenskspråkiga festival. Så att vi har ju lyckats hitta någonting som är liksom för Vasa-ungdomarna, och inte bara för Vasa-ungdomarna, men vi har folk från hela Finland, finlandssvenska ungdomarna, att vi ordnar någonting som är, känns att man är liksom utomlands. Den feelingen vi har alltid vill ge, att det är kanske som att man ska vara på festival i Sverige eller Danmark eller någonting. Och sen startar vi här, nu har vi gjort i 2 år, vi startar Drömmenfestival, som är då liksom min tanke att det Big Day, men åt Big Day-besökarnas föräldrar.
0: Just det.
1: Jag tycker det är en ganska så här kul grej att leka med, att föräldrarna kan gå ut helgen före och ungdomarna går ut helgen efter. Och det var ett riktigt omtyckt koncept, att vi har haft Mark Kuhle och Pernilla Wahlgren och Bonnie M och så vidare. Och fortsättning följer även för Drömmenfestival då nästa sommar. Och sen lanserar vi faktiskt just en ny Winter Day, var vi då lanserar artister på måndagen, så där ska ni hålla utkik. Men då är tanken att absolut, det händer mycket studieevenemanger i Vasa-området. Men utanför studieevenemanger och till ungdomar och så vidare, så inte händer det värst mycket. Det kan vara någon strökeika här och där. Så vi tänkte att vi tar Big Day och lägger in det i Vasa ishall i slutet på januari, och så ser vi vad som händer. Nu är det en hel del saker man har här.
0: Jag skulle just säga det. Jag brukar använda det här som en kliché som jag använder ofta, men igen en gång så får jag plocka fram det från bakfickan och säga att man blir andfådd om man hör på det här och alla trådar. Och jag kan bara tänka mig, nu har jag aldrig själv varit med och ordnat en festival, jag har besökt massvis med festivaler, men jag kan bara tänka mig det där jobbet och det där hur du ändå är tvungen att delegera uppgifter till andra och lita på andra människor också, för att vi har ju också märkt det att många festivaler har gått under på grund av ekonomiska problem eller svårigheter eller någonting annat. Så det måste ju vara ett stort ansvar för dig och ditt team som leder de här olika festivalerna, eller hur?
1: Det är det absolut. Och vet du, när jag började så var jag kanske lite naiv på det sättet att man vill ju allting själv och man litar på sin egen vision. Såklart, sin egen vision har ju varit en drivkraft var man är idag och på det sättet utan min vision eller vår vision så skulle inte vi ha en festival idag och så vidare. Men ganska snabbt lärde jag mig nog att allting kan du inte göra själv. Och för att man ska ha så här många bollar i luften så är A och O att ha ett bra, tryggt team som du kan lita på till 100%. För det är då man blir bättre, alla blir bättre. Att om man ska anställa folk som är bättre än sig själv, speciellt på vissa områden, att liksom det är så det fungerar.
0: Man kan ju inte själv heller vara bäst på allt, så är det nu bara. Man måste se sina begränsningar också, att det finns folk som är begåvade på. Precis som man bygger upp vilket fotbollslag eller hockeylag som helst, så kan man inte köpa 10 anfallare, för det blir inte någonting, utan man måste ha helt enkelt ett bra team. Men Henrik, med tanke på det här nu då, allt vad du gör och många gärna i elden och projekt, och vi är förstås glada som musikkonsumenter, vi är förstås glada att vi får gå på festivaler, högklassiga festivaler och fina arrangemang. Men Hur är det när det gäller ditt arbete och ditt privatliv, om man skiljer åt det här? Längtar du alltid till veckoslut eller kan du, Henrik, njuta lika mycket av en grå, trist november vardag?
1: Alltså, den där frågan brukar faktiskt få ganska ofta. Och alltså, det är sjukt att säga att veckosluten är tråkigaste.
0: Så är det sant?
1: För då kan inte du jobba. Det finns inget att göra. Okej, keikkor. Oftast är det ju keikkor som händer. Så jag är mycket på keikkor och middagar och så vidare. Men det blir lite så här, vet du, att om inte du har någonting en hel helg. Liksom, du har inga keikkor, du har inget jobb, du kan inte göra någonting. Så då blir det lite så där att du väntar på måndagen. Sen reser jag ju en hel del, så att på det sättet får man ju, det är ju roligt att ta med förlängd veckoslut eller whatever liksom. Men annars så, jag är ju en kultur, jag jobbar inom kulturen, så jag är ju en kulturkonsument också, både på mina egna evenemang och på mina kompisars evenemang och konserter och på även möjligen främmande liksom stora artisters konserter och så vidare. Så att mycket går ju nog av helgen också åt till det, så att allting, jobb, fritid, så allting är lite samma.
0: Henrik, om du skulle få bygga upp en perfekt fredag, du får helt modellera den hur du vill, du får sova längre, du får stiga upp tidigare och du får fylla den med precis vad du vill. Så där i stora drag, hur skulle den se ut?
1: Oj, kanske ta med 4-5 bra kompisar, flyga på torsdagen någonstans utomlands, gå på en stor konsert. Jag har aldrig sett Eminem och han har varit min största idol när jag var liksom liten. Så det är ännu liksom så här bucket list sak, så eventuellt en Eminem-konsert och sen liksom hänga i en främmande stad över helgen och flyga tillbaka. Så kultur, bra mat och kompisar på en resa.
0: Ja, just, då bättre än så där lär det nog inte ska kunna bli. Det är en otroligt fin plan. Jag hoppas du får göra det i något skede här under det här året ännu. Under helgen då, Henrik Hagnäs, så finns det kanske mer tid att se på film och tv. Vi har talat väldigt mycket musik här nu och konserter. Men då det gäller film och tv, så vill vi gärna ha något film eller tv-tips av just dig, Henrik, för det här veckoslutet. Har du någon favorit som du följer med? Eller, det kan ju vara någon gammal godbit som du tycker att är bra.
1: Jag har försökt att inte följa med så mycket tv-serier, för de tar så mycket av tid. För jag är sådär, när jag hittar en tv-serie så då ser jag igenom den direkt. Så jag har inte sett på en tv-serie på senaste 2 åren enbart på grund av det. Men filmer, alltså, jag älskar filmer och alla, jag tror Johan Falk, filmserien. Jag tror det är den bästa filmserien liksom som jag har sett. Och den kan jag varje liksom var 5 år kolla igenom från början. Om inte någon har sett på dem, så highly recommend. Det är på svenska och det är action och det är bra.
0: Ja, jag tyckte jag läste någonstans att det skulle komma mer av de här filmerna också, så du har ju någonting att se fram emot. Hej, nu måste jag ju faktiskt fråga dig här, för du har ju en väldigt ung röst och på bilden, jag har aldrig träffat dig sådär face to face vad jag vet, men du är ju en väldigt ung man, hur gammal är du?
1: 25 år.
0: Vi behöver bara gå nämligen 5 år tillbaka i tiden här, när det gäller dig nu i det här fallet, för min följande fråga lyder så här: hur skiljer sig en helg från när du var 20 mot en helg idag? Var du mer av en festpris eller du var 20 och du kanske inte, berätta.
1: Jag jobbar nog också inom kulturen när jag var 20, så att på det sättet så kanske ganska samma egentligen som liksom nu. Okej, såklart, när jag var 20, jag var jätteung och jätteenergisk och så vidare, så jag ville ju vara på så mycket, vet du, konserter och evenemang som möjligt. Där har jag ju kanske lite trappat ner att vara lite mer kanske med vänner och sånt nu för tiden. Att det brukar ju också såklart vara inom kulturen och så vidare, men tidigare så då var jag nog liksom på allting och var intresserad att lyssna på allting, och fast det var artister jag inte kanske ens tyckte om så gick jag ändå att, det är kanske stora skillnaden, att nu skulle jag ju säga då att jag var med ute mera förut, men egentligen i slutändan så är det så stor skillnad för att jag levde kort, lite samma liv.
0: Ja, det går så kort tid. I allmänhet brukar det ju bli skillnad. Du vet, jag har en fredagsgäst som till exempel är 45 eller 55, så då kan det finnas lite skillnad mellan. Men du lever i princip i det så kallade 20-talet ännu för din del, så att det är ganska nära. Men hur är det då, Henrik? Alla gör vi ju saker som vi inte nödvändigtvis nu kanske vill göra reklam för eller prata om i en nationell radiostudiosändning som det här nu eller samtal. Men Henrik, vad är din helis guilty pleasure? Har du något sånt? Någonting dumt du gör som du inte skulle vilja prata om?
1: Min helis guilty pleasure? Vad ska jag säga? Alltså, om det är en slapp dag så kan jag nog vara ganska mycket liksom bara gott i sohvalla med tepaita och någon shorts eller boxers bara. Att
0: och bara njuta.
1: Ja, att så tar det liksom med du inte gör någonting. Att det är nu då kanske min guilty pleasure. Annars är jag nu normalt med kompisarna ut och gå och springa och så vidare. Så det är inte så roligt. Men jag tror det där är ganska allas söndagar kanske.
0: Så är det. Och jag tycker att man ska, om man jobbar bra och man upplever att man inte har tusen saker ogjorda heller, så kommer man riktigt bra njuta en dag. Speciellt om det är dåligt väder på soffan och kolla in filmer eller vad man nu sen då gör. Jag ska bygga Henrik Hagnäs upp ett scenario här för dig. Du, vi ser så här att du har just ordnat en stor festival, den har sålt slut, biljetterna har gått åt som bara den, du funderar på alla de här stora artisterna till den här festivalen, tackar jag också, allting bara helt enkelt perfekt. Du hoppar i Porschen och så kör du hem från officen. Vilken låt lyssnar du på då du har riktigt den där bästa feelingen?
1: Det här är ju en scenario för jag hoppar nog i spårvagnen.
0: Ja, just det, okej.
1: Okay. Jag har inte en bil, men leka med tanken att vi har en Porsche. Jag vet inte, jag skulle gå med, min ungdom var mycket dansmusik och så vidare, så jag skulle nog gå kanske till Swedish House Mafia. Och de har faktiskt en ny bra låt som heter, eller ny, den är kanske 4 år gammal, men Heaven Takes You Home.
0: Okay.
1: Den är riktigt skön.
0: Okej. Okay. Då tycker jag, Henrik Hagnäs, vi ska lyssna på den och tack för det jobbet som du gör för kulturen och det att ungdomar, men också vi äldre, lite äldre, har möjlighet att gå på festivaler och njuta av det musikutbudet som finns. Henrik Hagnäs, ha en riktigt skön fortsatt fredag.
1: Tack detsamma.

0: turned grey.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
3: Yle Vega.

Relativt färsk låt det här av en konstellation, en grupp och en soloartist som jag inte nödvändigtvis tänkte att skulle kunna jobba tillsammans. Inte frågan om det att de inte skulle trivas tillsammans, det tror jag definitivt Snow Patrol och Kylie Minogue, men på något vis otippat. These Alarms hör du här i Yle Vega, klockan är 20 minuter i fem den här fredags eftermiddagen. I studion Jukka Isöki, om en liten stund ska vi faktiskt åka iväg via ljudvågorna till Tammerfors och stå fotbollsstadion där, nämligen Finland och Serbien möts i en otroligt viktig fotbollsmatch om några timmar. Vad det hela handlar om, det ska vi ta reda på direkt efter, oj, den här är en riktig rock-pop-klassiker. Det var annars någon gång i tiden, jag sa 30 sekunder på mig att berätta den här anekdoten, vilket är säkert omöjligt, men det fanns en tid där jag var programledare för ett program som hette Önska här för mig på Extremkanalen för 197 år sedan. Det här var i många, många, många år den mest önskade låten. In ut alla listor toppade den. Och då hade den redan då x antal år på nacken. Det var alltså inte en ny låt på något vis. Men här är den. Den mest önskade låten i tiderna i programmet Önska. Många andra program också. Här är Alice Cooper.

0: Alice Cooper, en lite poppigare Alice Cooper kanske. Han är känd för kanske lite mer sådär shitigare rock på något vis. Men här är det väldigt mainstream rockpoppigt. Och ni som kan er musik så vet kanske att Desmond Child heter killen som är bakom den här låten. Producent, låtskrivare bland annat för Bon Jovi och många andra stora band just den tiden. Han är aktiv ännu också. Men Alice Coopers Poison, definitivt en av hans stora hits som du hör här i Yle Vegas. Och klockan är 16:45 den här fredags eftermiddagen. Det händer saker ändå i livet förutom Yle Vegas och radioprogram, nämligen idrott brukar vara veckoslutets stora grej att följa med. Åtminstone det för mig och säkert för många andra också. Och ikväll så spelas det en otroligt viktig fotbollsmatch i Tammerfors och jag har med mig Mattias Simonsen just nu. VM-kval playoff är det handlar om. Berätta nu så vi får en liten ram kring det hela.
1: Mm. Det är alltså så att Finlands damlandslag i fotboll är minst två dubbelmöten från att avancera till VM i Brasilien nästa sommar. Och jag vet att det låter lite rörigt när jag säger minst två dubbelmanpar, men det är faktiskt lite rörigt. Finland slutar alltså två i sin grupp i B-ligan i Nations League, vilket innebär att man får fortsätta kvala. Och det som står först i tur, det första hindret är alltså ett dubbelmöte mot Serbien, ett motstånd som Finland har alla chanser att slå, och sen efter det väntar ännu ett dubbelmöte, antagligen ska sägas högst antagligen mot Italien och eventuellt ännu efter det ett interkontinentalt playoff. Så vägen till Brasilien är väldigt lång och ingenting kommer att avgöras ikväll, men oavsett för att Finland ska ta till Brasilien så har man inte råd med att åka på en full förlust här i alla fall i Tammerfors, så helst inte en förlust överhuvudtaget. För det såg vi egentligen redan för bara ett år sedan. Finland mötte Serbien då i Nations League. De som följer med damlandslaget i fotboll minns det här säkert. Får lite ångest när jag nämner just Serbien. För det gick ju inte jättebra. Bortaplan, en 0-1 förlust, en svettig 0-1 förlust, trots att Finland förde matchen bäst de ville, men var väldigt uddlösa offensivt. Sen kom man till hemmaplan, spelade på Olympiastadion, fick nöja sig med ett 1-1 kryss. Ett kryss som tvingade Finland att stanna kvar i B-ligan, medan Serbien sen steg till A-ligan, där de har fått möta världsnationer nu Nations League-våren. Och nu är det ska de möta igen. Och det blir ju kul.
0: Ja, det blir spännande kväll. Hur är annars intresse? Ja, nu känns det ju lite som finsk fotboll oavsett ålder, kön och vem det är som spelar. Så känns det som att finsk fotboll är inte gott ljus just nu. Kanske speciellt eftersom finska herrlandslaget kanske inte riktigt har rosa marknaden. Och spelarna till och med i det landslaget så är missnöjda och knäckta. Och man pratar om tränarbyte och det ena med det tredje. Hur är intresset för den här matchen i Tammerfors ikväll?
1: Nu ska jag säga att det ser ut positivt i alla fall om man tittar på hur många biljetter som har sålts. Det var bollförbundet gick ut med i morse var att 6000 biljetter är sålda till den här matchen. Okay. Så något där står det nu att säga att hur många som faktiskt kommer hit. För det är ganska ruggigt höstväder. Någon skulle kunna kalla det här riktigt fotisväder. Riktigt sådana väder som det ska vara när stora titlar står och väger i vågskålen. Men det regnar alltså här. Det är förhållandevis kallt. Det är ungefär 6 grader förväntas det vara nu ikväll. Så det är ju inte liksom en mysig sommarkväll som det till exempel var då Finland spelade mot Portugal här senast. Och det är en match som till exempel Marco Saloranta för bundskapten och spelarna gärna har lyft fram att hej, det var ju vårt senaste resultat. Vi vann den matchen med 3-1. Det är ett positivt resultat som vi tar med oss till den här, men förutsättningarna är nog väldigt, väldigt annorlunda. Men det ska sägas, alltså, att jag tror ändå att det här är förhållanden som gynnar Finland mer än Serbien. Mm. För när jag nämnde de där resultaten i fjol, så Finland spelade alltså för det första på bortaplan och sen spelar man på Olympiastadion. De här två sakerna, eller två planerna har en sak gemensamt och det är att de spelades på naturgräs. Och för Finlands damlandslag har det talat så himla mycket om hur otroligt mycket bättre de är på att spela på konstgräs. Och nu återvänder man alltså till hemmaborgen Tammela fotbollsstadion där det finns konstgräs att spela på. Och speciellt när det är lite kyligt och speciellt när det är regnigt, det är blött. Det kommer att vara ännu snabbare underlag än vad det vanligtvis är. Och det tror jag att faktiskt gynnar Finland.
0: Hur ser annars Finlands landslag ut just nu? Skadedrabbat eller får vi bästa laget på plan?
1: Lite tudelat om vi säger som så. Om vi tittar på den offensiva halvan så ser det ganska väntat ut. Och då har vi då egentligen alla förutom Jutta Rantala som fortfarande har sina skadeproblem. Och inte, i ärlighetens namn är det inte världens största överraskning att hon inte är med på den här samlingen. Och de klarar sig till exempel mot Portugal utan henne också. Så det är inte världens största avbräck. Tvärtom en rolig nyhet att Olivia Ullén, just den här åländska 19-åriga supertalangen, nu äntligen är med i A-landslaget också. Det har varit många som har efterlyst det här i flera år. åren, eftersom det inte riktigt har funnits sådana supertalanger som Ulenius ändå representerar. Så nu är hon med, återstår att se om hon får sin debut ikväll. Roligt skulle det vara om hon får chansen, men nu är det liksom de hetaste namnen som kommer att spela gissningsvis. Skulle jag tippa att Adelina Engman till exempel innan där på Västernkant, eller Melina Summanen, Oona Sirén, Katarina Kosola, sådana etablerade namn som finns på mittfältet. Och gott så. Men sen blickar vi på backlinjen och där har damlandslagen nog problem, framförallt på mittbackspositionen. Det stod klart redan före det här dubbelmötet att Natalia Kuikka är knäskadad fortsättningsvis. Hon kommer inte att kunna spela mot Serbien. Eventuellt om Finland avancerar så skulle hon eventuellt kunna vara med då. Inte alls aktuell nu. Och så kom det fram här under de här senaste dagarna att Eva Nyström, som har varit lagkapten i Kuikkas frånvaro och ett otroligt viktigt mittbackslås i hennes frånvaro, hon är också skadad. Hon fick vänta för att få grönt ljus överhuvudtaget från sitt klubblag West Ham för att ansluta till den här samlingen. Hon kunde komma hit så sent som igår, ha tränat med landslaget, men då Marco Saloranta presenterade den här, inte startelva men hela laguppställningen för den här matchen, då fanns hennes namn inte med. Och han talade före den här matchen också som att hon eventuellt är i spelskick till returen. Så det var inte på det sättet en jättestor överraskning, men ett jättestort avbräck. Så gissningsvis Joanna Tynnilä kommer väl att få starta på mittbackspositionen, men vem som gör hennes sällskap, det får vi veta först om ungefär en halvtimme, och det är nog en jättestor fråga, för där finns egentligen bara oerfarna namn, där vi snackar om HJK-19-åringen Nora Karvonen eller Jasmin Mansaraj, som inte heller är gammal och bara har en landslagsmatch, ett inhopp under bälte. Så de kommer nog, vem det nu sen är som får hoppa in på mittbackspositionen, kommer nog att mätas riktigt ordentligt mot det här Serbien, som ändå är farligt, ska sägas. De lyckades slå Finland en gång, fixa fram ett kryss för ett år sedan, har pressat till exempel Sverige till ett 0-0-resultat i Nations League på våren, ett som ni alla säkert vet, ett väldigt starkt svenskt damlandslag.

0: Så det kommer att bli spännande att följa med.
1: Absolut, och utgångsläget inte optimalt just nu heller. Vare sig vädermässigt, jag hör nämligen hur det blåser i bakgrunden. Jag kan riktigt känna den där kylan som du måste känna. Jag hoppas att du har tillräckligt med kläder på dig där. För du ska finnas förstås där ikväll många timmar framöver. 18.30 som sänder Yle direkt i TV2 på arenan. Och där kan du faktiskt också chatta med oss, eller hur?
0: Jajamensan, Hugo Tallqvist och Mats Ahnes håller deras sällskap i chatten och försöker förmedla de här kalla blåsiga känslorna från planen i TV2 på arenan.
1: Du får dricka lite varm saft eller kaffe. Hej, Mattias, sköt om dig och vi hoppas på en trevlig match ikväll.

Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

0: Ylevega.
1: Hej av Tuskanalen, du lyssnar på Jukka Isök i studion ännu ända fram till klockan 7, men med så små pauser här emellan. Och det är ju inte en paus för dig, men för mig är det en liten andningspaus och en kaffekoppshämtningspaus. Nämligen nyheter på kommande här. Och direkt efter nyheterna så ska vi förstås iväg på en liten tidsresa, vilket år vi är på väg till och vart vi ska, vad vi ska lyssna på för musik och vad hände det året och hela den biten. Det ska jag berätta för dig direkt efter nyheterna. Glöm inte heller skivrådet som kör igång om en timme här med åtminstone 4 låtar. Vi får se om det blir en femte kanske idag också, låtarna. Relativt korta igen som vanligt. Hej, finlandsest band, härnäst på tablån håller jag på att säga, men på min spellista Long Sir heter det här gänget från Närpes. Ja, de bor lite runt om i världen just nu, men Närpes är nu ändå den där hemorten. Gasoline heter låten du hör här i Ylevega. Nyheter och så hörs vi igenom en stund.

0: Nobelveckan avslutades idag med fredspriset. Det går till en sydafrikansk människorättskämpe. Finland sänder ännu mer försvarsmateriel till Ukraina. Och så lovar miljöministern skärpt lagstiftning för sådana som inte tar hänsyn till miljökonsekvensbedömningar. Bland annat det här i nyheterna klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God fredags eftermiddag. Ja, Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska advokaten och människorättskämpen Navi Pillay. 85-åriga Pillay nåddes av beskedet i Nürnberg i Tyskland där hon deltar i en konferens om fred och internationell rätt. Och inför en skara applåderande deltagare så skämtade Pillay att hon kanske skulle göra som fjolårets pristagare och dela priset med president Donald Trump om det inte slutade applådera.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
2: It's not April Fool's.
1: Yeah.
2: Did you
3: Navi?
1: No, they called me, Christoph called me out now to tell me, and I said it must be a joke.
0: Pillay trodde först att någon behagade skämta med henne då man underrättade henne om utmärkelsen. Och vid en pressträff lite senare sa Navi Pillay att hon tillägnar sitt Nobelpris alla dem som har överlevt internationella brott. Hon sa att priset är speciellt viktigt i en tid då folkrätten och mänskliga rättigheter ständigt utsätts för attacker. På måndag väntar ännu ekonomipriset till Alfred Nobels minne och själva prisutdelningen sker den 10 december. Finland sänder ytterligare en försvarsmaterialleverans till Ukraina. Det beslöt president Alexander Stubb idag på förslag av regeringen och efter en brådskande begäran från Ukraina. Det här är den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Värdet på det här biståndspaketet är omkring 1 miljon euro. Leveransen kommer från Försvarsmaktens lager. Finland har hittills levererat försvarsmateriel till Ukraina för sammanlagt 3,6 miljarder euro. Teknikjätten Google misstänks för olovlig avverkning av skog i samband med förberedelserna för att bygga datacenter i Muhos och i Kajana. Finlands lagstiftning ger inte möjlighet till några sanktioner, men det kommer att bli en ändring på det här.
4: Det var i tisdags som tillstånds- och tillsynsverket beordrade Google att avbryta arbetet kring datacentralerna i Muhos och i Kajana. Detta eftersom Google inte har gjort någon miljökonsekvensbedömning innan avverkningen av skog inleddes. Några sanktioner är ändå inte aktuella för den amerikanska techjätten då den nuvarande lagstiftningen om miljökonsekvensbedömningen inte möjliggör direkta sanktioner. Det ska ändå bli ändring på detta, berättar miljö- och klimatminister Sari Multala.
5: Vi har redan gett ett förslag till riksdagen där det här kommer att ändras. Och i framtiden kommer det vara möjligt att om man fungerar utan att de lov som man behöver att ha, att också ge straff från det.
6: Finns det en risk för att andra techbolag gör på samma sätt?
5: Jag hoppas nu verkligen att detta kommer att vara det enda gången, för att nu har det varit väldigt, väldigt tydligt att det är inte det sättet man ska agera i Finland. När man agerar i Finland, man måste följa vårt lagstiftning.
4: Vid miljöorganisationen Natur och Miljö är man besviken på Googles agerande. Verksamhetsledaren Jonas Heikkilä välkomnar striktare lagstiftning.
7: Så som lagstiftningen är skriven förstås, så finns det inga sanktioner om man inte gör en miljökonsekvensbedömning. Om det liksom inte finns någon respekt för att man ska göra en sån utan att det sanktioneras, så då måste vi ändra lagstiftningen så att det finns sanktioner. För att det här bevisningen räcker ju inte att man bara skriver att det måste göras en sån.
0: Vi hörde Jonas Heikkilä vid Natur och Miljö. Reporter här var Jonathan Fagerholm och det var Heidi Herrman som intervjuade miljöminister Sari Multala. Finland anhåller om att få fortsätta med uppfödning av pälsdjur. Enligt EUs beslut så ska minkuppfödningen upphöra i hela EU om mindre än ett år, i augusti 2027. Men jord- och skogsbruksministeriet har lämnat in en ansökan om dispens till EU-kommissionen. I ansökan framhålls att minkuppfödning är en viktig näring på landsbygden och att Finlands mål är att hålla landsbygden bebodd och livskraftig, men det finns få möjligheter till utkomst på landsbygden. Kommissionen bedömer ansökan och fattar beslut inom 60 dagar. Och den som har åsikter om vargjakt ska veta att jord- och skogsbruksministeriet nu begär in utlåtanden både om förslaget till uppdaterad förvaltningsplan för vargstammen och om jaktkvotsförslaget för den kommande säsongen. Ministeriet föreslår en jaktkvot på 109 vargar fördelat på 18 områden utanför renskötselområdet. Flest vargar ska enligt förslaget få fällas i sydvästra Finland och i egentliga Finland, där vargstammen är stark. Utlåtanden kan lämnas in fram till mitten av november. Det blev böter för de två bröder som förvarade sina döda föräldrar i en frysbox. De stod åtalade för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar en avliden person på ett ovärdigt sätt. Den äldre mannen, som numera är 81 år gammal, hade förvarat sina föräldrars döda kroppar i en frysbox i Åbo i nästan 30 år. De båda bröderna hade också grävt en grop vid en släktgrav vid Åbo begravningsplats. Tingsrätten dömde den äldre brodern till ett bötesstraff på 110 dagsböter och den yngre, 70-årige brodern, till ett bötesstraff på 40 dagsböter. Utrikes. Flera amerikanska avrättningar väcker uppmärksamhet. Nu senast uppgifterna från det amerikanska försvarsministeriet om att avrättningen av en dödsdömd massmördare kommer att direkt sändas. Mannen ska arkebuseras i början av december. Och samtidigt är det oklart vad som ska hända med Krista Pike. Det var hon som överlevde sin egen avrättning. Fallet Krista Pike är ett bevis på hur grymt dödsstraff är och hur det kan likställas med tortyr. Det säger Amnesty Finlands verksamhetsledare Frank Johansson.
2: Det känns ju också absurt att nu ska liksom människan få oss i skick efter ett misslyckad avrättning så att hon kan avrättas igen. Vi hoppas kanske på att den här diskussionen som nu har börjat på nytt ganska kraftigt kommer att leda till att dödsstraffets avskaffande kanske kommer några månader, några år närmare än man skulle ha sett tidigare, för att det har ju väckt fasor och mycket upprörda känslor överallt, både i USA och internationellt.
3: USAs president Donald Trump, han har ju fördömt avrättningar i Iran, men samtidigt har avrättningarna ökat i USA under hans tid i Vita huset, och vi fick nyligen veta också att en arkebusering ska direkt sändas, bestämde försvarsministern. Varför bedömer du att avrättning fortfarande är en straffmetod i flera amerikanska stater?
2: USA är ett ganska individualistiskt land. Jag menar, vi har alla sett liksom westernfilmer var du har revolvermänniskor som liksom går och knäpper liksom och tar rätten i sina händer. Och en sån etos finns kvar. Och speciellt då i sydstaterna som fortfarande är de delstater som använder avrättningar. Den här offentliga avrättningen så är alldeles en förskräcklig idé. Offentliga avrättningar är sånt som vi förknippar med Saudiarabien, med Iran, med Afghanistan, med Nordkorea. Och nu ska då USA gå med i det här. Det är alldeles förskräckligt. Jag är helt, jag blir liksom förstummad av det.
0: Det säger Frank Johansson vid Amnesty International, Amnesty Finland. Reporter här var Ida Rislaki. I väster blir det uppehåll under natten. I öster drar regnvädret bort först i morgonkväll. I Lappland är det tämligen klart uppehållsväder. I natt blir det mellan plus 8 grader i söder och minus 8 grader i norr. Och i morgon varierar temperaturen mellan 0 grader längst i norr och plus 8 grader i söder. På sjön blåser det friska eller hårda vindar mellan nordväst och nordost. Och på Åland varnas för nordlig storm. Också på land varnas för hårda vindar. Och säsongens första trafikvarning. Väglaget är dåligt i Kajanaland och i delar av norra Österbotten, och det här beror på snöfall eller snöblandat regn.

Fredag eftermiddag, klockan är 13 minuter över 5. Amory högtalarna med låten One Thing. Ganska skön, behaglig inledning av den här timmen. Jukka i Sök i studion som sagt, som vanligt ända fram till klockan 7. Och en resa tänkte jag bjuda på som vanligt. Det är lite sådär sanning med modifikation. Jag kommer ju inte att dela ut några fribiljetter här. Nej, inte någon pris heller för den delen. Men en viss aktivitet brukar jag kunna märka av just den här tiden varje fredag. Jag åker iväg på och bjuder dig på en tidsresa. Vi ska nämligen tillbaka i tiden om en liten stund. Och då får ni höra smakprov, en mix på ungefär 2 minuter drygt. Smakprov på låtar från det aktuella året som vi ska åka iväg till och lite sådär stifta bekantskap och göra sådana lite nostalgitrippar kanske på samma gång. Vad det hela handlar om och hur du kan delta i det här, för du kan faktiskt delta också med din musikkunskap om du vill. Mer om det efter en låt från, den här börjar ju få några på nacken den här låten också. 2013 kom den ut. Studio Killers heter gruppen, det här är Jenny. Alldeles strax på resa. Jenny.

0: Studio Killers som nog väl kan tolkas som en internationell grupp det här. Men det finns faktiskt en finsk medlem, Teemu Brunila. Det är hans röst ni hör här. Han har ju en väldigt specifik röst som jag har hört i många andra sammanhang också. 18 minuter över 5 klockan. Nu är det dags att spänna det där säkerhetsbältet, för vi ska iväg på den här vår resa. Det som är det roliga här, du kan, om du vill, inget måste, men du får gärna förgylla min eftermiddag här och alla andras också genom att briljera med din musikkunskap och tidsrymdskunskap. Kanske också du har lite hum om tidsrymden. När låtar har varit aktuella och när de har kommit ut och när de har varit på listor och det ena med det tredje. Vi ska nämligen tillbaka i tiden. Jag har dryga 2 minuter av en liten mix här som är nog en nostalgitripp för rätt många, kan jag tänka mig. Yle Vegas WhatsApp-nummer som du kan alltså om du vill skicka meddelande till. Du kan inte ringa till det, men du kan meddela, skicka ett meddelande på Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48 är nummer som fungerar hela kvällen faktiskt. Det är inte bara i det här programmet utan sen fortsättningsvis ikväll, mer om det lite senare. Men vi kör igång. Vad är det att fundera på? Genast du känner på det att du vet vilket årtal vi ska åka iväg till. Och samma datum förstås som det här datumet, den 9 oktober. Men vilket år är vi på väg till? Skriv då det där meddelandet på 044 421 48 48.
1: Let's go, girls.

0: bekanta toner där, rytmer och musik av ganska varierande slag, men popmusik, det är definitivt det handlar om. Vilket år? Det som är frågan. Vilket år var det här, det som var det hetaste heta, det som spelades på alla dansgolv och radiostationer och tills öronen skadades på ett eller annat sätt för att man diggar musiken på så alldeles för hård volym. Jag ser, det har kommit in alltså väldigt många meddelanden här, 044-421-4848, alltså Yle Vegas WhatsApp. Jag ska se det här spannet, men alltså, hur brett är det på gissningarna här? För Svenskfinland har som känt varit väldigt duktig. Ni alltså, ni som lyssnar, ni som använder och lyssnar och använder WhatsApp och skickar meddelanden hit, ni är duktiga. Jag skulle säga så här att det är allt mellan 2010 och 1996. Allt däremellan hade kommit. Och ni är helt på rätt spår. Det är klart att det är några, det finns ett exakt årtal här. Jag kan säga vem som är snabbast, nämligen. Om inte det faktiskt är så att det tog ungefär en minut och så var hon i farten. Annette K. Duktig som vanligt. 1999 är året som vi ska till. Ett spännande år eftersom många såg fram emot det här med att årtusendet ändrade, det blir 2000, det var millenniumbuggen, det var allt möjligt som gjorde folk nervösa. Men ja, 1999, den 9 oktober ska vi till, och vi börjar väl med musiklistorna. Vi tar det om en liten stund, vi vrider nämligen tillbaka då tiden till lördagen. Det var lördag den 9 oktober 1999. Och det är mindre än 3 månader kvar av året, årtionde och hela 1900-talet. Det kommer vi ihåg, vi som hade möjlighet att få uppleva det här. CD-singeln. Fortfarande någon som faktiskt går till, finns i butikerna som folk köper. En CD-skiva, men bara en låt eller två låtar på. Och MTV fortsättningsvis också en del av popvärlden. MP3-filer börjar leta sig in i hemdatorerna. Blir ju kanske olagliga för de flesta. Och Spotify finns inte. Och iTunes finns inte heller 1999. Och inte några andra sådana musiktjänster heller som var i samma stil och enkelhet kanske som de här moderna musikströmningstjänsterna. Därför fanns ju MP3-filer för att folk delade dem och det var gratis. Och ja, det var fult och det var fel och det var på alla sätt och vis. Men räkna upp handen där ute, den som inte har spelat en MP3-fil i tiderna som nu var i den åldern. Vi ska se då. Här hemma i Finland är det faktiskt en riktigt stor musikkväll. Just ikväll, den 9 oktober nämligen, så sänder MTV3 Syksyn Sävel 1999. Och 12 bidrag var det som tävlade i den här tävlingen med namn som Heidi Kyrö, Saja Varius, Antti Huovila, Tarja Lunnas och Marion Rung bland annat. Men vinnaren blev Lea Laveen med Nyt kun åt mennyt. Kommer du ihåg den? Ja, just det, inte heller. Och det här är faktiskt något lite av ett specialprogram kan man säga, för att över 1,3 miljoner finländare så ser Syksyn Sävel den här kvällen, det är ganska bra siffror. Och den placerar programmet bland MTV3s allra mest sedda sändningar under hela 1999. Samtidigt ungefär 9000 kilometer bort i Kalifornien händer någonting vars betydelse ingen riktigt kan överblicka ännu. Nämligen den allra första Coachella-festivalen drar igång i Indio. Och på lördagsprogram den här kvällen då för ett antal år sedan, 1999, så stod bland annat Beck, The Chemical Brothers, Morrissey, Underworld, Jurassic 5, morgon faktiskt, följande dag. Då den 10:e så var det Rage Against the Machine och Tool och lite så tuffare Pavement, tuffare band helt enkelt. I USA topplistan där då, för att kolla in lite vad folk lyssnar på den 9 oktober. Ny etta på den här listan var den här dagen 1999. Mariah Carey tillsammans med Jay-Z och Heartbreaker låten. Den för övrigt hörde vi för en liten stund sedan. Jag tänkte att vi faktiskt ska lyssna på den ännu en gång här. Och två ligger Santana tillsammans med Rob Thomas och låten Smooth spelas också här på kanalen. Inte för så hemskt länge sedan tycker jag hörde den. 3 TLC med Unpretty, 4 Lou Bega med Mambo No. 5 och 5 Ricky Martin med She's All I Ever Had. Engelska listan då, jo, i England eller Storbritannien i det här fallet ska vi kalla det för. Jag ser alltid England, men Storbritannien är förstås det vad som är grejen. Där ser listan ut som följer. Eiffel 65 med Blue Dabba D, som vi också hörde ett litet smakprov där, är etta. S-Club 7, ett sånt pojk-flickband blandat, hade en stor hit med S-Club Party. Och Shania Twain är 3 med Man I Feel Like a Woman. Melanie C från Spice Girls går rakt in som 4 med Going Down. Och Lou Bega, även här, stor världsartist är Lou Bega, alltså en one-hit wonder det här. Med låten Mambo No. 5 ligger 5. Sen en snabb titt på Sverige, en försäljningslistan daterad den 7 oktober, så ligger Eiffel 65 etta med låten Blue. Det var mycket sån här Eurodance-aktigt och mycket dance-musikaktigt på de här listorna på den tiden. I Finland då, så använde vi det som kallades då för Suomivirallinen-lista. Den är daterad söndagen den 10 oktober, det vill säga en dag framåt här i det där. Datumet börjar bli bortkollrad med det datumet, det är olika år och hit och dit. Men 10 oktober, oavsett då, den dagen, så kan vi konstatera att Eiffel 65 även här i Finland är etta. Men tvåan är betydligt mer, hur ska vi nu säga, finländsk TikTok med låten Sekoitat mun maailman. Och Eurythmics ligger trea med I Saved the World Today. Så lite variation kan man väl nog säga att vi har på de här musiklistorna ändå i de olika länderna. De länder som kanske är mest intressanta. Jag skulle kunna ha vilka länder som helst egentligen här, men det är nu de här som är de riktigt stora. Hej, ska vi ta och lyssna på USA-ettan? Jag skulle vilja spela upp nämligen den engelska 24-an, alltså låten som finns på plats nummer 24 den här veckan. Jag tror vi tar det efter varandra, va? Inte en bra deal. Vi tar två låtar från 1999 så här fredagkvällen till ära. För de är båda helt sköna och de går lite så där groova och ni vet, bara njuta av fredag eftermiddagen kvällen. Vi börjar med Jay-Z och Mariah Carey, storhitten Heartbreaker.
1: Yeah. All right, let's go.

ganska snygg övergång där från amerikansk R&B, soul, hiphop, vad vi nu ska kalla det för, ett fint samarbete mellan Jay-Z och Mariah Carey, Heartbreaker. Men nu ska vi till Storbritannien och listan där, för det har ju låten jag skulle egentligen spela, tänkte jag. Ni hör ju den i bakgrunden redan, Alice DJ, det här var ju den musiken som var stor 1999, låten Better Off Alone.

0: Ready, go!
1: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneus-Gulstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
2: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
1: Mer om succé-tränaren Erik Torneus-Gulstad i Sportliv nu på arenan.

0: Okej, är ni redo?
1: Ja.
2: Vänta lite. Vänta. Nu.
3: Vänta lite.
0: Har ni sett Trolltyget Tomteskogen?
1: Sett vad?
0: En film, Trolltyget Tomteskogen, så här gammal tecknad.
1: Nej.
0: Jag hade den på VHS när jag var liten. Trollmamman fastnar i grytan med rumpan och så försöker hon bända ut hennes röv med en kofot. Och så säger hon, vänta lite. Det är jätteroligt. To this day, men ingen annan har sett den här filmen. Så det går
1: men det är det hemskt att man har sådana jätteroliga referenser som ingen begriper. Betsson och Findus-spelet också. Okej, nu kör vi! Jag tänker på det åtminstone en gång i veckan att Findus säger så. Och ingen begriper den referensen.
0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Nu går skam på tomma land. Folk är upprörda för det har kommit en Resident Evil-film och den är bra.
1: Nej, hemskheter.
0: Tänk det, för jag tycker om de här filmerna för de är alltid jättekuckiga. Den första kom också på så här tidigt 2000-tal typ med Mila Jovovich.
1: Ja, det var lite så att man testade sig fram.
0: Ja, det var roligt. De har liksom gått alldeles för hårt in i spelen och så här bara, vet, leka med det och liksom inte alls fånga någonting. De är roliga att se dem, men de är kuckiga.
1: De verkar ju inte så hemskt stiliga, kan vi säga.
0: Så, men nu har det släppts en ny Resident Evil-film här nu i år och den är jättebra och det tycker också jag. Jag var och såg den här på bio.
2: Jag blir så nyfiken för att jag håller med er båda två. När hade gjorts en riktigt, riktigt bra spelfilm och speciellt på så vuxenspel som Resident Evil nu kanske kan räknas som. Vad var det för ingredienser här som gjorde den Björn så bra?
0: Det som är bra här, nu har det kommit en hel del bra spelfilmer på sistone. Mortal Kombat-filmerna är också ganska nice.
2: Ja,
0: Oavsett, det som är grejen här är att de har behandlat det som en film ganska mycket mer. Det finns nästan inga referenser till så här spel. Mekaniken.
1: Okay.
0: Det är väldigt så här lugnt med easter eggsen. Det är inte alls här vet du, sparar de eller de laddar om och sådana här. Inget sånt är med, utan det är liksom istället en actionfilm som bara bygger hela tiden. Och den är gjord av han Zach Cregger. Han har gjort Weapons. Har ni sett den skräckfilmen?
2: Ja.
0: Jättebra.
1: Nej.
2: Den var bra.
0: Han har också gjort Barbarian. Har jag inte sett. Och den är också skriven av honom och en annan kille som heter Shay Hatton. Och han har skrivit John Wick-filmerna bland annat.
1: Oh, okay.
0: Som är nog lättskrivna, men de har nog liksom en flair för att drivas framåt. Det är liksom,
1: ja.
0: Man hinner inte liksom pausa länge. Och det är jättebra, för det är liksom ur synpunkten av en ung kille. Han är sån här budbilsförare. Han ska ta någonting och bara köra det. Som man får på ett sjukhus, för han kör liksom organ och såna här grejer. Så ska han köra det upp till Raccoon City. Och därifrån så eskalerar. Det går inte jättebra.
1: Nej, det kan man ju räkna ut om det är Resident Evil-film.
0: Och jag vill inte spoila liksom ens någonting här. Jag hade så roligt när jag såg den här filmen. För den här karaktären, huvudkaraktären, är jättebra. Han spelas av Austin Abrams. Jag vet inte alls vad han har gjort tidigare eller någonting. Men han är jättebra, han är väldigt rädd, förvirrad och less i omgångar på allt skit som händer.
1: Det känns ju som en ganska relaterbar reaktion på en apokalyps.
0: Ja, han är helt, helt vanlig. Han klarar inte alls av att hantera vapen eller någonting, utan det mesta görs liksom misstag och det går dåligt hela tiden. Och det är just den här känslan nog när man spelar ett Resident Evil-spel eller liknande skräckspel, att man blir överraskad av monster som man inte var beredd på. Man måste fippla fram någon vapen i någon meny och klara sig, och så fumlar man och springer rakt in i väggen av misstag. Och
1: mycket improvisation och misslyckande.
0: Just det här liksom konstanta misslyckandet och springandet. Och så, nej, nu fick jag ändå slut på skott, men jag kanske borde ladda och göra det bättre, men vi fortsätter nu bara, och så blir det liksom den här, man springer som en galning hela tiden ifrån någonting. Och den känslan är liksom hela filmen igenom. Den är bara jättebra och den är också ganska snygg. För jag är ganska svag för filmer där det är så lite snömiljöer och det är snö. I början, natt och snö. Och jag vet så, det är som hemma när jag var liten.
1: Plus zombie.
0: så är det.
2: Men var den rolig? För många gånger så försöker man ju få in lite humor i det här också, för det är så bizarrt på något vis.
0: Den är rolig, de har blandat det jättemycket. Jag var en av de få som skrattade högt flera gånger i biografen.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Jag tycker sånt här är så roligt. Det finns just några scener där han bara liksom blir less. Och det finns scener där allting är så absurt som man skrattar, eller att det är liksom bara komisk timing med vad som händer, och så här igenkänningsgrejer från spel, att så här börjar han liksom, han behöver någonting och det är liksom vid ett hål, och varje gång han går närmare den där så dras den här grejen han behöver lite närmare det här hålet av något monster där i bakgrunden, och sen bara så här, nej vet du vad, så går han bara därifrån. Såna grejer, jätteroliga. Nej men jag är bara glad, det var länge sedan jag såg en sån här bra spelfilm på bio, en bra skräckfilm på bio. Jag tyckte det var bara överlag bra. Det är som bra att de har gett det till en regissör då som specialiserar sig på skräckfilm.
1: Det kan vara ett vinnande drag, ja.
0: Istället för att ta in, inte vet jag vem som gjorde de förra, eller någon sån här Uwe-boll eller någon sån här bizarr tysk som bara gör sån här för att liksom få tillbaka pengar på skatten när de går dåligt.
2: Hur har bemötande sedan det var laga annars varit, kommer vi att se nu då 3, 4, 5 efterföljare i den här samma serien, i den här samma världen?
0: Det tror jag. Den har 7,6 på IMDb och har liksom,
2: ja, det är bra.
0: Prisats och går ganska bra i biograferna. Det är liksom, den här försvinner nu på typ fredagarna, för de visar väl fortfarande typ Odysseen.
1: Säkert, ja.
0: Vad jag har sett, men annars så går den att se överallt. Så att det är ändå ett till uppsving för filmer från spelvärlden. Resident Evil-världen är ju så bra, för det är bara zombies.
1: Ja, det är väldigt tacksamt tema. Ja.
0: Det behövs inte så mycket mer, men jätterolig film. Så att gå och se den om ni gillar skräckfilm. Speciellt gärna, jag var på en sån här biograf där man fick ta med alkohol in också, så vi hade en flaska rödvin som vi satt.
1: Var det därför det var så bra, tycker du?
0: Det kanske var därför, men det var en bra upplevelse.
1: Tips från coachen.

0: Sony har släppt ett nytt patent, eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till spelpanelen. Nu ska vi prata om det här nya patentet från Sony. Och det är helt fantastiskt. De har då gjort ett patent på att man kan betala med sitt kreditkort direkt på sin kontroll. Sin handkontroll,
1: sin spelkontroll.
0: Så man kan bara blippa kortet mot den för att betala grejer på sin PlayStation.
1: Vem har bett om den här funktionen?
2: Är det här en bra grej? Ja.
0: Jag tycker den är så dystopisk.
2: Alltså, jag försöker zooma ut det här och konstatera att jag nu som har varit, någon har någon kallat mig för en sån här Sony fanboy eller PlayStation fanboy, vad det nu heter. Men vad håller Sony på med nu för tiden? Det är ju bara i sån här märkliga nyheter. Det ska tas bort alla spelskivor och det är det ena med det. Ja, det är bara dåligt. Jag menar, här skulle ju en PR-människa nu måste stiga in.
0: Så är det. Alltså att de har gjort ett patent betyder inte att de kommer använda det här någonsin. Det är mest att de kanske vill ha det för sig själv, att ingen annan gör det. Men nu är det ganska dystopiskt, för att om det ska vara så lätt att betala, så hur mycket mikrotransaktioner vill de ha i spelen? Att det ska bara vara så här, vet du, att trycka kontrollen mot plånboken där på bordet varje gång du vill ha lite mer
1: liv. De har hittat på en lösning för ett problem som inte existerar. Så mikrotransaktioner är ju i nuläget än 60-70% av all inkomst i spelbranschen. Det behöver inte bli lättare för folk att slänga ut sina pengar på mikrotransaktioner.
0: Jag tycker du har fel, för de har nog problemet att de vill tjäna ännu mer pengar.
1: Såklart de har det problemet, men om man tittar på det objektivt så har de ju inga problem. De tycker att de har problem.
2: Jag har läst flera recensioner, jag tycker det här senaste NBA-spelet, alltså basketspelet, är ett jättebra exempel på det här. Där spelet i sig får ett hyfsad kritik. Det är snyggt, det ser bra, det har gått lite

0: vidare, det har utvecklats inte mot många andra sportserier som bara stampar på ställen hela tiden. Men den absolut största kritiken som oftast tydligt drar ner vitsordet ganska ordentligt också är de här enorma mikrotransaktionerna som man erbjuds och det trycks i en hela tiden. Och jag skulle tycka någonstans att det skulle vara ändå sist och slutligen ganska enkelt för att spela bort, läm bort eller ta bort hälften av det eller göm det åt sidan. Eller men är det Björn och Ida, är det faktiskt så otroligt mycket pengar i de här mikrotransaktionerna så de kvittar i det och bara chansar att det blir lite sämre vitsord men vi får in pengar?
1: Ja, så har du.
2: Det är just okay. Det är en enorm bit av hela inkomsten inom spelbranschen som består av bokstavligen mikrotransaktioner. Mm.
1: Men jag tycker det är intressant för att det är ganska lätt. Jag har ju nog ett kreditkort insatt i mina konsoler så att det var liksom ett lösenord för att betala. Jag ändå lösenord på för jag har barn bland annat där hemma.
2: Smart.
1: Det sticker iväg. Men det är också ganska så här för nu drar man sig för att stoppa in sitt kreditkort i grejer. Jag har blivit mycket mer restriktiv. Alltid när man åker till ett nytt land och måste ha en app för att åka någon lokaltrafik. Och så bara sätter in ditt kreditkort i parkeringsappen och i biljettappen. Och det är så här, snart har jag 100 appar som jag typ aldrig har öppnat där mitt kreditkort finns insatt.
2: Mm.
1: Det känns inte alltid jättebra.
0: Nej.
1: Så för dem som är sådana nu då, är så här, jag vill inte sätta in ett kreditkort. Jag vill använda någon annan betaltjänst eller köpa sådana här kort. Så då har de liksom tagit bort den här spärren också. Att du bara kan lägga kortet på din dosa.
2: Du behöver inte logga in någonstans.
1: Nej, du behöver inte spara det. Du behöver bara blippa det där som en egen terminal hemma. Det är jättefult, känner jag, överlag. Och det här är väl framtiden, I guess. Men det är nog, jag vet inte, det är jättedålig smak i min mun.
0: Nej, ska allting vara så himla lätt? Det är det som jag funderar på. Snart får du, kan du blinka med ögonen bara så betalar du någonting någonstans. Det känns bara... Alltså, misstag kan ske och jag håller med dig Björn om det här. Jag var just gjorde en sån här upprensning på en massa appar som jag någon gång har använt utomlands. Där mitt kreditkort finns med överallt och det är inte roligt sen då man inser att det har dragits en liten summa här eller en liten summa där och man vet inte riktigt varifrån kommer det här. Det är inte bra.
1: Ja, det... Nu kommer det ju så här någon så här kontrollsumma och dra någon cent för att se att det funkar och så där och det, man börjar bli helt nojig vad är det som går att dra pengar på det här kortet och vem har tillgång till mitt kort och tydligen alla i hela världen. Hemska saker. Ja men som du säger, jag vet inte riktigt vad de gör men varför är det så här då? Är det liksom världen håller på att gå under. Alla chefer vill bara ha pengar och AI. Och det finns liksom ingenting kvar. Ingen vill ha substans.
2: Är det kanske så att eftersom spelbranschen har en identitetskris och inte riktigt vet hur branschen kommer att se ut om 5 år så nu liksom kastar de ut krokar för att vara på säkra sidan. För som du sa Björn så det är ju ett patent. De har ju inte ändå beslutat att det här ska på något vis implementeras i praktiken. Mellan. Och hur skulle de ens göra det i praktiken? Skulle det liksom skulle handkontroller uppdateras eller skulle de måste tuta ut nya hårdvar?
1: Det är nya till 6an då till exempel. Nästa konsol att de har en liten sån här chipläsare inbyggt från början.
2: Så måste det ju bli liksom, för att kunna genomföra det helt praktiskt. Det skulle vara ganska dyrt, är det inte, att göra det?
1: Nå, en handkontroll till en Sony PlayStation kostar ju 100 euro redan nu.
2: Så. Jo, men jag tänker med alla mikrochip till nu, den här AI-boomen och allting. Nvidia sitter ju gnugga händerna säkert och är glad.
1: Nå, ja, men de här läsarna är ändå inte liksom på det sättet dyra. De är inte samma sorts chip som nu rusar i pris. Så, som tur är så kanske
2: men vad
1: vi kan
2: då kan de spara där? Oj, vad trevligt!
1: Det är, ja, jag vet inte. Det, som tur är bara på patent. Vi får hoppas att det inte blir värre än vi tror.
2: Du har lyssnat på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Björn Karlsson och Ida Rislaki.
0: Det heter kanalen. Du lyssnar på i studion. Jukka Isojoki ännu en timme framöver. Men nästa timme så är du också med. Nämligen skivrådet kör ju igång då. 4, åtminstone kanske 5 låtar vi får se. Ni får kommentera. Ni vet hur det brukar fungera. Det här är alltså på kommande direkt efter nyheterna klockan 18. Den här låten som jag åtminstone hört på väldigt, väldigt länge. Men var en favorit i tiderna måste jag säga. Passar ganska bra idag i den här blåsten. Åtminstone den här min hemstad Vasa. Tommy Ekman heter han. Stormen på öppet hav. Vi hörs efter nyheterna.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar med ett par pris. Det är först imorgon lördag som vi firar Alexis Kivi-dagen och den finska litteraturens dag, men redan idag tillkännagavs mottagaren av Alexis Kivi-priset. Det är författaren och journalisten Anja Snellman, även känd som Anja Kauranen, som får priset. Det är finska litteratursällskapet som delar ut priset ungefär vart tredje år. Prissumman i år är 25 000 euro. Tidigare idag tillkännagavs också årets mottagare av Nobels fredspris. Nobelpriset går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, som ordföranden för den norska Nobelkommittén Jørgen Vatne Frydnes inte hade fått tag på när han gav besked om priset.
1: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be, if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
0: Om du ser ett norskt nummer som ringer, var snäll och svara, sa Jørgen Vatne Frydnes efter tillkännagivande. Det visade sig igen att Navi Pillay befann sig på en konferens i Tyskland, men där var hennes första reaktion att hon trodde att det var ett skämt. Pillay har varit domare i flera internationella domstolar och verkade mellan 2008 och 2014 som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Från fredspriset till krig. Finland sänder ytterligare en försvarsmateriell leverans till Ukraina. Det sker efter en brådskande begäran från ukrainarna. Leveransen uppges bestå av endast en slags vara ur försvarsmaktens lager, men några närmare uppgifter om innehållet offentliggörs inte. Det här är det 35:e biståndspaketet från Finland till Ukraina och försändelsen uppges vara värd omkring 1 miljon euro. Finland har hittills levererat försvarsmaterial till Ukraina för sammanlagt 3,6 miljarder euro. På många håll hade det regnat idag, men på sina håll hade det också snöat. I kommunen Puolango i norra Kajanaland har man rännet snötäcke som är 8 cm tjockt. Officiellt betyder det ändå inte att det är den första snön som har fallit, för enligt Meteorologiska institutets definition är det snöläget på morgonen som räknas. Om snön ligger kvar i morgonbitti är det alltså formellt öppning för snösäsongen, och enligt Yles meteorolog Elias Pakkanen är det precis så det kommer att gå. Mer snö väntas falla i Kajanaland under natten, men i morgon eftermiddag töar det. Men jag återkommer till väderprognosen om en timme.

1988 var året den gavs ut den här låten. Van Halen, gruppen faktiskt, som det var någon som satt där hemma och funderade. When It's Love fanns med på en skiva som hette OU812. Och i kategorin Power Ballad skulle jag påstå att den där ligger ganska högt upp på en topp 100-lista, utan tvekan. Klockan 6:09 i studion, Jukka Isöki, ända fram till klockan 7 den här kvällen. Jag hoppas allt är väl med dig, jag hoppas du har hängt med under hela den här eftermiddagen. Och fortsätter också lyssna på Yle Vega hela kvällen lång, det är tongåvan på kommande om drygt en timme. Och det ena med det tredje, hej, om du vill så får du gärna vara med och kommentera musiken. Det är absolut inte ett måste, för jag vet att den stora massan där ute sitter och lyssnar på den nya musiken och konstaterar och kommenterar dig själv för sig själv, och det är helt okej. Men om du har tankar och funderingar, de behöver inte vara långa, det behöver inte vara en lång text av något slag, utan kanske en mening, och en tumme upp eller en tumme ner, så vet vi vad det handlar om. Yle Vegas WhatsApp fungerar 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Man kan alltså skicka meddelanden dit, man kan inte ringa, ibland säger jag också att någon ringer dit, och det kan jag inte tyvärr svara på, åtminstone inte med de tekniska lösningarna jag har, och inte tiden skulle täcka till heller. Det skulle ju vara fantastiskt trevligt annars att utveckla det här skivrådet i det, att jag skulle kunna ta in några samtal åtminstone. Det där är väl någonting som jag funderar på ganska länge, men då vi nog annars också har ganska knappt med tid här, tycker jag, i den här timmen, så känns det kanske som att det heter upp ännu mer. Vi ska se hur aktiviteten är idag. Jag hoppas precis som vanligt att den är bra. Vill du mejla det här programmet så går också det bra, vega@yle.fi. Den är enkel att komma ihåg, vega@yle.fi. Ska vi köra igång? Jag har reserverat 5 låtar för ikväll. Blir det 4 så då blir det 4. Vi får se hur det går. Låtarna är inte värst långa, nämligen det är kring 3 minuter de flesta av dem. Här är artist nummer 1. Vad tycker du om den här låten? Tyck till, kommentera.

Sundays och den heter låten Kinda Love It. Artisten då, någon som gissar här nu, det är inte egentligen någon gissningsdelning, det gäller artisten här, för det är så pass ny musik och artiströsterna låter väldigt lika, så det kan ju hända. Men det fanns någon här som skrev någonting intressant som jag ska återkomma till, men Lainey Wilson heter hon. Splitter ny singel, det här är ju en dam som är verkligen stor i USA, framförallt amerikansk country-sångerska. Grammy har hon vunnit för bästa country-album 2024. Det är bara helt enkelt ett hett namn i den där världen. Och det är kul att vi får smaka på den lite här i skivrådet också. Jag brukar plocka in lite countrymusik, för det har visat sig under årens lopp att countrymusik har många fans bland skivrådsmedlemmarna åtminstone. Kommentarer tas emot på Yle Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Det är de adresserna som fungerar. Vi ska se om det är någon som tycker till om något här. Jag har på känn att det kommer nog in meddelande. Och se, där dyker han upp som ja, jag vet inte vad, gubben ur lådan kanske i det här fallet. Vi ska se om jag får fram meddelande sådär. Ja. Mm-hmm. Alfredo, välkommen. Han skriver så här, han är snabb också, han är snabbast ikväll. Ovanligt intetsägande, till och med för att vara en skvallåt. Rent fyllnadsmaterial, tumme ned. Det är sånt som Alfredo inte memorerar musikaliskt överhuvudtaget. Vad säger Anna, Anna S som också var näst snabbast ikväll? Grattis alla ni som är snabba. Anna S skriver så här, svag tumme upp, går att höra på i bakgrunden. Vad säger Kalle ikväll då? Välkommen Kalle. Nå ja, se på, helt bra kvällshöjare, skönt sound. Småfren låt med bra röst, klart i atkon och 7,89 poäng av Kalle. Det är bra och stark inledning. Risken här är att det bara banar väg neråt här nu efter det här då vi inledde med så här bra Kalle-låt ikväll. Nå, vi ska se hur det går. Har vi någon här på den här sidan? Nej, då kan vi kanske rulla över ögonen till skärm nummer två här. Annette går också snabb här. Country song hör man genast. Jo, jag gillar musiken och tumme upp. Kiva och trevligt att det börjar positivt det här för din del, Annette. Och Johanna också. Det var helt okej. Två tummar upp. Däremot så Peppe väldigt tydlig på sin skala här. Ja, en skala från 1 till 10, så en stark trea. Ja, inte värst bra kanske inte. En stark trea. Men helt okej, det var vitsord ändå. God fredag, världens bästa tryffelpussgurka. Då vet jag att skivbolagsdirektören är i farten här. Tack och lov för fredag och skivrådet. Susan är alltså som skriver. Låt nummer ett. Bra, simpel, melodisk country med alla sina basic instrument, även pedal steel. Gillar. Kontrakt om tummar upp, tar en slurka av saften. Tufft jobbat att genast ett skivkontrakt i det här fallet som vi då använder lite som synonym till en bra låt. Marina, kul att ha med dig Marina ikväll. Hon skriver så här, hejsan Jukka, här svänger det fint. Tycker låter lite som Dolly. Och du menar efter oss Marina Dolly Parton. Och det roliga är att de var jättegoda vänner, de här två, det vill säga Lainey Wilson och Dolly Parton. Lainey Wilson såg Dolly som en stor mentor och förebild. Så det, man kan höra tydligt att det finns en sån här Dolly-vibbar i det, och Marina, du uppenbarligen lyckades fånga upp det här. Vad säger Mio ikväll och kul att ha med dig Mio? Skriver så här, bra låt, melodin är också helt bra. Låter lite som Shania Twain. Och sen modern country, pop-aktig musik. Johnny S då, jag ger två tummar upp inledningsvis. Rösten påminner om Dolly Parton, skriver han. Och tack för inledningslåten också från Van Halens bästa era med Sammy Hagar på sång. Visst var det så? Den rödhårige Sammy Hagar där som tog över efter David Lee Roth. Ja, mycket stridigheter där i det bandet kan jag säga ännu denna dag, verkar det som att de alla inte ryms riktigt. De som är levande så ryms inte riktigt alla i samma rum. Grymt sluddrig låt, inländer Andrea som här. Som att befinna sig på en häst i Texas.

sig fyllan utan att veta varför, då ska man vara orolig. Det är i det ögonblicket som man ska söka sig till närmaste telefon och fråga att vänta, vad är det som händer här? Kan ni stoppa maskineriet runt omkring mig? För jag har ingen aning om varför jag är Texas på en häst just nu. Jag måste faktiskt medge att det är inte långt ifrån sanningen att jag har varit personligen med om det där en sommar i början på 90-talet. Det är en helt annan lång historia som vi kan ta, men det är annars inte på riktigt. Det är inte, och det har ingenting med alkohol eller något sånt att göra. Det var bara, det gick märkligt till. Vi tar det en annan gång. Edvin, kul att ha med dig Edvin. Han skriver så här: trevligt att börja skivrådet med countrymusik. Tummen upp, säger Edvin här, och nöjd och positiv och glad, kul. Vad säger Rappe då? Rappe har inte varit med på några veckor här. Nu jo, helt okej tuggummi countrypop, fungerar bra i bakgrunden. Men inget jag letar fram för att lyssna på. Stilgitarren i bakgrunden lite tråkig med sitt långtjutande sound. Men vad fan, vad ska jag här och klaga? Helt okej. Sant. Han hittar alltid lite bra och lite dåliga saker också. Baronen från Åbo, han har vaknat till liv. Han finns med här ikväll. Han skriver så här: hej Jukka, baronen här. Skulle luren tas i bruk, skulle endast stammisar ringa. Nå, det har du helt rätt i. Det kanske det också som är att det är alltid samma människor som ringer in. Å andra sidan så ger man ju möjligheterna. Och det skulle vara kul att höra er också, inte bara läsa era meddelanden. Jag hänvisar alltså nu till det som jag sa för en liten stund sedan, att det skulle vara kul kanske att ta in något samtal alltid ibland här i skivrådet också och få höra folk. För då man förklarar någonting så förstår man det kanske bättre än bara några textrader. Mm. Vi ska se, vad skriver han då? Ja, okej. Okay. Låt mig rätt, Spyro. Nej, det var inte hon och låter som så, men kan det vara någon helt annan? Tummen upp, 7 poäng. Från ett regnigt Åbo, hälsa han Magnus för den delen också. Och vi ska se nu då vad vi har annat här då. Korman är tillbaka. Du lyste med din frånvaro förra veckan, om inte jag missminner mig. Lär vara det mest i universums historia använda inom citationstecken orden. Det tror jag du har rätt i. Vad man vill berätta vet väl ingen, utom den kanske allvetande. Så står det U2R2 här. U2R2. Vad jag ska veta, U2R2, vad kan det månne vara? Du får öppna det där för mig, Kormanne. Utan idiotintrott, en harmlös countrylåt i tiden, When Halen leder med hästlängd, säger Kormanne. Det var bra att mitt plock här, det var mitt plock måste jag säga. Den enda låten faktiskt som jag faktiskt riktigt har planerat att jag skulle spela idag, som under en längre tid om vi säger så, gick igenom låtlistorna. Bra och kiva, inget mer, säger vem har vi här? Riddo förstås, jag kommer Riddo ikväll. Bra och kiva, men inget mer. Får se om det blir mer av det där bra och kiva och lite mer kanske. God kväll, vi är två ikväll och säger poplåt med lite rock, vilket är bra, med lite dussinlåt. Vi är nog lite störda på vår ungdom, säger Mona här. Och glömde förstås åländska flaggan också, som alltid är väldigt viktig. Vad säger Kami då? God och glad fredag Jukka. Samma till dig Kami. Låt nummer ett, helt okej okay, början på programmet. Lätt att höra på, inga konstigheter med det. Kinda love it. Kan vi se om vi har någon ännu. Kalle vinkar också här till våra musik. Ansvariga att mera country in på väga framöver. Bra att veta, hoppas de hälsningarna gick fram sen någonstans, månne inte. Jag ska lägga det där bakom öra också. Kalle och ni andra, ni har ju märkt att jag försöker med jämna mellanrum alltid ta in någon ny countrylåt som jag tror att kan väcka något typ av intresse eller speciellt om det är en artist som inte vi har hört tidigare. Hej, ska vi gå vidare i sändningen? Och nej, men här kom faktiskt ett till. Här står det så här. Det är Susanne som skickar in och skriver så här att jag hann kanske inte med, men som stor Dolly-fan så gillar jag mycket också detta. Jo, du hann med riktigt så där på slutdagen, för jag ska just sätta igång den här andra låten i skivrådet för ikväll. Någonting helt annat. Så mycket kan jag säga om den här. Tidigare idag faktiskt i den här sändningen så pratade jag om Desmond Child. Ett namn som var synonymt med megahits för ett antal år sedan. No, vi får väl nog gå tillbaka till 90-tal, 2000-tal, kanske till och med 80-tal där också. Men han var mannen bakom otaliga. Jag menar, googla Desmond Child så får ni se. Jag kan kanske ta upp det här också under den här låten. Men han har varit med och fixat till den här låten som vi ska höra här näst. Men det är ett band som, vad jag vet, inte har varit med tidigare här i skivrådet. Och det faktum, jag tror inte har spelats en enda gång här i Yle Vega. I något program vågar jag nästan lova. Så att någon typ av världspremiär är det på den här kanalen åtminstone med det här bandet. Men vi ser om det är värt att vänta på det här eller spela upp det. Skivrådets Yle Vegas WhatsApp-nummer är 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi.

Ganska typisk amerikansk radiomusik anno 2026. Nu gör det här väl låter så här ganska länge också. Men tillbaks, jag ska berätta bandets namn alldeles strax och låtens namn också. Men den här Desmond Child som jag pratade om, som en otroligt framgångsrik låtskrivare och producent också för den delen. Lyssna på låtarna som han har varit med och skrivit. Kiss-låt I Was Made For Loving You, Joe and Jett and the Black Hearts med I Hate Myself For Loving You, Bon Jovi's You Give Love A Bad Name, lite av en hit, Living On A Prayer, Bad Medicine, Aerosmith's Dude Looks Like a Lady, Angel, hur många som helst. Alice Cooper's Poison har han varit med och skrivit. Och listan är hur lång som helst den här killen. Och tydligen samarbetar han då med det här bandet som heter Nicotine Dolls. Låten heter Here to California. Nikotindockorna på svenska. Intressant namn. Nicotine Dolls. Here to California heter det här. Den här låten. Och det här bandet har funnits nog ett antal år. Jag trodde att det här var någon sån här nybildad grej, men 2017, vissa ställen säger 2019, men låt oss säga 2017 så ser det kiva ut. Det är från New York som sagt, och det här nu den stora satsningen då. De är faktiskt i Europa just nu och spelar, om jag inte läste helt fel. Vi ska se om jag får upp det på nytt här. Jo, ikväll! Om du råkar lyssna på den här sändningen i Berlin så är det fritt fram och söka fram biljetter från 35 euro. Här kommer gratis reklam till vem det nu är som håller den här tillställningen i Berlin. Där kan man lyssna på Nicotine Dolls om man blir riktigt, riktigt ivrig. Men vad säger du? Det är din kommentar och din åsikt framförallt som gäller i det här programmet. Som vanligt 044-421-4848 eller mejla veg@yle.fi. Eller så gör man som Alfredo. Han skickar ett privatmeddelande och säger så här. Det här var inte ett dugg bättre. Tummen är igen. Svår flörtad ikväll, som vanligt, den gode Alfredo. Vad säger då våra vänner på WhatsApp? En helt okej låt, får vara på i bakgrunden, säger Mio. Marina, ganska långt på samma spår här. Helt okej låt, så två tummar upp. Och bra intro genast, konstaterar Annette K. Sådan musik som tilltalar mig, den här åker nog in på min lista. Här står det så här, det här är en bra musikalisk rock och en bra röst. Det är Mona med kompis eftersom ni var två ikväll och så antar att ni båda gillar den här. Johnny S. han ger två tummar upp, det var en riktigt trevlig låt, mera sån musik. Och Susan skriver melodisk gitarr och inte typisk child-låt precis. Sångarens röst okej, men tycker uttalet såsar. Harmlöst, ingen höjdare, bra försök, ganska predictable och ackordföljd, alltså väntat på något vis, väntad ackordföljd här. Men catchy refräng, så en halv tumme, kräver fler lyssningar. Och vad säger Andreas då? Jag måste läsa igenom det här så att jag kan läsa upp det. Nu är andra sidan så stoppar jag det mitt i och man märker åt vilket håll det går. Man vet inte riktigt om Andreas är en sån här lurifax. Som Jakob i Kai skulle säga. Alltså, det är inte så han säger. Eller något. Berätta nu om din amerikanska hästhistoria. Vi kan ta den sen, Andreas, en annan gång i något annat program, i något annat sammanhang. Och definitivt för ett annat klockslag lite senare, tror jag. Har man sagt A så säger man B. Hela svenskarna vet ju att du är... Ska jag läsa upp det här eller inte? Jag läser upp, det är inte jag som säger det här. Det är alltså text som kommer in här och det är väl inte någon som blir ledsen då jag säger det här. Men här står så här. Hela svenskvillan vet ju att du är en veritabel hingst. Men hästhistorien från 90-talet har inte vi hört. We are all ears. Om på tal om låt 2 så ska nikotin avnjutas i påsar, inte från dockor. Alltså Andreas textrad till den andra låten här. Johanna säger att nu kunde man inte sitta stilla. Hon ger 3 tummar upp och... Erika skriver så här, låter som klassisk radiorock, fin röst. Alla helt med dig, Erika. Har vi någon här då som skriver Kormannen? Ja. Han skriver så här. Jag var ute och seglade en tremastrad skonare från Mariehamn till Aura Å och söndag blir det återfärd. Är jag ursäktad? Du är alltid Kormannen ursäktad. Du vet. Du har som ni alla andra också ett VIP-kort. Ni kan komma och gå precis som ni vill och det är ingen skillnad. Det är helt okej. Okay. Men ni är nog saknade då ni är borta. Speciellt ni som aktivt kommenterar, det kan jag säga. När det tar över en minut att fatta vilket språk solisten sjunger på så åker min skala ner så det knakar. Dussig musik som blev varvet efter Van Halen säger Kormannen här. Det var inte ett gott vitsord. Peppe säger så här, nu en låt som faller mig till smaken. Bra melodi, tuffa gitarrer. Och Kami konstaterade i låt nummer 2, den rösten gillar jag. Nicotine Dolls hör jag faktiskt på annars också.
Absolut, jatko. Vad kul. Jag tänkte att Nicotine Dolls nu är en sån här grej som jag bara råkar säga misstag som ingen någonsin har hört. Och jag frågar kollegorna här på jobbet också. Har ni hört om Nicotine Dolls någon gång? Alla rullar med ögonen och funderar, kan man äta det eller vad är det? Är det en film? Så uppenbarligen. Men Kami, du har koll och det uppskattar jag. Rappe säger så att intressant röst låter ni säga jämtjock. Tydligen orsakat av ett ganska ointressant och simpelt komp. Nå, visst finns det de som gillar detta starkt, men dit hör inte jag. Det här var nog ett bottennamp av Desmond och hänvisar då förstås till Desmond Child i det här fallet. Sångaren hade häftigt sound som lyfte sången, men inget jag medvetet skulle lyssna på. Kompetent men inte så spännande, konstaterar Riddo här. Baronen från Åbo skriver att jag lyssnar och det har stått förbi öronen. Kör låt tydligen. Hälsa Magnus i Åbo, tummen upp. Och ska vi se vad Kristel skriver. Välkommen Kristel ikväll hit i andra låten. Enda som var coolt med det här namnet var namnet på bandet, alltså Kristel PS, länge sen. Jag ser faktiskt att det är länge sen här, för senast Kristel som du har varit med enligt det här, vad jag nu ser här, så var juli, så det börjar bli några månader sen. Men välkommen, alltid välkommen. Man kan ha pauser så kommer man det här när man vill. Kalle skriver så här, jo, bra drivfullt sound med fina element, raspig skön röst. Kyllä, tämäkin jatkon. Kalle på gott humör nu ikväll, 7,33. Jag tror jag kan spela nästan vad som helst och komma poängerna hem. Edwin säger, tummen ner. Det är inte dåligt, men jag blir lite uttråkad. Desmond Child har gjort mycket bättre, som finska The Rasmus i Eurovision-låt Jezebel. Ja, han var till och med det är där också. Jag tror inte att det är enda låten som Desmond Child har samarbetat med våra finska Rasmus-killar. Och tjej för den delen också. Det har väl hänt tidigare också. Nå ja, det om det. Kanske vi kan gå vidare. Jag ska se om vi har någon till ännu som kommenterar. Om inte, så driver vi låt nummer 3 här i det här programmet Skivrådet som du lyssnar på. Klockan är 6:30. Innan bra musik ikväll. Den artisten har vi hört i det här programmet tidigare, men jag tror att det börjar bli en tid sen. Och hon hade några stora hits för ganska många år sedan. Nu är hon tillbaka.

Låt nummer tre. Låter så här typisk modern pop det här. Med en artist som har varit aktiv ända sedan 2007, så hon är också rutinerad och delar popmusik. Hade en riktigt stor hit, hon slog igenom med en låt som jag vet att vi spelar här på den här kanalen ibland också, Call Me Maybe, och då är det kanske någon av er som kopplar ihop Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen, för det är hon som är tillbaka med en ny singel som heter Love Depressed. Var det här nu då en hit eller en flop eller någonting där mitt emellan? Det är upp till dig att kommentera på vår WhatsApp nummer 044 421 4848, och maila kan du om du vill på vega@yle.fi. Ska vi börja i den snabba änden igen? Alfredo fortsätter på sin valda linje. Det låter som om det låter som om introt är inspelat med en enda synt i studion. Det här var inte heller särskilt medryckande. Får se om vi lyckas få tummen upp för Alfredos del en enda gång här ikväll. Kalle skriver så att lite störande av rösten. En låt som nu blev långrandig och ganska fantasilös och inträngande. Några sa pointsen till 5,88. Godkänt ändå från Kalles enda. Fast det nu kanske var riktigt den där stora hiten för Carly Rae Jepsen. Hon är från Kanada annars egentligen, inser jag här. Jag har alltid sett henne som en amerikansk popartist. Men tydligen var hon med i kanadensiska versionen av Idol 2007. Det var där hon började. Där fick folk upp ögonen för henne också. Femte säsongen av Idol i Kanada. Hon blev trea i den tävlingen. Men som sagt, Marie väldigt framgångsrik nog och sålt miljontals skivor och mycket strömningar. Nå, vi kan det här. Hur det fungerar. Vad säger då följande person som kommenterar? För ni är många idag. Roligt att se den här aktiviteten ikväll igen. Mio säger att låter bra och helt bra röst har hon. Och Susan, då delas det ut något skivbolags det här kontrakt ikväll. Mera, det är ju delats redan. Hon skriver så här, 80-tals synt börjar, men sen kommer trummaskinen med och rösten. Nä, slö låt och väldigt enformig. Ej att kon tummarna ändå upp för Jukka. Tack för det, säger Susan här, men det var tummen ner uppenbarligen, förlåten. Johanna säger att den här var också riktigt bra, hon gillar alla låtar idag. Sen säger hon ett K däremot att jag orkar inte höra på sånt här. Så napp, får gå i rosskorgen. Johnny slänger nog in i samma rosskorg i det här Carly Rae Jepsen-låten också. Han säger så här att tummen ner hör till kategorin som låter som små tonårsflickor. Just så, hon är ju inte, hur gammal är annars Carly Rae Jepsen? Jag tror inte att vi kan kalla henne för tonåring längre. Hon är 40 år gammal, så hon är inte direkt, hon knappt kommer väl ihåg det där åren. Är det Carly Rae Jepsen, säger Edwin här. Jag har lyssnat på hennes nya musik och det är nya sound, det låter intressant. En tumme upp, skriver Edwin här. Och Marina tycker att det är för mycket sirap i det här. Hon säger nej, åter nej, för mycket sirap. Tre tummar ner. Fin röst. Blir förmodligen en star. Två tummar upp, säger Mona här. Och bra röst. Heva he, och låten tummen ner. Rösten var alltså okej. Låten var inte värst attraktiv för Peppe här i det här fallet. Och så här skulle säkert Spice Girls låta om de skulle vara aktiva nu. Helt nice, säger Kristel här. Ja, det kan jag säkert hålla med om. Nilsson, frågetecken, hon som sjöng duett med Aki Sirkessalo. Bra låt, diggar. Tummen upp, 8 poäng, säger Magnus. Och Kormanen säger så här, fullkomligt intetsägande. Hon låter som en torgutropare på 1500-talet. Jag har faktiskt, de har jag just missat, de där på 1500-talet, de är torgutroparna. Kormanen skriver också så här, tipsar oss annars om någonting som har börjat, som vi pratade om i den här sändningen också. Jag var ju i kontakt med Mattias Simonsson i Tammerfors för några timmar sedan och gjorde lite en sån där ett försnack inför fotbollsmatchen mellan Finland och Serbien, och han skriver Kormanen här att PS, Finlands enda ordentliga fotbollslag, damerna, spelar nu mot Serbien om VM-platsen, och det är nog en av de framgångsrikaste fotbollslagarna just nu. Herrarna går det verkligen inte bra för. Andreas skriver så att jättefin och unik låt, Jukka. Nu har du hittat en källa till evigt liv, 10 av 10. På något vis så känner jag er någon typ av cynism och ironi, Andreas, i ditt meddelande här. Men gott så, om det är så. Rappe, han är åtminstone ärlig och ser rakt ut vad han tycker. Nej men Jukka, vad tråkig låt du valt idag. Det här är i samma kategori som de tidigare. Jag önskar lite mer variation. Den hade ett tråkigt synt-komp och en ivrig sångare, that's it. På din fråga måste jag nog svara flopp, säger han här. Det vill säga inte en hit, inte. Inget för mig. Den rösten fick jag ont i öronen av. Melodi slösämnigt, flopp i min värld, konstaterar Kami.
Och vi ska se om vi har någon till här. Jonna skriver så här. Hej, missade den första låten. Gillade starkt den. Andra låten med härligt raspig röst. Och den tredje är också riktigt bra. Kul att ha med dig, Jonna, ikväll. Nytt namn här i skivrådet. Ni alltid, blir alltid glada när jag ser nya namn. För det utökar utbudet av aktiva skivrådsmedlemmar. Det är kul. Okej, vad har vi lyssnat på hittills idag då? Vi har lyssnat på Lainey Wilson. It's a country rock med Kinda Love It, som den heter. Sen hörde vi Nicotine Dolls, Here to California. Och nu senast då Carly Rae Jepsen med Love Depressed. Nu ska vi till England. Ett band som, igen en gång, jag tror inte att de har varit med i skivrådet tidigare. Det här tips faktiskt från en av skivrådsmedlemmarna som jag vet att har kommenterat också här idag. Så hen lyssnar uppenbarligen. Låt nummer 4 i skivrådet.

Där var den i all sin härlighet. Den längsta låten för övrigt annars ikväll, 4,5 minut, som kan tolkas som en evighet i dagens snabba popindustri, där låten ska vara under 3 minuter. Reddit också, 2 minuter till och med, ganska vanligt, 2,20 har jag sett, hur många faktiskt i den här sändningen också. Hej, vad var det här då? Vi ska nämligen till Irland. Det är inte allt för ofta som det irländska artister med, och då oftast är det någon U2 eller Boyzone eller något annat sånt här som typiskt irländskt då det gäller popmusik just nu. Cranberry var ett av mina favoritband i tiderna. Jag vet nu om det här går direkt i Cranberries fotspår. Kanske någonting liknande i hennes röst, hon som sjunger. Det handlar om en grupp som heter Florence Road. Jag hade ingen aning om att de här existerar överhuvudtaget, men tack vare en av er där ute som sitter och lyssnar nu också och kommenterar i skivrådet, så fick jag upp ögonen för det. Så tänkte jag, men vi testar på det här, för det här har aldrig spelats, tror jag, på den här kanalen, och inte, framförallt inte i det här programmet. Det har funnits sedan 2019, och det här är en sån grupp som det börjar finnas mer och mer av, där man har gjort egna versioner av kända låtar på TikTok till exempel, stort som helst bland kidsen. Jag tror jag har ett TikTok-konto, ja, men det är nog sällan jag använder det. För jag är inte en kid mera. Vi är ju dinosaurier allihopa som lyssnar på den här kanalen. Var inte så vi bestämde i något skede. Med glimten i ögat förstås. Hej, ja, därifrån har den här basen, den här utvecklingen av det här bandet skett. Och sen har man fått något typ av skivkontrakt och nu gör man egen musik. Wish Upon You heter alltså låten, gruppen Florence Road. Vad tycker du om det här? Kommentarer tas emot på 044-421-4848, Ylevegas WhatsApp, det alltså. Eller så mailar du på vega@yle.fi. Och han är nog snabbast alltid, den här unga mannen. Ja, en tråklåt igen. Om femte låten får tummen ner också, då blir det full rad och bingo. Vi får ju vara lite nervösa här nu, Alfredo, att ska du få bingo ikväll eller inte? Det är någonting helt annat i sista låten sen vad vi har hört hittills ikväll. Kalle skriver så här, intressant intro. Som vi ska se, som fortsatte fram till en småmärklig sång med rätt mycket kreativitet om man lyssnar skarpt. Och det här kom en tonhöjning också, dagens underdog, låten växte, ej huono, inte dålig alltså. Kalle är 7+, var det något från Irland månne? Nå, ser du där, du hade helt rätt, det var från Irland. Ska vi se om jag har ännu någon här. Jag ser att det kommer in. Där kommer vi in meddelanden. Då tar vi och börjar bena av den här listan. Susan skriver, är bra intro med lite utdraget. Tycker sångaren är på gränsen till falsk. Nej, ingen nytt för mig. Tar saft och 4 tummar ner. Speciell början, säger Mio här. Men går att lyssna på fast melodin inte något extra. Och Anette K skriver så att nej, det blir nästan illamående, det här klarar jag inte av heller. Måste nog göra dipsås och ta fram morötter och gurka, nu säger Anette K. Nej, jo, morötter och gurka, det är chips ska det ju vara på en fredag. Va, Anette, chips? Ingen skillnad sen vad jag gjorde av de chipsen, men chips tycker jag det ska vara på en fredag. På riktigt, Jukka, ej jatko, säger Marina, ge 3 tummar ner. Och Johnny är samma sak, 2 tummar ner i det här fallet. Mer gnällig sång och mycket enformigt, säger han. Johanna däremot fortsätter på positiva linjen här. Det var jättebra, 3 veckor så Jukka alla andra skirrådsmedlemmar. Absolut, samma till dig Johanna. Kom ihåg, vi har en låt till här ännu. Klockan är bara, det är inte 6:50 ännu. Så vi hinner med en till. Andreas skriver så att jag tror jag har något fel på radion. Alla låter du spela hittills har varit sludd. Dryga. Sångarna har svårt med artikulering. Kan du inte spela Povel Ramel eller något som man hör vad de sjunger? Det säger som den gamla gymnasieläraren sa det. Inte blir man glad. Och blir man. Så inte lär man vara det. Inte. Nej, ja, okej, något åt det hållet. Peppe säger så att säkert många som gillar detta skrän, but not me. Låt nummer 4, Kami säger, oj, så spännande början tills människan öppnar mun. Väldigt irriterande röst i mina öron och också enformigt. Nej, inget att hänga jordgrann, konstaterar Kami här. Nej, men är hon tillbaka? Sena Spyro? Nej, den här gången heller. Hon var väl i America Got Talent eller något och vann hela spelet. Tummen upp 10 poäng oavsett röststyrka. Magnus, han gillar den här rösten. Och Mona säger så att min kompis spontana kommentar angående intro känner han igen, men jag tycker det är okej. Är de möjligen från Holland? Irland alltså. Rätt svar. Christian skriver så att man orkar knappt typ lyssna första 20 sekunderna. Nej, mycket negativt här. Det funkar inte tydligen. Irländarna ska inte tro att de kan ta över skivrådet så där bara. Rappe skriver, intressant början på låten. Sakta men säkert starta maskinen, men går lite ojämnt. Blir att mala på tongång. Vill inte få upp varmen. Lite ojämnt gnissel i drivremmarna och kottar i karburatorn uppenbarligen. In på verkstaden, skaplig service kanske ger resultat, men tog inte riktigt själv på det. Klarar inte besiktningen.
min bil för övrigt klarar besiktningen här i tisdags eller när det var besiktigaren. Bäst ikväll, tummen upp, inte så förutsägbart som allt annat ikväll, skriver Riddo här. Kul att höra, bra att det gick hem där. Gilla nog den också, säger Jonna här. Kul att du gillar. Korman säger ett intressant intro, men akrösten helt malplacerad. En Kate Bush hade suttit och hoppas, han skriver också att PS hoppas för deras skull att herrlandslaget ser på hur fotboll ska spelas. Damerna har haft en god anfall. 0-0 dock ännu. Det är bra att du uppdaterar oss där. Vänta på sista låten. En stor tumme ner för den låten, står det här. Jag körde bil, tänkte nästan somna. Ett riktigt sömnpiller. Skriver, vem då? Det är Jonas som skriver det. Nu ska jag se Jonas vad du säger. Jo, det blir nog dipp och räfflade chips. Ja, där kom sanningen fram. Bra, räfflade dessutom. Tummen uppskrivs det här. Vi tar sista låten. Någonting helt. Här behöver faktiskt inte resa så hemskt långt. Det är mitt tips. Kom ihåg, 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Sista låten, den femte låten här i Skivrådet ikväll. Vi hinner just det är lite rätt tajt med den femte låten. Men jag sa ju att vi behöver inte åka värst långt härifrån den här studion var jag befinner mig just nu i Vasa för att få reda på varifrån det här bandet kommer. För det är inhemskt och det är österbottniskt och det är från Jakobstad faktiskt. Metallbandet Arktis heter de. Arktis alltså. Och låten som vi hörde hette Nightmare. Jag ska kolla upp det där, men den försvann av mig. Den här arma låten någonstans. Vi ska se om jag lyckas få fram den. Av någon underlig orsak. Nightmare heter den, ja. Vad tycker ni? Kommentera. Nu blir det bråttom igen en gång. Nu ska jag läsa upp allt som jag kan bara kan. Kalle skriver så här. Nej, det här skar sig. Det här orkar man inte med mer än låten är lång. Kalle är 4,3 poäng. Tack gäng och fin helg. Samma även till dig, Kalle. Vi ska se. Edvin skrev redan om tidigare låten här. Det här lät intressant. Pianospelat just det. Det gällde den tidigare låten. Vi väntar kanske på låt nummer 5 här ännu av Edvin. Vad säger då Alfredo? Semi-intressant. Svag tumme upp. Saved by the bell. Det blev inte bingo här nu i tummar ner för Alfredos del. Och Whatsappen, den sjunger här. Sista låten ser Susan här. Hohoja, skränbullar oljud helt och hållet bypass. In genom ena, ut genom andra, trevligt veckoslut. Jonny, ja, två tummar upp och ser helt okej. Tummen upp för det finländska bandet Arktis. Han kör en helg, ser han 1K. Njut av chipsen där och dippen. Christian säger, föredrar nog Scarlett. Jag känner till Scarlett. Fint försök, men nä. Eller är, är det dem? Nä, det är inte dem. Det är Arktis. I det här fallet, vi ska se nu då, vad vi har här då. Nu är vi oense. Jakob hade köpt skivan lätt när han var typ 22. Jag köper den lätt idag, 65. Påminner om det bästa Nightwish med andra ord. Bättre än de Samona alltså. Bättre än de två föregående, men inte min favorit. Dock tumme upp. Tänk att jag tyckte bäst om country idag. Ha ett bra veckoslut, kram och Marina, kram även till dig, trevligt veckoslut. Och oj då, tung början, säger Jonna här. Lovande, en mörka röst kunde kanske passa bättre. Hon hade ändå en intressant nyans i sin röst som kommer fram, speciellt i de lägre tonerna. Du skulle nog inte byta kanal om den kom på radio på nytt. Bra att veta, kan vi spela den. Det här gillar skivrådsdragaren. Trevlig helg, säger... Trevlig helg Jukka, säger Peppe. Ja, jag vet inte om jag nödvändigtvis tycker att det här är det bästa som finns, men ja, den är helt okej. Rappe skriver så att nu blir det teatraliskt bara värre, tungt så det förslår, men också tråkig låt. Passa bättre in på en Halloweenfest istället än skivrådet, blir nästan mörkrädd. No, tar vi det lugnt. Nu ska jag nog tända butabelysningen, börjar bli mörkt här i Nagu. Njut av veckoslutet i Nagu. Nu Jukka hittar du en låt i min smak. Det är nu någon grupp jag aldrig har hört. 10 tummar upp, trevlig helg Jukki, så alla lyssnar. Trevlig helg hem till dig. Och det var ju förstås Jonas som skickade in det. Vi ska se, vi har 1,5 minut ännu. Det lät värre än då frassan slås alla tummar ner, konstateras det här. Det var Bobby som skickade in det. Trevligt veckoslut. 4 låtar skulle räcka, säger Mi. Och hon tycker att den här sista bara var skrammel. Och skrik i öronen, säger Magnus också. Men han är säkert nöjd och glad. Och Sidu, du spelar Jeppis musik, säger Andreas. Det finns hopp för dig ännu. Men snart knyter du väl ihop för ikväll och tunar in till hockeymatchen TP Sport, eller hur slutar den dusten? Vi får ju hoppas på borta seger i det fallet. Låt nummer 5 kan vi skriva, det här var mystiskt, fascinerande, så jag säger nog Jatkoon, vill höra mera, så pass nyfiken blev jag nog, tack för idag. Och hej, alldeles för skrikigt, ha det bra, han inte tidigare, säger Korvettmannen. Och Kalle skriver så att, har du hittat signaturmelodin till någon ny HBO Viking Monster serie? Vilken fullkomlig goja. Van Halen bevisar att gammal är inte bara äldst utan också Besse och Korvmannen och säger att det är 1-0 just nu till Finland. Jag tror att jag fick alla meddelanden här, vad fick jag månne, jag ska uppdatera den och kolla. Vet ni vad, jag hann. Säger han. Vi har 20 sekunder kvar ungefär av sändningen. Jag heter Jukka Isäki. Jag tackar dig för att du var med idag och ikväll. Jag hoppas att du är med nästa vecka igen i Skivrådet mellan 18 och 19. Klockan är snart 7. Det är dags för nyheter här på kanalen. Jag önskar alla ett riktigt trevligt veckoslut. Ha det bra. Hej!

0: Ursäkta, här var lite problem. Börja på nytt. Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalsk och kväll. Vi börjar med USAs planer på att direkt sända arkebuseringen av en dödsdömd soldat. De planerna kritiseras nu av FN. Enligt ett uttalande för kontoret för FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter skulle en direkt sändning av verkställandet av ett dödsstraff innebära en kränkning av det universella förbudet mot tortyr. USAs försvarsministerium har meddelat att man tänker livesända avrättningen av den man som sköt ihjäl 13 personer och skadade ytterligare 30-tal på en militärbas i Texas 2009. Avrättningen hade redan tidigare skapat rubriker eftersom mannen ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. En som tydligt har tagit ställning mot dödsstraff är årets mottagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Norska Nobelkommittén belönar Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Så här lät det i Oslo vid middagstid idag.
1: Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
0: Navi Pillay har också bidragit till att stärka de institutioner som upprätthåller internationell rätt. Hennes självständighet, expertis och okuvlighet har gjort henne till en av vår tids mest respekterade internationella jurister. Det sa Norska Nobelkommitténs ordförande Jørgen Vatne Frydnes. Bara några timmar efter tillkännagivandet införde USAs president Donald Trumps administration sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, där Pillay har varit domare. 5 gruvor och anrikningsanläggningar i Finland förs in på EUs så kallade lista över strategiska projekt som är viktiga för tillgången på kritiska råvaror. EU vill ha en högre självförsörjningsgrad när det gäller metaller som behövs inom till exempel försvarsindustrin och till elbilars batterier. Bland de här metallerna finns nickel, kobolt och koppar. I Finland omfattar listan kobolt- och nickelprojektet Konico i Karleby, aluminiumproduktionen Project Arctical på gränsen mellan Kronoby och Karleby och gruvprojekt i Hautalampi, Sokli och Suhanko. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Jag rapporterade tidigare idag att det har snöat närmare 10 cm i norra Kajanaland idag och i de trakterna väntas fortsatt lokalt snöfall eller snöbandat regn när ett regnområde sakta rör sig över landet och österut. På lördag blir det uppehållsväder västerifrån. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del utlovas mulet och tidvis regn. Imorgon bitti västerifrån småningom mera uppehåll, men lokalt fortfarande en del regn. Temperaturen är från natten mellan 4 och 9 grader. Måttlig sydlig till ostlig vind som under natten övergår i västlig till nordvästlig vind. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajanaland mulet och på många håll regn som lokalt kan vara rikligt. Och särskilt i Kajanaland utlovas alltså lokalt snöfall eller snöblandat regn. I natt blir det uppehåll i områdets västra del, på dagen vid Bottenvikens kust delvis klart. I övriga delar är fortsatt mulet och tidvis regn. Temperaturen sjunker i natt och blir på dagen mellan plus 2 och plus 7 grader. Vinden är måttlig eller frisk samt by och är mellan nord och ost. På dagen blir det måttlig nordlig vind. I Lappland blir det växlande molnighet och uppehåll. I områdets sydöstra del först möjligen en del snö eller snöblandat regn. På dagen kan det förekomma enstaka snöbyar i norra Lappland. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och minus 8 grader och dagens högsta mellan minus 1 och plus 3 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. Och jag har några vindvarningar för landområden. I landskapet Åland är den nordliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. i landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland är den nordostliga vinden till en början kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Trafikvägar på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Väglaget är dåligt i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten. Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Orsaken är snöfall eller snöblandat regn. Så femdygnsprognosen för perioden 10-14 oktober, alltså fram till och med onsdag. I början av perioden drar ett kraftigt lågtryck med regn österut från landets södra och mellersta delar. Norrut kan nederbörden komma i form av snöblandat regn och snö. Under veckoslutet passerar ett annat lågtryck med regn södra Finland. I Lappland blir det mestadels uppehållsväder och delvis till och med klart. I övriga delar av landet är det mer mulet. I slutet av perioden kommer ytterligare ett regnområde västerifrån till Finland. I landets norra delar kan det då igen bli snöblandat regn och snö. Dagens högsta temperatur är mellan 2 och 13 grader. I Lappland mellan minus 2 och plus 5 grader. I söder är nattens lägsta temperatur mellan 0 och plus 7 grader. I landets norra och mellersta delar mellan 0 och minus 13 grader. Nederbördsmängden fram till och med onsdag förutspås vara mellan 5 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Först varning för hård vind. På norra Östersjöns västra del, Ålands hav och södra Bottenhavet varnas för vind omkring nord 19 meter i sekunden. På norra Bottenhavet, i Kvarken och på södra Bottenvikan varnas för nordligt i nordostlig vind 19 meter i sekunden. På norra Bottenviken varnas för nordligt i nordostlig vind 17 meter i sekunden. På norra Östersjöns östra del och på Skärgårdshavet varnas det för nordligt i nordvästlig vind 15 meter i sekunden. Och så har jag också ett meddelande för båtförare. På Finska viken meddelas om västligt i nordvästlig vind som sent i natt ska blåsa 12 meter i sekunden. Och en varning för sjögång. På norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken förekommer svår sjögång. Det betyder att den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjöns östra del och i Bottenviken förekommer måttlig sjögång och en alltså signifikant våghöjd på över 2,5 meter. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett djupt lågtryck över södra Finland rör sig mot nordost och förskjuts österut på morgonen. Den nordliga vinden är allmänt kraftig. På Finska viken blir det västligt i sydvästlig vind 5-10 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. Mot morgonen västligt i nordvästlig vind, men från morgonen avtar vinden efterhand och på eftermiddagen blåser det 4-8 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön utövas nordligt i nordvästlig vind som tilltar. Först blåser det 3-8 meter i sekunden, men i natt ökar det till 10-15 meter i sekunden. Från och med morgonen avtar vinden igen småningom. På förmiddagen blåser det mellan 5 och 10 meter i sekunden. På eftermiddagen utlovas ostligt i nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. På Ålands hav blir det nordlig vind som småningom avtar. Först 15-20 meter i sekunden och från och med förmiddagen 7-12 meter i sekunden. Först blir det lokalt regnskurar, men annars är det god sikt. På Skärgårdshavet utlovas nordligt i nordvästlig vind 4-9 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 12 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blir det ostligt i nordostlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. På Bottenhavet och i Kvarken blir det nordligt i nordostlig vind som småningom avtar. På Bottenhavet först 14-19 meter i sekunden och på eftermiddagen 10-15 meter i sekunden. I Kvarken först 15-19 meter i sekunden och från och med förmiddagen 10-15 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. På Bottenviken utlovas nordostlig vind som småningom avtar först 15-20 meter i sekunden och från och med förmiddagen 11-16 meter i sekunden och god sikt. På Saimen blir det däremot sydligt i sydvästlig vind 3-9 meter i sekunden. Mot morgonen svänger vinden till nordligt i nordvästlig. Lokalt regn, annars god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas vind omkring ost, mest under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken blir det vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På natten avtar vinden något, på dagen blåser det mest under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 12 grader, sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 11, sydväst 6. Regnskurar, sikten 35 kilometer. Orrengrund 11, sydväst 6. Mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, sydväst 7. Kalburagrund 12, syd 8. Östertokan 12, syd-sydväst 6. Gråhara 12, syd-sydväst 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 12, syd 4. Bogaskär 11, väst-sydväst 5. Mulet, sikten 50 kilometer. Hangetulludden 11, nordväst 2. Russarö 10 grader, nordvästlig vind 1 meter i sekunden. Venö 11, väst 3. Utö 11, nordnordväst 3. Mulet, sikten 33 kilometer. Notgrund 10, västnordväst 4. Fagerholm 11, västnordväst 2. Vilsandi 10, nordost 2. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 9, västnordväst 16. Sikten 19 kilometer. Kumlinge 10, nord 5. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Nyhamn 10, nord-nordväst 9. Duggregn, sikten 10 kilometer. Märket 8, nord 18. Enskär 8 grader, nordlig vind 10 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 7, nord 14. Tahkoluoto 6, nord 11. Svagt regn, sikten 7 kilometer. Selgrund 5, nord-nordost 9.

0: nordost 20. Mulet sikten 23 kilometer. Ulkokalla 7, nordnordost 19. Nahkiainen 6, nordost 17. Brahestad 5, nordnordost 11. Svagträng sikten 20 kilometer. Uleåborg 4, nordnordost 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 4, nordost 14, svagträng sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 5, nordost 13. Ajos 4 grader, nordnordostlig vind 10 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 52 centimeter, Uleåborg minus 48, Brahestad minus 43, Jakobstad minus 22, Vasa minus 15, Kaskö plus 2, Mäntyluoto plus 15, Rauma plus 21, Åbo plus 42, Fögle plus 34, Hange plus 48, Helsingfors och Borgo plus 53, Fredrikshamn plus 58 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 1,9 meter. Det var nyheterna av er för den här gången, på återhörande.
1: Jonas Värnenen från Åbo här. Välkommen att lyssna till aftonandakten på Yle Vega. Jag vill fundera tillsammans med dig, kära lyssnare, på frågan: var är min skatt? Jag tänkte börja med att tangera girighet. Girighet är en stark motståndare som lätt får övertaget när man försöker kämpa mot den. Om man frågar vem som helst: när har du tillräckligt med pengar och egendom? Så blir svaret nästan alltid: då när jag har lite mer än vad jag har nu. Oavsett hur mycket eller hur lite en människa har, så känns det aldrig riktigt som att det är tillräckligt. Det är lätt att tänka att det jag har just nu är någon sorts miniminivå för att livet ska fungera. Och riktningen måste hela tiden vara uppåt. Om den går neråt väntar olycka och elände. Ju rikare en människa är, desto större blir ofta behovet som girigheten skapar att bli ännu rikare. Och ju rikare man är, desto lättare blir det att bli rik på någon annans bekostnad. Vi lever idag i en värld där rikedomarna är väldigt koncentrerade till toppen av pyramiden. Den rikaste procenten av världens befolkning, alltså 1% av alla människor i världen, äger ungefär hälften av världens rikedomar. De rikaste 10% äger till och med 85% av världens rikedomar. Det här sättet att tänka och den här girigheten är precis det som Jesus varnar oss för. Att sträva efter världsliga skatter. Jesus säger att ingen kan bygga sitt liv på sin egendom, oavsett hur mycket man har. Jesus berättar också en liknelse för att stödja sin poäng. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa: så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större, så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: nu min vän, är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom: din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Mannen i liknelsen tänkte egentligen inte på något annat än sig själv. På sin egen egendom, sin egen livskvalitet och sin egen framtid. Han var rik. Han hade tillräckligt. Men det räckte ändå inte för honom. Han behövde bygga större lador så att han skulle få plats med ännu mer. Hans mål var att få leva ett bekvämt liv. Han skulle äta och dricka

Ila och njuta av livet. Han är ett bra exempel på en människa som strävar efter de världsliga skatterna. Men hur gick det för honom? I liknelsen kräver Gud hans själ. Och vad händer då med alla de där skatterna? Han får aldrig njuta av dem. Det här är den bistra sanningen. Det som vi samlar på oss här på jorden, driven av girighet, är i slutändan meningslöst. Istället borde vi koncentrera oss på att samla skatter hos Gud. Oförgängliga, himmelska skatter. Men vad är egentligen de här skatterna? Hur ska man leva för att samla skatter hos Gud? Jesus uppmanar oss att se på himlens fåglar och ängens blommor. Han säger att vi inte behöver bekymra oss över världsliga saker, eftersom vår himmelske fader vet vad vi behöver. Det betyder ändå inte att vi ska vara ansvarslösa eller likgiltiga. Det handlar om att se på det som Gud ger oss och vara tacksamma för det. Mannen i liknelsen hade glömt det här. Han hade glömt att allt han hade egentligen var något som Gud hade gett honom. Och han var inte tacksam för det. Han tänkte att han kunde leva av det som han själv hade och inte av Gud. Gud förbjuder oss inte att sköta våra pengar eller vår egendom. Men det ska inte vara målet med livet. Det ska inte heller stå högst på vår lista över vad som är viktigt. Det är genom den här tacksamheten som vi samlar skatter hos Gud. Till sist vill jag lämna kvar ett bibelord som ni kan fundera på. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

0: Yle Vega.
1: God fortsättning på fredagskvällen som nu fortsätter med tongåvan. Minns ni Carpenters? Med dem börjar vi kvällen.

Från slutet av 70-talet här med Karen Carpenter och brorsan Richard Carpenter. De bildar ju Carpenters. Tongåvan är det nu som gäller fram till klockan 10. Jag heter Camilla Andelin och min trogna medhjälpare Bengt Bergqvist, han sitter vid telefonen i kontrollrummet och svarar på alla samtal som kommer in. Den här första låten hade önskats i den här hälsningen. Gunvor och Sven i Oravais gratuleras på sina födelsedagar den 10/10 och 12/10 av Katarina och Susanne med familjer. Och så är här två hjärtan och de hade önskat just den här låten med Carpenters. Skicka hälsningar och önska musik. Det är det som hela det här programmet går ut på. Någon kanske kan behöva en hälsning den här blåsiga och mörka oktoberkvällen. Du kan ringa in din hälsning. Numret är 0600 11 12 13. Och vill du smsa, då ska du skriva toner, slå ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och skickar den till numret 16261. Vill du mejla så är adressen tongavan@yle.fi. Och så kan du också skicka WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och förra fredagen så inledde vi insamlingen Rosa Bandet här i Tongåvan och den håller på hela månaden. Du kan köpa ett rosa band när du går till butiken imorgon till exempel, eller ett rosa armband, så stöder du den här insamlingen. Men sen finns det finns både mobile pay och kontonummer och donations-sms och vad det allt finns. Du som smsar och mejlar hit, så du får ett automatsvar härifrån oss där det står hur du kan stöda insamlingen. Du som whatsappar eller ringer till oss, så kom ihåg att fråga vad det finns för donationssätt, så svarar antingen jag eller Bengt så att du kan stöda den här insamlingen. En viktig insamling, och det här lär ska vara Finlands populäraste välgörenhetsinsamling från år till år. Och det beror säkert på att cancer, det berör ju väldigt många av oss. Alla pengar som kommer in via insamlingen går till cancerforskningen, och i år fokuseras det på aggressiva cancerformer. Idag har Marina namnsdag, imorgon är det Alexis och på söndag är det Björn och Styrbjörn som ska grattas. Vi säger ett varmt grattis härifrån Tongåvan. Nåja, då går vi vidare med hälsningarna. Den första läste jag redan, här kommer kvällens andra. Många grattiskramar till Steffe i Övermark som fyller år idag den 9/10, och de grattisarna är från Maggan. Hon skulle vilja höra Lasse Stefans Dig ska jag älska. Och vi vill gratulera vår älskade pappa Magnus Finnila som fyller 80 år imorgon den 10 oktober. Ålder är bara en siffra som visar hur många år världen har haft turen att ha dig här. Kramar från dina tre döttrar med familjer, och de skriver att vi skulle uppskatta om ni ville spela Paloma Blanca som är en av hans favoriter. Här kommer den med Siv Malmqvist.

Oj, vad hon sjunger fint. Siv Malmqvist var det här. Linus Eneberg i Tenala fyllde 18 år den 7 oktober och gratuleras lite i efterskott av mummo i Dalsbruk. Och stort grattis till Solveig som fyller år på tisdagen, hälsar Lurpen. Stora grattisar till Marie, eller om det är Mari, som fyller jämna år på onsdagen, hälsar granngubben. Och grattis Ebba i Mörksjö på namnsdagen tisdagen den 13 oktober. Grattisarna kommer från mummo. Och en trevlig fredagskväll till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären, övrig släkt och vänner. Vi ses imorgon, inspektorn. Och här hade önskats den här sången.

0: filmmusik från 77. Den här var ju med i filmen Saturday Night Fever.
1: Yle Vega.
0: Fredagshälsningar till Marinalle i Karis från Sjunde och Anja. Grattis på namnsdagen den 9/10, Marina på Kvarnvägen, önskar Anja från Sjundeå. Och många krya på dig hälsningar skickar vi till Erling i Bredbolsta. Spela gärna Det regnar och regnar. Hälsningarna kommer från oss i Viken. Varma lyckönskningar och varma kramar. Grattis på födelsedagen till vår kära moster Marianne på Brunnsökarvägen med låten Sången till byn. Undrar jag att är det jag som har tappat bort avsändaren? Vi ska se här om jag hittar den hastigt. Lilian är det som har skickat den här hälsningen. Men här kommer sången.

Det är tongåvan som du har i din radio och du kan skicka hälsningar här ikväll. Du kan skicka det via mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Du kan skicka det via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du naturligtvis ringa. Numret är det gamla bekanta 0600 11 12 13. Stig i Karis vill hälsa till alla på Österbyboende samt till syster Märta. Och här kommer en försenad namnsdagshälsning till Stina, till Brita Sandström. Från Stina till Brita Sandström i Borgo. Vi ses igen på söndagen. Maria Holm i Nykarleby grattas på födelsedagen den 12 oktober av Yvonne. Och Marina i Karis på Kvarnvägen får hälsningar och tack för kortet av din gamla arbetskamrat från Anja i Sjundeå. Vill gratulera Marita på Fagernäsvägen på söndag den 11 oktober. Hälsa gör Helena i Gräggön. Önskar att ni spelar Leva ditt liv med Svante Thuresson för Marita.

Leva mitt liv hette sången med Svante Thuresson. Hipp hipp hurra för världens gulligaste Noelia på Lappilbacken i Nykarleby utan i Karleby, som fyller 3 år den 13:e i 10:e. Här är alla möjliga emojis, här är hjärtan och tårtor och slickestickor och paket och nallar och allt möjligt. Vi som hejar och hurrar är Fammo, Faffa, stora syster Jolin och kusinerna Samuel, Benjamin, Jeremia, Harry och Louise med föräldrar från en höstlovsresa till Umeå. Hoppas ni spelar för Noelia hennes favoritsång, nämligen Mosquito med Kai. Och ja, då har vi kommit fram till slutet av säsongen igen. Hoppas det kommer VVS och elgubbar till bryggseminariet i helgen. Önskar alla styrelsemedlemmar välkomna på möte. Hälsningar från ordföranden. Nu står här inga ord där, men jag hoppas de berörda vet vad det handlar om. Här hade jag önskat gelateria med Kai. Och lillebror Alf blir imorgon 1 år äldre igen. Här kommer många grattiskramar från stora syster Ingebritt med man och barn och barnbarn. Och de vill också att vi ska spela Kai och en låt som heter Berg King.

jag lägger bär in i burchin. Jag tetar burchin med lotchin och mitt på lotchin. Ja, det skriver jag upp årgång och sortin. Jag både syltar och saftar, jag både kyltar och packar. Och allt far in i frysboxin, det med jag, Berry King.

0: Battery King.
1: En sån låt med Kai. Hej alla på Dagtech i Ekenäs. Här får ni många varma hälsningar från Marita i Karis. Vi vill gärna dansa en sväng till tonen av Vikingarna. Och gratulationer till Bo Christer Oljemark som har födelsedag idag. Och grattis till min syster Marianne i Håkansböle som fyller den 11 oktober. Så går det dessutom namnsdagsgrattis till Marina i Borgo. Och det är Maj i Söderkulla som gratulerar alla. Essime Bröder skickar en hälsning från Läppävirta till alla på 23an och 3an och önskar alla ett trevligt veckoslut. Ett gott då inte husbonden är hemma. Och specialhälsning åt Jouni, onko herkut pöydässä. Tack säger Uffe J och han vill höra Där gullvivan blommar och det är ju Grymlings låt det.

En sång som ofta spelas bara på våren, men nu passar den ju bra så här i höstmörkret också. Hör hit Jeanette i Vikom. Här kommer många kramar till dig. Önskar dig en skön och avkopplande kväll, hälsar en kollega som också lyssnar. Och hjärtliga hälsningar till alla som jobbar på Bonäs skola i Jakobstad. Allt från lärare och handledare till köks- och städpersonal. Babben Larsson och David Sundin vet inte vad de pratar om, för det är ni som är bäst i test. Hälsningarna kommer från Matti. Och Matti, han har önskat en låt från 80-talet, skulle jag vilja påstå att den är. Bandet heter Starship och We Built This City. Med den låten går vi mot åttans nyheter när sången är slut. Så då har Sara Thorvalds sin nyhetssändning.

Klockan är 20 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, god kväll. USA har idag meddelat att man inför nya omfattande sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC. Domstolens uppgift är att lagföra enskilda personer för 4 internationella brott. Folkmord, brott mot mänskligheten, brott mot krigets lagar eller aggressionsbrott. Enligt utrikesminister Marco Rubio, som tillkännagav det här beslutet, kommer president Donald Trump aldrig att tillåta att ICC åtalar amerikaner. Rubio säger att man efter en nådetid på ett halvår kommer att stoppa finansiella transaktioner med domstolen och eventuellt också åtala företag som gör affärer med den. USA har redan tidigare riktat sanktioner mot domare och åklagare vid domstolen. EU-kommissionen meddelar i sin tur att EU är redo att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att internationella brottmålsdomstolen ICC kan utföra sitt arbete. Före det amerikanska beskedet hade norska Nobelkommittén tillkännagivit att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Pillay var en av de 18 domarna i internationella brottmålsdomstolen i Haag mellan 2003 och 2008. Före det var hon domare i Sydafrikas högsta domstol och hon har också varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Från 2021 till i fjol ledde Pillay FNs oberoende internationella undersökningskommission om det ockuperade palestinska territoriet. Israels utrikesministerium har hunnit gå ut med stark kritik mot den nya fredspristagaren och anklagar henne i hårda ordalag för att sprida lögner och för att demonisera Israel. För att hon har sagt och skrivit att Israel har gjort sig skyldig till folkmord i Gaza. Här i Finland blev det böter för de 2 bröder som förvarade sina döda föräldrar i en frysbox. De stod åtalade för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar en avliden person på ett ovärdigt sätt. Den äldre mannen, numera 81 år gammal, hade förvarat sina föräldrars döda kroppar i en frysbox i Åbo i nästan 30 år. De båda bröderna hade också grävt en grop vid en släktgrav i Åbo begravningsplats. Tingsrätten dömde den äldre brodern till ett bötesstraff på 110 dagsböter och den yngre 70-årige brodern till ett bötesstraff på 40 dagsböter. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

Tongåvan fortsätter i Yle Vega. Och om du tyckte att den här låten lät bekant men kunde inte placera, var har du hört den? Du har antagligen hört den i TV, det är ju signaturen i Tillbaka till Aiden Fields. Och den hade önskats i två olika hälsningar. Trevlig fredagskväll till Trollmor, konstnären och inspektorn hälsar Gör Smulan som hade önskat Heartbeat med Dick Berry. Och Tina och Elvira vill skicka varma grattisar till Mumi Paulina i Lojo som fyller år idag. Och här står det just att spela gärna signaturen från Tillbaka till Aidens Field. Här i Tongåvan så skickar vi ju hälsningar. Du kan skicka en hälsning till någon ikväll. Ring in på numret 0600 11 12 13 eller skicka ett sms. Numret är 16261. Du kan också skicka meddelande via WhatsApp. Då är numret 044 421 48 48. Och så har vi ju mailadressen som är tongavan@yle.fi. Tacka för en fin kryssning på Viking Grace med Parmas och Lars Kristers förra veckan. Mina döttrar önskar en låt av Lars Kristers, varför vill du inte ha mig? För han som spelar keyboard är så rolig, sa de. Hoppas alla får ha en fin höst, hälsar JJ. Och grattis se till Berit Malmsten som fyller år imorgon den 10 oktober samt försenade namnsdagsgrattis till fastä Gitta i Ingo. Hälsningar också till Kurre och fastä Maj-Britt samt till alla släktingar och vänner önskar Britt-Lis. Och hälsningar till alla vänner och bekanta som lyssnar på Tongåvan. Utmanar nu er alla med att köpa en eller flera rosa bandprodukter. Så skriver Marie i Kyrkslätt och hon har skrivit här att önskelåten med Lars Kristers är viktig, nämligen Vykort från himlen.

0: Yle Vega.
1: Grattis på födelsedagen Siv, och de gratulationerna är av Kerstin och Roger. Hälsningar till mommo Berit och muffa Hentu i Bromarv. De hälsningarna är från Bodil, och så här är ett rött hjärta. Hälsningar till min syster Ebba Söderström i Lovisa, som den 13 i tionde fyller 98 år. Hälsningarna är från syster och bror. Varma gratulationer till mamma Kerstin Forsblom i Esse, som fyllde 80 år igår. Hälsningar från Annika, Göran och Jonas med familjer. De har önskat blott en dag med Sonja Aldén.

Sonja Aldén och Blott en dag. Salmen här i en lite annan tappning. Då Tom Molander från Sibbo den 11/10 60 år fylla vill vi ända från Ekenäs honom hylla. Många grattiskramar från hela gänget, det vill säga Vilma, Viktor och Martin samt Maria, Johan, Macke och Jessi. Många hjärtliga och varma gratulationer till min mamma i Ekenäs som fyller 85 år idag. Vi firar med nära och god mat på annan ort. Stor kram, mamma, från Lena. Och hjärtliga gratulationer på din födelsedag idag, kära Pepina, önskar din syster från Tyskland. Snart ses vi. Önskar mig låten Havet och jag av Mr. Hit. Varma hälsningar från Camilla. Och mummi, fammo Anita vill hälsa till alla 7 barnbarn. Flera av dem firar födelsedag i oktober och i början av november. Grattis, och önskeskivan är Imagine av John Lennon. Det är 86 år sedan idag John Lennon föddes. Och vi vill gratulera Matilda i Jumala som fyller 60 år den 16 oktober. Vi som grattar är pappa och Linda. Och de har önskat Beatles och Yesterday.

Månne det inte så att det här hör till en av världens mest tolkade låtar? Jag tror att det är ganska många som har sjungit in den. Men Beatles gjorde den 1965. Vi vill hälsa till Fammo, Ulla och Faffin Gustav på Mosedal och önska er en fin helg. Hälsningar sänder vi på Ängen. Och grattis Kevin Karlsson i 7:e och på din 21-årsdag den 15:e i 10:e önskar Kortis-gänget i Ekenäs. Rosa, hälsningar till alla fatserinor i väst, öst och norr. Vi ses senast i november, hälsar en fatserina i Borgo. Hör hit Sofia, Margot, Janne och Stefan. Många grattisar på era födelsedagar från oss på Videvägen. Och mamma Mia, Maria Holm fyller 60 år den 12:e i 10:e på måndag. Stort grattis kommer på kalas på lördag. Grattis från bror. Och han har önskat den här.

ABBA sitter alltid bra i en fredagskväll. Varma grattiskramar åt vår kära Kai som fyller år på måndag den 12 oktober önskar Di och Cindy. Vill hälsa till Camilla och Tom på Nabbis. Hoppas ni får ett skönt veckoslut. Önskar Heidi i Vårberga. Ruben och Måns hälsar också. Och grattis kusin Marina på namnsdagen idag. Hälsningar från din kusin i Lovisa. Tina Bosson från Volsjö i Skåne här. Jag vill skicka en hälsning till släkt, vänner och alla härliga resenärer och arbetskamrater i Finland. Och jag vill gärna att ni spelar Vardagsängel med David Strömbäck.

0: David Strömbäck hette den artisten.
1: Yle Vega.
0: Helsingati turkkaisna pärtyyna pjärne på skolgatan långe kai båda i Karis. Helsingar också till Roger och Eivor Hafström i Eknäs. Det är Leif som hälsar till er alla. Och nästa vecka torsdag fyller Karlsson i Lappvik, han där på berget, 75 år. Detta ger oss här i Hangö norra anledning att gratulera på nämnda bemärkelsedag. Vi ses på lördag enligt tidigare uppgjort program. Till dess, ha det. Och stort grattis på födelsedagen och pensionsdagen till Stefan i Barsund. Ja, må han leva. Äntligen är pensionsåldern uppnådd. Jag vill också hälsa till Maria i Helsingfors, mummo Eva i Karis, Sisi i Ekbacken och Sara och Martina. Så hälsar Corinne och hon vill ha den här låten i tonkova.

Det var ju Tore Skogman det. Hör här Stefan Bärling på Liljevägen 2 i Kimito. Grattis på födelsedagen som är den 14 i 10. Önskar S, ja du vet nog vem. Och Affe i Konala fyller 50 år jämt. Massor med grattisar från Darts-gänget. Hoppas du blir firad ordentligt. Vi firar dig nästa helg, så get ready. Och skulle vilja hälsa till Fillepojken i Österby och önska honom ett trevligt höstlov. Hälsningarna kommer från Lingonskogen. Och önskalåten skulle vara AC/DC och Thunderstruck.

Lite sådär ont i halsen får jag nog att höra på det här. Thunderstruck med AC/DC. Grattis kramar till lilla Rut på din första födelsedag imorgon den 10/10. Hälsningar från kusinen Elvi. Och så var det fredag igen och dags för hälsningar. Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje och alla andra bekanta i södra Finland önskar er ett riktigt fint veckoslut. Signe, tyvärr hör du inte det här där på sjukhuset, men krya på dig så att du snart får komma hem. Och Gundlis, Jessica, Yvonne med familj får hälsningar. Och mina släktingar, bekanta, kollegor och alla som känner oss. Ha en fin helg och ett trevligt höstlov till alla som har det. Tuija, vielä kerran grattis till din nya titel mumma, kram från Nella och Teddy. Och då mä önskar Tuijas nya låt Oot aina se kaunein.

Tuija Kuber heter den här artisten. I söndag har Birgitta i Norvekoski födelsedag, så många hjärtliga gratulationer till dig från Annika och Monika. Och hälsningar åt Rakel och Gunnar på Busö, familjen i Gammelboda och på Sicilien, moster Rut i Pujo och moster Rea och Kai i Lappvik. En riktigt trevlig fortsättning på hösten, så hälsar Christer. Jag hälsar till en väninna, Marina, på namnsdag från en annan Marina. Kul att ses den 26. Vi hälsar härifrån Lande och önskar så hjärtans gärna något häftigt med Therese Karlsson, den superfina tjejen. Och grattis Annette Clarissa Lerviks på födelsedagen den 9/10, hälsar en känd men inte nämnd. Här har det önskats Norah Jones och en låt som heter Don't Know Why.

Det är något speciellt med den här rösten, Norah Jones röst. Varma gratulationer till Flugu på din födelsedag som är söndag. Vi firar dig senare. Hälsningar från Anne, Keke, Ammi och Robert. Och Barbro vill skicka en hälsning till Tarja och Tim. Tack för den sköna pleden jag fick idag. Hälsningar också till Grankulla flickorna och till Stina Alavesa. Och till Satu Puustinen. Ha en skön höst. Grattis till min syster Marina i Mattby eller hemma i Niss från syster Kristina. Hör hit Sara Nordman i Ingo. Du får varma gratulationer på din födelsedag imorgon från mamma och pappa. Och mamma och pappa vill gärna att vi ska spela en låt som heter Sara med Mauro Scocco.

Mauros Kokko här igen, låt som heter Sara. Mamma, pappa, Alma och Malte skickar många grattiskramar åt våran Ted som blir 7 år imorgon den 10/10. Ted gillar hoja och önskar att ni spelar dit elven går. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som fyller i dagarna. Skickar också 50-årsgrattis till Mörsbacka till en som fyller 50 år nästa vecka. Och skickar hälsningar till Katthult i Ingo till en person som byter jobb. Kramar och grattisar och hälsningar från Rickard. Och vi vill gratulera Henrik Lindfors på Rågatan i Kristinestad på hans födelsedag imorgon. Hoppas du blir ordentligt firad av familj och vänner. Vi hoppas ni kan spela hans favoritlåt, nämligen Traktor Alban. Hälsningarna sänder bror med familj på Åland.

traktor och allman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kappe, rappa, jappar. Damme yr och jag står på gasen. Det slår rimma in på rasaglasen.

Kalmar, Saar, Järvis, Moar, Bodde, Vold, Paavo. Poet, Frostit, Hemman, Rydse, Intom, Freman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga, jag har ju redan EG-traktor.

man kan väl nästan säga att den här börjar bli en evergreen här i Tornhovan. Sara Koppo, Traktor Alban. Äänekoski-kommittén hälsas hjärtligt av Tua, gärna med fångarnas kör. Och hör hit alla mina Tornhove-vänner. Det är Saga Ann-Marie i Borgo som hälsar och önskar att även Äänekoski-kommittén lyssnar med Tua i spetsen. Lillsyrran Peppi hälsas också och min Tornhova till er alla skulle vara Perfidia med Paul Morias orkester. Det är en alla tiders låt. Tack på förhand till er som gör detta fina programmet.

Perfidia hette den låten. Grattis pappa Bengt på Jägarbackan på födelsedagen som är den 13 oktober önskar barn och barnbarn. Och försenade grattisar till vår kära Micke som hade föddes i måndags. Du vet vem som grattar. Och hör hit Benko i Sannes. Här får du hälsningar och en stor kram från din Gea. Kan ni spela för honom hans favoritlåt A Whiter Shade of Pale? Och den ska ju inte spelas och sjungas av någon annan än Procol Harum.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, på kväll. Vi börjar i Italien där tjuvar har farit iväg med eftertraktade viner i stora mängder. Kring 30 000 flaskor vin till ett värde av uppskattningsvis 5 miljoner euro har stulits från en vingård i Toscana. Bland vinerna fanns Solaia, Tignanello och Guado Altasso viner. Vinstölden uppdagades redan i måndags men offentliggjordes först idag för att inte störa polisutredningen. Enligt chefen för företaget som blev bestulet hade tjuvarna avaktiverat vingårdens larmsystem och övervakningskameror innan de körde fram två stora lastbilar och använde bolagets gaffeltruckar för att fylla dem med vin. Alla flaskor uppges ha varit av årgång 2023 och flaskpriser ska ligga mellan 150 och 500 euro per flaska. Det uppges vara den största vinkuppen i italiensk historia. Så till USA. Där säger vicepresident J.D. Vance att han inte vet om det amerikanska försvarsministeriets planer på att direkt sända en avrättning kommer att förverkligas. Avrättningen har redan tidigare skapat rubriker eftersom den dömda ska arkebuseras, alltså avrättas med gevär. Vance säger också att han inte tänker titta på livesändningen av arkebuseringen om den blir av. Den dödsdömda är en man som sköt ihjäl 13 personer och skadade ytterligare ett 30-tal på en militärbas i Texas 2009. Även FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har kritiserat planerna på att direkt sända avrättningen av soldaten. En som tydligt har tagit ställning mot dödsstraff är årets mottagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Norska Nobelkommittén belönar Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Navi Pillay har bidragit till att stärka de institutioner som upprätthåller internationell rätt, sa Norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne-Frydnes när han tillkännagav priset tidigare idag. Bara timmar efter det här tillkännagivandet meddelade USA om sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, där Pillay tidigare var domare. Enligt utrikesminister Marco Rubio är ICC en fejkdomstol som inte ska försöka komma åt amerikaner. ICC konstaterar i sin sida att USAs agerande angriper lag och rätt. Och i södra USA förbereder man sig för en orkan. Orkanen Isaias väntas svepa in från mexikanska golfen och antingen i natt eller imorgon bitti finsk tid träffa Pensacola Beach i västra Florida nära Alabamas kust. Undantagstillstånd har utlyst i delar av Alabama, Florida och Georgia. Flera samhällen vid kusten evakueras. Det var nyheterna för den här gången på återhörande.
1: Tack för nyheterna, Sara Torvalds, och hon återkommer ännu med en nyhetssändning klockan 10, då med en längre väderrapport. Här fortsätter tongåvan och vi rullar vidare med Elvis.

Elvis Presley här hade det önskat sig två hälsningar. Anita hälsar till Sven som är så gårruko förkyld. Hoppas lite Elvis gör dig piggare. Och grattis Hasse på din födelsedag som är idag. Ha en bra dag, önskar Lotten och Jan. Och det var de som hade önskat Suspicious Minds. Som sagt, tongåvan är det som du har i din radio och här kan du hälsa till vem som helst den här kvällen. Du kan skicka in din hälsning till exempel via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Eller också kan du ringa. Numret är 0600 11 12 13. Där sitter Bengt Bergqvist och väntar på ditt samtal. Och mejlen är igång. Adressen är tongavan@yle.fi. Och jag vill påminna om insamlingen som vi har på gång nu hela oktober. Vi samlar in för Rosa bandet, det vill säga för cancerforskningen. Du kan betala in via MobilePay, via donations-sms eller på deras konto. Eller enklast är det säkert nästa gång du går till butiken att köpa ett rosa band. Vill skicka hösthälsningar till Jimmy och Pigge i Hangö och resten av familjen samt Mikael och pojkarna och Jens och mamma i Tenala. Och mina syskon, hoppas ni får en fin kväll. Hälsningarna är från Kristel. Jag vill skicka en höstkram åt Famu i Gröndal och de hälsningarna är från Maja och hon har önskat en låt med Mats Blads som kommer här.

0: Kärleken ska segra med Mats Blads var detta.
1: Yle Vega.
0: Vi vill lyckönska Jessica Juslin som fyller år den 12:e 10:e. Önskar dig en fin dag. Grattis kramar av Niklas, pappa och mamma. Vill gratulera vår Linda som fyller den 10:e 10:e och så är här hjärtan och kakor och en massa kaffekoppar här i Mojis alltså. Hälsningar från mamma och pappa på Gran Canaria. En trevlig fredagskväll och veckoslut till alla nära och kära, hälsar Annika. Och gratulerar i efterhand på födelsedagen Kurt Forsman, gratulerar också Sara Grönholm och Edith Sironen och hälsningar till Mio Sundman och Gia Rittinghaus, Anna-Lena Röblom och Paulina Hannus, Karina och Linnea Röblom och Tora och Arto Alaspää samt Heidi och Tomi Väckman. Hälsningarna är från Anna Sironen och hon skriver att önskelåten är viktig, nämligen Lapinlahden linnut och se ei käy.

Lapinlahden linnut huumor, vad det här? Se ei käy. Hälsningar till Malax, bästa dimman. Hälsningar kommer från Moa. Spela gärna Chimitoön. Och hjärtliga grattishälsningar till Maria Holm i Nykabi som fyller jämna år. Lena och Rainer hälsar att vi ses på måndag. Många varma gratulationer till faffa Jan-Gustav Berling som fyller 85 år idag. Tack för en fin bjudning med mycket godsaker. Vill också ge grattiskramar till pappa Stefan Berling som fyller år den 14.10. Vi fortsätter firande då. Så här önskar Sofia och Robin. Och sedan Södra Vallgrunds svar på Mikael van Gerven grattas på 49-årsdagen. En pilkastare, ifall det är någon som undrar. Den som fyller år heter Niklas Estman. Han grattas av två andra klåpare, nämligen Klaus och Tommy. Med tanke på Nickes val av bosättningsort vore det lämpligt om han får höra landsortsgrabb med eldkvarn.

ett band som har existerat ända sedan början av 70-talet. Eldkvarn hette det. Vi vill gratta på Maire och Lasse på Orgren 2 som har födelsedag 15 och 16 tionde. Och Maire, lycka till, hälsar vi på Näslingsgatan 2. Gärna med Sven-Gösta Jonsson och vid foten av fjället. Grattis pappa Bengt på Jägarbackan på födelsedagen som är den 13 i tionde, önskar barn och barnbarn. Alf i Hinsby, här får du miljoner gratulationer på födelsedagen som är imorgon från Iris och Dennis. Och här kommer en fredagsmyshälsning till våra fina vänner i Viken och en jättestor grattiskram till Hasse som fyller år imorgon på lördag. Hälsningarna är från Erika och Jörgen och de har önskat en låt med Kenneth och Knutters som heter Som en riktig man.

Kenneth and the Knutters hette de här som sjöng och spelade här. Vivan och Petter skickar grattisar till Miriam som närmar sig medelålder. Hipp hurra till dig. Vi ser fram emot din fest imorgon. Och hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, till Milla och Dennis, Gia, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Anna Sironen, Jonte och Sara och till alla som lyssnar just nu. Hälsningarna är från Miu, som vill höra I Like Chopin.

En italiensk singer-songwriter som kallar sig för Gazebo. Hälsningar till Bro Duktig och hoppas att trots förkylning på Polenresan sallad och vin smakar när du lyssnar till tongåvan. Hälsar gör brorsan som hade önskat något med polske kompositören Chopin. Britta med familj vill sända en varm kram till Ruth Lassus och vi önskar henne ett fint veckoslut, gärna med låten Man ska leva för varandra. Britta Björklund, Tors och Rolf får hösthälsningar av Rut. Och hälsningar till min granne Siv som fyller år den 14/10. Det är Tage som hälsar och Tage hälsar också till vännerna och bekanta och till sin syster. Ingmar Nygård vill gratulera Magnus Finnila på födelsedagen imorgon. Gärna med rosor doftar alltid som mest när det skymmer. Och Haje i Kylm, lyssna hit. För 10 år sedan du jämt fyllde och det vi på resa med dig då förgyllde. Nu vill vi gratulera dig för morgondagen. Fortfarande är du lika sprallig, goder och glader som då den dagen. Kram från Gunn och Kim. PS, mattorna är väl ihop och dansgolvet klart för en sväng om med Tommis. Och har du en vän du kan väcka mitt i natten?

Klockan är lite över 9:30 ännu. I en kvart kan du skicka hälsningar här i tongåvan. Via telefon till exempel 0600 11 12 13, eller via WhatsApp 044 421 48 48. Stora grattis till hon som fyller år den 15:e, blir jämnårig med Anders och kungen. Hälsningen kommer från en när och kär, gärna med låten Stad i ljus. Och tjocka släkten tackar Lisbeth i 7:e för en fin ordnad begravning för syster. Med vänlig hälsning, släkten. Och ett stort grattis till Karola den 14 oktober av Rune. Och Rune vill ge som tongåva Erik André Vidstens Finlandia-hymnen.

Det blev fosterländskt så här i sena fredagskvällen. Erik-André Vidsten var det. Mamma, svärmor, mummo, affi. Här kommer fredagskramen till Chimito från Hangö. Ha ett fint veckoslut. Vi rings. Hälsar jag Susanna, Christian och Tsiko. Och pappa vill ge försenade grattiskramar till världens gulligaste Cindy i Lappfjärd. Vi firar imorgon grattis på ettårsdagen. Gärna med sången Du är allt med Sonja Aldén. Och hälsningar till Ormnäs-campingen till mamma och pappa. Hoppas ni har det mysigt och nästa vecka tar barn och barnbarn över husvagnen. Kramar från Ölkulla. De hade önskat mysteriet med Aki Sirkesalo och Lisa Nilsson. Och Milton hälsar åt husse Rasse som är på jobb i shipping ikväll. Kvällsbastun är klar när du kommer hem. Och hälsningar till min mamma Vera på Pellinge. Lycka till med det nya boendet. Vi finns här och hjälper dig. Många, många kramar från Stella. Och Stella vill att vi ska spela Lena Philipsson, Du är aldrig ensam.

Lena Philipsson var detta. En dag försenad födelsedagshälsning till Marina Söderback som hade födelsedag igår. Grattis önskar Eivor, Ann-Sofie och Benjamin. Varma hjärtliga gratulationer till Maria Österberg som har födelsedag idag. Grattis från mamma, Ann-Sofie och Benjamin. Lystring, lystring, Johan i Karis. Här kommer gratulationer per radiovågor inför 58-årsdagen som går av stapeln nästa tisdag. Johan önskar nog att få höra något svängigt som tar honom tillbaka till 60-talet. Hälsningarna kommer från vänner och bekanta i grannkommunen. Vi vill gratta vår kära mamma, svärmor, mormor Marita Nygård i Larsmo på hennes födelsedag på söndag. Vi som grattar är hela familjen. Kram om dig, mamma. Och Hilding önskar en trevlig höst till alla vänner och bekanta med rödsögrabbarna och mormors moraklocka.

Oj, vad det knastrar där med rödsögrabbarna. Hörrni, nu är klockan så mycket så nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Grattis Sussi på födelsedagen nästa vecka. Ha ett skönt höstlov, önskar Karin. Och Affe som bor i Hinsby, grattis på födelsedagen imorgon. Heidi, tar Ruben med någon dag och kom och hälsa på. Dennis, hoppas du bjuder på bastu imorgon för det behövs. Hälsningar från Camilla och Tom från Nabbis. Och hälsningar till Christer Negerström från Nisse. Och Nisse, han vill ha den här låten.

Bullshittita oleva det. Albert Järvinen, Kisse Häkkinen och Remu Aaltonen som drog till så här. Tusen tack till kristari Ingo för gåvan som kom i veckan. Hälsar gör Tenala-pojkarna. De hade önskat till Tenala med Uffe Enberg. Och vi hurrar och grattar och sänder kramar till lilla kusinen Noelia Biskop som fyller 3 år tisdagen den 13. Vi minns också Benjamin Westergård på hans 5-års dopdag som är idag. Vi som grattar är Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. De hade önskat Kaj och Moskito. Trevlig veckoslut till Nedre Hannusas, Källarbacken, Vårberga och Mossaholman. Och vi här i Lovisa är det som hälsar. Grattis Rainer i Hangö på födelsedagen som är söndag från gumman din. Båtsäsongen är slut så nu blir det husbilen i fortsättningen. Hipp hipp hurra till vår kära pappa Mufi Flugu på födelsedagen. Kram från Henka, Jenny och Ninni med familj. Tack för hälsningen från Ölkulla. Välkomna, här är allt klart för barn och barnbarn, mamma och pappa. Grattis Haje Helfors på födelsedagen den 11.10, hälsar Stationsbackan. Och hälsningar till min svärmor Ella Seder i Mariehamn. Vi ses imorgon, hälsar Johanna. Johanna hade önskat Chris Christofferson och Help Me Make It Through the Night.

villa ute på Biskopsö från Madde, gärna med öppna landskap. Och hälsningar till hästflickan Lisa som fyller 17 år från Mummo och Mufa. De hade önskat Delta Rhythm Boys och flickorna i Småland. Vill hälsa till alla vi känner, speciellt till våra två ungdomar Elin och Walter. Ni är bäst. Ni sköter om allt där hemma när vi är borta och speciellt våra fyra kissor Ronja, Nisse, Albin och Skrollan. Själv så sitter vi här och njuter i Pellinge yttre kärren och njuter med vår Goldis Charlie. Och skulle gärna vilja höra en sång som värmar oss alla som trivs ute i kärgården, nämligen Pellinge Blues. Och varma höstkramar till gummor Rutta och guffar Håkan på Sarfsalö, hälsningar av Pernilla och Hockey. Och grattis på namnsdagen Marina på Ålandsvägen, hälsningarna från Ängarna, de har önskat få höra höstvisa. Och Johanna och Charlie får varma gratulationer på sin bröllopsdag som är på söndag. Vi minns den fina hösten när ni gifte er och vi önskar er många lyckliga år till. Så här skriver mamma Monica och pappa Peter. De har också önskat höstvisa. Och det känns ju passligt att avsluta den här oktoberfredagens tongåva med just höstvisa. Vi har ett lite blåsigt och regnigt veckoslut framför oss, men så är det när det är oktober. Camilla Andelin heter jag och Bengt Bergqvist heter han som har skött om telefonen och vi båda två önskar dig en riktigt fin fortsättning på fredagskvällen. Så hörs vi om en vecka igen.

Arutat mörkrättes och stort, går och tänker på allt det där man borde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort.

Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvaldskog kväll. Vi börjar i USA. President Donald Trump har nämligen nyss på sitt sociala medium Truth Social meddelat att han har fört vad han beskriver som ett lyckat samtal med Rysslands president Vladimir Putin. De två presidenterna ska ha kommit överens om att Ryssland omgående säljer 300 000 ton diesel till USA och andra hugade. 500 000 ton rysk diesel ska levereras under november, uppger Trump, och därefter ska ytterligare 3 miljoner ton dieselolja nå ut på världsmarknaden. Den leveransen är ändå beroende på hur det står till med Rysslands oljeraffinaderier, uppger Trump. Ukraina har under de senaste månaderna framgångsrikt slagit till mot ett stort antal ryska raffinaderier och orsakat bränslebrist i Ryssland. Bränslepriset i USA har varit ett bekymmer för president Trump. USA går till mellanårsval om mindre än en månad och ekonomin är en viktig fråga för hans parti. Årets mottagare av Nobels fredspris är den sydafrikanska juristen och människorättsaktivisten Navi Pillay. Norska Nobelkommittén belönar Pillay för hennes insatser för fred och internationell rätt. Navi Pillay har bidragit till att stärka de institutioner som upprätthåller internationell rätt, sa norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne Frydnes när han tillkännagav priset. Bara timmar efter det tillkännagivande meddelade USA om sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, där Pillay tidigare var domare. Enligt utrikesminister Marco Rubio är ICC en fejkdomstol som inte ska försöka komma åt amerikaner. ICC konstaterar i sin tur att USAs agerande angriper lag och rätt. Så till Centralamerika. För en timme sedan skakades Panamas södra kust av ett kraftigt jordskalv med en magnitud på 7,6. Skalvets epicentrum uppges ha funnits på 10 kilometers djup. En så kraftig jordbävning så pass nära jordytan kan orsaka stor förödelse. Efter skalvet utfärdades en tsunamivarning för stora delar av Centralamerika, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador och Mexiko kan träffas av vågor under de närmaste timmarna. Och senare kan en tsunami eventuellt också nå Hawaii. Skalvet fick byggnader att skaka i huvudstaden Panama City och kändes också av i grannlandet Costa Ricas huvudstad San Jose. Men till skador och eventuella offer får vi återkomma i våra sändningar imorgon bitti. Även från södra USA kan vi imorgon få rapporter om omfattande skador. Där förbereder man sig nämligen för att orkanen Isaias ska ta i land i natt eller tidigt på morgonen finsk tid. Orkanen samlar styrka i Mexikanska golfen, men väntas ramma Pensacola Beach i västra Florida, nära Alabamas kust. Undantagstillstånd har utlyst i delar av Alabama, Florida och Georgia och flera samhällen vid kusten evakueras. Stormen väntas orsaka omfattande elavbrott och översvämningar. Så ska vi ta en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Ett regnområde rör sig sakta över landet österut och i trakten av Kajanaland förekommer det lokalt snöfall eller snöblandat regn. På lördag blir det uppehållsväder västerifrån. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del mulet och tidvis regn. Imorgon bitti västerifrån småningom mera uppehåll, men lokalt fortfarande något regn. Temperaturen är från och med i natt mellan 4 och 9 grader. Måttlig sydligt i ostlig vind som under natten blir vända till västlig eller nordvästlig. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajanaland utlovas mulet väder och på många håll regn. I ost kan det lokalt regna rikligt. Särskilt i Kajanaland och i nordöstra Österbotten kan det lokalt bli snöfall eller snöblandat regn. Från och med natt blir det uppehåll i väster. På dagen kan det vid Bottenvikens kust delvis vara klart, men på annat håll är det fortfarande mulet och tidvis regnar det. Temperaturen sjunker i natt och blir på dagen mellan +2 och 7 grader. Vinden är måttlig eller frisk och byig
och kommer från mellan nord och ost. På dagen blir det måttlig nordlig vind. I Lappland utlovas växlande molnighet och uppehåll. I områdets sydöstra del först möjligen något snö eller snöblandat regn. På dagen blir det kan man i norra Lappland vänta sig enstaka snöbyar. Nattens lägsta temperatur är mellan -1 och -8 grader och dagens högsta mellan -1 och +3 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. Och en vindvarning för landområden. I landskapet Åland och Österbotten är den nordliga till nordostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Trafikväder på huvudvägarna under det närmaste dygnet. Väglaget är dåligt i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten. Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Orsaken är snöfall eller snöblandat regn. Så femdygnsprognosen för perioden 10-14 oktober, alltså fram till och med onsdag. I början av perioden flyttar sig ett kraftigt lågtryck med regnväger i landets södra och mellersta delar österut. Längre norrut kan nederbörden komma i form av snöblandat regn och snö. Under veckoslutet passerar ett annat lågtryck med regn södra Finland. I Lappland blir det mesta dels uppehållsväder och delvis till och med klart, men i övriga delar av landet är det mer mulet. I slutet av perioden kommer ytterligare ett regnområde västerifrån till Finland. I landets norra delar kan det då igen bli snöblandat, regn och snö. Dagens högsta temperatur är mellan 2 och 13 grader, i Lappland mellan -2 och +5 grader. I söder är nattens lägsta temperatur mellan 0 och +7 grader. I landets norra och mellersta delen mellan 0 och -13 grader. Nederbördsmängden fram till onsdag förutspås vara mellan 5 och 25 millimeter. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På Ålands hav och södra Bottenhav varnas för nordlig vind till en början 19 meter i sekunden. På norra Östersjöns västra del, norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken varnas för nordligt i nordostlig vind som till en början är 19 meter i sekunden. På norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet varnas också för nordligt i nordvästlig vind, men där blåser det något mindre, 15 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken meddelas om västlig till nordvästlig vind som mot morgonen blåser 12 meter i sekunden. Så varning för sjögång. På norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken förekommer till en början svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjöns östra del och på Bottenviken förekommer till en början måttlig sjögång. Och det innebär att den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. På Finska viken utlovas västligt i nordvästlig vind 6-13 meter i sekunden. Från och med morgon avtar vinden och på eftermiddagen blåser det 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön utlovas nordligt i nordvästlig vind 8-15 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blåser det 5-10 meter i sekunden. På eftermiddagen blir det ostligt i nordostlig vind 3-6 meter i sekunden. Men på kvällen tilltar vinden igen och då blåser det mellan 6-10 meter i sekunden. Först blir det lokalt regn, men annars är det god sikt. På Ålands hav blir det nordlig vind som småningom avtar. Först blåser det mellan 14-19 meter i sekunden. Från och med förmiddagen mellan 6-11 meter i sekunden. På kvällen utlovas ostlig till nordostlig vind. Först kommer det lokalt regnskurar och på kvällen lokalt regn. Men annars är sikten god. På Skärgårdshavet utlovas nordlig till nordvästlig vind mellan 5-12 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blir det ostligt i nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. På kvällen regnar det lokalt men mest är det god sikt. På Bottenhavet blir det nordligt i nordostlig vind som småningom avtar.
Först blåser det 13-18 meter i sekunden och på kvällen 7-11 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, men annars god sikt. I Kvarken utlovas nordostlig vind som avtar. Först blåser det 14-19 meter i sekunden, men från och med eftermiddagen 10-15 meter i sekunden. Och först lokalt regnskurar, annars god sikt. På Bottenviken blir det nordostlig vind som småningom avtar. Först blåser det 14-19 meter i sekunden och från och med förmiddagen 10-15 meter i sekunden. Sikten är god. På Saimen blir det sydvästlig vind 37 meter i sekunden. Mot morgonen svänger vinden och den blir nordlig till nordvästlig. Lokalt blir det regn, annars god sikt. Så utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet utlovas vind omkring ost, mest under 10 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken blir det vind mellan nord och ost, under 14 meter i sekunden. På natten avtar vinden något och på dagen blåser det mest under 10 meter i sekunden. Så väder på kuststationen idag klockan 21. Aspö 12 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Duggregn, sikten 15 kilometer. Kotkarankö 12, sydväst 5, mulet, sikten 44 kilometer. Orrengrund 11, sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 11, sydväst 7. Kallboda grund 11, syd-sydväst 8. Östertokan 11, väst-nordväst 4. Gråhara 11, väst-nordväst 2. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Makilo 9 grader och vindstilla. Bogaskär 10, väst-nordväst 2. Mulet, sikten 50 kilometer. Hangetulludden 11, nordväst 4. Russarö 11, nordväst 5. Venö 11, väst-nordväst 5. Utö 10, nordväst 9. Mulet, sikten 32 kilometer. Notgrund 8, nord-nordväst 7. Fagerholm 9, nordväst 8. Vilsandi 11, nord-nordväst 7. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 8, nordväst 15. Sikten 32 kilometer. Kumlinge 20 grader, vindriktningen saknas men vindhastigheten var 8 meter i sekunden och vädret var mulet och sikten 17 kilometer. Nyhamn 8, nord 12. Svagt regn, sikten 5 kilometer. Märket 10, nord 19. Enskär 7, nord 11. Svagt regn, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 17, nord 13. Tahkoluoto 6, nord 12. Mulet, sikten 32 kilometer. Selgrund 5, nord-nordost 9. Mulet väder, sikten 50 kilometer. Bredskäret 7, nordost 13. Strömmingsbådan 8, nord-nordost 17. Valsörarna 7, nord-nordost 18. Kallan 6 grader, nordostlig vind 16 meter i sekunden. Tankar 7, nordost 20. Mulet, sikten 31 kilometer. Ulkokalla 6, nord-nordost 19. Nahkiainen 5, nordost 20. Brahestad 4, nord-nordost 13. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 3, nordost 9. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 4, nordost 14. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, nord-nordost 16. Ajos 2 grader, nord-nordostlig vind 11 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Det var nyheterna av väder för den här gången. På återhörande, mera nyheter blir det imorgon bitti.

spellista som bara består av era önskemål. Jag är så glad över att ni är så engagerade och tar kontakt med mig. Och det här är mitt sätt att tacka för alla önskelåtar som ni har skickat in. Så nu ska vi njuta av nästan 30 av era dansbandsklassiker och pärlor.

Skandinavia här med låten Barndomsåren. Och det var Svenne som ville höra den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och Svenne och många andra vars önskelåt spelas idag så svängde förbi Svenska Yle ställt på Ekenäs höstmarknad. Jag träffade många av er där och det var jättekul. Så tack för att ni svängde förbi och kul att ni lyssnar också här på programmet. 8:e avsnittet har vi faktiskt idag av Dansbandsfeber. Spellistan idag består alltså av bara önskelåtar. Och så som det brukar bli med

önskelåtarna så blir det en ganska salig blandning av en det ena, en det andra. Du kommer bland annat få höra musik av Mats Blads, Flamingokvartetten, Lasse Stefans och Vikingarna, men också Sven Eriks och Ulf Lundell. Men vi ska ändå börja med ett önskemål av Claes, och jag kan erkänna att Claes har nog fått vänta ganska länge på att få höra sin önskelåt. Men jag var tvungen att gräva ganska djupt i Yles arkiv för att hitta rätt. Claes vill höra det österbottniska dansbandet Sonor med låten White Cliffs of Dover. Han skriver så här: jag mixade på 90-talet låten tillsammans med Vikingarnas hovmixare Lars Rosin. Jag tycker att låten, som är arrangerad av Kjell Olax, har ett lyckat blåsarrangemang och är i övrigt en prima bisi.

Den här låten är bara så bra, tycker signaturen Musiklivet som ville höra här Tommys En kvinna värd att älskas. Nu till följande lyssnar vi till Jannes önskelåt som är Donnes med Har du sett på maken?

Har du sett på maken här med Donnes? Nu ska vi faktiskt ta och lyssna på två låtar av Mats Blads. Vi börjar med Stina från Drumsös önskemål. Hon vill höra låten Regn.

Signaturen Arbetaren hörde av sig till mig och ville höra Mats Blads med Vi lever nu. Men jag hittade ändå ingen sån låt med Mats Blads, så här spelar jag nu istället Här och nu. Arbetaren får höra av sig om det så att det här blev fel låt, så ska vi se om vi hittar rätt nästa gång. I Dansbandsfeber idag spelar jag enkom önskelåtar, och många av de här låtarna så har jag fått när jag har träffat folk på evenemangen Ett öppet Yle i Helsingfors och under Ekenäs höstmarknad. Men eftersom det inte ordnas evenemang riktigt varje vecka där jag finns med, så kan du fortfarande önska den mera traditionella vägen, det vill säga via post, e-post eller via ett formulär på Yle Arenan. Vill du skicka post hit till Dansbandsfeber, så skriver du på kuvertet Dansbandsfeber, Hyllevega, postbox 33, 10601, Ekenäs. Och vill du e-posta, så är adressen dansbandsfeber@yle.fi. Och det här formuläret som jag pratar om, så det finns alltså lättillgängligt för dig som lyssnar via Yle Arenan. Det finns länkat där både i seriebeskrivningen och i avsnittsbeskrivningen. Och klickar du där, så kan du lätt skicka in både då låtönskemål och respons till mig i studion.

Här fick du först Natten har tusen ögon med Jan Öylers och sen Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Och de här låtarna önskades faktiskt av en och samma person. Det är ju så att jag brukar ha som regel att man bara får ett önskemål spelat per person per program. Men här har jag alltså gjort ett undantag. Det är en person som hälsar från Borgå som skriver så här. I början på 70-talet gick jag på Östra Nylands yrkesskola, Önu. Och då hade vi dans på onsdagskvällarna i matsalen. De här låtarna spelades ofta. Och nu finns varken den jag dansade med eller Önu kvar mera. Men fina minnen finns.

Kristina Lindberg med Skogsvaktarens Lisa hörde vi här, och det var Per Olof som hade önskat den här låten. Nu till följande önskemål från två Pargasbor som vi hör av dels Stefan Bors men också Ulf Lundell.

Här fick vi två önskelåtar som kommit in från två Pargasbor. Här fick du ju Ulf Lundells klassiska Öppna landskap och för det lyssnar vi till Stefan Borsch vid en liten fiskehamn. Idag här i Dansbandsfeber spelar jag bara önskelåtar faktiskt. Det har kommit in en hel del och det är många som vill vara med här och påverka spellistan. Så man kan säga att det här avsnittet är tack till alla er som engagerar er och som hör av er hit till mig. En som är aktiv och tipsar om mycket bra musik, det är Tony. Han skulle vilja höra Fernandos. Han skriver så här: när man numera endast då och då får höra Nordlunds röst live på dansbanorna och det är 10 år nu i oktober sedan Fernandos var i Jakkarby och spela, så skulle det vara fint att få höra låten Close Up The Honky Tonks med just Fernandos. Här kommer den.

Putinani Singers här med Per Ols Per Erik. Och orsaken till att jag spelar just den här låten var att signaturen Bonnies farmor ville höra Dan Andersson här i Dansbandsfeber. Och då grävde jag fram just den här sången som den här diktaren själv faktiskt har både skrivit och tonsatt. Nu ska vi ta och lyssna till Hans Martin med Jag har hört om en stad och vad molnen som Immersbybon vill höra.

och här hörde du alltså Hans Martin. Och från en finlandssvensk dansbandsmusiker till en annan. Lilian önskar få höra Ann-Katrin Burman med valfri låt. Med motiveringen, hon är helt enkelt bäst. Och jag har lite botaniserat i arkivet och valt ut låten Galen, varm och vild.

Här hade vi en klassisk dansbandslåt. Det var ju Vikingarna med Leende guldbruna ögon. Och det var både Rickard och Gina som hade önskat att få höra den här i Dansbandsfeber. Och idag spelar jag, Malin Valtonen, bara önskemusik. För att ni lyssnare har varit så engagerade och skickat in ett så stort antal önskelåtar. Så vi kan fylla ett helt program. Det handlar alltså om nästan 30 önskelåtar. Kvar här på listan har vi bland annat två låtar av Lasse Stefans och också en riktig klassiker av Roy Orbison. Men innan vi går över till de låtarna ska vi ändå ta och lyssna på Flamingo-kvintetten, för det ville Backas höra här i programmet. Det ville också Libe, och hon önskar specifikt låten Du.

Här hörde vi Rolles önskelåt California Blue med Roy Orbison. Följande låt, Gula höstlöv med Lasse Stefans, har faktiskt önskats från två olika håll. Det är både Henning och Henry som vill höra den.

Edelmann i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: maar mijzelf er niet lief.
1: Nu blir säkert alla fans av Lasse Stefans riktigt glada här när det kom två av bandets låtar på raken. Vi hörde först alltså låten Gula höstlöv och här nu Mannen i spegeln. Och Mannen i spegeln så önskade Jampe att få höra och den tillägnade han Carola som tycker jättemycket om just Lasse Stefans.

Det här var Sannex med höstens sista ros som Maj-Britt önskade att få höra. Och för det lyssnar vi till Ullas önskelåt Minnen från förr med Sven Eriks. Nu ska det bli lite country här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på Dicks önskelåt som är Carlene Carters You Are The One.

Krisma här med tills vägarna tar slut som Vikebo-gumman önskar att få höra. Och så vidare till Bjackes önskemål. Han vill höra Sten och Stanley med Jag vill vara din Margareta med motiveringen den spelades när vi var unga och blev kära.

Britt-Maries önskemål hörde vi här. Hon skriver i sitt meddelande: jag skulle bli väldigt glad om jag fick höra Spar dina tårar med Thorleifs. Jag gillar sångaren Thorleif Torstenssons röst. Nåja, då börjar vi ha dansbandsfeber som i en liten ask, åtminstone för den här veckan. Och det har ju varit lite speciellt program på så sätt när jag har bara spelat önskemusik. Jag vet inte om det här har skett tidigare i dansprogrammets historia. Men jag vill gärna höra vad du tycker om den här idén om att någon gång ibland spela enbart.

önskemusik? Är det hiss eller är det diss? Den här frågan kan du kommentera på Yle Arenan i samband med det här avsnittet. Men precis som vanligt så kan du också skicka dina tankar och din respons till mig per e-post. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi. Vill du höra av dig till mig med respons eller med önskelåta per post? Då skriver du på kuvertet Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601, Ekenäs. Nästa vecka så har jag faktiskt tänkt att vi ska ha lite sån här landsbygdstema nu när de där sista skördetröskorna börjar synas där ute på åkern. Lite sådär landsbygd, bondetema, traktortema. Och har du låtar på just det här temat så får du gärna höra av dig till mig och tipsa. Men såklart så får du skicka in vilken dansbandslåt som helst. Nåväl, bondedansmusik på kommande alltså nästa gång. Nu avslutar vi veckans program med ett önskemål från gubben och gumman som vill höra I Do med Arvingarna. Ha det så gott så hörs vi snart igen.